ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת,

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
3: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
1: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
0: לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וחטב"מים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
2: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כטב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים, עם 12 נקודות מפולין. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן, נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים, עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם וברך אותו על ההישג. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממובילת הטבלה פועל באר שבע עומד על 2 נקודות, 2 מחזורים לפני סיום העונה. ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, חודש חדש. בוקר יום ראשון, א' סיוון, תשפ"ו, 17 במאי 2026. נקווה לשבוע טוב, לחודש טוב, לבוקר טוב. מזג האוויר מתחמם היום, נרגיש עלייה בטמפרטורות ויעשה שרבי, 31 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום. בחוץ מתחמם לאט לאט, 17 מעלות, השמיים שעדיין מעוננים, מחר עדיין חם מהרגיל, אבל כן נרגיש ירידה מסוימת בטמפרטורות, בשלישי נרגיש התקררות. אנחנו כאן עד 8:01, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, אחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, התדרים הם 101 FM ו-89.5 FM. אז אם לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, בקרו באתר שלנו Jerusalem.net, אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים, שלחו ל-0502-555-101, תתקינו אותנו מה קורה בכבישים, כמובן, כמו שאנחנו אומרים כמה פעמים בכל בוקר, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה. נועם בטן סיים במקום השני, בולגריה, הזוכה הגדולה באירוויזיון, פעם ראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון, ישראל אם כן במקום המכובד, המרגש, מקום שני לנועם בטן שנתן הופעה מחשמלת, מוצלחת, פנומנלית אפשר לומר. בחור כערז על בימת האירוויזיון מטעמנו, סיים גם עם המשפט שאנחנו כל כך אוהבים, עם ישראל חי. בכל אתרי החדשות צילומים שלו עם הדגל, שהוא נעטף בו בגאווה אדירה. תודה לנועם בטן על ההישג המרשים ועל הייצוג בחוות שלנו, של כולנו שם על האדמה בווינה. זה בין הכותרות שנביא בהמשך, עניין האירוויזיון והמקום השני, גם עניין ההיערכות בישראל ובארצות הברית להמשך הלחימה באיראן, על הפיצוץ באזור בית שמש. כן, מה הגורם? נספר מיד. על ההודעה המרה שקיבלנו אמש על נפילתו של לוחם נוסף לצערנו בלבנון, סרן מעוז ישראל הרקנתי, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון חודש לפני החתונה שלו. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נצא לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. נאחל לכם שוב בוקר מקסים, ואם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, אמרתי את המספר, נכון? שלחו לי בעיקר מסרונים על מה שקורה בכבישים, 0502-555-101. שיהיה בוקר טוב, חודש טוב, נאחל להצלחה ללוחמים שלנו, שלוחמים עדיין בעוז ובגבורה בגבולות השונים, גם בלבנון, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, באוויר, בים וביבשה. בהצלחה לכם, שובו לשלום הביתה.

0: פתאום שלא בת שומר ארצי פותח לנו את הבוקר, יש עומס תנועה על הבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, עומס מתחיל מהכפר חיזמה עצמו לכיוון המחסום, המחסום עמוס הבוקר, מחסום חיזמה. הכותרות לבוקר הזה, בוויינט מזכירים את ההישג המרשים של נועם ביתן שהגיע למקום השני באירוויזיון, כבוד ענק. בולגריה היא המנצחת אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל פרישה של 5 מדינות. ישראל מסיימת במקום השני המדהים. נועם ביתן אמר לוויינט, שמענו את הבוז בסוף, נפנו דגל וצעקנו עם ישראל חי. בולגריה היא הזוכה, אם כן זכתה לראשונה באירוויזיון עם הזכייה הזו. מדברים על חגיגות ההישג הגדול של נועם ביתן, על פונלין שהעניק הדוז פועה לישראל, ועל המדינות שרובה נתנו נקודות לישראל. לא ראינו חרם, מציין וויינט בעניין הזה. יש כאן דברים שאמר הנשיא לנועם, ריגשת אותנו, הבאת כבוד לעם ישראל. הוא עצמו אמר, אני מרגיש שזכינו לעניין שריקות הבוז, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. יואב צפיר שגם הגיע לשם עם המשלחת, אמר, מקום שני פעמיים זה ניצחון ענק, גאווה למדינה בתקופה לא פשוטה. ישראל אם כן מגיעה למקום השני באירוויזיון, בולגריה ניצחה, הקהל העניק לישראל 220 נקודות באירוויזיון, ובתום דירוג השופטים ישראל הגיעה למקום השמיני עם 23 נקודות, זה של השופטים, אם כן מקום שני בסופו של דבר. עוד הלילה חיל האוויר ירד כמה רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלות בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל שהוסיף כי לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. יש כאן את הודעת ארגון הבריאות העולמי שהאבולה בקונגו ובאוגנדה במצב חירום בריאותי, כך הודיע הארגון, מחלת האבולה שנגרמה על ידי הנגיף הזה בקונגו ואוגנדה מוגדרת מצב חירום בריאותי בעל חשיבות בינלאומית. בארגון הדגישו כי בשלב הזה התפרצות לא עומדת בקריטריונים של מצב חירום מגפתי. טראמפ אומר, זה השקט שלפני הסערה, הוא מתוסכל, ובישראל מעריכים שיש סיכוי של 50-50, 50-50 לחידוש התקיפות, לא ברור באיזה היקף, והטענה כאן בישראל שהוא לא ייכנס all in. מעדכנים כאן על הלוחם שנפל חודש לפני חתונתו, סרן רקנתי מאיתמר, היה מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן ששוגר לעבר כוחות צהל הפועלים בלבנון. הוא היה מאורס, תכנן להתחתן בעוד כחודש, הותיר אחריו הורים ו6 אחים. הלב נשבר על החיים הצעירים שנגדעו רגע לפני הקמת בית בישראל, ספד לו ראש מועצת שומרון. אתמול בלילה דובר צהל התיר לפרסום דבר נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, מפקד המחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 24, בנופלו חלל צהל ה-20, שנפל בלבנון מאז פרוץ שאגת הארי השביעי, מאז תחילת הפסקת האש. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על ההישג של נועם, בפעם השנייה ברציפות ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון מול מיליוני צופים. הנציג הישראלי שר את מישל, כל תשואות הקהל בווינה, 220 נקודות מהקהל, בולגריה היא המנצחת, גם כאן מציינים ומביאים את דבריו של נועם, מבחינתי ניצחנו, גם כאן על סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל בקרב בלבנון, ועל פיצוץ הגז באזור בית שמש, פיצוץ אז, מדובר בניסוי, לא גז, מדובר בניסוי ביטחוני שתוכן מראש. כן, התקבלו דיווחים רבים שם של תושבים בבית שמש על ידי פיצוצים רמים, על כדור שאיר את האזור כולו. תחילה פשטה שמועה על אירוע ביטחוני או תרגיל צבאי, אבל לאחר מכן גורם במערכת הביטחון הבהיר כי מדובר בפיצוץ מבוקר שאירה במפעל פרטי כחלק מניסוי שתוכנן מראש על ידי חברת תומר. ניסוי מתוכנן מראש במפעל, אם כן זה המקור לפיצוץ שנשמע בבית שמש. מדברים כאן על הערכות לפעולות נקם של חמאס. במערכת הביטחון חוששים מניסיונות חדירה למוצבים, פיגועים בגבול, פשיטה דרך הים, לאחר חיסול ראש הזבור או הצבאית של החמאס עז א-דין, סיורים של כיתות כוננות וכוחות בגזרה, כולם הותקנו שם בהתראות לצד חידוד הנהלים, וצהל נערכים לתגובת החמאס לחיסולו של עזדין חדד, האיש שידיו מגועלות בדם. איך אמרה עליו אחת משרדות השבי, כל כלב ביג'י יומו. מדויק, כל כלב מגיע יומו. למרות שהם מעדיפים כלבים על האיש הנורא הזה, בהחלט. בישראל היום, גם על העסק של נועם, ישראל במקום השני, לראשונה בתולדותיה בולגריה היא הזוכה. הם מדברים גם על התוצאות, ישראל זכתה בחצי הגמר הראשון באירוויזיון, ועל... למה כותבים את זה כאן? ישראל זכתה בחצי הגמר הראשון באירוויזיון. זה קצת חדשה מאוחרת, בואו נראה. כמו ב-2024 וב-2025, גם השנה ישראל זוכה בחצי הגמר שלה, נועם בטן כבש את הצבעת הקהל בחצי הגמר הראשון, והגיע רק למקום השלישי בשופטים, אבל למרות זאת הגיע לפסגה עם 269 נקודות בסך הכל. כן, טוב, הכותרת ישראל זכתה בחצי הגמר הראשון באירוויזיון, לא ברורה כאן ישראל היום, נגמר, זהו. היינו בגמר אתמול והמקום הוא מקום שני. מדברים כאן גם על העובדה שלצהל נגמר הכסף, באוצר מאשימים את המילואימניקים. לילך שובל מדברת על העניין הזה. שבועות ספורים לפני אמצע השנה, הרחבת המשומות בלבנון ובעזה הוקנה לחלוטין את קופת הביטחון, והביאה להקפאת שיקום הטנקים ועבודות הבינוי בבסיסים. בזמן שבצבא דורשים מהממשלה להגדיל מיידית את התקציב, או לחילופין לדלל כוחות בגזרות, באוצר תוקים אצבע מאשימה וטוענים כי היקף הגיוס הוא המוגזם. כעת לאחר שהרמטכ"ל דפק על השולחן, נתניהו יכנס דיון חירום ביום שלישי, בניסיון למנוע פגיעה אנושה בכשירות המבצעית, כך מעדכנת לילך שובה לבוקר בישראל. היום מעריב כותב על חיסולו של עזדין חדד, אחרי החיסולים חמאס איבד מפקדים, אבל לא את השליטה בשטח, עדיין לא. חיסול עזדין אל חדד צפוי להשפיע על סדרת הפיקוד של חמאס בעזה, על יכולות השיקום והדינמיקה הצבאית, אבל הממשלה הנוכחית חסרת מעוף מדיני, באשר לסוגיית היום שאחרי, מציין אבי אשכנזי, אחרי החיסול הזה, חמאס טרם איבד את השליטה בשטח, כותב אבי אשכנזי בעניין החיסול. גם כאן על הזכייה של בולגריה באירוויזיון, ישראל במקום השני, הישג אדיר, ללא ספק. ססי גז, מכירים את העורך דין המוכר? אני יותר ימין מביבי, אבל אני מזדעזע מהזילות. הוא מדבר בפודקאסט של מעריב, במדינה דמוקרטית צריכות להיות שלוש רשויות, אבל בישראל הממשלה והכנסת כמעט גוף אחד, היום הרשות השופטת היא הדבר היחיד שעוד שומר עלינו. כן, וגם על התרגיל הפוליטי החשאי בקרב על כיסא מבקר המדינה, פרקליטו של ראש הממשלה שימש כמועמד קש בלבד לתפקיד מבקר המדינה, ואחורי הקלעים המועמד שפועל במרץ ובכלל, נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ. תרגיל פוליטי חשאי בקרב על כיסא מבקר המדינה. אפשר לומר שהקוסם עושה זאת שוב. נורא כן גם על טראמפ שמשחק משחק מסוכן עם איראן. הכל תלוי בצד הבא שלו. כותב אלון בן דוד, בצל מצור אמריקאי מתהדק, איראן מתמודדת עם אינפלציה מזנקת, מחסור במוצרים ופגיעה במערכות אסטרטגיות. לטראמפ יש כרגע שתי אפשרויות עיקריות, האם יבחר במסלול שדורש סבלנות? תוהה בן דוד כאן הבוקר. במעריב יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על התנהלות ישראל שמקשה על התקדמות מול לבנון ואיראן עורבת. כך צבי בראל, בעוד שמלחמת הפסקת האש מתארכת, לבנון אינה מקבלת מענה ליעדיה במסע ומתן. אם תתחדש המלחמה באיראן, תאיראן עשויה לנצל זאת כדי להעביר את הזירה ולנסות למוטט את התהליך המדיני השברי, מזהיר בראל. וכותבים כאן גם על הבליץ לחיסול הייעוץ המשפטי שנמשך, המהפכה המשפטית כאן. כאן מדברים גם בעניין הזה. בעוד האופוזיציה עסוקה בשריונים, אנחנו עסוקים בעשייה, אמר יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, ואומנם השבוע יחל מרתון דיונים במטרה להביא את ההצעה לקריאה הראשונה, זה בעניין היועמ"שים, על האופוזיציה והציבור להתגייס לעצור את העשייה, עשייה במרכאות, המסוכנת הזו מציע הארץ הבוקר במאמר שהוא מביא כאן בעניין הזה. הבליץ לחיסול הייעוץ המשפטי, גם כאן על בולגריה שזכתה באירוויזיון, ונועם בטן שסיים במקום השני. שני. עכשיו העיתונים, ידיעות אחרונות, כוכב מישל, כך על רקע צילומו של נועם שלנו על הבימה בווינה. איזו הופעה אדירה, כותב ידיעות בהתרגשות, נועם בטן והרקדניות בביצוע מושלם של השיר מישל, כולל עם ישראל חי בסיום. היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, אמר אמש, היעלום שלנו באירופה, מקום שני לישראל בווינה. מזכירים כאן את הגיבורים שאיבדנו מגדוד 12 נגב ומאוז שנפלו בלבנון, נגב דגן זכרו לברכה שהובא למנוחות, וסרן מאוז ישראל רקנתי זכרו לברכה ששמו הותר לפרסום אתמול. מביאים כאן הערכה בישראל שלפי הגברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, וגם יום עדין, סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, ידיו של עז א-דין חדד היו מגואלות בדם, אחרון האדריכלים של טבח 7 באוקטובר הפך לראש הזרוע הצבאית של החמאס אחרי שקודמיו חוסלו, בחודשים האחרונים עסק בשיקום כוחו של הארגון ברצועה, ביום שישי חוסל, גם הוא בתקיפה של חיל האוויר, אמילי דמרי אמרה, בעזרת השם נגיע לכולם, היא הוחזקה על ידו בשבי, ולירי אלבג אמרה, כל כלב ביג'י יומו, כל כלב ביומו. מעריב כותב גם על הלוחמים שאיבדנו בראש העמוד צילומיהם של השניים, סרן רקנתי זכרו לברכה שנפל בדרום לבנון, סרן מאוז ישראל רקנתי מפקד מחלקה, נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפט ששוגר לעבר הכוחות, ובעל מנוחות סמל ראשון נגב דגן, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת מרגמה. למרות ההכרזה על הערכת הפסקת האש, נמשך הירי לצפון, מזכיר מעריב על רקע צילום הלוחמים הגיבורים, שאיבדנו גם כאן על חיסול אחרון, אדריכלי הטבח, עז א-דין חדד, שחוסל יחד עם מספר בכירי חמאס נוספים. הוא, עז א-דין אל-חדד, הוגדר כיעד מספר אחת, היה בין המתכננים של מתקפת השבעה באוקטובר, ויחזיק שבועים ישראלים, כולל אירי אלבג ואמילי דמרי. קולקל ביג'יומו גם כאן, הכותרת הזו. נערכים לחידוש הלחימה באיראן, בירושלים מערכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן, מביאים את דבריו של טראמפ לאחר הפסגה בסין, החומר המואשר חייב לצאת, וגם על מישל שכבש את אירופה, השיר שלנו על אדמת וינה במקום השני. המבשר על חיסון פקד הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, על חילופי האש הכבדים בדרום לבנון אמרות, השיחות בוושינגטון, על נתניהו שעדכן כי ישראל הרחיבה את אחיזתה בעזה ל-60%, ראש הממשלה אמר, כי המערכה טרם הסתיימה, וקשר בין עזה לאיום האיראני. השר סמוטריץ' קרא למחוק את ההבחנה בין שטחי A, B ו-C, והשר בן גביר קורא להמשך הקו התקיף. מדברים כאן גם על גזירת הגיוס ועל העובדה ש-14 לוחמי תורה ששהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי נותרו שם. ישראל יתד נאמן, סליחה, על חיסול רב המרצחים, האדריכלי הטבח בדרום במבצע עזות חדה. כן, זה שם המבצע לחיסולו של זה, רב המרצחים יחד עם מרצחים נוספים שהיו איתו. מדברים גם על המשט הטורקי שיצא לדרך, 58 כלי רכב בדרכם לכאן לעזה, חיל האוויר נערך לבלימתם, כותב יתד נאמן, שגם מעדכן על מדד המחירים לצרכן שזינק ב1.2% בחודש אפריל. מדברים גם כאן על החלל שנפל, השם יקום דמו, ונהרג חודש לפני חתונתו. מדברים גם על הטרגדיה הנוראה בכביש מספר 1, פעוט בן חודש, נספה בתאונת דרכים. משפחת דוידזון מבני ברק נסע לירושלים לקראת שבת, כשהרכב בו נסו התנגש באוטובוס שחנה בשולי הדרך, סמוך למחלף נווה אילן. הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואת שלמה זלצמן, בן גליה, אייגה, איילה בת שלומית, רוזה, ואברהם בן זהבה, שנפצעו קשה באירוע הנורא. אז זה בכביש אחת, זה ביתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. מחפשים מוצרי ספורט? ספורט.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ליטר סולר, רק ב8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים, במלון ור, הכניסה חופשית.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט,
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: כל מקום ובכל זמן.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, עניין סגירת המעגל וחיסול חדד פותח את מעריב הבוקר. כאן מתארים איך בוצע החיסול. אחד מאחרוני אדריכלי טבח 7 באוקטובר שנותרו בחיים חוסל ביום שישי, יחד איתו נהרגו אשתו וביתו. חמאס מאשים שהחיסול מהווה הפרה של הפסקת האש, והרמטכ"ל זמיר אמר שבכל השיחות שקיים עם חטופים וחטופות ששבו מהרצועה, שמו של רב המרצחים אל-חדד עלה פעם אחר פעם. חוסל, אם כן, ברימל, שכונה שנחשבת יוקרתית, אם יש דבר כזה בעזה. חוסל, אם כן, עם אשתו וביתו. מדברים גם על המתיחות הרבה בעוטף עזה. בינתיים, בלי שינוי בהנחיות, רשויות אזוריות לאורך הגבול עם רצועת עזה פרסמו לאחר החיסול הודעה לציבור על המצב בסביבת היישובים. לפני כשעה בוצע ניסיון חיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. לפיכך, כוחותינו נמצאים בפריסה מלאה מוגברת ובמוכנות גבוהה ובהגנה. אין שינוי במדיניות ההתגוננות. זו ההודעה שפורסמה לאחר החיסול. במצרים עכשיו חוששים מקריסת הרגיעה ברצועת עזה. על רקע המסר מתן המקרטע סביב עתיד רצועת עזה, במצרים גובר החשש מקריסתו. העיתון הלבנוני אל-אחבר, המזוהה עם ציר ההתנגדות לישראל, דיווח אתמול כי ישראל עומדת בתוקף על דרישתה לפירוק ארגוני הטרור מנשקם, ועוד הפלגים הפלסטינים מתבצרים בסירובם, וטוענים כי הנושא כלל אינו נתון לדיון בשלב הנוכחי. עוד כותרות הבוקר על סעודיה והאמירויות שתקפו את איראן במהלך המלחמה. זה מתפרסם עכשיו, הנתון הזה, איחוד האמירויות וסעודיה ביצעו גם הן תקיפות מרובות וחסרות תקדים נגד איראן, לאחר שהותקפו על ידי משטר האייתולות בימי הראשונים של המלחמה. כך חושף תחקיר מקיף של העיתון וול סטריט ג'ורנל. כאן מביאים את הפרטים, ובעצם המהלך הדרמטי הזה מצביע על עומק המעורבות של מדינות המפרץ בסכסוך, וממחיש עד כמה השתנתה הגיאופוליטיקה האזורית לבלי הכר. עד פרוץ המלחמה, תקיפות צבאיות ישירות מצד מדינות המפרץ נגד שכנתן החמושה בכבדות היו בגדר תרחיש בלתי נתפס לחלוטין. אם כן, גם מדינות המפרץ אין, והתגובה שלהם כמובן תואמה עם ארצות הברית. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מפרטים על התאונה האיומה, מביאים גם את שמו של התינוק שנהרג בתאונת דרכים, הפעוט אבינועם מאיר דוידזון. הוא נהרג בתאונה קשה, אם כן, בכביש מספר אחת. וכאן קוראים להתפלל למען שלום הוריו, שנפצעו גם הם, שלמה ואיילה. עוד כותרות כאן, מדברים על קונגו ונגיף האבולה שם. 80 נספים בהתפרצות מחודשת של הנגיף, רשויות הבריאות. הבריאות שם מדווחות על מאות מקרי תחלואה חדשים כהידבקות, חשודים בהידבקות בזן הנדיר של הנגיף. טרם נמצא לו חיסון מאושר, אגב, לאותו נגיף שהתפרץ שם. תושב קונגו מת באוגנדה, השכנה גם הוא מהבולה, לאחר שהגיע למדינה כשהוא חולה במחלה, אז יש חשש להתפרצות גם במדינה הזו. מדברים כאן גם על תעשיית זיופים שנחשפה באזור חברון. מה מזייפים? תעודות זהות, רישיונות, כרטיסי אשראי, צ'קים. חקירה סמויה שהתנהלה במשך מספר חודשים בתחנת המשטרה בחברון שבמחוז שי, הפכה גלויה עם פשיטה רחבה של בלשי המשטרה בסיוע כוחות צהל מחטיבת יהודה על בתי חשודים תושבי יטה. על פי החשד, המעורבים הפעילו תעשיית זיופים נרחבת, שכללה בין היתר זיוף תעודות זהות, רשיונות נהיגה, כרטיסים בנקאיים, המחאות, מסמכים רשמיים ואפילו כרטיסי רב-קו. כן, המשטרה חושדת שהם שימשו אותם מסמכים מזויפים בין השאר, פלסטינים שנכנסו לישראל שלא כחוק ובכך יצרו סיכון ביטחוני ממשי. כן, ויש גם את העמקה לארגון הטרור וחיסול מפקד דאעש העולמי במבצע בניגריה, עליו הודיע הנשיא דונלד טראמפ. מהמחוסל אבו בילאל אל-מינוקי, הוא משמש כמספר 2 בארגון הטרור העולמי דאעש, והוא נהרג במהלך מבצע משולב של כוחות אמריקאים וניגרים. גם יתד נאמן מעדכן על התאונה האיומה בערב שבת, טרגדיה קשה, פעוט בן חודש נספה בתאונה מחרידה, הוריו נפצעו, יש תפילה לרפואתם גם כאן. וגם על פרשת הטרדת העד, פילברג כותב יתד נאמן שהיועמ"שית התקפלה. זה הניסוח, היועמ"שית התקפלה. התיק נגד יועצי ראש הממשלה אוריך וגולן צפוי להיסגר. מדוע? כי איינהורן
לא מגיע לכאן, זו הסיבה, זה פחות רשום כאן, או כן, כרשום, כן. בהודעה דרמטית, הודיעה היועמ"שית על עיכוב הליכים בתיק, בנימוק שלא ניתן להביא לעדות את הנאשם השלישי השואה בחול, איינהורן. סנגורי היועצים אומרים שהתיק לא היה צריך לבוא לעולם, הכשלים בו זועקים לשמיים. התיק נגד יועצי ראש הממשלה צפוי להיסגר מעד כן. הבוקר, יתד נאמן.

0: אריק איינשטיין בעיתונים מדברים על הלווייתו העצובה של סמל ראשון נגב דגן, זכרו למנוחות שובה, זכרו לברכה שובה למנוחות, מאות ליוו אותו, את לוחם חטיבת גולני, הוא נהרג מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון. אחרי שחווינו את 7 באוקטובר, זה עוד סבל גדול לתושבים, ספדה שכנתו למושב דקל, דגן נולד וגדל במושב הזה למשפחה בת 6 ילדים, שכולם זכו לחינוך ביתי. הוא השאיר אחריו זוג הורים וחמישה אחים, זהו בוקר קשה באשכול, אנחנו כואבים ועמומים עם נפילתו של בון המועצה היקר שלנו, נגב, אמרה ראש המועצה מיכל עוזיהו, נגב ובנם של חווה ושלום, צעיר חברותי, דעתן, שהיה אהוב על חבריו, כבר כנער עבד בחריצות רבה, אהב לתקן כלי רכב ישנים, והיה מחובר לעשייה עד שיצא לדרך עצמאית משלו, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנהרג בלילה שבין 5 ל-6 מפגיעה של פצצת מרגמה, בעת שהכוח שאליו השתייך ביצע פעילות בגזרה המזרחית. יהי זכרו ברוך, צעיר בן 20 לנצח. כן, מביאים גם הבוקר את זעקת תושבי הצפון, אנחנו חיים כאן ברולטה רוסית, יושב ראש קיבוץ מסגבם אומר שהפסקת האש שלא הייתה, אמורה להימשך עוד 45 יום, לא ברור מה יהיה בסופה ומה מחיר הדמים שנצטרך לשלם עד אז, התושבים אם כן זועמים, זועקים, חיים כאן ברולטה רוסית. הפסקה קצרה נוספת, מיד שווים.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?

0: ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
10: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
9: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
10: אז קבענו?
11: שם בבקשה?
12: אני יושבית חביר.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
12: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
16: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כן בבקשה, שם.
17: גואטה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
17: מבני אש.
14: הבא בתור.
18: רויטל דהן מגישה בוקר חדש בירושלים.
19: ועכשיו שיר השבוע
20: של רדיו ירושלים,
21: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, רק דיברנו על מסגבם, הזקות נשמעות שם כעת בשל חשד לחדירת כלי טייס עוין, זה בדקות האלה בצפון. לסיום, כותרות כלכליות, אחרי הדלק גם הארנונה תתייקר, העלייה של 1.2% במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל ועליית השכר במגזר הציבורי צפויות להביא לזינוק של 3% במחיר הארנונה בתחילת 2027. לחץ כבד על הנגיד להורדת הריבית של 0.5%. כאן עוסקים גם בסוגיה הזו וגם מספרים למה דווקא המחיר למשתכן גרם לעלייה במדד מחירי הדירות החדשות. אפרופו שוק הדיור, ביתד נאמן כותבים ששוק הדיור עדיין כפו, המחירות יורדות, המלאי בשיא. ועוסקים כאן גם בהתאוששות של שוק העבודה, מספר דורשי העבודה ירד ב-22% באפריל, זה גם ביתד נאמן. מספרים על דירה בירושלים, בארנונה, דירת 5 חדרים, שנמכרה ב-5,100,000 שקלים, וגם בקשה לייצוגית נגד אל על, זה גם בממון של ידיעות, שמחזירה כספים לנושאים שטיסתם בוטלה בפריסת תשלומים. כאן מפרטים גם בעניין הזה, ואלה החדשות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן גם השעה הראשונה שלנו יחד. נזכיר שוב, נועם ביתן במקום השני באירוויזיון על אדמת וינה, כבוד ענק והישג עצום לישראל, כל הכבוד.

נשוב אחרי החדשות של השבע בשעה נוספת. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, חודש טוב, חודש סיוון. נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שימלאו משימתם בהצלחה וישובו לשלום.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
3: מחפשים נעלי אדידס? בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
4: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
6: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: הלו.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
22: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
21: וגם לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
0: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כטב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
21: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל מסיימת במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע. וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
1: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
21: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך גם הוא ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות בלבד, 2 מחזורים לפני סיום העונה, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול,

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. יום ראשון, א' סיוון, תשפ"ו, 17 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם, יש רביעי היום, עלייה בטמפרטורות 31 מעלות. 31 מעלות צפויות כאן בירושלים היום בחוץ, כעת 18 מעלות, השמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יפים, נקיים מעננים. מחר הטמפרטורות תרדנה מעט, אבל עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, בשלישי התקררות. נזכיר שהיום היום ה-46 בערב, 46 ימים, היום 45 ימים לעומר, 45, הערב נספור 46 ימים לו. אנחנו כאן עד 8 שעה נוספת יחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי. אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר 101 FM וגם 89.5 FM. בקרו באתר רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים אם קורה משהו בכבישים, לא בשעת נהיגה, המספר הוא 0502-555-101, תתקנו אותי בבקשה מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה. נדבר בשעה הזו על ההיערכות בישראל ובארצות הברית, החידוש המלחמה באיראן, על יום הדין של עזדין חדד שחוסל ביום שישי, על ההישג האדיר של נועם ביתן, מקום שני באירוויזיון בווינה, גם על ירידה במספר המובטלים, וגם על, על ליפז, הישראלית אלופת אירופה בקראטה. כבוד, נעדכן גם על סוף השבוע של לחימה בלבנון, למרות הפסקת האש. ולצערנו, דובר צהל התיר אתמול לפרסום דבר נפילתו של סרן מאוז ישראל רקנתי, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון חודש לפני חתונתו, הרוג ה-20 בלבנון מאז שהגעת הארי, והשביעי מאז הפסקת האש, so called הפסקת שהיא זכרו ברוך, חודש לפני החתונה, סרן מעוז ישראל רקנתי מאיתמר, זכרו לברכה. נצא לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. סעו בזהירות, שיהיה בוקר טוב וחודש טוב, גם שבוע טוב. מקווה לבשורות טובות. ונאחל הצלחה ללוחמים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה.

כן, אורי בנה עם פרפרים פותח לנו את הבוקר, 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, האתרים נפתחים עם ההישג המרשים של נועם, כבוד ענק, ישראל הגיע למקום השני, בולגריה, היא המנצחת הגדולה באירוויזיון 2026, זו פעם ראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון, אז אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל פרישה של 5 מדינות, ישראל מסיימת במקום השני המדהים, נועם בטן אמר לוויינט, שמענו את הבוז בסוף והנפנו דגל וצעקנו, עם ישראל חי, כן, בסיום השיר הוא אכן הודה לאירופה וגם אמר את המשפט שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך מחממים לנו את הלב. עם ישראל חי, הם מדברים על השיחה שלו עם הנשיא, הנשיא המדינה מברך את נועם, ריגשת אותנו, הבאת הכבוד לעם ישראל, הוא עצמו אמר, אני מרגיש שזכינו, ובעניין שריקות הבוז, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו, יואב צפיר, רבי מאי, אמר שמקום שני פעמיים זה ניצחון ענק, גאווה למדינה בתקופה הלא פשוטה הזו. פיקוד העורף התקן כי הסתיים אירוע חדירת כלי הטייס במשגב עם, עליו דיווחנו קודם, רוכב אופניים נפצע קשה מפגיעת מסעית בתל אביב, אנה עשו בזירות, בן 45 הוא נפצע באורך קשה ברחוב המנדב שם, לאחר שנפגע ממסעית, פונה לבית החולים, המשטרה פתחה בחקירה, כך מעדכן וויינט שגם כותב, על הרוגים ברוסיה, 3 הרוגים באזור מוסקווה במתקפת כתבאמים אוקראינית. ומעדכנים על ארגון הבריאות העולמי שכותב על עניין האבולה בקונגו ובאוגנדה, שמגיע לנגיף הזה, המצב שמגיע למצב חירום בריאותי במדינות הללו. מדברים גם על טראמפ שאמר, מצוטט כאן כאומר, זה השקט שלפני הסערה. טראמפ מתוסכל ובישראל מעריכים שיש אכן סיכוי של 50-50, 50-50 לחידוש התקיפות. לא ברור באיזה היקף עדיין. הוא לא ייכנס אול אין, זו הסברה כאן בישראל, 50-50, כן, בוואלה, כותבים גם על הזכייה של נועם, מקום שני, מכובד מאוד באירוויזיון מול מיליוני צופים, הנציג הישראלי שר את מישל, וקיבל 220 נקודות מהקהל, בולגריה ניצחה בתחרות, ונועם עצמו אמר, מבחינתי ניצחנו. עוד מציינים כאן את מה שאתמול דובר צהל התיר לפרסום, סרן מעוז ישראל רקנתי, לוחם בן 24 מתמר, נפל בקרב בדרום לבנון, שימש כמפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, ונפל בשל פגיעת רחפה נפץ, הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים, ועמד להינשא בעוד כחודש מתובע בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור, שהקדיש את חייו לביטחון, ספדו לו. ספד לו ראש המועצה האזורית שומרון, וכאן מביאים את דבריו בוואלה הבוקר. מדברים על הפיצוץ בבית שמש, מה זה היה? התקבלו דיווחים רבים של תושבים על ידי פיצוצים רמים בבית שמש, ועל כדור אש שאיר את האזור כולו. תחילה פשטה שמועה על אירוע ביטחוני ואו תרגיל צבאי, אבל לאחר מכן גורם במערכת הביטחון הבהיר כי מדובר בפיצוץ מבוקר שאירע במפעל פרטי, חלק מניסוי שתוכנן מראש על ידי חברת תומר. הם מדברים גם על ניצחון של ביתר, מכבי תל אביב רותחת על ירדן שואה שטוען שמאנספורד דחף אותו, מדברים שם על האלימות שהייתה, הצהובים טוענים שקפטן ביתר ירושלים התגרה בספסל, אלימות מילולי נרשם עם המנכ״ל, הכוכב עצמו שואה אומר שהוא זה שדחף אותו, אלימות גם בין קלו וקמרה, אני מקווה שאני אומרת את השמות נכון, וקני מילר גם הוא מוכזב, הוא אומר כאן אחרי הניצחון של ביתר שלא היה ספק מי הקבוצה הטובה ביותר, הניצחון הוא של ביתר 2-1 על מכבי תל אביב בסיום המשחק הזה, וההתמודדות על האליפות פתוחה עדיין, 2 נקודות הפרש בין ירושלים לבאר שבע שמוקמת מעליה במקום הראשון. מדברים כאן גם על השרב היום, יומיים של שרב בפתח, יש התכנות ל-42 מעלות בחלק מהאזורים, אצלנו בירושלים אמרנו 31 מעלות, מזג האוויר השבוע ייפתח בגל חום כבד עם טמפרטורות קיצוניות ברוב אזורי הארץ, תנאי יובש, שרב ואפשרות לאורך בדרום, רק מיום שלישי צפויה הקלה הדרגתית וחזרה לטמפרטורות רגילות לעונה. ישראל היום כותב גם על המקום השני של נועם, בולגריה היא הזוכה, בולגריה זוכה לראשונה בתולדותיה,
מדברים כאן על המחסור בכסף בצהל, מדברים שלצהל נגמר הכסף ובאוצר מאשימים את המילואימניקים, שבועות ספורים לפני אמצע השנה, הרחבת המשימות בלבנון ובעזה, רוקנה לחלוטין את קופת הביטחון והביאה להקפאת שיקום הטנקים ולהקפאת עבודות הבינוי בבסיסים, בזמן שבצבא דורשים מהממשלה להגדיל מיידית את התקציב, או לחלופין לדלל כוחות בגזרות, באוצר תוקעים אצבע מאשימה וטוענים כי היקף הגיוס מוגזם. כעת לאחר שהרמטכ"ל דפק על השולחן, נתניהו יכנס דיון חירום ביום שלישי הקרוב בניסיון למנוע פגיעה אנושה בכשירות המבצעית, כך כותב ישראל היום הבוקר. מעריב כותב בכותרתו המרכזית על החיסול, הרבה מעבר לסגירת מעגל. אבי אשכנזי כותב על המשמעות האמיתית של חיסול עז א-דין אל-חדד. חיסול חדד צפוי להשפיע על סדרת הפיקוד של חמאס בעזה, על יכולות השיקום והדינמיקה הצבאית, אבל הממשלה הנוכחית חסרת מעוף מדיני באשר לסוגיית היום שאחרי צהל כבר חיסל את המחליף של המחליף, חייבים עליית מדרגה בעזה, מציע אבי אשכנזי כאן במעריב הבוקר. גם כאן על בולגריה שזוכה באירוויזיון וישראל שמגיעה למקום השני. ואלון בן דוד כותב שלאיראני נשארו יותר מאלף טילים, אבל היא מייצרת משהו אחר. בצל מצור אמריקאי מתהדק, איראן מתמודדת עם אינפלציה מזנקת, מחסור במוצרים ופגיעה במערכות אסטרטגיות. לטראמפ יש כרגע שתי אפשרויות עיקריות, האם יבחר במסלול שדורש סבלנות? אלון בן דוד מביא את הפרטים, הוא כותב בעניין הזה הבוקר כאן במעריב, ובארץ כותבים בכותרת המרכזית שהתנהלות ישראל מקשה על התקדמות מול לבנון, ואיראן עורבת, בעוד שמלחמת הפסקת האש, כן, כך הוא מכנה כאן צבי בראל את הפסקת אש בצפון, בעוד שמלחמת הפסקת האש מתארכת, לבנון אינה מקבלת מענה ליעדיה במסע ומתן. אם תתחדש המלחמה באיראן, טהרן עשויה לנצל זאת כדי להבהיר את הזירה ולנסות למוטט את התהליך המדיני השברירי. גם כאן מעדכנים על בולגריה, הזוכה הגדולה באירוויזיון, נועם ביתן במקום השני, וגם על הבליץ לחיסול הייעוץ המשפטי שנמשך, כן, כן, ההפיכה המשטרית, המשפטית כאן, מדברים על הייעוץ המשפטי והדרך לחסל אותו, מדברים על כך שבעוד שהאופוזיציה עסוקה בשריונים, אנחנו עסוקים בעשייה. אלה דברים שאמר יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט, שמחה רוטמן, ואומנם השבוע יחל מרתון דיונים במטרה להביא את ההצעה לקריאה הראשונה. על האופוזיציה והציבור לעצור את העשייה המסוכנת הזו, קורא הארץ כאן הבוקר בפתח דבריו. גם ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מיכאל מילשטיין, הוא פחות מתלהב מהחיסול, הוא כותב שחר של יום ישן. הסיכולים הם הישג חשוב, כותב מילשטיין, אבל הם אינם מניבים הכרעה ואינם יכולים להיחשב כאסטרטגיה, ובכמה מקרים אף הביאו לעליית מנהיגים מוכשרים לא פחות ואף יותר מאלה שחוסלו. היום שאחרי חדד יהיה כנראה דומה לזה שלפניו, וגם הדילמות הניצבות בפני ישראל, מה שכדאי שישתנה, הוא תפיסות היסוד, רבויות האשליות לגבי המציאות, מציע מילשטיין. ובן דור ימיני כותב בזעם על המאמר האנטישמי שפורסם בניו יורק טיימס, פורנוגרפיה עיתונאית, הוא כותב על המאמר המבזה הזה, בעידן שבו השקרים הם חלק מחופש הביטוי, המאמר הנפשע באחד העיתונים הנחשבים בעולם מסוכן לאין שיעור. גם אם תפורסם התנצלות בתחתית עמוד 19 בעיתון, הרושם הראשוני מתקבע, והרושם הוא שהמדינה היהודית היא מפלצת. מה עוד נצטרך להפריך? שחיילי צהל משתמשים בדם ילדים פלסטינים לצורך אפיית מצות לפסח? כך בן דור ימיני הבוקר, שכותב ומוחה על המאמר האנטישמי בניו יורק טיימס. העיתונים כמובן נפתחים עם סגירת המעגל וחיסול עז א-דין אל-חדד, יום הדין שלו. בכך נעסוק בהמשך.

0: כן, יש עדכון לגבי רוכב האופניים שנפצע בו בתל אביב. כעת מעדכנים שנפצע בו אנוש בפגיעת מסעית והובאה לבית החולים איכילוב. בעיר. עניין חיסולו של עז א-דין אל-חדד פותח את העיתונים, סגירת מעגל, כותב בעניין הזה מעריב, תחת הכותרת בידיעות אחרונות, מספר אחת חוסל, חמאס עדיין שורד. תוקפים בעזה, מדברים עם לבנון, דרוכים ללחימה מול איראן, כך בידיעות לגבי שלושה חזיתות, התקיפה על ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, עדיין הייתה סגירת חשבון נדרשת עם אחד ממתכנני טבח 7 באוקטובר ומי שהקיף עצמו בחטופים. עם זאת, בפני עצמו אין לה חיסול משמעות מדינית, וארגון הטרור מגייס עוד ועוד פעילים ואפילו משקם חלקים מהמטרו. במקביל, מועצת השלום כבר מיואשת מהסירוב של חמאס להתפרק מנשקו, אלא שישראל היא זו שמאפשרת כרגע את הישרדותו בהתעקשות שלו לדבר על חלופה. מציין אבי ססחרוב בדברים שהוא כותב הבוקר בידיעות אחרונות. נורים כאן בהרחבה על החיסול של חדד, שהוא עוד שם, עוד בכיר. ולאחריו יבואו אחרים, שלאחריהם יבואו רבים אחרים. זה אולי מספק את יצר הנקמה של הציבור בישראל, אבל לחדד כבר יש יורש. אין שינוי בשטח שנותר בשליטת הארגון מאז הפסקת האש. להפך, גם מעריב כותב בעניין על סגירת המעגל, על משבר המנהיגות בארגון הטרור, בהתקיפה האווירית המדויקת חוסל לעז א-דין אל-חדד בעזה, מפקד הזרוע הצבאית של החמאס, מאחרוני אדריכלי לטבח 7 באוקטובר, יחד איתו מוסיף פרטים מעריב, נהרגו גם אשתו וביתו. החמאס מאשים שהחיסול הזה מהווה הפרה של הפסקת האש. מביאים כאן בפתח מעריב גם את דבריו של הרמטכ"ל זמיר, שאמר שבכל השיחות שהוא קיים עם חטופים וחטופות ששבו מהרצועה, שמו של רב המרצחים הזה אל-חדד שחזר ועל השפעם אחר פעם. איך אמרה לירי אלבק בעניינו? כל כלב בג'י יומו, כל כלב מגיע יומו, גם יומו של עז א-דין אל-חדד הגיע. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: מחפשים נעלי סקצ'רס.
3: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ור. הכניסה חופשית.
5: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
9: הערב ברדיו ירושלים.
10: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
11: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
12: יפה.
11: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
9: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דן.
14: כן, חזרנו עם העיתונים, עיתוני הבוקר, אמרנו שהם נפתחים בעניין החיסול של אותו עז א-דין אל-חדד, מדברים כאן במעריב על מתיחות רבה בעוטף עם חיסולו של זה, אבל ללא שינוי עדיין בהנחיות. במצרים חוששים מקריסת הרגיעה ברצועת עזה, על רקע חיסול, גם על רקע המסע ומתן המקרטע. סביב עתיד רצועת עזה, במצרים גובר החשש אם כן מקריסת הרגיעה, והעיתון הלבנוני אל-אחבר, המזוהה עם ציר ההתנגדות לישראל, דווקא דיווח אתמול כי ישראל עומדת בתוקף על דרישתה לפירוק ארגוני הטרור מנשקם, בעוד הפלגים הפלסטינים מתבצרים בסירובם וטוענים כי הנושא כלל אינו נתון לדיון בשלב הנוכחי. הפסקה על הנייר, כותב ידיעות על המצב בין ישראל ולבנון. הפסקה על הנייר. ארצות הברית הודיעה על הערכת ההסכמות בין ישראל ולבנון ב-45 ימים, בזמן שהמלחמה בגבול הצפוני נמשכת. בוושינגטון אומרים שהתקיימו שיחות בנציגים צבאיים גם בפנטגון. והם שמענו גם אזעקות בצפון, גם הבוקר אזעקה במשגב ועם. שהסתיימה בשלום. מדברים כאן על הערכה בישראל שגברו הסיכויים לחידוש של לחימה נגד איראן, זו כותרת גם במעריב, נערכים להסלמה, מבוי סתום, כותב מעריב, מביא את דבריו של טראמפ בדרכו מסין בחזרה לארצות הברית של שום רמז, הנשיא טראמפ, כי זרק לפח את ההצעה האחרונה של טהרן. אחר כך הכריז, הייתי יכול לומר שבשעה מסוימת, ביום מסוים, ההפצצות יתחילו מחדש. כאן מפרטים על כך שארצות הברית וישראל אכן בעיצומן של הכנות קדחתניות ואינטנסיביות לסבב תקיפות נוסף באיראן. האיראנים בשלהם הם משיקים מנגנון חדש לניהול התנועה וקביעת האגרות במצר אורמוז, כן, מצפצפים לפי הערכה גם בישראל גברו הסיכויים לחידוש הלחימה נגד איראן. בארץ אישרו כי אכן מתקיימת הערכת מצב אינטנסיבית לקראת הסלמה וכי מתקיימות שיחות תאום בין צהל והמוסד. בניו יורק טיימס דיווחו שחידוש התקיפות באיראן ייתכן כבר השבוע. כן. כאן מפרטים בעניין הזה, בידיעות מדברים על שני הלוחמים שאיבדנו ואחד מהם כבר הובא למנוחות, סמל ראשון נגב דגן, זכרו לברכה, בן 20 מדקל, שהביא צבע לעולם, כך ספדו לו למרות הפסקת האש. לוחם גולני בן 20 מהמושב דקל בעוטף, נהרג מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון. דגן, זכרו לברכה, הוא חלל צהל השישי בלבנון מאז ההכרזה על ההפוגה. יש חלל נוסף לצערנו השביעי. ניר בוארון, חבר ילדותו, ספד לו, אני רוצה שכולם ידעו שנגב היה גיבור, אסור שישכחו מיהו. סמל ראשון נגב דגן, זכרו לברכה, רק בן 20, ובעל מנוחות. לצערנו דובר צהל יתר לפרסום גם אתמול, דבר נפילתו של לוחם נוסף, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שהיה רגע לפני הקמת בית בישראל, רגע לפני חתונתו, מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני. הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ספד למעוז, זכרו לברכה. הוא היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור. יהי זכרו ברוך.

צור, כל יהודי הוא בן של מלך. בן צור מוקדם בבוקר. עוד כמה כותרות מתוך העיתונים. הצפון נותר בלי פתרון, כותב דעות על פני, על פני שני עמודים בכתבה שמתארת את המצב שם מעבר לקו הצהוב בצהל בוחנים את העמקת התימון הקרקעי בלבנון. לאחר שלא הושגו הסכמות, אישור התקציב שאמור היה לסייע בשיקום הצפון נדחה. בשבוע התושבים ממשיכים לחיות לצד איום רחפני הנפץ והקדבאמים של חיזבאללה, למרות הפסקת האש שהוארכה, והם זועקים כי בכל מקרה המתווה הנוכחי לא יספק להם את המענה המיידי שלו הם זקוקים. עוד עוסקים כאן במתקפה של גופמן על היועמ"שית. ראש המוסד המיועד הוא מבקש לדחות את העתירות נגדו, ותוקף את בערב מיארה לאחר ההודעה החסויה שהעבירה לבגץ. האמור בדברי היועמ"שית איננו אמת, וזאת בלשון עדינה, כך דבריו של גופמן הבוקר אחרי הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו לתפקיד ראש המוסד. הוא מגיב לבגץ אם כן, הוא מבקש לדחות את העתירות נגדו. דוקטור יוסף ג'בארין נבחר ליושב ראש חדש. ג'בארין, שכיהן כחבר כנסת בין השנים 2015-2021, יחליף את איימן עודה. הוא פורש מהחיים הפוליטיים ויעמוד בראשות המפלגה שמקיימת בחירות לששת המקומות הראשונים ברשימתה לכנסת. דוקטור יוסף ג'בארין. מדברים בעיתונים הבוקר גם על ביקור זמיר באיחוד האמירויות במהלך מלחמת איראן. לפי גורם ביטחוני, גם הוא היה שם. גורם ביטחוני סיפר כי במהלך המלחמה הרמטכ"ל רב אלוף זמיר ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם מקביליו. עוד מגלים לנו במעריב הבוקר על העובדה ש-80% מאנשי הציונות הדתית לא יצביעו למפלגה, נתון שמאיים לרסק את גוש נתניהו. ביום רביעי צפויה הכנסת לפזר את עצמה, אבל בליכוד מנסים לדחות את הקץ. בכיר במפלגה אמר שנעשים מאמצים כן לפתור את המשבר, לא נאמרה עדיין המילה האחרונה. בשיחות סגורות אמר נתניהו, עוד לא הגענו להישג הנדרש באיראן. ולא יהיה פנוי לקמפיין במצב כזה. בקואליציה צופים בחרדה בהתרסקות של סמוטריץ' בסקרים וחוששים מאלפי קולות שירדו לטמיון. 80% מאנשי הציונות הדתית לא יצביעו למפלגה שלהם, כך מעדכן מעריב הבוקר. מעריב גם כותב על אייזנקוט שאמר שהוא ישב עם כל מי שמחזק את מדינת ישראל. הוא לא פוסל גם את החרדים. ראש מפלגת ישר סייר ביום שישי בשוק הקרמל בתל אביב, וכאן מביאים צילום ותיעוד מהביקור הזה. אבל יש גם עדכון על תיק התרדת עד המדינה פילבר, הוא צפוי להיסגר. למה? בגלל בעיות טכניות. איינור, הם לא מצליחים להביא אותו לכאן. היום ממש התודיע על עיכוב הליכים בתיק נגד יועצי נתניהו, שנמשך כבר יותר משבע שנים. למה? בשל הקושי להביא לישראל את ישראל סרוליק איינור. התיק הזה ייסגר מכה לפרקליטות, כותב מעריב בעניין הזה.

0: חנן בן ארי, 43 דקות אחרי השעה 7, יש תנועה ערה במנהרת ידין לכיוון ירושלים, לבאים ממעלה אדומים. יש עומס בהמשך במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, לבאים מהפסגה. התנועה יחסית זורמת. ליוצא מרמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, על דרך חברון תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, ליוצא מתר חומה תנועה ערה דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה לכביש 16 עמוסה, באזור מנהרת בית, על בגין דרום עמוס לכיוון המנהרה, ממש סמוך למנהרה בשל רכב שעולה באש שם, יש נתיב חסום. על בגין צפון התנועה לעומת זאת זורמת, תנועה ערה אל גולדה לכיוון הר חוצבים, אפילו עומס מסתמן שם. יש תנועה ערה על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת, ובכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות ונשוב.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: מחפשים נעלי נייקי.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
8: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי.

0: תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: בא בטוב.
8: שם בבקשה?
9: אני אושרית חביה.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
9: אהרון,
11: מה קורה אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: כן בבקשה, שם.
13: הוא איתה, רואה חשבון.
11: איפה אתה?
13: מי בני אש?
11: הבא בתור.
13: מי זה?
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
15: כן, יש בידיעות כותרת, ילדה אוצר מחפשת בית. טליה, היא בת 3.5, ילדה עם צרכים מיוחדים, שממתינה למשפחת אומנה שבה תוכל לגדול ולהתפתח. במשפחת קלט החירום בה היא נמצאת כעת, מספרים בגאווה שהיא מהממת ומושלמת והם אוהבים בה. ילדה מחפשת בית. לקבלת פרטים נוספים על אומנה עבור טליה ועל אירוע החשיפה, אפשר לפנות לארגון אומנה, הארגון עצמו שמציע, בכוכבית 4561, 4561. מדברים גם על הכלבה שעברה התעללות, קשה לצפי העניין הזה, זוועה, נכנס לכפר פלסטיני והתעלל בכלבה, מה שצריך לעשות לו. הפלסטינים טוענים שמתנחל ראול פנים הגיע ליישוב בשומרון ועיקה שם באכזריות רבה בעל חיים. המשטרה פתחה בחקירה, תיעוד מאוד מטריד שהופץ ברשתות החברתיות, אם לא צפיתם לא מומלץ לצפייה, מאוד קשה לראות. זה ידיר שינה מעיני כל מי שיראה אותו. בסרטון רואים ראול פנים שהוא חובט באכזריות שוב ושוב בכלבה קשורה בכפר הפלסטיני באזור השומרון. היא דיממה כתוצאה מהאלימות הנוראה, איבדה את ההכרה. בעל הכלבה סיפר כי התוקף הוא מתנחל במאחז סמוך. המשטרה אם כן חוקרת את האירוע המצמרר והקשה הזה. אגב, היא עברה לקבלת טיפול והתאוששה.

כן, אמר שבית"ר ירושלים ניצחה אתמול את מכבי תל אביב 2-1. רחוקה שתי נקודות בלבד מבאר שבע, אמרנו את זה גם קודם, אבל נחגוג את זה עד הסוף. עוד חגיגה, ירידה במספר המובטלים, שירות התעסוקה מפרסם את דוח דופק שוק העבודה, מסכם את התנועות שנרשמו בשוק העבודה הישראלי במהלך חודש אפריל, במהלך אותם מבצע שהגעת הארי, ולפי מה שכתוב כאן, חלה ירידה במספר המובטלים. יש גם שחיקה, זו ידיעה פחות חיובית, שחיקה רגשית בקרב בני הנוער בישראל, זה לפי מחקר חדש, שקובע ש... יש סדקים בחוסן הנפשי בקרב צעירים, זה לפי ממצאי הדוח שנערך בהובלת מועצת התלמידים והנוער הארצית. שניים מתוך חמישה נערים ונערות לא מקבלים מענה רגשי ראוי בבית הספר, כך מעדכן מעריב הבוקר. עיתון ידיעות עושה כבוד לליפז. בוקר טוב, ליפז השטה היא תלמידה בכיתה י' בת 15 מתיכון אורט מעלות, והיא אלופת אירופה בקראטה. הנחיתה את המכה המנצחת, זו הכותרת. הכי מרגש בעולם זה לייצג את המדינה בכבוד, ואני שמחה שהצלחתי, אומרת בהתרגשות, ליפז אשטה בת 15. אם כן, אלופת אירופה בקראטה, האליפות התקיימה ברומניה. אגב, שפו לאלופה הזו, ליפז. יש צילום של כל מיני פרפרים חביבים שנצפו בישראל. קטמית אריאל, זוכרים את קטמית אריאל? היא נקראה על שם אריאל ביבס שנרצח בשבי החמאס. היא הייתה השנה הנפוצה מבין מיני הקטמיות. סוגי פרפר בישראל.

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, שיהיה שבוע טוב, שיהיה חודש טוב, שתהיינה בשורות טובות. אחרינו יומן הבוקר עם מאיה חסון, שתעשו בזהירות. נזכיר שנועם בטן, סגן אלוף אירופה, מקום שני, 12 נקודות קיבלנו, דוס פועה מפולין. יהיה כאן גם מחר. שיהיה בוקר טוב. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו כולם לשלום.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לך נשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
11: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
10: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
12: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
19: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
20: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מ-5 אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
21: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
24: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, בפעם הראשונה בתולדות התחרות, נועם בטן ואשר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בטן בתום התחרות.
1: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם בטן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: לקראת הבחירות יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתייחס כאן בראיון ב-79 ב-103 FM לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואומר מי שיעשה זאת מוותר על ישראל ביתנו.
3: כולם מתנגדים.
0: כחברך
3: לא יהיה פטור לאחד.
0: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
3: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי. אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
26: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5:30 עכשיו אחרי 8. אנחנו איתכם עם יומן הבוקר של יום ראשון בשבוע. מתחילים את הבוקר הזה אחרי סוף שבוע שבו מותר בפרסום, שוב מותר בפרסום דבר נפילתם של שניים לוחמי גולני. אתמול נופל מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן ה-24 מאיתמר. מעוז אמור היה להתחתן בעוד חודש ימים. יממה לפני זה נופל סמל ראשון נגב דגן, בין ה-20 מהיישוב דקל. וכל זה קורה בתוך הפסקת האש, ולא רק בתוך הפסקת האש, בתוך ההודעה של האמריקנים שהפסקת האש נמשכת לעוד 45 ימים. נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, ועל המשך הלחימה, וגם על החיסול של אחרון אדריכלי הטבח של השבעה באוקטובר. אז עדין אל חדד, אימך שימו וזכרו, הוא מחוסל בתקיפה מדויקת ומוצלחת מאוד של חיל האוויר בעזה. נדבר על זה ועל מה שקורה שם בעזה ועל מה קורה בצפון. גם פוליטיקה, האם הכנסת תסיים את דרכה היום, הכנסת הנוכחית? מה יהיה עם תאריך הבחירות וגם על החרדים נגד נתניהו? האם זה משבר של ממש או עוד פרק ביחסים בין הצדדים? עוד עניינים רבים ונוספים בשעה הזו וגם בשעה הבאה. את הבוקר הזה אנחנו יכולים לפתוח גם עם קצת אוויר וגאווה, נכון? אוויר שנכנס לריאות, הישר מבינה.
1: הרגע שהאבוז מאוד מאוד מחזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על השפה כמו הריות, הרמנו את הדגל, מצעק מעם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה. מי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה, עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו, שלנו יש לתת. ואני לא נלחם על שום דבר, אני בא לפה להפיץ, מי שרוצה לקבל, זו בחירה שלו, ואני אשמח שכמה שיותר ייקחו אותה. ואם יש עוד מסר שאני יכול להגיד רגע שמבחינתי, אני אנצל את הבמה המדהימה הזאת כדי להעביר את המסר הכי חשוב ויותר מהכל, זה שהיום בערב אני מקווה, בעזרת השם, שצריכנו להביא תקווה וכוח לעם ישראל, ואני מתאר לעצמי שהיום יש איזושהי אחדות באוויר, והיום זה מדהים, ותודה לאל על הכל. יש גם את מחר, יש גם את עוד שנה, יש גם את עוד 50 שנה, יש גם עוד המון המון המון שנים לפנינו, בתור מדינה יפה.
0: זה נועם ביתן שלנו, מקום שני באירוויזיון, על אפם וחמתם. דברים שהוא אומר כמובן לכאן 11 מיד אחרי השחייה או ההגעה למקום השני. אם מדברים על אוויר שנכנס לריאות, אז הנה עוד אוויר שנכנס לריאות. זה קורה כמה דקות לפני שנועם ביתן עולה לבמה בווינה, כשתימו תימוזי מקבל את הכדור בבלומפילד.
2: קלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! וירתי ורבותי! מהפך!
0: אכן מהפך. ביתר ירושלים נשארת בחיים במאבק האליפות. שבוע דרמטי לפנינו. גם על זה נדבר בפינת ספורט מורחבת בשעה הבאה. אז הכל כאן בשעתיים הקרובות. שלומי אהרון היא עורך, עדן אופרה להפקה, מאור קמחי לביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר, יום ראשון, מתחילים. אריאל כאן, הפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב אריאל.
3: בוקר אור ושבוע טוב וגם חודש טוב, מה ילך ולמאזינים.
0: הנה, הצלחנו את כל הברכות לאחל בבוקר יום ראשון זה. ממה נתחיל? מאיזה מהגזרות? כי נראה שהכל כזה לוהט ולא לוהט, כאילו עוד הפעם טראמפ עם איומים, שאנחנו, אני אומרת לך את האמת, גם אצלי בתוך הבית, אנחנו כבר לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, וגם הסיפור של לבנון, שהוא באמת, אין לו סוף, וישראל אין לה בו, כך זה נראה, אין לה בו סי אמיתי, לגבי הפסקת האש, וגם בעזה.
3: טוב, אכן אנחנו מרובי חזיתות, מה לעשות בכל דור ודור, וזאת המציאות שלנו. אני באמת הייתי רוצה דווקא באמת להתחיל מה שאת פתחת, כי בעיניי זאת הזירה הכי בוערת והכי מיידית, וגם כזאת שיש לנו הכי הרבה מה לעשות בה, לעניות דעתי. באמת רק נעדכן את המאזינים, בחמישי שישי היה עוד סבב שיחות של השגריר לייטר בוושינגטון עם השגרירה הלבנונית, והאמריקאים אומרים שם שהפסקת האש, מה שהם קוראים הפסקת אש, תימשך עוד חודש וחצי, 45 ימים. ההצהרה היא שכמו שבצדק הזכרת את שני החללים שלנו, זה אש, בלי, אש עם הפסקות במקרה הטוב וגם זה לא תמיד. עכשיו אני רוצה מהי לשתף אותך פה במאמר שאני כתבתי היום בישראל היום, וזה אולי יפתיע אותך קצת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להכיר במציאות שמבחינה צבאית אנחנו לא יכולים לעשות יותר בלבנון. זאת האמת, לא כיף להגיד אותה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות יותר. פעם אחת כי באמת טראמפ לא מסכים, הוא מספר לעולם שיש הפסקת אש, ולא מאפשר לנו להפעיל מקסימום כוח.
0: בדיוק, הוא לא רק מספר לעולם, הוא כופה אותה עלינו.
3: נכון. אבל הדבר השני, אפילו אם לא הייתה הגבלה שלו, והיא קיימת והיא לא משתנה, זה שבפחות לפי מה שגם אומרים לי אנשים מאוד מאוד בכירים אצלנו, זה לא שיש באמת התכנות צבאית להפסיק את כל ירי הרקטות ובוודאי רחפני הנפץ. כן. בסוף אנחנו יודעים איך זה עובד. ולכן, וזאת הדעה שלי, בנסיבות הקיימות, אני חושב שאנחנו צריכים דווקא לבוא לקראת הלבנונים, ממשלת לבנון מבחינה מדינית, הם דורשים שאנחנו נשיג כוחות, נדלל כוחות, נאפשר לתושבי כפרים לחזור, וכיוצא בזה. אני חושב שבנסיבות האלה, זאת אומרת, הייתי מעדיף שאני נגמור את חיזבאללה אחת ולתמיד, כמו שאגב הבטיחו לנו, אבל זה לא בקלפים. ובנסיבות האלה אני חושב שאם אנחנו מבטרים צבאית קצת ללבנונים ונסוגים קצת או נענים לדרישות צבאיות אחרות שלהם, ובתמורה כמובן מקבלים למשל פגישה של נתניהו עם טראמפ ומישל אהון, בנסיבות האלה זה יועיל לישראל יותר, זה ינחית על ציר הרשע, על חיזבאללה, על האיראנים, מכה יותר אפקטיבית מאשר המלחמה שלא מצליחה להשיג את המטרות שלה בלבנון. שוב, האמת, זאת אמת מרה, אבל זאת האמת. זה, אם את שואלת אותי, הדבר היחיד שאני, לי נראה שאפשר לשנות, לשפר בנסיבות הקיימות, אבל
0: איפה, אני שואלת אותך, איפה ראש הממשלה, איפה הקבינט, איפה העמדה המדינית של ישראל בתוך הדבר הזה? כי אנחנו לא באמת שומעים איזושהי התייחסות קונקרטית, מעשית, למה שקורה שם. מין גלגל שמתגלגל לו, והותר בפרסום שממשיך להגיע.
3: את ממש צודקת, ולכן כתבתי את הדברים האלה שקצת הולכים נגד הזרם, אני חושב. אבל אני מודה שהמטרה שלי פה זה לנסות לגרום לאנשים לחשוב על הכיוון הזה. אני כן אגיד לך, את שאלת על הקבינט, אני אומר לך בידיעה, שגם בקבינט וגם בקבינט המצומצם מודעים לבעיה. מודעים היטב.
0: אני רוצה לחדש לחברי הקבינט והקבינט המצומצם שכל אזרח בישראל מודע לבעיה.
3: כן, אבל
0: כלומר, אתה לא חייב להיות חבר קבינט כדי להבין שיש לנו בעיה בלבנון.
3: נכון, לא, ברור. אבל לא, את אמרת כאילו למה לא אומרים כלום. אז מה שאני אומר לך זה שבתוך החדר הסגור, הם בהחלט, הדברים האלה נאמרים. זאת אומרת, הבעייתיות הקשה במצב הנוכחי היא נאמרת. נתניהו וקאט אומרים את זה בחוץ, אומרים את זה בצורה יותר מאופקת, שלא השגנו את כל המטרות, אבל זה באמת לשון המעטה לחומרת הבעיה. אבל בתוך החדר נאמרים דברים יותר ברורים, וזה, עכשיו בואי נגיד את האמת, זה לא שגם מה שאני מציע פה זה סוף הקץ לכל צרותינו, כן?
0: כן.
3: החיזבאללה עוד יישאר שם וכולי, אבל בנסיבות הקיימות אני חושב שזה הדרך שלנו טיפה לטייב את המציאות. אבל בהחלט נשארו, אין ספק שנתבע, את האיראנים עוד פה, אולי הם חמשים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז מילה או משפט וחצי הרי לסיום על האיראנים והאמריקאים בתוך הדבר הזה. שוב, אנחנו באיזה שיח כזה של טראמפ עם המשפט שלו מהלילה השקט שלפני הסערה, שוב איזה שיח של כן תתחדש, הלחימה לא תתחדש. איך זה נראה מוושינגטון ומירושלים?
3: אז אני מאמין, שמאמין, מעריך, שאנחנו באמת נראה עוצב. זאת אומרת, טראמפ חזר מסין. לכאורה, נשיא סין אמר לו שהוא יפעל לפתוח את מצרי הורמוז מול האיראנים. אני בספק אם זה יקרה. זאת אומרת, אפילו אם הנשיא הסיני ינסה, אני מתקשה להאמין שהאיראנים באמת יתחשבו בו. אבל אני, בוא נאמר ככה, אני נשאר, זה כבר הערכה שטראמפ ייתן לזה כמה ימים. אבל בהנחה שזה לא יצליח, אז כל הסיכויים וכל הסימנים וכל המידעים שמגיעים אליי לפחות, זה שאנחנו נראה לפחות עוד סבב אחד, של אולי האמריקנים הביאו לו אותו הפעם, אנחנו בטח נעזור, אבל אנחנו נראה עוד סבב אחד מול האיראנים, ואז נצטרך לזה מתערכת מצב מחודשת איפה אנחנו עומדים.
0: כן.
3: אבל זה יכול לקחת עוד כמה ימים, ואולי גם יותר, אני באמת לא יודע.
0: כן, נצטרך להמשיך ולהיות ניזונים בין היתר מציוציו של נשיא ארצות הברית, אריאל כהנא.
3: הם לפחות קריאטיביים ב-AI, הוא עושה אותם ציורים.
0: כן, מאוד מושקע, מאוד מושקע. אריאל כהנא, ישראל היום, תודה רבה.
3: רגע, ותסלחי לי מאיה, אני אגיד עוד משפט אחד. הוא מדבר עם הציבור שלו.
0: כן, כן.
3: מה שאנחנו לא זוכים לשמוע מהמנהיג שלנו.
0: זה נכון, גם בשפה שלו זה מאוד, זה סטארט-אפ כזה, לדבר באותה שפה שבה הציבור מדבר.
3: כן, עברית דבר עברית, כן.
0: בדיוק. אגב, אם כבר מסיימים באיזה סיסמות, אז גם עבור טראמפ אפשר להגיד בשפתו, if you want to shoot, shoot, don't talk.
3: נכון, זה נכון, אבל זה יקרה כנראה.
0: הרי כאן, ישראל היום. תודה, להתראות. טוב, התחלנו את השיחה עם אריאל במה שקורה בלבנון ובמחיר, שהמחיר הכבד שנקבע מאיתנו, בתוך הפסקת אש, שזה הופך את כל האירוע הזה לעוד יותר בלתי נסבל. סרן מוז ישראל ריקנתי, מפקד בגדוד 12 של גולני, נופל בדרום לבנון, פגיעת רחפן נפץ. זה הנשק האכזרי והחזק והמסוכן של חיזבאללה. צבי ישראל הוא דודו של סרן מעוז ישראל ריקנתי, זכרו לברכה. שלום צבי.
4: שלום.
0: אנחנו משתפים בצערכם הגדול, הכבד, ומודים לך מאוד שאתה מוצא את הכוחות לדבר איתנו הבוקר.
4: תודה.
0: ספר לנו על, אתה יודע, כשזה דוד, אז נהוג לומר, ספר לנו על הילד.
4: כן, מעוז היה מנהיג שקט, בעל ענווה וגבורה, דאג לחייליו כמו אבא. כשהם נכנסו ללבנון בתמרון האחרון, הם נכנסו למעל 40 יום, החיילים כמובן היו בלי טלפון, והוא כמפקד נכנס עם טלפון. הורים שלו ביקשו לפני הכניסה שדי פעם ייתן איזה הודעה, ישלח איזה נקודה, שידעו שהוא בסדר. הוא אמר שום דבר, עם החיילים בלי טלפון, גם אני בלי טלפון. והוא לא שלח להם הודעה כאילו פעם אחר. היה תנוע וענב עם חיוך כובש, אוהב הארץ, עבד בחקלאות. כל דבר שנגע בו תמיד התטיין. היה תמיד עם חוש הומור, מקליל את האווירה. כולם אהבו אותו בכל מקום שהוא הגיע. על ההצטיינות שלו מבעד אחד, ההורים שלו גילו רק שהם ניקו את הבית לפסח.
0: כי מה? כי הוא הסתיר את זה?
4: הוא הסתיר. היה לו בדיוק טקס בקורונה או בעם כלבי לדעתי, וההורים לא היו. אז הוא אפילו לא סיפר להם על ההצטיינות, הם גילו על זה בדיעבד.
0: ואז הם מדברים איתו על זה? אתה עוד רואים לו מה, איך לא אמרת?
4: אמרה, זה סתם, שטויות. אמא שלו צילמה לו את התעודה. מה זה? אמרה, לא זה סתם שטויות של בעד אחד.
0: כי מה? כי הוא... כי הוא לא ייחס לדברים האלה חשיבות, או כי זאת צניעות?
4: זה צניעות, זה צניעות. לא היה חשוב לו הכבוד. היה חשוב לו להצטיין, הוא תמיד השקיע, שאף גבוה, הוא היה מתייעץ על המון דברים, עם המשפחה, ונעזר, והיה חשוב לו לדאוג לחיילים. הוא התחיל כלוחם באגוז, יצא לבד אחד, ואחר כך הלך להיות מפקד של מחלקה בגולני, ולקח מחלקה שעברה דברים קשים במלחמה בעזה, והרים אותם על הרגליים, והיה קשה איתם ודרש מהם, אבל גם דאג להם כמו אבא. זהו.
0: בדיוק, אתה יודע, צבי, כל טרגדיה היא נוראית, וכל נפילה היא קשה ובלתי נתפסת, אבל כשבבית כבר ההכנות הן ממש בעיצומן לחתונה, זה הופך את זה לעוד יותר, הפער הזה, התהום הזו שיש בין זה לזה, בין השמחה לאבל. אני צריך להתחתן עוד חודש.
4: קורא את הלב. נגיד סיפור אחד לסיום, בפעם האחרונה שאבא שלו לקח אותו לצבא, הוא יצא ליום אחד לאירוסין שלו, ומיד חזר, אבא שלו החזיר אותו. הוא אמר לו ככה, רגע לפני שהוא הלך, ואני מצטט, אבא, אנחנו לא נלחמים על השקט לתושבי הצפון, אנחנו נלחמים על הרוח, הכבוד וזקיפות הקומה של עם ישראל. וזה המסר. עם כל הקושי, זה המסר. הכבוד וזקיפות הקומה של עם ישראל. בשביל זה אנחנו נלחמים.
0: אני חושבת שענית לי על השאלה שאני נוהגת לסיים בה, לצערי, ביותר מדי שיחות עם בני משפחה. מה היית רוצה שאנחנו שלא הכרנו את מעוז, ניקח ממנו? את זקיפות הקומה ואת הענבה אולי?
4: את זקיפות הקומה, את הענבה. בסוף, המחלקות בינינו, תשים אותם בצד, אנחנו עם ישראל עם אחד. האויב שלנו הוא אויב אחד. צריך לא להתבלבל ולזכור את זה, ולשמור על כבוד עם ישראל, ובשביל זה נלחמים. בשביל זקיפות הקומה וכבוד עם ישראל, בשביל הרוח של העם. צריך להרים את הרוח גם בקושי, לדעת להרים את הרוח, ולהיות כעם אחד.
0: צבי עשהאל, דודו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו. נצא להפסקה.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים ציוד כושר איכותי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: אי אפשר להתאבק. טעים מאוד להתפנק.
13: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
14: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20, שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: למוליזנה.
20: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: רדיו ירושלים.
2: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
22: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
23: יפה.
22: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
24: תוכנית הספורט של ישראל.
25: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
26: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
27: עכשיו גם האפליקציה.
28: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: כן, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם הגזרות בלבנון ובעזה, ואשכנזי הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב אבי.
29: אהלן, בוקר טוב מאיה.
0: אז אולי דנו גם בתחילת התוכנית על מה שקורה שם בלבנון מהבחינה המדינית, על הנפילה של שני חיילים בסוף השבוע האחרון. איך בצהל מסתכלים או מתמודדים? או מנסים להתמודד עם הנשק הזה של חיזבאללה?
29: טוב, צריכים להבין שחיזבאללה בעצם עבר למלחמת גרילה. הוא משתמש במגוון אמצעים, לא רק את הרחפני נפץ. אנחנו רחפני נפץ אולי תופסים יותר כותרות, כי זה יותר מהד תקשורתי וציבורי, אבל חיזבאללה יורה גם פצצות מרגמה, מהם גם נהרג סמל ראשון נגב דגן, והוא גם מפעיל מטעני חבלה, והוא משתמש בעוד אמצעים כאלה ואחרים כדי לפגוע בחיילי צה"ל. זה בעצם מלחמת גרילה. הבעיה הגדולה ביותר של צה"ל זה שצה"ל עומד במקום בגדול, הוא נמצא במרחב מסוים, לא מבצע פעולות התקפה לעומק השטח של חיזבאללה. חיזבאללה בנה לעצמו הרי מקלט בחסות אמריקנית וישראלית, שזה לא תוקפים לא בבירות ולא כמעט לא בצור ולא בצידון. היה במהלך סוף השבוע כמה תקיפות כאלה, אבל בצור ובצידון, אבל לא באמת בהיקפים גדולים. לא מסכלים את מנהיגי הטרור, לא פוגעים במרכזי הכובד של חיזבאללה, וכשאתה עם ידיים קשורות לאחור בהוראה של הדרג המדיני, אז אתה בהחלט מנהל מלחמה שהיא קרב מאסף ולא קרב מוביל. כן. וזה קצת בעייתי מאוד. יש תסכול מאוד גדול בקרב קצינים בצבא, בקרב חיילים בצבא, והשאלה, לאן הולכים מפה? כאילו זה בסוף החלטה מדינית, זה לא החלטה צבאית בעניין הזה.
0: כן, לגמרי. בוא נלך לעזה. אבי, בסוף השבוע האחרון בעצם ישראל סוגרת חשבון עם מי שמוגדר אחרון אדריכלי הטבח, עזדין אל-חדד. משהו על האיש הזה ב-7 באוקטובר ומאז בעצם.
29: כן, בעצם עזדין אל-חדד הוא לא רק מנהיג הטבח, אחד ממנהיגי הטבח, מעצבי הטבח ב-7 באוקטובר, אלא מדובר בבן אדם שהוא היה נכון לעכשיו מח"ט עזה, והדמות הצבאית הבחירה ביותר שנשארה מכל הפיקוד של חמאס בעזה בחצי שנה האחרונה, ואפילו קצת יותר. ובעצם הרבה זמן חיפשו את הראש שלו כדי להוריד אותו מכמה סיבות, לא רק על מה שהוא עשה בעבר, אלא על מה שהוא עושה בהווה. הוא זה שמפעיל את כוחות חמאס כנגד כוחות צה"ל בתוך רצועת עזה. הוא זה שגם פעל בחודשים האחרונים לשקם את חמאס עד כמה שאפשר, גם ברמה המשילותית אבל גם ברמה הצבאית. העובדה שחמאס היום הוא הגורם העשיר והחזק בכלכלית בעזה, בגלל הכנסת המסעיות וקביעת המיסים, אז בעצם הוא יכול לקנות במרכאות נאמנות של אזרחים, אם זה לגייס אותם לשירות חמאס, ואם זה פשוט להפעיל אותם אין מישהו אחר שבעצם תדעת כאילו שישלוט בהם, והוא מבסס את שלטונו בעניין הזה. אל-חדד אל-חדד פעל בין היתר גם למנוע את פירוק חמאס מנשקו כפי שהוא התחייב בהסכם, ורק לאחר שהאמריקאים השתכנעו בסופו של דבר שהאיש הזה הוא מכשול ולא איזשהו גורם שיכול לסייע ביישום השלב הבא של הסכמי הפסקת האש, ניתן האישור לצהל לבצע את החיסול. זה לקח אגב כמעט חודש וחצי שצהל העלה את הדרישה לחסל אותו. התוכניות היו מוכנות, השבק ואמן הביאו הרבה מאוד מודיעין לגביו, ובסופו של דבר רק ביום שבת ממש בשעה 19:40 כן, בשעה 19:40 ניתן האישור בבור בקריה, ועשר דקות אחר כך שלושה מטוסים של חיל האוויר כבר היו מעל הבית שבו הוא הסתתר בשכונת רימל, ושיגרו שם 13 פצצות של טון כל אחת על המבנה, ופשוט מדובר בפצצות מאוד מדויקות שהן נכנסות דרך החלונות.
0: זה היה מדהים לראות את התמונות, איך בקומה מעל הכביסה עוד עומדת תלויה. פשוט היה מטורף.
29: כן, חד וחלק, זה ברק כבד, הטילים האלה, ובהחלט מדובר בפעולה מאוד חירורגית, מאוד נקודתית. גם הוא וגם יורשה ובני משפחתו הושמדו, וגם ארבעה מהמאבטחים שלו שניסו להימלט, נפגעו לאחר מכן על ידי כתמם של חיל האוויר בעניין הזה. עכשיו צריכים להבין שהסיפור הזה של עזה, אין כרגע הנהגה צבאית אמיתית בתוך רצועת עזה, יש התארגנויות כאלה ואחרות בתוך החמאס, אבל שלא נתבלבל, בסופו של יום אנחנו נצטרך לבנות איזושהי תוכנית של יום של אחרי, כי אם לא נבנה תוכנית של יום של אחרי, אז תמיד יהיו לנו
0: זדינים
29: כאלה וחדדים חדשים וכל מיני חבר'ה כאלה ואחרים סינוארים, ולכן חייבים ליצור איזה סוג של אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה הזאת היא שוב בפתחה של הדרג המדיני, של גם ממשלת ישראל, גם ארצות הברית, וגם של שותפות פה באזור, ואני חושב שזה שאנחנו מתבשמים כרגע מהפעולה הטקטית הזאת, היא בסדר גמור, טוב שהיא קרתה והיא צריכה לקרות, ויש שם עוד כמה כאלה שצריכים להשמיד אותם, שיהיו מעורבים ועשויים להיות מעורבים גם בעתיד, אבל זה חייב לבוא, יד צבאית עם רגל מדינית בסוף.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה שדיברת איתם.
29: תודה לכם, בבקשה.
0: בוקר טוב. ממשיכים בדיוק מאותה הנקודה. גיא אביעד, מומחה חמאס, מחבר הספר לקסיקון חמאס. שלום גיא.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אז כמה משמעותי או מי היה האיש עזדין אל-חדד, חוץ מהשמחה שלנו כמובן לראות את החטופים שפגשו אותו וראו, הסתכלו לו בלבן שבעיניים, שמחים מאוד על חיסולו, מי היה האיש עבור חמאס בימים האלו?
3: בבקשה.
0: כן.
3: תראי, קודם כל צריך להגיד, עזדין אל-חדד באמת צמח יחד עם התנועה שהוקמה בשנת 87, הוא ממש גדל איתה והגיע לדרגות הבחירות ביותר, הוא היה כבר בדרגה של מפקד חטיבה בימים שלאחר מבצע עופרת יצוקה וחבר המועצה הצבאית של גדודי דין אל-קסאם, כלומר הוא היה באמת אחד מהנקרז במרכאות פורום התקל של הזרוע הצבאית של חמאס, שהכווינה את כל הפעילות הצבאית לפחות בשני העשורים האחרונים, איש מרכזי מאוד בתנועה הזאת. יחד עם זאת,
0: מרכזי גיא ומקורב באותם צדדים או באותן עמדות כמו מפקדי הזרוח הצבאית של חמאס שחוסלו, מהאחים סינואר והלאה?
3: אז אין ספק שהאחים סינואר, מוחמד דף ומרואן איסא, הם באמת דרג הפיקוד הבכיר ביותר בזרוע הצבאית. הוא, בואי נאמר, חצי קומה מתחתם, אבל הוא היה בהחלט שותף מלא להכנות של מתקפת השביעי באוקטובר. הוא היה בהחלט שותף סוד לדברים האלה. הוא הכין את החטיבה שלו, שהיא הייתה בעצם החטיבה המרכזית מתוך החמש ברצועת עזה לפשיטה לשטח ישראל. אני רוצה להזכיר שהחטיבה שלו היא זו שפשטה גם על מוצב נחל עוז וגם על הקיבוץ השכן וכמובן על כפר עזה, ועשתה שם באמת מעשים מחרידים והחזיקה למעשה את כל החטופים שנחטפו למעשה בחלק הצפוני של עוטף עזה, בדגש על שבע התצפיתניות שנפלו לידיהם.
0: כן. מה המשמעות עכשיו מבחינת חמאס ואיכשהו מתארגן בתוך הסיטואציה שבה הוא נמצא עם חיסול כזה?
3: אז תראי, אנחנו כבר למדנו להכיר טוב את חמאס, בטח ובטח בשנתיים וחצי האחרונות, שגם אם אתה מחסל את מי שנכשל למספר 1, למספר 2, למספר 3, תמיד יש מי שימלא את השואה וימשיך לסחוב את העגלה קדימה. והמקרה הזה יהיה גם כאן, אני רוצה להזכיר, בדיוק שנה לפני חיסולו של איזדין חדד, חוסל מוחמד סינואר במנהרה מתחת לבית החולים האירופי בח'אן יונס, לפני כחצי שנה חוסל ראאד סעד, ועכשיו איזדין חדד. את רואה שהתנועה הזו יודעת להשתקם, היא פועלת בצורה מבוזרת, מערך הפיקוד והשליטה שלה ממשיך להתקיים, ויהיו גם מי שימשיכו אותו כמובן. יש כמה וכמה מועמדים כבר על הפרק, ויהיה מי שיתפוס את המושכות וימשיך הלאה.
0: אתה יודע, בסוף חמאס נמצא, אנחנו דיברנו על זה כבר בשבועות האחרונים, בנקודה שבה הוא, אני לא יודעת איזה לחץ יופעל עליו או באיזה עוצמות, אבל שידרש ממנו, לפחות אנחנו מקווים, לממש את המשך השלבים של העסקה, שכמובן מדובר גם בפירוז. לאן זה יכול ללכת? או איך זה יכול להתנהל? והאם יש יכולת או יש אפשרות באמת, כמו שאנחנו תובעים או דורשים מעצמנו, להציג חלופה לחמאס בתוך עזה?
3: אז תראי, חמאס שם את כל נושא סוגיית פירוק הנשק כקו אדום מבחינתו, זה ירק ובל יעבור, הוא לא ייתן את זה מרצונו, זה דבר שהוא גם חלק מהאתוס של ההתנגדות, וגם כלי לשימור הפעילים שלו מפני מעשי לינץ' מצד המיליציות ומצד מבקשי רעתו האחרים בתוך הרצועה. ולכן זה משאיר את המצב כרגע במצב של איזשהו דדלוק, כי כל עוד הזירות באיראן ובלבנון לא מחובות, אז עזה היא זירה משנית. כאשר הקשב יחזור לרצועת עזה מתישהו בטווח הנראה לעין, אז אין פה יותר מדי ברירות. זה או שהולכים על מהלך מלא תוך קבלת אור ירוק מדונלד טראמפ לכבוש את כל שטח רצועה עם כל ההשלכות המאוד כבדות שיש לזה, ולא הייתי ממליץ ללכת על זה, כי זה אומר לקחת אחריות על 2.2 מיליון איש ולהקיז גם דם, גם לפגוע במעמד הבינלאומי ובטח בכלכלה הישראלית. אין פה הרבה ברירות, צריך להכיר בעובדה שחמאס ברצועה כאן כדי להישאר, ואנחנו פשוט צריכים להמשיך ולהחליש אותו כל הזמן עוד ועוד ועוד. כנראה זו הדרך היחידה.
0: כנראה. גיא אביעד, מחבר הספר לקסיקון חמאס, תודה רבה.
3: תודה לך ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
28: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מ-5 אחר הצהריים במלון ורד, הכניסה חופשית.
13: דלתות פנים?
14: הקרפריה.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: הקרפריה.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
18: שם בבקשה?
19: אני אושרית חביר.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
19: אהרון!
9: מה קורה אושרי?
19: אלה הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם.
1: הוא איתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
1: מבני אש.
9: הבא בתור.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
13: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
12: חזרנו 42 אחרי 8. אנחנו אל תאונות הדרכים שממשיכות, אתם יודעים, מסוג הדברים ש יורדים מהכותרות במדינה שבה כל הזמן יש כותרות בלתי פוסקות. אנחנו מאירים הבוקר זרקור על הקטל בכבישים. ועל נתון נוראי שבו 26 ילדים נהרגו בתאונות דרכים מאז תחילת השנה. ואנחנו לפני הקיץ, לפני החופש הגדול. עורך דין יניב יעקב, הוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום.
3: שלום, מאיה.
12: בסוף השבוע הזה, פעוט בן חודש נהרג בתאונה בכביש מספר 1.
3: נכון, וזו תאונה נוספת, תאונה קטלנית נוספת, שצערנו הפעוט ההרוג מצטרף ללמעלה מ-150 הרוגים מתחילת השנה בתאונות הדרכים, וזה מספר ש צריך להקל אותו ולהבין, כי זה מוות מיותר. אנחנו לצערנו הרב קוראים על חיילים שנופלים על הגנת המולדת, על הרבה הרבה חיים שאנחנו מאבדים. אבל החיים שאנחנו מאבדים בכביש מאיה זה חיים שאחד אפשר להציל. שניים, זה מוות כל כך, כל כך מיותר שהיה אפשר למנוע אותו אם היו משקיעים ועושים את מה שיודעים שצריך לעשות. אנחנו תמיד אומרים, ישראל אומת הסטארט-אפ, יש כל כך הרבה ידע וכל כך ברור מה צריך לעשות בשביל לעצור את הקטל הזה בדרכים, ובמקום שיעשו את זה, אנחנו כל בוקר רואים עוד ועוד משפחה שמצטרפת למעגל השכול הכל כך מיותר על זה. אין מילים אחרות בשביל לתאר את הכאב. אנחנו נפגשים, אני נפגש עם משפחות, עם הורים שאיבדו ילדים, ואתה פשוט רואה, לא מבינים למה, למה זה קורה.
12: החיים נהרסים, אין מה לומר. אתה מדבר כל הזמן על מה שאפשר לעשות, ואנחנו, אני חושבת בשנים האחרונות עוד יותר, נוטים לחשוב, ותן לי אתה את הנתונים, עורך דין יעקב, שהגורם האנושי הוא מביא עלינו את המספרים הבלתי נתפסים, בעיקר השימוש, מחלת השימוש בסלולרי על הכביש.
3: אז אני אענה לך בשני קווים, לעתים במקבילים, מאיה, שאחד, הגורם האנושי בסופו של דבר מעורב בכל תאונה. יש נהג, יש רוכב, יש הולך רגל. לצערי, מי שמזניח את הטיפול, שזה ממשלות ישראל הנוכחית, קודמותיה, לצערנו זה ממשלה אחר ממשלה, הכי נוח מבחינתם זה להאשים את הנהג הישראלי, את הגורם האנושי. אבל גם באירופה יש נהגים מאחורי האוטו, יש רוכבים על האופנוע ויש הולכי רגל במדרכות. אותו דבר בארצות הברית, אותו דבר במדינות אחרות. ובמדינות האלו שאנחנו הלכנו באור ירוק ובדקנו, הצליחו להפחית את ההרוגים בשיעורים של עד 50%. כלומר, זה אפשרי, כי בכל העולם יש גורם אנושי. גורם אנושי תמיד יהיה בתאונות. השאלה, מה באה המדינה ועושה באחריות שלה, בתחומי האחריות שלה, בשביל למנוע את אותן תאונות. אני אתן דוגמה אחת קטנה. ניקח גורם אנושי, נהג שכרגע נוסע בכביש שאין בו גדר הפרדה. אותו נהג עסוק בטלפון, הדוגמה שנתת לפני כן, וסוטה מהנתיב אל הנתיב הנגדי, מתנגש ברכב שבא מולו, ומי שנהרג זה מי שברכב ממול. לא היה לו שום יכולת לעצור את זה, הוא לא יכל להשפיע, מה נקרא אחר כך שיבוא ויגידו, זה הגורם האנושי. אבל לא, אם המדינה הייתה תורחת לשים שם גדר הפרדה, כנראה שאותו רכב לא היה יכול לעבור נתיב. אם המדינה הייתה מחייבת מערכת למניעת שימוש בטלפון נייד, אם מדובר ברכב כבד או רכב ציבורי, זה אפשר היה למנוע את זה. כלומר, לבוא ולומר הגורם האנושי, זו השיטה לצערי, זה הפכה להיות השיטה של מי שאחראים, שזה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכל המשרדים הרלוונטיים, לברוח מהאחריות הזאת ולבוא ולהאשים את הנהג. שזה הכי קל והכי נוח, ולצערנו, זה מה שקורה. במקום לטפל בתאונות, מאשימים את הנהגים.

0: שהן דברים שכבר שנים אנחנו מדברים ואתם זועקים אותם. כשאתה מדבר על אומת סטארט-אפ, יש גם אמצעים אחרים, חדשניים, שיכולים אולי בעלויות פחות גדולות, או בטווח זמנים פחות גדול, לשנות משהו?
1: כמובן, יש הרבה דברים ויש הרבה מערכות טכנולוגיות שהמערכות האלה רלוונטיות לכל התחומים של בטיחות בדרכים, בין אם זה תשתיות שדיברנו קודם, בין אם זה אכיפה. אני אתן לך כמה דוגמאות קצנות. יש היום מערכות שניתן להתקין לכל הפחות ברכב כבד וברכב ציבורי, באוטובוסים שמסיעים עשרות אנשים, שמונעות שימוש בטלפון נייד. כן. למה לא מחייבים את המערכות האלו? אני אתן לך עוד דוגמה של מערכת טכנולוגיה. יש מערכת שנקראת קופסה ירוקה. זה מערכת
0: שאנחנו באור ירוק. רגע, מה זאת אומרת מונעות? כלומר, הנהג גם לא יכול לחייג ולדבר בדיבורית?
1: הנהג לא יכול להשתמש, מנהל צי הרכב קובע למעשה, הנהג קובעים מה הוא יכול לעשות ולא יכול לעשות. Mm-hmm. כלומר, אם מחליטים כרגע שכאשר הרכב בנסיעה, הנהג לא יכול לעסוק בטלפון, כן. זה יכול להיות רק וואטסאפ, זה יכול להיות מסך מסוג אחר, זה יכול להיות שיחות, הוא פשוט לא יוכל, רק סביבת הנהג. Mm-hmm. Mm-hmm. עכשיו, מעבר לזה, יש מערכות שבאות ומנטרות איך הנהג נוהג, האם זה נהג אדום, כמו שאנחנו קוראים לו, או נהג ירוק שנוהג באופן בטיחותי, ואז נוכל לתפוס את אותם נהגים שאין דרך אחרת להגיע אליהם ולהוריד אותם מהכביש. אותו דבר מערכות בטיחות לאכיפה. למה מדינת ישראל לא מרושתת במצלמות של מעבר צומת באור אדום, של מהירות מופרזת? הדברים האלו בסופו של יום משפיעים על הבטיחות ועל הביטחון גם של כולנו. Okay. ואני אגיד לך עוד דבר, מה היה? עשינו סקרים, כמה רוצים במדינת ישראל אכיפה על ידי מצלמות, רוב הציבור רוצה את זה. כן. אבל כנראה שיש כאן כוחות אחרים שפחות רוצים באכיפה, ככה שזה לא רק תשתיות, בתשתיות, וזה אכיפה, וזה מערכות בטיחות, והמון המון דברים שפשוט לא קורים. אני שואל אותך שאלה פשוטה, מתי פעם אחרונה נסעת? ראית בכביש?
0: אפשר לספור על כף יד אחת. עורך דין יעקב, נעלמת לנו?
1: אנחנו, אז אנחנו... המצב כמו שהוא.
0: כן. הקליטה גם קצת הולכת ומשתבשת לנו, אפרופו אמצעים טכנולוגיים. נסתפק בדברים האלה, עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים למערכת הפוליטית ולבחירות, אל האימות או שלא, בין החרדים לנתניהו. אלי הרשמן, כתב חרדים חדשות 12, בוקר טוב אלי.
2: בוקר טוב.
0: בתקופה האחרונה אנחנו שואלים את עצמנו לא פעם, האם זה באמת קרע, או שיש כאן עוד איזה מערכה במערכת היחסים הזאת?
2: תראי, בעיקרון הרבה אנשים חזרו שהבחירות יוקדמו ברמה של חודש, חודשיים, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, כי החרדים לא הצליחו להביא את החוק לציבור שלהם, חוק הסדרת מעמד בני הישיבות, איך שהם קוראים לזה, חוק שפותר את הציבור החרדי בגדול מלהתגייס. כן. הדרכה הייתה שנראה את הדבר הזה. מה שכן יצא משליטה זה האירוע של יהדות התורה והצון החריף מאוד של הרב לנדו, שאמר שאין לנו אימון בנתניהו, זה טקסט שהוא כתב, ואנחנו מתנתקים מהגוש. אז זה כן אירוע אמיתי, ההתנתקות מהגוש. זה שמקדימים את הבחירות, זה פחות הסיפור, וגם לא כל כך משמעותי, את יודעת, אנחנו מדברים על חודש-חודשיים. אבל מה שקורה עכשיו, יש ממש קרב מאחורי הקלעים, ראש הממשלה נבהל מהטון שלהם, אז הוא פתאום מנסה לרצות אותם, אז הוא אומר, אולי כן יש לי בעצם רוב לסיפור הזה, אולי אני כן אצליח לגייס רוב, הם כמובן לא מאמינים לו, אבל הוא כן נחוש בכל זאת להשיג איזשהו דחייה, מאמץ, הוא שני דברים, גם הוא לא רוצה שהם יעזבו את הגוש, והוא לוקח את זה מאוד ברצינות, וגם הוא רוצה לדחות את הבחירות, הוא עדיין לא חושב שהוא מוכן, הוא לא חושב שהוא מנצח נכון לעכשיו, לפי מה שאומרים במפלגות החרדיות. כן. אז פה זה עומד, וכרגע אנחנו בקרבות ממש על איזה יום יהיו הבחירות, האם זה תחילת ספטמבר, ואם אנחנו לא מצליחים תחילת ספטמבר, יש חגים, אז לכאורה זה כבר אמור לעבור לאוקטובר. אז באוקטובר גם, התאריך החוקי זה לקראת סוף אוקטובר, אבל השאלה גם מתי באוקטובר.
0: כן, קראתי איזשהו ציטוט שיש מי שמציע מהסיעות החרדיות את 6 באוקטובר.
2: כן, כן, הם גם אמרו לי את זה. אמרו לי, אם ראש הממשלה ממש מתעקד על אוקטובר, אז שילך על סיעות באוקטובר. את יודעת, אני לא יודע כמה ברמה פרקטית, באמת, הם יציעו את 6 באוקטובר, את 6 באוקטובר, זה יהיה ב-6 באוקטובר, אבל זה כן מלמד אותנו את

0: גם אדם רע יש שם בין יהדות התורה לפחות לבין ראש הממשלה. צריך להבדיל כל הזמן בין יהדות התורה לשעת. שעת באירוע אחר היא לגמרי עם ראש הממשלה לפי ההתרשמות שלי.
1: כן.
0: היא רוצה בחירות, אבל היא לא אומרת שהיא מנתק מהגוש. היא לא רבה עם ראש הממשלה, אבל את שומעת איך מדברים ביהדות התורה. גם הם אומרים, אם הוא ימשיך להתעקש, אנחנו לא שוללים אי אמון קונסטרקטיבי. זה אומר שאנחנו נבחר חבר כנסת מהאופוזיציה ב-61 ונמליך אותו לראשות ממשלה. אם הוא ימשיך להתעקש, זה גם כן. איום לדעתי שהוא לא מעשי. אבל זה מראה לך עד כמה המתח בין יהדות התורה לבין לשכת ראש הממשלה והקואליציה.
1: כן, תגיד אלי, בסוף הכל עניין של אלטרנטיבות בחיים בכלל ובטח בפוליטיקה. ואנחנו שואלים את עצמנו את זה לא מעט. כלומר, החרדים יכולים לאיים ולהגיד וכן הלאה וכן הלאה, אבל מה החלופה שלהם? האם גדי אייזנקוט הוא חלופה?
0: תראי, כמו שאתה אומרת, הכל עניין של אלטרנטיבות. באלטרנטיבה הנוכחית, מבחינתם, הם לא קיבלו את הדבר שהוא הכי חשוב להם. זה כרגע מבחינתם לא אלטרנטיבה, כי הם פשוט לא קיבלו. נכון, הם קיבלו הרבה תקציבים, ויש להם שליטה עצומה במשרדי הממשלה, למרות שכביכול הם לא שם, אבל הם כן שולטים במשרדים איפה שהם היו, דרי בקבינט הביטחוני המצומצם בכל דיון, הם לוקחים את ההחלטות הכי משמעותיות פה במדינה, אבל החוק שהוא הכי הכי חשוב להם, את זה הם לא קיבלו. זה הם אומרים במפורש, אם יהיה מישהו שייתן לנו משהו יותר טוב בגיוס חרדים, אנחנו נלך איתו. את שואלת אם זה מעשי, אני לא חושב שיש מישהו מהאופוזיציה שייתן להם את החוק הגיוס שהקואליציה לא מצליחה להעביר. מה שכן יכול להיות, שבמצב שנתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, שזה תמונת המצב של כל הסקרים למעט 14, לאורך זמן, ולבנט, אייזנקוט, מי שזה לא יהיה, יהיה כמעט 60 או 60, והם יוכלו להרכיב ממשלה אם להסתמך על המפלגות הערביות או חרדיות, אני חושב ששם זה יותר מעשי שנראה איזשהו הסכמות בין הגוש הזה לחרדים, לא יודע אם הם יכנסו לממשלה או מהחוץ, אבל זה משהו שיותר ריאלי בעיניי, בתחזית מה שאנחנו רואים כרגע בסקרים, אם זה באמת מה שיקרה בבחירות. אם לנתניהו יהיה איתם 61, קשה לראות אותם עוברים לצד השני, אולי כן. שני חברי כנסת מאגודת כן. ישראל, אולי.
1: לסיום, אלי, מבחינת לוחות הזמנים, עד מתי תימשך הורדת הידיים או כיפופי הידיים האלו?
0: בעיקרון הם הגישו הצעת חוק שחתומים על הצעה כל יושבי ראש הסיעות של הקואליציה. ההצעה אמורה לעלות ביום רביעי הקרוב, שזה אומר השבוע עוד כמה ימים, ובהצעה עד יום רביעי הם אמורים להגיע לתאריך מוסכם. כמובן שהליכוד ינסה לדחות זמן וינסה להגיד שהוא צריך עוד זמן לגייס את האנשים שלו לחוק הגיוס, אומר שזה לא יהיה, אבל ביהדות התורה אומרים שהם כבר לא קונים את הסיפורים האלה. אז לכאורה זה אמור עד יום רביעי נראה את הכיפופי ידיים, אבל ביום רביעי אנחנו אמורים לראות תאריך שמוסכם על כל הקואליציה, גם על החרדים, גם על נתניהו, ונדע מתי יהיו הבחירות.
1: כן, עד יום רביעי, ואנחנו יודעים שבוודאי ראש הממשלה הוא אשף במשיכת הזמן ובהכרעות של השנייה האחרונה, כנראה שגם בזה זה יהיה כך, בדרך כלל הוא מצליח לנתב את הספינה הפוליטית למקומות שהוא רוצה להגיע אליהן. אלי הירשמן, כתב החרדים, חדשות 12, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: איך זה ייגמר? נצטרך לחכות ולראות עד יום רביעי, כנראה עם הבאזר. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של יומן הבוקר של יום ראשון. בשעה הבאה נדבר על פיזור הכנסת, כפי שדיברנו ממש עכשיו. איך הולכת ונרקמת רשימת מפלגתו של גדי אייזנקוט, והאם יהיו או לא יהיו ייחודים. נדבר גם עם מיריס חיים, שמקימה מרכז שיקומי לזכרו של בנה יותם, זכרו לברכה, חטוף שנהרג בשוגג מכוח צהל. ונהיה גם עם הסמכות של אתמול, מווינה ועד בלומפילד. הכל בשעה הבאה. פרסומות חדשות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. דרך של יוחננוף.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
9: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
8: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
10: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
13: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
12: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
13: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
14: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
16: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי kfil.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות, על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת שרון קנובליך.
1: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו העימות. ביום שישי מטח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו העימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, לדבריו של גדי אייזנקוט, שרמז שיסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
2: כולם
0: מתנגדים. כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
2: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי. אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
0: גמר האירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועה ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בתום התחרות.
3: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות. וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, על אמת. נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף. ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: שלום לכם, שוב שלום ובוקר טוב, שעה שנייה של יומן הבוקר, 5:30 אחרי 9. אז אנחנו בשעה הזו עוד מעט נדבר על המשך הדיונים הפוליטיים, האם הכנסת תתפזר השבוע ויהיה לנו תאריך של בחירות. איך תיראה, איך ייראו הרשימות לכנסת, האם עוד ייחודים לפנינו, בעיקר בגוש האופוזיציה. נהיה גם עם איריס חיים, שמקימה מרכז שיקומי לזכרו של יותם, שנהרג בשוגג מכוח צהל, כשניסה להימלט משבי חמאס, גם על ההצעות הפוליטיות שהיא מקבלת. בימים אלו אחרי הדרמות של אתמול בבלומפילד ובווינה נהיה עם פינת ספורט מורחבת וגם עם סיכום האירוויזיון המאוד מוצלח של ישראל, הפעם השנייה ברציפות ישראל במקום השני, ובארבע השנים האחרונות ישראל בחמישייה הראשונה. זה נתון מדהים ומשמח לבוקר הזה. שלומי אהרוני עורך עדן עופרה להפקה, מאורקים חיל הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים ואומרים בוקר טוב לענבר גיטי ארוש, לשעבר מנכ"לית אחריי ומובילה תוכנית קודקוד לשילוב חרדים בצה"ל, והיא גם תתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישר. מפלגתו של גדי איזנקוט, שלום ענבר, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, מאיה.
0: תגידי, אז איך זה להתחיל לקפוץ למגרש הפוליטי אחרי שנים של עשייה ציבורית באופן כזה או אחר?
1: וואו, תראי, אני 20 שנה בחברה האזרחית, אחד הנושאים הכי משמעותיים שקידמתי זה גיוס חרדים. אני חושבת שרוב החרדים שמגיעים לצהל היום הם כתוצאה מאיזשהו פרויקט שהקמתי, ואני מאוד גאה על זה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות מבחוץ את מה שצריך לעשות מבפנים, ולכן אין ברירה, אני מאוד מאוד רוצה להגיע לכנסת ולממשלה ולעשות את מה שצריך כדי לשנות את כל המפה הזו.
0: את יודעת, יש הרבה אנשים, אני לא הגעתי הבוקר כדי להוריד את הרוח מהמפרשים, אבל אני בטוחה שכבר שמעת את זה לא פעם, הרבה אנשים טובים שקפצו לבריכה הפוליטית ואמרו, אנחנו נשנה, ונוכחו לדעת שזאת זירה מאוד מאוד קשה ומורכבת באמת להוביל לשינויים.
1: וואו, תראי, אני, כשהתחלתי תוכנית קודקוד, זה מה שאמרו לי, אמרו לי, את תגיעי ל-20 חרדים ב-8200, תגידי תודה רבה. ועם זה יצאנו לדרך. ובחודש הראשון פנו אלינו 2,000 חרדים. זה היה יותר מכל החרדים שהתגייסו בשנה אחת. והיום כעבור 5 שנים, קודקוד הגיע ל-12,000 חרדים, גברים חרדים שניסו להתקבל. זה נכון שחלק קטן מתקבלים, אבל זה כבר כן שינוי דרמטי בתוך המרחב הזה. אני חושבת שזאת הסיבה שהמפלגות החרדיות גם בלחץ מאוד גדול, כי הציבור החרדי כן אפשר לעשות איתו את הדרך הזו. ואני אני גם מאמינה, אבל לא נעים להגיד, אני יודעת, אני ממש עובדת עם החברה החרדית מקרוב, ואני יודעת שאפשר להצליח.
0: אפשר להצליח?
1: אני מקווה שיהיה לנו קואליציה שתלך איתנו, כן?
0: אבל איך, תכף נדבר על הקואליציה, אבל איך אפשר להסביר את מה שאת מתארת, ובסוף להתנקז לתוך נתוני הגיוס שהם, את יודעת, יש איזה שיפור, אבל הם אפילו לא קרובים ליעדים.
1: נכון, אז בואי נגיד רגע את המספר. יש 100,000 צעירים חרדים בין גיל 18 ל-26 שהיו יכולים לשרת בצהל עכשיו. 100,000 בריאים בנפשם, הכל בסדר ובגופם. ובמקום שהם ישרתו בצבא, צהל צריך לרדד כוחות בעוטף עזה עכשיו. דווקא בקיבוצים שבאים לשקם את עצמם, צריך לרדד כוחות כי אין מספיק כוח אדם. אז זה משבר חברתי שאני חושבת שאנשים לא מספיק מבינים אותו, ובטח לא החרדיות מבינה אותו, לא המפלגות החרדיות. אבל אני רוצה להגיד לך איך כן אפשר לעשות את השינוי. תראי, הדבר הכי חשוב להבין בחברה החרדית זה שבעצם היא עובדת כאוטונומיה. זה אומר שהאדם החרדי הוא לא עומד לבדו מול המדינה. הוא כל הזמן עובד דרך מתווכים. איך למשל מקבלים פטור תורתו אומנותו, חותמים על פתק ונותנים אותו לראש הישיבה, כן? אפילו הבחור החרדי אפילו לא רואה את צהל.
0: כן.
1: אז את כל הסיפור הזה של תיווך, ואת כל הסיפור הזה של איפה נמצא הכוח, אם נתחיל בזה, אם רק נשנה את איפה נמצא הכוח, אתם תראו שינוי ענק, ענק, ענק, באופן שבו החברה החרדית מתנהלת מול הצבא, ואני מקווה שגם מול מערכות אחרות. אז זה רק דוגמה קטנה, אני כותבת על זה המון, אני מדברת על זה המון, אני חושבת שיש הרבה מה לעשות, יש לי הרבה תקווה.
0: כן. את יודעת, בסוף צריך בשביל ליצור דברים בתוך המערכת הפוליטית, את כמו שאת אומרת, את הכוח מהציבור, ושהייחודים או ההיקשרויות או הישיבה המשותפת תצלח. ואנחנו מדברים הרבה על ההחלטה של נפתלי בנט ויאיר לפיד ללכת ביחד, ואנחנו שומעים ורואים שגדי איזנקוט עוד מתלבט בשאלה הזאת.
1: לא, אז מבחינתנו המטרה היא מאוד ברורה. אנחנו רוצים להביא לפחות 61, אני מאמינה שאפשר גם יותר, של מפלגות ציוניות שמזדהות עם ברית המשרתים והולכות ביחד כדי להקים ממשלה, ולהחליף את הממשלה הבאמת רעה הזאת שמחלישה את צהל, כן? אין דרך אחרת להסתכל על זה. ועכשיו השאלה היא איך להגיע לשם, ודרך אחת זה לעשות ייחודים, אבל אנחנו חושבים שיש דרכים נוספות. אני רוצה להגיד לך, מאיה, שאני מסתובבת הרבה עם גדי איזנקוט, אני גם מכירה אותו הרבה שנים, ואני הולכת איתו דרך. אני חושבת שהוא מנהיג אחר, שהחברה הישראלית, כן, מגיע לה לקבל מנהיג כזה. ואני רואה את המסורתיות שלו, ואת הענבה שלו, ואת האופן שבו הוא מתקבל בצפון ובדרום, ואני חושבת שיש כאן פוטנציאל להגדיל מאוד את הגוש שלנו, דרך ההצטרפות לישר של יותר ויותר אוכלוסיות, ולכן אנחנו חושבים שזה עוד לא העת להגיד שהחיבור כזה או חיבור אחר, הוא יעשה את העבודה. אבל אנחנו מחויבים לנצח, וה-61 הזה, באמת, מעולם לא היו בחירות כל כך מכריעות לגורלה של מדינת ישראל. אני גרה בשואם, יש לי חברים וחברות טובים שעזבו את שואם, עזבו את הבית שלהם. ואני פוגשת אותם, לפעמים באים לביקורים בארץ, את יודעת, אז אני פוגשת אותם, אני אומרת, מה קורה, מה העניינים, ואני לא תמיד מחברת שהם עזבו. ואז הם כזה מורידים את העיניים ואומרים לי, כן, אנחנו לא גרים פה, אנחנו בקנדה, אנחנו בארצות הברית וזה. אז אני מסתכלת עליהם ואני אומרת להם, אנחנו נתקן את המדינה, ואתם תחזרו.
0: את יודעת, זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים בסוף ליישום, וזה צריך בסוף להסתכם במהלכים הפוליטיים. החרדים שעכשיו, אני לא יודעת עד כמה הם באמת מסוכסכים עם נתניהו או לא, ינסו למצוא אצלכם איזושהי דלת פתוחה. יש דלת פתוחה לחרדים כשאת, ענבר גיטי ארוש, נמצאת כמי שמניפה את דגל הגיוס למעלה אל על? אפשר בכלל להתכנס יחד?
1: אז תראי, אם המפלגות החרדיות מצפות לקבל מאיתנו את מה שהם לא קיבלו בליכוד, אז זה כמובן אין מה לדבר בכלל, כן? זאת אומרת, צריך להבין, הליכוד הציע להם תגייסו 5,000. אנחנו אומרים, צריך לגייס את כל 100,000 ולתת ל3% מכלל המחזור את האפשרות ללמוד תורה. זה מספרים הפוכים לגמרי, זה בטח לא הסיפור. ואני עוד לא שמעתי את המפלגה החרדית שאמרה אנחנו הולכים על המתווה של איזנקוט, אני גם בטוחה שהם לא קראו אותו לפרטי פרטים, את כל המנגנון החשוב, כן, שאומר שמי שנותן דיחוי, גם לאלה שכבר כן מגיע אליהם דיחוי וכולי, אנחנו לוקחים מהרבנים ומעבירים לקהילה, למדינה, זה דבר שיעשה שינוי מאוד מאוד גדול בחברה החרדית, והחרדים יודעים את זה, אז הניסיון הזה שלהם להגיד, טוב, אנחנו נקבל אצל, במפלגת ישר, את מה שלא קיבלנו בליכוד, אני חושבת שזה ניסיון בעיניי ומצחיק.
0: כן, יש גם את עניין ליברמן, שעל פניו זה נראה חיבור טבעי, וליברמן הוא מאוד ניצי בעניין הזה של ישיבה עם חרדים, שאומר במפורש, ואגב הוא גם די עמד בעניין הזה במבחנים האחרונים שהיו לו, הוא אומר אני לא יושב עם הסיעות החרדיות, אם זה יגיע לכדי בחירה או צומת כזה, לאן ישר תלך במקרה הזה, ימינה או שמאלה?
1: לא, זהו, לישר יש 3 עקרונות שאיתם אנחנו תמיד הולכים. אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לקואליציה עם מפלגה שמכבדת את ערכי העצמאות, את מגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית, עם מפלגה שמסכימה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, ועם המפלגה שאומרת שירות לכל. זה 3 העקרונות שלנו. אני עוד לא פגשתי מפלגה חרדית שמסכימה לעקרונות האלה, ולכן זה ברור שאנחנו מחפשים קואליציה רק עם המפלגות האלה. הלוואי שתקום מפלגה חרדית חדשה. שתגיד את זה, הלוואי.
0: כן. ענבר גיטי ארוש, שעבר מנכ"לית אחריי, מובילה תוכנית קודקוד לשילוב חרדים בצה"ל, מתמודדת לכנסת מטעם מפלגת ישר. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: בוקר טוב. עכשיו, למה שקרה אתמול בערב, פיצוץ אז ואש גדולה שהתפרצה באזור בית שמש. לא בטוחה שאנחנו ממש מבינים או על פי התגובות מה בדיוק קרה שם. אלישע בן קימון הוא כתב הצבאי ידיעות אחרונות וויינט. בוקר טוב אלישע.
2: בוקר טוב, מה היה לנו?
0: התשובות הרשמיות, מה זה היה?
2: אז הרשמיות אומרות שחברת תומר, זאת חברה ממשלתית בעצם שעוסקת בתעשיות ביטחוניות, היא ביצעה אתמול ניסוי שהיה על פי תכנון מבוקר, וכל האירוע הזה בעצם היה על פי הערכות, ככה הם אומרים. עכשיו, יש פה כמה שאלות שאין עליהם תשובה. קודם כל, על הפיצוץ עצמו, זה באמת היה פיצוץ מאוד מאוד חריג, כל מי שראה, בטח באזור בית שמש, רואים גם את התיעודים, זה פטריית שמש מאוד מאוד גדולה, מאוד חריגה באזורים האלה, זה אחד. שתיים, על השעה עצמה, אנחנו מדברים על שעה מאוד מאוחרת יחסית, סביבות 11 בלילה, מוצאי השבת, בטח שאנחנו, תדעת, בכאלה ימים מאוד מאוד מתוחים, רגע לפני אולי התחשות מלחמה עם איראן. כשאני שאלתי אותם אתמול על פשר השעה, אז הם אמרו לי, אנחנו עובדים 24/7, אנחנו לא עוצרים לרגע. אוקיי, אבל אף אחד לא באמת נתן איזושהי התראה מסוימת.
0: בדיוק, כי בדרך כלל, אלישע, כשיש פיצוצים מבוקרים, יש גם התראות לציבור.
2: נכון, אז כאן צריך לעשות הבחנה מסוימת, אם כי את הציבור זה קצת פחות מעניין, אבל לפחות מבחינת הגורמים עצמם, ברגע שמדובר על אירועים של צהל פרופר, ברמה של פיצוץ מבוקר, של ניסויים כאלה ואחרים, של פיצוצים של אזורי מוקשים, אז באמת יש הודעה מסוימת של צהל ככה לפני, למרות שלא תמיד, אני מזכיר את המטס פרידה שהיה למפקד חיל האוויר האחרון, תומר בר, שגם טסו מעל ירושלים כמה מטוסי קרב, דבר שגם תדעת ככה הריד את הרחובות בטח באזור ירושלים. ובסופו של דבר צהל אמר שהוא היה צריך להודיע לפני ולהודיע, אבל באופן כללי צהל, ככל שזה קשור אליו, ברוב המקרים נוהג באמת להודיע. כאן האירוע הזה קשור לאותה חברה, חברה באמת שמתעסקת עד כמה שאפשר להגיד ב ייצור רכיבים שקשורים לטילים הישראלים, ובאמת רב הנסתר על הגלוי בכל האירוע הזה, האם זה באמת פיצוץ מבוקר, האם זה ניסוי שקצת יצא משליטה. אנחנו זוכרים אירוע דומה באותו תא שטח בסביבות 2021, אז בעצם הובהר על פי צילומי לוויין שבאמת מתעסקים באיזשהם רכיבים שקשורים לטילים הישראליים, גם חץ, גם טילים נוספים. אבל באמת לא קיבלנו איזה שהם תשובות מפורטות לגבי מה גרם לפיצוץ הזה, והאם זה באמת פיצוץ מבוקר, האם אין בו נפגעים, והאם באמת זה כמו שהם אומרים על פי תכנון. אז יש באמת את התגובות הרשמיות שהכל מבוקר והכל על פי תכנון, אבל מתחת לפני השטח כנראה שיש באמת יצא של דברים.
0: כן. ולא על הכל מטבע הדברים אפשר גם לדבר. אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, וויינט, תודה רבה.
2: תודה, מאיה.
0: נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מחפשים מותגים במחירים שפויים?
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מ5 אחר הצהריים, במלון ורד, הכניסה חופשית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה, רק לבריח.
2: פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
0: רק לבריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
4: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
3: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
5: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
13: בא בטוב
2: הערב ברדיו ירושלים.
14: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
15: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
16: יפה.
15: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: כל מקום ובכל זמן.
20: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
21: 23 דקות עכשיו אחרי 9, אנחנו אומרים שלום לאיריס חיים, אמא של יותם, זכרו לברכה. שלום איריס.
22: שלום, בוקר טוב.
21: בוקר טוב. את יודעת, ראיתי אותך ביום שישי, אני חושבת, מדברת, או אתמול, מדברת...
22: אתמול בערוץ אתמול, 11.
21: כן, מדברת על, ה, על הפסיק של יותם, והאור בעיניים שלך, כשאת מדברת על הפרויקט הזה, הוא חוצה את המסך בקלות, הוא עובר אותו. מה זה עושה לך, הפרויקט הזה? יאו,
22: זה מרגש עכשיו שאמרת את זה. מה זה עושה לי? אני ממש מרגישה שאני מביאה חיים, את החיים שלי אותם לעולם הזה. אני כאילו מחזירה אותו. זה מה שאני חושבת שגם אמרתי אתמול. יש לנו שני פרויקטים מאוד, מאוד, מאוד של חיים. אחד זה הזרע שלי אותם, שאנחנו כרגע פחות מתעסקים עם זה. והשני זה בית יותם. ובית יותם זה, זה, זה משהו פיזי שהולך לקום בעוטף עזה, שבאמת אני מרגישה שיותם הוא, זה הוא, הוא, הוא מביא את זה, לא אני. הוא כאילו ש... מקום ש... ליותם, אנחנו גרנו בעוטף עזה, ויותם היה אדם עם מורכבויות נפשיות, ולא היה לו מקום שהוא יוכל לבוא, ופשוט להרגיש בנוח, לנגן שם, להתאמן שם. היו לו מקומות, לא אגיד שלא, לא היה בכלל כלום. אבל לא משהו שאנחנו מאמינים שיכול לעזור לו לקדם אותו.
21: שזה, שזה משהו שהוא דיבר עליו? זאת אומרת, כלומר, הוא דיבר על זה, על וי והיה, או שזה משהו שאחרי מותו עולה אצלך, או אצלכם?
22: קודם כל הוא היה מאוד זקוק למקום כזה, אפילו מקום, נגיד לנגן, אז מתי שהוא מצא להקה שהייתה מנגנת באזור המרכז. Mm-hmm. אז כל דבר היה צריך לנסוע למרכז. עכשיו, אדם כמו יותם, שיש לו קושי רגשי נפשי, לקום בבוקר ולהחליט שהוא נכנס לרכב ונוסע את הנסיעה לתל אביב, זה לבד, זה אתגר. רק כן. זה. כן. מה שלרובנו זה לא בעיה, mm-hmm. רק זה. אחר כך זה מקום, נגיד, להתאמן. ליותם לא היה מקום להתאמן. אנחנו היינו צריכים למצוא מקלטים בעוטף. אגב, אני בסוף מצאתי לו מקלט בקיבוץ האור הנר איפה שגרתי. Mm-hmm. וזה גם היה תמיד לבקש טובה ממישהו. לא היה, אין מקום שבאמת אפשר ללכת ולעשות ולהתמקצע בתחום של המוזיקה. מבחינת הספורט, שאותם הוא היה דווקא ספורט, הוא היה מתאמן בקרוספיט בסדרות. מקום שאגב עובד ופעיל ומדהים, ויחד עם זה, זה מקום של ספורט, זה לא היה מלווה בטיפול פסיכולוגי, ואם הוא היה מתפרק או נשבר או שמה, אז באמת לא היה לזה מענה נפשי. ואנחנו רוצים להקים מקום שהוא יחבר גם את הספורט והמוזיקה והבישול שהוא מאוד מאוד אהב, ואת בעלי החיים שהוא מאוד מאוד אהב, ואת התמיכה המשפחתית שכל כך צריך אותה לפן הטיפולי, לפן שנותן טיפול ותמיכה לאותם אנשים. וזה משהו שאין אותו, אין אותו בטח שלא בעוטף, אבל אני חושבת שאין אותו בהרבה, אין אותו כמעט בשום מקום, חיבור של כל הדברים האלה, כל הדברים שהם סופר סופר משמעותיים לאנשים שמתמודדים כמו יותם, כן. עם קשיים. אגב, זה הרבה אנשים שנמצאים בינינו, את יודעת, זה לא עכשיו מחלות הגדולות של הסכיזופרניה, כן. פרנואידית והדברים הגדולים הגדולים, אלא חרדות יומיומיות, הפרעות אכילה שיש בוי לכולם.
21: דיכאונות. את אומרת חרדות, אנחנו מדינה שהיא כולה חרדה אחת גדולה, הרי זה, את יודעת, בדרגות כאלה ואחרות, מי פה לא מתמודד עם חרדה? כן. איריס, איתנו?
22: נכון, כן. בדיוק, בדיוק. כן, כן, כן.
21: אני אומרת שהצרכים הם באמת כל כך כל כך רחבים, אז בעצם את תיארת את זה אתמול מאוד יפה, מין מקום כזה שבו מגיעים ולכמה שעות או ליום שלם, אבל לא גרים בו, זה לא חווה טיפולית כזאת או שיקומית, אלא מין מפלט, מקום מפלט כזה?
22: זה לא מקום מפלט, זה מקום של ריפוי, מקום שלא, לא מפלט, לא הייתי קוראת לזה בכלל מפלט, זה לא עכשיו אתה בא וקשה לך טיפונת, אז אתה מוצא שם מקום, אבל אנשים שבאמת רוצים לעבור תהליך של, הייתי קוראת לזה ריפוי, שיקום, ולא מוצאים את המקום במקום אחר, אבל הם יודעים שכשהם יבואו לבית יותם, הם יכולו גם לנגן, יש שם בית ספר למוזיקה, לא סתם לבוא ולעשות ג'ימג'ומים קטנים, זה יהיה גם שמה, אבל ממש ללמוד להיות מוזיקאי מקצועי בכל הכי גבוה, ברמה הכי גבוהה שיש, רק בלי האלמנט של הלחץ, של התעודה, של התחרות, בליווי של תמיכה נפשית לכל אדם ואדם שיגיע שם, כי יש הרבה מתח בתוך המקומות האלה, אדם שרוצה לעבור תהליך עם המשפחה שלו, למשל עולה לי רעיון, עלה לי רעיון מדהים להפוך, לעשות קבוצה שמתאמנים בקרוספיט של בני משפחה יחד עם האדם שאני לא קוראת להם מתמודדים, אני קוראת להם גיבורי הנפש, שיתאמנו ביחד. תחשבי על זה, איזה דבר, הרבה אנשים שיש להם ילדים עם קשיים נפשיים, הם מתרחקים מהם, הם כועסים עליהם, הם מתביישים בהם, הם לא מבינים אותם, הם שופטים אותם, ואני בעצם, כאימא של יותם, שמאוד מאוד הייתי עסוקה בללוות אותו בחיים שלו לפני השבי, אני מכירה את זה. אני מכירה את זה, היו לי גם רגעים כאלה שהיה לי מאוד מאוד קשה מול יותם. לא הבנתי, הרבה פעמים לא הבנתי את הלך הרוח שלו, את הכעס שלו, ואני מצטערת להגיד את זה, שהייתה לי תמיכה מאוד מאוד דלה במקומות האלה, ואני רוצה לעזור לעוד אנשים, לעוד משפחות, להתקרב לילדים שלהם, להבין שהילד הזה, שהוא לא מתמודד, גיבור נפש, זה אנשים מוצלחים, אנשים בעלי יכולות מאוד מאוד גבוהות, כן. שיש להם מחסומים בפני החברה, ובפני עצמם בעיקר, ואת זה אני רוצה לשנות. וזה בית יותם, זה מה שאנחנו רוצים להקים.
21: איך עוזרים לכם, איריס?
22: אז יש לנו כרגע 48 שעות אחרונות לקמפיין הגיוס שנקרא קמפיין הפסיק של יותם. אני, יש לי עוד דקה להגיד משהו?
21: כן, כן.
22: על הפסיק של יותם? אז למה הפסיק של יותם? זה נשמע קצת משונה. יותם היה לו קעקוע על היד של נקודה שמתחתיה יש פסיק. אתה קצת מכיר בבריאות הנפש, זה קעקוע שמדבר על ההתמודדות שלי, האם אני שם נקודה בחיים, או האם אני שם פסיק. בן אדם כמו יותם, עם קשיים ומחשבות אובדניות, היה לו הרבה שאלות לגבי החיים והמוות, והוא שאל את עצמו, אולי די, אולי הגיע הזמן לשים את הנקודה. ובסוף יותם בחר באמת בפסיק, הוא רוצה לחיות.
21: גם במקום הכי חשוב שהוא היה בו.
22: כן, אנחנו יודעים שהוא רצה לחיות, הוא רץ לחופש, הוא ברח מהשבי, והוא לא, אם זה היה תלוי בו, אני לא חושבת שהוא היה, הוא לא היה נהרג, אבל זה לא היה תלוי בו.
21: כן.
22: ובגלל שהוא היה כל כך חזק וכל כך רצה לחיות, אז קראנו לקמפיין הזה, הפסיק של יותם, לתת לאנשים להבין שאנחנו רוצים לתת להם את התקווה,
21: כן.
22: שאפשר לחיות, אפשר לבחור בחיים ואנחנו נעזור להם. אז הקמפיין נקרא קמפיין הפסיק של יותם. אני אגיד עוד שאני היום גרה בירושלים, שזה גם אירוע. אני עברתי לגור בירושלים, אז אני, כן, אני שיניתי בסטטוס שלי בפייסבוק, גרה בירושלים, אני נדדתי בשנתיים וחצי האחרונות ממקום למקום, ומצאתי ברוך השם בית מהמם, מהמם, מהמם, מהמם, ואני כל כך מאושרת כאן, ואני פונה באמת לכל מי ששומע אותנו, לירושלמים המהממים שלא נותנים לי לעבור ברחוב בלי חיבוק, וזה כל כך מחמם לי את הלב, באמת למצוא את האפשרות לתת לנו עוד דחיפה קטנה לקמפיין שלנו. אנחנו צריכים לגייס עוד סכום לא מבוטל,
21: כן.
22: ואני רואה את ההתגייסות של עם ישראל מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
21: מרגש. תגידי איריס, לסיום, המעבר לירושלים זה גם הקרבה לכנסת? יש קולות כאלה סביבך? לא?
22: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אני, לא, לא, לא. לא, סימן קריאה, אני לא מדברת בסימני קריאה.
21: את לא הולכת לפוליטיקה.
22: לא, לא, אל תאמינו לשום דבר שאתם קוראים, אל תאמינו, אני לא הולכת לפוליטיקה, ואף אחד לא יביא אותי לשם, גם אם קשרו אותי בכוח.
21: טוב.
22: אני מתמקדת בעשייה למען עם ישראל בדרך אחרת, וזה לא יבוא מהפוליטיקה, השינוי יבוא מאיתנו, וזה שם אני עובדת, באמת.
21: איריס חיים, הפסיק של יותם, עוד 48 שעות לעזור למיזם הכל כך יפה ומרגש הזה. תודה רבה,
22: תודה רבה.
21: פעם ירושלמי, תמיד ירושלמי, זהו. את איתנו.
22: את ירושלמית?
21: אני מבטן ומלידה.
22: איזה לב, ירושלים, זה מדהים, אני כל כך כל כך אוהבת את המקום הזה, עם כל ה, אני יכולה לדבר רק על זה עוד שעה.
21: אז אנחנו נעשה את זה, נעשה, נמצא את היום ואת הזמן לדבר על ירושלים, ועל מעבר לירושלים שהוא לא תמיד פשוט, והוא לפעמים מורכב, אבל ירושלים יש רק אחת.
22: רק אחת.
21: אני מאחלת לך שתהני מקיץ בלי לחות, שזה גם משהו שאנחנו יכולים להבטיח כאן בעיר, ומאוויר טוב, בריזה טובה, אפילו באוגוסט.
22: מדהים, בטח, אני התמכרתי לאוויר של ירושלים.
21: לגמרי. איריס חיים, תודה רבה. תודה.
22: להתראות. יאללה, יקרים. ביי ביי.
21: להתראות. זה מפתיע ומרגש. הפסקה, לא, נעשה שיר השבוע, ואחריו הפסקה, ואז פינת ספורט מורחבת ואירוויזיון עוד מעט.
1: שיר השבוע
13: של רדיו ירושלים.
16: אברהם טל ומוש בן ארי. מה אם הייתי?

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולפוטריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וכינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
7: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ור, הכניסה חופשית.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: עכשיו גם האפליקציה.
22: חזרנו. איך שהופתעתי מסוף הפרסומות, והנה אנחנו חוזרים לוינה אתמול.
23: הרגע שהיה בוז מאוד מאוד מחזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על השפה כמו הרעיות והרמנו את הדגל, נצעקנו עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה. מי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה, עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו, שלנו יש לתת. ואני לא נלחם על שום דבר, אני בא לפה להפיץ. מי שרוצה לקבל, זו בחירה שלו, ואני אשמח שכמה שיותר ייקחו אותה. ואם יש עוד מסר שאני יכול להגיד רגע שמבחינתי, אני אנצל את הבמה המדהימה הזאת כדי להעביר את המסר הכי חשוב בעיני, יותר מהכל, זה שהיום בערב אני מקווה, בעזרת השם, שצריכנו להביא תקווה וכוח לעם ישראל. ואני מתאר לעצמי שהיום יש איזושהי אחדות באוויר, והיום זה מדהים, ותודה לאל על הכל. ויש גם את מחר, ויש גם את עוד שנה, יש גם את עוד 50 שנה, ויש גם עוד המון המון המון שנים לפנינו, בתור מדינה יפה.
22: זה נועם ביתן, האלוף שלנו, מקום שני באירוויזיון, זה הביצוע המושלם אתמול בגמר. נתן סולר, הוא שליח ישראל היום לוינה, שלום, בוקר טוב, נתן.
24: בוקר טוב.
22: נו, איך זה מרגיש?
24: איך זה מרגיש? היום מתחבר ללילה, הלילה מתחבר ליום. הישג מדהים של ישראל. כבר מאז 2023 אנחנו בטופ 5 של צמרת האירוויזיון. זה פשוט הישג מדהים.
22: לגמרי. תגיד, כמה, תכף תספר לנו גם את הסיפור האישי שלך שהותקפת שם בווינה, אבל כמה האווירה מסביב הייתה עוינת, קשה, מורכבת.
24: אז אני חייב להגיד שבאופן כללי דווקא נפתח בחלק החיובי. האירוויזיון הזה באוסטריה היה האירוויזיון הכי רגוע שידענו בשלוש שנים האחרונות. זה לא היה מלמו, זה אפילו לא היה באזל. האוסטרים בסך הכל, האוסטרים מקבלים אותנו באהבה, מקבלים אותנו בשמחה, אפשר להסתובב בטוח ברחובות, אפילו בדיעבד אפשר לספר שגם המשלחת הייתה יכולה להסתובב שם הרבה יותר בחופשיות, אמנם עם הבטחה, אבל הרבה יותר מאשר בשנים הקודמות, וגם ההפגנה הזאת שאנחנו תכף נדבר עליה הייתה באזור מאוד מאוד מסוים ומתוחם, ובסך הכל העיר עצמה הייתה רגועה.
22: אז מה באמת קרה שם?
24: אז ביום שישי, לכבוד כמובן גמר האירוויזיון, ארגון ה-BDS וארגוני שמאל מקומיים מקיימים הפגנה גם לציון יום הנכבה, גם לקריאה לאחרים את האירוויזיון בשל ההשתתפות של ישראל. ואנחנו העיתונאים מגיעים כמובן לסקר את ההפגנה. הפגנה שנראית כמו הפגנה של אוסטרים, חביבים, נאומים, מסרים, אבל בשלב מסוים ניגש אליי אדם בהפגנה, שני אנשים למעשה, מזהים אותי כישראלי, בגלל שהכיתוב שלי על המיקרופון היה בעברית, והם מציגים את עצמם כפלסטינים, אז אני מחייך ואני אומר, טוב, אנחנו שנינו בני אדם, אני באתי לעשות את התפקיד שלי. לא עוברת שנייה, מתחיל מטר של כללות, רוצח, אתה לא בן אדם, כמה עיתונאים רצחתם בעזה, הוא מתחיל לחבוט לי בתיק, לדחוף אותי, בהתחלה חשבתי שהוא מנסה לגרש אותי מהמקום, עזזתי הצידה כי לא רציתי להיכנס לשום תקרית אלימה, אבל הבן אדם בריון פשוט נצמד אליי, מתחיל להקות לי על התיק, להקות בי, עד שברבה המזל המשטרה מגיעה על מנת לשחרר את האירוע. רק שלמרות שהם יודעים מי הבן אדם שתקף, מי שעוקב לתשאול היה דווקא אני, בטענה שנוכחות של ישראלי בהפגנה כזאת היא פרובוקציה.
22: טוב, בוא נחזור לשמחה הגדולה. תאר לנו, נתן, לסיום את התחושות במשלחת הישראלית, ומתי חוזרים לארץ?
24: אז מהסוף להתחלה, המשלחת הישראלית חוזרת היום בצהריים, אחר הצהריים כבר צפויים להיות חזרה בישראל, לנחות בנתב"ג. מבחינת התחושות, המשלחת הישראלית, ככה הם אומרים, הגענו לתוצאה הכי טובה שיכולה להיות. כמו שאמר גורם במשלחת הישראלית, אם היינו מנצחים באירוויזיון, האירוויזיון היה מתפרק לנו מול מבין הידיים, ולכן כן. להגיע עוד פעם למקום השני, אבל לא סתם להגיע למקום השני, להגיע למקום השני שגם קיבלנו יותר מכפול מהניקוד, ואפילו יותר מזה מהניקוד של 2024 של עדן גולן, ויותר מכפול מהניקוד של יובל רפאל בשופטים.
22: כן.
24: זאת אומרת, גם השופטים המקצועיים חוזרים לתמוך בנו אחרי שנתיים שהם החרימו אותנו, שזה הישג לא מבוטל.
22: כן, זה הישג מדהים, והנה נשמע עוד קצת מהביצוע הזה של אתמול, של נועם בטן, נתן סטולר, ראש ליח ישראל היום לוינה. תודה רבה. תודה.
24: תודה רבה, להתראות.

0: ואם אתם מחפשים עוד קצת רגושים,
1: מישל, מישל, מישל, מישל.
0: זה נועם ביתן.
1: תודה רבה. I love you all, עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי. אז עוד קצת רגושים, רוצים? הנה, זה קרה כמה דקות לפני.

0: מישל דיין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, תודה על הברכות.
0: רציתי, תהיתי אם לפתוח בשירה או לא, אבל השארתי את זה לאיציק, כי הוא חזק יותר בשירה. בוקר טוב, איציק אורן פיין.
2: בוקר מצוין.
0: יש לנו מישל ויש לנו מוזי, ויש לנו בית"ר ירושלים, שמישל, כמו כל העונה שלה, לא אומרת נואש.
1: לא עוזבת את המשחק, לא עוזבת את הליגה, ואת יודעת, אנחנו נדבר בזמן המשחק, ופרשנים יגידו, ויגידו למה מוציא את הצילי, ולמה הוא מוציא את שואה, ובסוף כל פעם עובד לו בינגו, שני המחליפים נכנסים,
0: ועושים
1: את הגול. גונזלס ומוזי ועושים את הגול, ואנחנו נמלא את פינו מים ונשתוק, ובאמת, תקשיבי, לא יודע, זה פעם אני כבר... לא זוכר איזה פעם, אבל...
0: בפעם ה-12 ביתר חוזרת.
1: 12, תקשיבי, זה באמת... לא נתקלתי בתופעה כזו. זה מעיד על הרבה מאוד אופי, על הרבה מאוד חוסן. ועושה את זה באמת, מה שנקרא, במאני טיים. אתמול לצאת בלי נקודות מבלומפילד, אז כנראה שהיום השיחה שלנו הייתה מתנהלת אחרת. יש נקודות בקופה, באר שבע מארחת מכבי תל אביב, ביתר יוצאת למושבה, הכל פתוח, הכל פתוח, הכל פתוח.
0: כן. איציק, תסביר לנו את האירוע. תרגם לנו אותו.
2: אני חושב שרכבת הערים הרגשית שעוברים אוהדי ביתר ירושלים בכל העונה הזו, אני חושב שזה, אני לא זוכר דבר כזה. אני לא זוכר דבר כזה ש-12 פעמים קבוצה חוזרת פיגור לניצחון, ואני בטח לא זוכר את זה כל כך הרבה פעמים בדקות הסיום, במשחקים כל כך חשובים וכל כך מכריעים, שזה פשוט, א', זה באמת מצביע על אופי וחוסן חזק מאוד של הקבוצה, ואני חושב שזה בעיקר לזכות ברק יצחקי, שהחילופים שהוא עושה הם כל פעם, זה בינגו אחד גדול, הוא מחליף את השחקנים, אנשים תופסים את הראש, אומרים, רגע, אבל למה את שואה, רגע, אבל למה את זה? ואתה רואה שבגול השני, אז מוזי חוטף וגונזלס מבשל, ומוזי כובש, וזה בדיוק שני השחקנים שהוכנית שתי דקות קודם, וזה כנראה הולך להיות מותח עד הסוף. וכמו שאני ראיתי את מכבי תל אביב אתמול, מכבי תל אביב שיחקה טוב מאוד.
1: מצוין.
2: משחק ביכולת הזו גם נגד באר שבע, אז שוב, הולך להיות משחק קשה מאוד לבאר שבע. אני מאוד מקווה שלא יהיו אדומים כמו שהיה במשחק נגד הפועל תל אביב, אדום מוקדם מאוד, שלמעשה טרף את כל הקלפים במשחק של הפועל תל אביב נגד באר שבע.
0: גם שריר החשק שאצל מכבי עובד ובמקומות אחרים קצת פחות, אבל על זה אנחנו פחות נדבר הבוקר, אבל אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לשים עליו את הדגש, ואמר את זה גם ברק יצחקי ובצדק אתמול, זה ש... בסופו של דבר, ביתר עדיין, ועד הסוף, לא תלויה בעצמה, והיא קודם כל צריכה לעשות את שלה, ולעבור את הפועל פתח תקווה.
1: כן, ברור שהיא לא תלויה בעצמה, ברגע שמשאר 6 נקודות ושתי נקודות פער, ועוד קצת כמה שערים יתרון, אז ברור שאם באר שבע תנצח את שני המשחקים, אז באר שבע תזכה באליפות, אבל... אין מה לעשות, אתה לא בסיטואציה כזו, אי אפשר לומר שבאמת אתה תלוי בעצמך. מעבר לזה, אני חושב שביתר לא מרימה ידיים, ביתר לא עוזבת את זה. אני אמרתי ביום שישי שאני מקווה שבאמת אותו, לא אותו שער, אותו הפסד אומלל מול מכבי חיפה, כי כשאני רואה את מכבי חיפה, מה היא עושה מאז הניצחון על ביתר, אני פשוט שפשף עיניים, אני אומר, איך הם יצחו את ביתר ירושלים 3-0 בקלות?
0: בדיוק, בקלות.
1: זה כן, ממש בקלות. בוא נראה, אי אפשר, את יודעת, באמת אי אפשר לדעת מה יקרה. אני מתחבר למה שאיציק אמר לגבי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב רואים את העוצמות שלה, יש לה חלק קדמי מצוין. קבוצה שמרכז שדה, שוער בכושר מצוין. הגנה טובה, עובדת טוב. ואני מאמין שמכבי תל אביב ב-DNA של המועדון שלהם מאז ומתמיד, עוד משנות ה-70 בנוער, זה ווינריות, זה אף פעם לא לוותר, גם אם הם לא...

0: העונה שלהם, אבל הם יבואו, ואני בטוח, בשביל הכבוד ובשביל לסיים גם את העונה בצורה מכובדת, הם יבואו לבאר שבע והם ייתנו פייט רציני, לא להקל בזה ראש.
1: למרות שאיציק, אני הייתי בתחושה אתמול שכשביתר השוותה, הרוח של מכבי נפלה במובן הזה שהם כאילו ראו את, את הסנריו שקרה להם פעמיים העונה מול ביתר, שהם מובילים ומתרסקים.
0: המאמן עזר להם, מאיה, לפני שהמאמן עזר להם, ואני כתבתי לכם גם, הוא עשה חילופים, הוא הוציא את כל השחקנים, את סנטי, הוציא את כל השחקנים הטובים, המכריעים שלו, הוא הוציא את כולם. אני לא הבנתי את שלושת החילופים, וגם שחקנים ממהירות, אבו פרח, כולם, כולם. ולכן זו הייתה הרגשה שלי.
1: כן, איציק?
2: אני חושב שהעובדה שביתר ניצחה כבר שלוש פעמים לפני כן את מכבי תל אביב באותה עונה ובשני משחקים, זה היה גם בתפוסות של 6-2 ו-4-2, בסוף זה יושב אצל השחקנים, ובסוף שכולנו בדרך הטלוויזיה ראינו ושמענו והרגשנו את האנרגיות שיש בבלומפילד, למרות שהקהל של ביתר היה, לא יודע, 3,000 או 4,000 צופים, כולם הרגישו וידעו שזה הולך להגיע. כי את יודעת, בסוף מסתכלים על אחורה ורואים את האנרגיות שיש במועדון, ורואים שברגע שהגול המושלם הזה של עומר אצילי נותן לשוע מקבל חזרה, נותן גול, כולם הבינו שהולך להיות פה משהו אחר, וביתר רצתה יותר את הנקודות, לפי דעתי הגיעו לה הנקודות. אני רוצה לציין עוד נקודה אחת שאולי, אני לא יודע אם היא באה כל כך לידי ביטוי, אבל מיגל סילבה בתקופה האחרונה נותן משחקים נהדרים, נותן משחקים נהדרים, גם במשחק הזה כמה עצירות נהדרות, גם במשחק נגד באר שבע, זוכרים ממש, אחרי שכבר הם ישבו, הייתה שם עוד נגיחה של ויתור מהקרן והוא הציל גול, ובסוף מיגל סילבה מביא את הנקודות שלו ועושה את ההבדל. ושוב, מגיעים לשני משחקים האחרונים, זה שוב שלישי שבת, מותח עד הרגע האחרון, ובואו, אנחנו צריכים נס, ובעזרת השם, תדעת, ניסים לירושלים, זה
1: לא, גם מה שנקרא, ביתר עשתה לא מעט כאלה, הם היו תלויים בה, הפעם יצחה גם נס חיצוני, כן, נס חיצוני, אבל זה יהיה מאוד מעניין. אתם רוצים להאריך בתחילתו של שבוע כזה, על מה נדבר במוצאי שבוע?
2: אני אופטימי מטבעי, וצריך כולם צריכים לשדר אופטימיות, שאפשר לעשות את זה, ואני אומר שבעזרת השם במוצאי שבת, ביתר תחגוג אליפות.
1: וואו, מישל?
0: נעבור את יום שלישי ואז נדבר.
1: טוב, זה די ברור.
0: לא, כי המשחק, לא המשחק של ביתר, אני מאמין שביתר תעבור את המשחק הזה. אבל המשקל של המשחק של באר שבע מכבי תל אביב, זה מה שהכי התעריפות. אם באר שבע תנצח את מכבי תל אביב ביום שלישי, היא תהיה אלופה, כי אני לא בונה על מכבי חיפה במחזור האחרון בטרנר, חוץ מתבוסה.
1: טוב, מעניין יהיה לנו כל השבוע הזה, בכל מקרה, איזו עונה באמת מופלאה שמספקת ביתר ירושלים לאוהדים שלה, בכלל הכדורגל הישראלי, מישל דיין ואיציק אורנפיין. אנחנו נהיה כאן ביום חמישי, ערב שבועות, במקום יום שישי בתוכנית הספורט שלנו שמוקדמת לכבוד מה שקורה כאן השבוע, ב-24 שעות נשתמע בערב החג, מישל דיין ואיציק אורנפיין, תודה.
2: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. אנחנו מסיימים. מפנים את הבמה למוטי פרנסיס, שיש לי איזו תחושה שהוא ידבר על האירוויזיון. אנחנו אומרים תודה לשלומי אהרוני, עדן עופרה, מאור קמחי, לכם שהייתם איתנו מחר. בלי נדר, יהיה כאן עופר חדד, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה שבוע טוב, יום טוב, להתראות.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 176.
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: מיד אחרי החדשות,
12: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
13: כאן, ברדיו ירושלים.
14: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעת דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים. לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטאלי ב-103 FM, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
1: כולם
2: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
1: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
0: בית המשפט התיר לפרסם כי המוזיקאי יובל וילנר, בן 38 מתל אביב, הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ובתקיפתה המינית של נעמה שחר. ההחלטה התקבלה בתום 4 שנות מאבק של עטרי לחשוף את שמו. וילנר עצמו הודיע לבית המשפט כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום. דקות לפני הסרת הצו שוחרר וילנר ממעצר הבית שבו שהה, ולבקשת המשטרה קבע בית המשפט שיוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-30 יום. לאחר שעמותת יוצאי חיל האוויר הודיעה על כוונתה למנות את דן חלוץ כנשיאה, שר הביטחון ישראל כץ פרסם פוסט ברשתות החברתיות ובו הוא קורא לעמותה לחזור בה. כץ כתב, חלוץ הפך לכל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר תל אביב ירושלים ל-3 רכבות בשעה במקום 2. כך מעדכנת כתבתנו הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: דלתות פנים,
5: רב-בריח.
7: דלתות פנים איכותיות,
5: רב-בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות, רק רב-בריח.
5: רק רב-בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: שלום לכם, בוקר טוב. התוכנית בא בטוב בחופשה. אנחנו נשוב ביום רביעי עם המתכונת המלאה. עד אז השארנו אתכם עם שעתיים של מוזיקה מעולה מעכשיו ועד 12. יאללה תבלו, האזנה טובה.

0: מחפשים מוצרי ספורט?
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: רדיו ירושלים.
7: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
8: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
9: יפה.
8: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
10: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
9: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
10: אז קבענו?
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון מהג'ור. חם קר תגידי לי, 4282.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד
2: מדברת איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: הכלים הטובים
1: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר. כתבתנו לינאים.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי עטרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
16: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר, תל אביב ירושלים, לשלוש רכבות בשעה במקום שתיים. כך מעדכנת כתבתנו הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות פנים,
12: קרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות,
12: קרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
12: רק רב בריח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: מחפשים ציוד כושר איכותי? בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד, הכניסה חופשית.
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: שם בבקשה?
7: אני יושבית חוויה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
7: אהרון,
9: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
10: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: כן בבקשה, שם.
7: רואה חשבון.
9: איפה אתה?
7: מבני עייש.
9: הבא בתור.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: הערב ברדיו ירושלים.
14: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
15: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
16: יפה.
15: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
1: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל. טעים מאוד עם אינגליש
4: קייק. שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: כן, הלו? השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: מיד אחרי החדשות,
13: מנטה עם ירון אילן,
12: כאן,
13: כאן,
12: ברדיו ירושלים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תארך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ביום רביעי. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שי ליאטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
9: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38 נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שי ליאטרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
7: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: רק רב בריח.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: דלתות פנים?
20: רב-בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
20: רב-בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
20: רק רב-בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: פלנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס? רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: ישוע זה אגדת כדורגל.
13: כן, אבל
12: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
13: אלגנט.
12: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
13: אלי
12: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
14: תוכנית הספורט של ישראל,
15: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
16: אני לא יודעת אותו.
15: אולי 0000?
16: אני לא יודעת אותו.
15: כוכבית 1234?
16: מה השם שלך והמספר
15: שלך? אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
17: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
15: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
15: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
20: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד, הכניסה חופשית.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
7: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק, ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
8: הכלים הטובים
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תאריך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ברביעי. בתוך כך, חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע היום על התפטרותו מהכנסת. במכתבו הדגיש כי ימשיך לפעול ברוח ערכי התנועה גם מחוץ עלה, את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג, והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
18: דובר צהל עדכן כי כלי טייס מאויש מרחוק של צהל ביצע היום נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. על פי ההודעה, כוחות צהל יתרו את הכלי ופועלים בנקודה, ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: דלתות פנים?
22: רב בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
22: רב בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
22: רק רב בריח.
18: את החדשות הביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: נראה שנעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
10: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
9: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
10: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
11: כן, שומי.
10: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
15: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: רוני לן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים נעלי ריצה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
9: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
12: שם בבקשה?
13: אני אושרית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
13: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: כן, בבקשה, שם.
13: רואה חשבון.
14: איפה אתה?
13: מבני עייש.
14: הבא בתור.
13: מי זה?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים. השעה 2 באופן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שנפל ביום שישי בקרב בדרום לבנון. על בעייתו מתקיימת כעת בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובה חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים כתבנו בצפון, גיא ורון.
7: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל. הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
6: חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת לפני זמן קצר. את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל כתבה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון, במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: לפי כתב האישום שהוגש במסגרת הסדר טיעון, כחלון במשך 4 חודשים לא עדכן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ, על אף שהדבר נדרש ממנו על פי חוק. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180 אלף ש"ח, מאסר על תנאי והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 4 חודשים.
6: מחיר המלחמה עם איראן, כלכלת ישראל התכווצה ביותר מ3% ברבעון הראשון של 2026. מדווח כתבנו יובל שדה.
9: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את האומדן הראשון של החשבונות הלאומיים של ישראל לרבעון הראשון של 2026. התוצר למשק ירד ב3.3% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025 שקדם לו. במונחי תוצר לנפש הירידה חדה יותר ונעמדת ב4.5%. בלמ"ס מציינים כי הנתונים הושפעו מהותית ממלחמת שאגת הארי ששביתה חלקית את המשק במהלך חודש מרץ.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: דלתות פנים?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי פייסטה.
5: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או בעצמם.

0: הגרסה החדשה שלנו למישל, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, אפשר להגיד שהיום בעצם יום שני, כי שני זה הראשון החדש, הבנתם?
1: דוספואה.
0: 17 במאי 2026, 2 עד 4, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של הקומדיה הישראלית, הגברת פרלה דנוך, מה אומרת?
1: איזה מחמאות. לא, בלי משקל למחמאות, אני אבוא כל יום אולי.
0: היה כדאי לבוא, נכון?
1: לגמרי. תגיד, מה זה? מה בסוף עם איראן וארצות הברית, כמה? מה הוחלט?
0: מה זה כדורגל? כמה?
1: מה הוחלט? מה, מי תוקף? מה, מתי?
0: לא יודע, אני בחוץ, זהו, איבדתי את זה, אני כבר לא במשחק.
1: די, נו. כן. אבל למה? היית חזק בזה ממש.
0: הייתי חזק בזה עד הפרק שטראמפ אמר, אני לא יודע אם את זוכרת את הפרק, הוא אמר משהו כמו, מחר תימחק ציוויליזציה, ועשו לזה מלא פרומואים, ובסוף... כלום, נדה, אז התאכזבתי מהתסריט, הפסקתי לעקוב, זהו.
1: די, נו, עשית לי ספוילר עכשיו.
0: למה ספוילר? מה, את מקליטה?
1: נו, ברור, אני הקלטתי את זה ברצף. עכשיו הגעתי לפרק שהאיראנים סגרו את המצר הורמוז.
0: יו, את הרבה אחורה.
1: בטח, וזה לא היה לי זמן להמשיך לראות, בגלל, אתה יודע, זוהר וזה, ועבודה. אז רגע, לא כדאי להמשיך לראות?
0: לא, אני כבר לא רואה, לא יודע, אני כבר על סדרה אחרת, החלפתי סדרה.
1: די, מה? על מה אתה עכשיו?
0: אני רואה את האנטישמים, איזה סדרה פסיכית, סדרה, לעשות לך ספוילר קצת, כאילו, על עלילות דם, על יהודים או ש...
1: אנו, ברור, מה, אני ראיתי את זה כבר.
0: ראית את זה?
1: בטח, היה פרק סיומונה עם שחקן כדורגל מפורסם,
0: נו.
1: שעולה על גג של אוטובוס, בחגאות אליפוס, ומניף דגל פלסטין.
0: די, נו, זה סתם תסריט מוגזם, לא אמין, אני לא אוהב את התסריטים המוגזמים האלה.
1: כן. שמע, אתה חי בסרט?
0: כולנו חיים בסרט. אין, הקרפל הגיע.
2: מה עניינים חברים, מה קורה? סליחה על האיחור. היי פרלה, איזה כיף שאת פה.
0: לא, מה קורה?
2: בסדר, מה קורה?
0: מה קורה? הכל בסדר.
2: איך אתם מסתדרים לי בלי יואב?
0: איך אנחנו מסתדרים? כיף חיים, כיף לנו.
3: איזה יום, שמח לי היום, איזה יום. מטבע, אורח לי היום,
0: איזה יום.
3: איזה יום שמח. יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאו.
0: לא היית צריך לשאול, לא נעים.
1: די. זה לא בוגר.
2: אם הייתי יודע שאתה ככה אתם שמחים, הייתי שולח אותו עוד ימים לחול.
0: די, לא נעים. תוריד, איציק, זהו, תוריד, זהו.
2: מה דיברתם?
0: לא יודע, איחרת, דיברנו על סדרות שאנחנו צופים בהם, יש מלא...
2: אני שמעתי.
0: מה שמעת?
2: היה עונה חדשה של סדרה מטורפת, הבחירות. אומרים עונה פסיכית, אומרים עונה משוגעת, לא ראיתם כזה דבר. לא ראיתם כזה דבר, כן.
0: כמה עונות, אתה יודע?
2: אני מקווה שתהיה עונה קצרה הפעם.
0: כי פעם קודמת על
2: איזה חמש, שש עונות רצוף.
0: טוב, תקשיבו, פספסנו את יום ירושלים, פספסנו שני דברים מאוד משמעותיים ביום שישי.
1: מה?
0: 15 בחודש, מע"מ, פספסנו את התזכורת של המע"מ, אז אם פספסתם, שלמו מע"מ, ויום ירושלים, יש לנו פתיח לתוכנית מיוחד ליום ירושלים.
2: שומרים אותו כל השנה ליום ירושלים.
0: שומרים אותו כל השנה.
1: שירים נהדרים יש ליום ירושלים.
0: כן, אנחנו משתמשים בו פעמיים, כשאנחנו ברדיו ירושלים, שבקרוב נגיע לרדיו ירושלים, וביום ירושלים, ולא היינו כאן.
1: נכון.
0: אז בא לי לשמוע אותו.
1: ברור.
0: בבקשה.

0: בקרוב אנחנו נשמע שוב את, את הפתיח הזה, כשנגיע לרדיו ירושלים, זה יקרה ממש בקרוב. וזהו, ורציתי לספר לך שביום שישי הייתי בבית ההופעות של חנן בן ארי.
1: אוי אוי, שמעתי שזה וואו.
0: באקספו, ותעשו לעצמכם טובה, קחו את עצמכם, תצביעו ברגליים, תיסעו לראות את חנן בן ארי.
1: חנניה.

0: אסי וחנן בן ארי, דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו בתפקיד
1: קרפל.
0: דני קרפל, מאירה פרץ היא המפיקה הראשית בתפקיד
1: מאירה.
0: רונן שבתאי על התחקיר, עורכת המוסיקה, אמרנו איש יפיוף.
1: נאה.
0: בצוות שלנו, יואב כהן שם גנרי, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, אופק קולר, עידן אור, מה פתאום? ראיתי את ראות מתיתיהו ארגון, למה כתבתם לי רוטב? עידן האור.
1: היא הלכה.
0: היא כבר לא פה? לא, לא יכול סובב את הראש. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו כאן... איפה איציק?
1: איציק.
0: איציק כאן?
2: אני פה.
0: אתה כאן, אוקיי. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. פרלה, היום אנחנו מס... היום?
1: היום. לא, הערב.
0: לא, איך אומרת...
1: היום?
0: כן.
1: היום?
0: ככה, יו, יוצא לך בול...
1: היום?
0: כמו רזית.
1: כן. היום?
0: תתאמני. שרים לחמש, משחק מוסיקלי, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, או חלק משורה, משיר מאוד מוכר.
1: אני מנצחת את זה.
0: בואי נראה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל. הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים. חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תצליחו לדעת את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס גדול, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר של קלמה ספה, במלון דן פנורמה בתל אביב.
1: שווה.
0: את רצית גם פרלה, אנחנו
1: אמרנו ש... אני מאוד, אני זה רפואי אצלי, אני חייבת את זה.
0: אז נדבר עם יניב, שידבר עם גלית.
1: כן.
0: סבבה. ומעבר לזה, תסקו במכונת קפה, מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה שכוללת 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, פלוס, שימי לב, זוג קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל במחירים משתלמים ואטרקטיביים. סך שווי הפרסים הוא בערך... 3,500 שקלים.
1: מהר לחייג.
0: סבבה?
1: כן.
0: אם תדעו רק שיר אחד, פרס אחד. שניים, שני פרסים וכך הלאה, אבל אם לא תדעו כלום, או שתהיו חלשים, נשלח אתכם לקורס אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
4: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: איזה קריזמה יש לו, אה?
1: משהו.
0: קריזמה.
1: קריזמה.
2: לא עומד בזה.
0: נכון?
5: קריזמה.
0: מספר הטלפון, 0552-103-103, 0552-103-103, כמו ששמעתם, פרלה דנוך פה איתנו, ואנחנו הולכים לסגור חשבון מיד, אחרי השיר הבא.
1: עשיתי.
0: מאור אדרי.
6: נורמלי.
1: הלאו.
0: תמירוס, אתה מוכן?
6: תמירוס, אתה מוכן?

0: דרמה קווין מאחד עד עשר?
1: מאה.
0: מה יהיה, תגידי לי, עם החיים שלך?
1: מה יעשה? אני ככה נולדתי.
0: כמה עוקבים יש לך באינסטגרם?
1: יואו, יש מכה באינסטגרם עכשיו, העוקבים יורדים בצורה דרמטית.
0: כי מנקים בוטים.
1: מנקים בוטים.
0: כן.
1: זה מאוד אכזרי, שתדע לך.
0: את לא יכולה להעלות לי את העוקבים?
1: איך?
0: צריך להגיע ל-20,000 דחוף, יש לי התערבות. לא יודע, תעלי לי את העוקבים.
1: מה אני אעשה? מה אני אגיד שיש לך אור יפה? מה אני אגיד? תעשה, תעשה.
0: כמה עוקבים ירדו לך?
1: וואו, ירדו לי איזה 600, וזה באמת, כל אחד, זה עולם.
0: איזה עולם? זה
2: עולם של בוטים.
0: עולם של בוטים.
1: אז מה, אני מכבדת גם בוטים.
0: ירדו גם איזה שש, הייתי קרוב ל-20 וירדו לי, אז אם בא לכם לעקוב אחר אירון שלום 22,
1: תעקבו אחר.
0: כדאי לכם, יש תוכן מטורף.
1: תחזירו לי.
0: אבל אני רוצה לדבר על האינסטגרם שלך.
1: מה?
0: את מתעדת את הכל, את כל החיים שלך.
1: כן?
0: מה הקטע?
1: מה זה משנה, גם ככה הכל בחוץ.
0: כן?
1: כבר שזה, כן, זה שהג'וק, ראית את הג'וק? מה
0: זה הג'וק?
1: שאני יצאתי במקלחת וג'וק אף לי מהמיטה לזה.
0: עצרי.
1: כן.
0: בואי אל תעשי ספוילר, רוצה לשמוע את הסדרה החדשה?
1: נו.
0: בבקשה.
3: 2-4 מציגים את סדרת המתח, הג'וק.
4: וואו, כאילו זה מה שהיה חסר לי לסיום היום הזה, באמת, כאילו, באמת.
3: פרלה הייתה לבד בבית, בעלה מיני היה בהופעה בים המלח, והשכנה מלכה הייתה בים. ואז היא נתקלה בג'וק.
1: כמה קיללתי.
4: איזה מגיל.
3: ואז הופיע שוב הג'וק.
4: יצאתי מהמקלחת ופשוט מפה מהמיטה לתוך הרצפה, איזה פן אלף מגעיל.
3: ואת העצבים יוציאה על ג'רי הכלב.
4: ג'רי, הבן אל תרתי. יש פה מלא פלוסים, אבל הג'וקים, אני לא עומדת בזה.
3: ואז הוא הופיע שוב.
4: איזה מכוער אתה!
1: תראו איפה הוא מתחבא מתחת לשמיכה של זה של מני. עכשיו מני, יהרוג אותי שאני מרססת לו על המכנס, הוא לא ילבש אותו בחיים יותר.
3: פרלה שלפה את הקי 2000 ואימה על הג'וק בקולה הסמכותי והבוטח.
4: צא כבר!
1: אתה תוכלת לך, ארצת להתאר, הבאת שיש לי זמן פנוי לעצמי. צא כבר, בוא נסיים עם זה. בוא נסיים עם זה, בוא, אם אתה גבר, יא בן אלף, יא מניום. אני אמא, אני לא רואה לפחד ככה, אני אמא שלי עם מישהו. די!
0: בפרק הבא, בסדרה הג'וק.
4: שירי, מה אתה עומד פה סתם? די, לך מפה, אתה סתם מלחיץ אותי עם הפרווה שלך, אתה מדגדג אותי ברגליים. איך זה עם החושים ארוכים, איזה בן אלף. תעשי משהו. פינות הטוב. מלכה בים, היא לא יכולה לבוא לעזור לי. מני בים המלח, תחזור ממש מאוחר. איציק השכן עובד.
1: וואו.
0: איזה בעבר. פרלה, תיזהרי אני בעקבותייך.
1: זה באמת סרט אימה. זה באמת, קודם כל, מי שאין לה פוביה מג'וקים, הוא לא יכול להבין את הדבר הזה.
0: מאירה אין לה.
2: שבדיחה ישנה, יש בדיחה ישנה כזאת שאומרים, אני לא מפחד, אבל זה מגעיל.
1: קודם כל, זה תוכה ברמות.
2: אני לא מפחד, זה מגעיל אותי.
1: לא, אי אפשר לשאת את זה, וואי, זה קוראה מצחוק, אתם חייבים לשלוח לי את זה, זה פשוט קוראה.
0: ייצור, תדעי שכל מה שאת מעלה...
1: בסדר.
0: אני קולט.
1: אני עומדת מאחורי כל.
0: וזה נקלט. וזהו, אם אתם רוצים להמשיך ולצפות בסדרת המתח הזאת, תעקבו אחרי פרלה.
2: כן, יש לנו כבר רעיונות לג'וק 2.
1: אולי חסות לאיזה... לריסוס, למשהו, כן, אני צריכה מרסס קבוע בשער של הבית.
0: בא לך לשמוע שיר של לירן עדל?
1: לקוקרצ'ה?
0: עכשיו?
1: לירן עדל.
0: לירן עדל. בא לך על השיר הזה?
1: בטח.
0: צינו לו קאמבק.
1: בטח.
0: קימבוק של החיים. מתי נשמע אותו?
1: עכשיו.
0: עכשיו.
1: עכשיו!
0: עכשיו!
1: בערב!
0: אוי, הנה, היא רק... תראי...
1: תפתחו לי את... תפתחו את האולפן!
0: תרף, עוד לא, מהירה!

0: יושב, לא, אני שומע את השיר באוטו, ואני אומר, וואלק, אני אשמע את השיר עד הסוף, למה אני ראיתי מעריד של אירן נדל, מה קרה? מה קרה לך? מה את מבינה בקראטה? מה קורה, קרפל?
1: אתה יודע מה איתך אתה?
0: וואלק, עשר און שלו, מה אתה מתבייש? לא מתבייש, אתה נותן לך את הכבוד שלך.
2: הוא קצת משתלט, סדר, מה קורה,
0: אהרון? אני משתלט,
2: קצת, טיפה, מה?
0: אני משתלט.
3: באופן טבעי.
0: סגור להם את המיקרופונים, אלק, אני משתלט. טוב, אני עם עצמי פה, תפתח להם את המיקרופונים. פתחת להם? וואלה, כן, עליך, איציק. אתם מובילים, היה לי שימוע בבת... טוב, אני אספר ברדיו, לא אספר, לא יודע.
3: ספר.
0: היה לי שימוע במוסד, הרי אתם יודעים שאני במוסד, מעבר, אתם יודעים, נכון? סיפרתי על זה.
3: היי, היי, אתה היי, היי.
0: כן, היה לי שימוע, אישרו אותי מהשירות לאיזה חודשיים, נראה.
2: מה? מה קרה?
0: באמת, מה קרה, אהרון?
3: מה כבר עשית, אהרון?
0: יש את הנציגה השוודית לאירוויזיון.
2: כן.
0: הייתם אירוויזיון?
2: כן, כן.
0: פיליסיה, עם המסכה, כן. שלכנכה לפני חודש על ישראל, אתם זוכרים מה היא אמרה? היא אמרה, אני אדאג שאתם לא יצביעו לכם, ולכנכה על ישראל.
3: כן, לכנכה
0: עלינו. לא רצו שאנחנו נשתתף.
2: נו.
0: פנו אליי רש, רמי.
3: גורמים מהמוסד.
2: כן.
0: רש, אמר לי, כן, שלח אותי למשימה, אמר לי, תשבש לה את נתרי הכל.
2: די.
0: כן.
2: רגע, אז אתה כאילו אחראי לזה שהיא נהייתה צרודה כאילו?
0: כן, נכון, זה אומרים לפני התחרות היא פתאום הייתה בצחידות, נכון?
2: נו.
0: שמתי לה בשתייה, יש את הכדור הזה, אתם מכירים, יש כדורים לצרבת?
3: כן.
0: אז יש כדורים לצרדת. אז שמתי לה בקפה את הכדור לצרדת, ונהייתה צרודה.
3: עשית מה שאמרו לך, למה אישו אותך?
0: כן, למה אישו אותי.
2: רגע, זה קשור בזה שהיא כאילו איבדה את ההכרה אתמול, גם אחרי החזרה הגנרלית?
0: אני לא מוכן לדבר על זה. לא.
2: מה?
0: איבדה את ההכרה אחרי החזרה, אבל לא רוצה לדבר על זה. תראה מי הגיע. אושרית חביה,

0: זהו, נירגע, נירגע. מה קורה, אושרי? מה זה האיחור הזה, תגידי לי?
1: אלק, מצטערת על האיחור, הייתי בסודוך.
0: סודוך?
1: כן, קמתי בדודה. דודה לטוס תקניק.
0: וואלה.
1: למעלף הקבה בבוקר, רק פתחה לי את הג'וח.
0: היי, אנו אחת גם למעלף הקבה.
1: תגידו, יש לכם איזה קיסר מפנק.
0: איזה סכוניה, את מהירה תביאי לקיסר.
1: תת של מנט, נרוצה תת של מנט, עם החוט.
0: מה קורה, התגעגעתי אלך קצת.
1: וואלה, קצת רק.
0: קצת ככה, את יודעת, כן.
1: נו, תגיד, אהרון, איך היה הרעיון הגאוני הזה שנתתי לך?
0: איזה רעיון נתת לו?
1: המוסד שלחו...
0: לא, לא, לא, לא, אל תברי.
1: מה?
0: יקד, מה, צפי את ברדיו?
1: מסתכל לי בלבן. המוסד שלחו אותו לגורם לאנטישמית הישבדית להיות צורדה. אז אמרתי לו, וואלה, מגיע לה יותר.
0: אז מה היה הרעיון? אל תגידי לו, נו, מה את עכשיו...
1: סתם תפי. אמרתי לו שהשבדית הזאת, הרי היא מופיעה עם מסכה, אמרתי לו, תצמיד לה את המסכה חזק עד שהיא לא תוכל לנשום, ככה היא לא תוכל לנשום, תאבד הכרה, בום.
0: אז מי... אה, הבנת קרפל?
2: וואי, וואי.
0: אושרית, אושרית. בואי נשתה נס קפה, בואי.
1: לא, אני בשרית, נשמה. אני בשרית, כולי בשרית.
0: לא, בואי נעשה סיבוב סתם.
2: תשתי קפה שחור.
1: אני אפנק את עצמי בקיסם, ואז זה ירד לי שעה מהשש שעות.
0: צורפת אותי במוסד עכשיו, יש עוד איזה חצי שנה. שיקה, תגידי לי, הכל טוב.
1: אבל טוב, נשמה.
0: היידה, יאללה, היידה. אה, לא, אמרתי לה היידה. אה, הוא שם כבר את השיר, היידה, יאללה.
1: היידה.
0: שלומי שבת, מי שמכיר את שלומי שבת, סמסו לו, תגידו לו, אין עליו.
1: יכול להיות

0: יאללה, איזה ביצוע.
1: תראי, רון שלום הלך.
0: זה אירוויזיון נשמע.
1: וגם קרפל הלך, השאירו אותנו לבד.
0: זה אירוויזיון נשמע. אנחנו באירוויזיון היינו מביאים ראשון.
1: וואלה, אם את יודעת מה, עכשיו, באמת, בשרף יהיו שרפק, אם היינו הולכים, אנחנו, את ואני, אנו מעצגים את ישראל באירוויזיון, עם שלומי שבת, וואלה, מביאים מקום ראשון, מביאים מדליה. מביאים מדליה זהב.
0: זהב, נחושת.
1: זהב, בדוק, אני אומר לך. מי שמכיר את שלומי שבת, סמסו לו עכשיו, תגידו לו, וואלה, זה השיר הכי טוב שעשית בחיים, הדואט, טריו הכי טוב שעשית בחיים.
0: זה לא דומה לכלום.
1: סמסו לו, הראשון שמסמס לו, מקבל מני בוסם של עילית קוסמטיקה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אז אני אסמס לו.
1: סמסי לו.
0: הנה, סימסתי.
1: יאללה, צא לפרסמות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: שלישי בחמש ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
15: רדיו ירושלים.
16: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
17: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
18: יפה.
17: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
23: עם רון שלום ויואב כהן.
24: פרלה דנוך, תחליטו, אנחנו בפצלות, את יואב או פרלה?
25: אני יכול להיות גם יואב, אני יכול להיות גם פרלה, אני יכול להיות גם דוקטור.
24: דוקטור, מה העניינים?
25: ספסיבה בולשוי.
24: ראית אירוויזיון אתמול?
25: לא.
24: לא ראית?
25: אני לא אוהב.
24: למה?
25: אני לא אוהב את כל הצבעים, אני לא אוהב את כל החגיגות האלה.
24: מה, יש לך משהו נגד
25: אירוויזיונים? אני לא אוהב, זה
24: שמח מדי. אוקיי, זה שמח לך מדי, תגיד.
25: שמח מדי ומטופש.
24: מטופש, אירוויזיון מטופש אבל,
25: פעם
24: קצת...
25: פעם היה כבוד, פעם היה כינורות.
24: גם אתמול היו כינורות, דווקא היה אתמול ביצוע לייב, בכינו היו אתמול כינורות.
25: היום הכל קוריוז.
24: לא, ממש, אני רוצה לשמיע לך משהו חדש, של פארו וסטלר, שהוא בעצם די-ג'יי אוסטרי, די-ג'יי הוא מפיק מוזיקלי.
25: חשבתי מחלה.
24: לא, והוא עובד עכשיו על ליין חדש, הוא קורא לזה אלקטרו סווינג. סבבה?
25: כן.
24: אתה איתי?
25: אני איתך.
24: אז בוא תשמע משהו חדש שהוא עשה. אתמול לדעתי הופיע עם זה פעם ראשונה באירוויזיון, ומבחינתי, מעבר לשיר של נועם בטן, זה המנצח חדש אצלנו בפלייליסט. בבקשה.
23: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: מניח שאתם תשמעו את זה די הרבה אצלנו בתקופה. אנחנו אוהבים כאלה שירים, נכון דוקטור קרטוס?
1: אני לא אוהב.
0: אתה באת אנטי.
1: לא, אני אוהב אקורדיון.
0: אה, אוקיי.
1: אני לא אוהב את הבלקרה.
0: אתה רוצה שנשלח אותך לקורס אצל, יש לנו בחור שמלמד אקורדיון?
1: אני יודע אקורדיון.
0: אתה יודע אקורדיון?
1: אני יכול מלמד אותך אקורדיון.
0: אתה מכיר את בני שאולסקי והאקורדיון?
1: בואי.
0: בוא נשמיע לו רגע, תשמע את זה.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: זה יותר הסגנון שלך?
1: כן, אני לא אוהב את הבחור הזה. אבל אני אוהב את האקורדיונה.
0: אקורדיונה.
1: אין מאזין, עכשיו אני רוצה לדבר עם מאזין.
0: רגע, לפני מאזין, קרטוס, אתה לקחת את הכיסא של פרלה. פרלה, מה את מבטרת כל כך?
3: לא, אני בסדר, אני שותה סודה בצד.
4: זה טוב, סודה.
1: כן, תודה, דוקטור.
4: ספזירה בולשוי.
1: יש מאזין?
0: יש מאזינה, קוראים לה נויה, אתה יכול להגיד לה שלום, שלום נויה.
1: שלום לך, נויה.
5: היי, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
5: בסדר.
1: יש לך כרטיס?
0: זה כרטיס, מה כרטיס?
1: עוד זמני, תעודת זהות.
0: לא, לא, מה, זה לא עכשיו ביקור רופא. נויה.
5: כן.
0: קצת, אם תוכלי כאילו להתקרב ולדבר חזק יותר, זה יעזור לדוקטור קרטוס, יש לו בעוד שמיע.
1: אני לא שומע אותו.
5: איך שומע לך יותר בסדר?
1: יופי, הרבה יותר טוב לך.
0: ספרי לנו מהיכן את נויה.
5: אני מאפולה. אני עכשיו כרגע בהכשרה של לוחמה, אני עוד חודש מסיימת.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: יש גרעינים באפולה.
0: נכון, גרעיני אפולה.
5: נכון.
1: אני אוהב גרעינים של אפולה.
0: וספרי לנו עוד כמה דברים עלייך שאנחנו לא יודעים.
5: אני בהכשרה של איסוף. אנחנו כבר חצי שנה אני בהכשרה, אני עושה את מסיימת. זה החיל הכי טוב שיש. אני אוהבת לנגן, אני אוהבת ממש לטייל, הייתי בתנועת נוער גם לפני
0: הצבא. על מה את אוהבת לנגן?
1: על אקורדיון.
5: יש לי 5 גיטרות ויש לי גם פסנתר, ובעזרת השם גם תופים בקרוב יהיה לי.
0: וואו.
1: את מנגנת על יוקללי.
5: יש לי גם אחד, כן.
0: רגע, אבל פרלה, מני בעלך מנגן על תופים, נכון?
3: מני, כן, מני, הוא קיבל ממני להולדת תופים אקוסטיים. הוא רוצה תופים, כן, אבל אמרתי לו, לא, לא, לא, יש גבול. אבל זה יותר מעצבן לדעתי מתופים רגילים, כי התופים האקוסטיים פשוט שומעים רק נקישות, בלי שום...
0: לא יודעת, התייעצי עם נויה.
3: נויה, איזה תופים יש לך?
5: אני עוד לא, אני ביקשתי
0: יום הולדת 20.
3: אה, יפה.
0: יום הולדת 20, אז אנחנו, מזה אני מניח שאת בת 19 פלוס?
5: נכון.
0: יופי.
3: יפה.
0: איזה גיל, איזה כיף לך, יאללה. לא כמו פרלה כבר בת 24.
3: אז לדעתי אוכלת את המשחק הזה בלי מלח, תשמע, בעניינים של המוזיקה וזה.
0: רגע, אבל נויה, אני חייב רגע לעצור, אמא של יואב שולחת לי הודעות, מפציצה אותי.
3: עכשיו?
0: כן, בוא נראה מה היא שלך. רגע.
6: רון, חמוד, איזה כיף לשמוע אותך בשידור, וסוף סוף גם בלי יואב. אני שכחתי שהוא לא נמצא היום, ואיזה הקלה הייתה לפתוח את הרדיו ולא לשמוע את הקול שלו היום, באמת, עשה לי רק טוב על הנשמה. אולי תשדר יותר, אולי תאריך את התוכנית עד 5, למה?
0: איזה גישות יעשה לו?
6: יאללה.
0: יאללה.
6: תעמוד בקשר.
0: ביי, מה ביי? אני לא יודע, זו הודעה.
3: פולית, כן.
0: רגע, שלך עוד אחת.
6: שכחתי להגיד, פרלושה.
3: כן.
6: איזה כיף לשמוע אותך.
0: זה באמת.
6: כזו חיננית ומצחיקה.
0: אני חיננית,
3: זה מהמם.
6: איך אני אוהבת אותך באמת נשיקות.
3: תודה.
6: לזוהר הקטנה, מתוקה כזאת, ג'ינג'ונת. איך יצא לך כזאת
3: ג'ינג'ונת? לא יודעת, לא יודעת.
0: מה את עונה לזה? זה הודעה.
3: לא, היא שומעת ברדיו, אז אני מכירה לך. אני חוסכת זמן.
6: תהנו.
0: ביי.
3: ביי, ביי, אמא של יואב.
0: מה זה, שלך עוד הודעה?
6: ביי.
0: מה זה ההודעה הזאת? אוי, נו, שולחת הודעות של ביי, נו. נויה, אני מה זה מצטער?
5: הכל בסדר.
0: טוב, אז תשמעי, יש לנו... בוא נשמיע לנויה את הג'ינגל של המשחק שלנו, שרים לחמש, בבקשה.

0: חמישה שירים, נתחיל עם השיר הראשון.
1: אגורה.
0: יאללה.
2: בחמש קמצה יד.
1: וואו, אין לי מושג.
0: זה לא מה, כן, זה לא מה, אוקיי.
3: אני הכל ממשיך.
0: את יודעת מה, דוקטור קרטוס יעזור לך, בסדר?
1: סגור.
0: כן.
3: ויצא ביתי.
0: בוא נשמע.
2: בחמש קמצה יד. ויצא את ביתו.
0: יפה.
3: כן.
0: אנחנו ניתן לך על זה חצי נקודה, כי קרטוס עזר לך.
1: סגור.
0: שיר מספר 2 לנויה, בבקשה. קרנבל בנחל קרנבל, זה המנון.
1: המנון?
3: זה
1: לי משהו מהתקופה שלים.
3: אה, אין עזק.
0: טוב.
3: שמתי ביקינים, אמא סטיקיטיני מצמידה את זה לצבע שלה.
0: ואיפה אתה יודע?
3: למבולגיני. עשה לו שימי שימי, אז כפה עליי קימי קימי, הלכתי, נעלמתי, הודיני. וקוליקו, בקטב, בקטב לכל הקנאים. זה מה היא רוצה, תביא לה כזה, מה אתה נותן לה, קרנבל בנחל קרנבל.
0: ואיפה אתה יודע את השיר?
3: אני יודע, זה שטיפת מוח בטיק טוק, אני לא יכול, אני כל היום גולל.
0: לא יכול.
3: אני כל היום גולל.
0: נויה, תקשיבי, תקשיבי. טוב, אנחנו ניתן לה, בוא ניתן לה את השיר השלישי, נקווה שהיא תדע אותו, ואז נראה מה אנחנו עושים. בבקשה.

0: יפה מאוד. שיר הבא, את גם אמורה לדעת. בבקשה.
1: בחצות,
0: אם אני באתי. בחצות, אם אני באתי. תגלי
1: לי, גלי, מגילה לי את הסוף.
0: לא. בוא נשמע. בחצות.
2: וואי, קרטוס, אתה גאון בזה.
0: תשמעי, היה לנו אבל כיף לשחק איתך בכל מקרה. את גם המאזינה הראשונה שפותחת לנו את השבוע, נויה מאפולה, ואנחנו רוצים להעניק לך ככה, שימי לב, קודם כל ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: יואו, איזה כיף.
0: ארוחה במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול, הם יפנקו אותך שם, את הולכת ליהנות גם מהלוקיישן, גם מהאוכל הטעים.
1: וואו, אימאלי, תודה רבה.
0: אנחנו רוצים לתת לך גם קרם גוף של ז'יווגו, קרם גוף איכותי ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, ותגידי, את... רגע, אני חושב מה לתת לה, אני רוצה לתת לה מצלמה גם.
1: אני צלמת.
0: אני לא מאמין לך. את צלמת? וואי, אז יש לי משהו מהמם, רגע, רגע. בוא ניתן למצלמה של... את מקבלת לפני כן, את מקבלת ערכה לשיער של טראפלאב.
1: יו, אני לא מאמינה.
0: מסכת קמעין לשיער שזכתה בטופ, בטופ שלוש המסכות הטובות בעולם. יש שם שמפו קמעין, סרום קמעין, מסכה ללא שטיפה. והם הראשונים בעולם שעשו בעצם קמעין, שילבו קמעין בקוסמטיקה.
1: וואו.
0: אוקיי. ואת מקבלת מאיתנו מצלמת אקסטרים של בראון, מצלמה לטיולים, לצלילה.
1: אני לא מאמינה.
0: מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני, ויש להם סניפים כמעט בכל הארץ, מצלמה בשווי 600 שקלים.
3: איזה יופי.
1: אימאלי, תודה רבה.
0: נויה, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: לכי תלמדי שירים של פעם.
0: כן, דוקטור קרטוס רוצה שתלמדי שירים של פעם.
3: קרנבל בנחל קרנבל.
1: אני אלמד.
3: בסדר.
0: תודה, נויה.
1: ביי.
3: אני אומר, צריך לחזק נוער של היום עם שירים של פעם.
0: אז הנה, שירים של פעם, שלפני שבועיים, שחר תבוך.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וקינוחים.
3: כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים.
2: נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
5: איזו הפתעה? הם ידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
4: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
6: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 3, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרה לתושבי מספר כפרים בלבנון להתרחק מבתיהם למרחק של לפחות קילומטר. במהלך הלילה לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני ממטען בדרום לבנון. בתוך כך, למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובה חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים כתבנו בצפון גיא ורון.
17: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 ימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל, הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
11: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק ולא אחד, כפי שדווח בתחילה. על פי הדיווח, אחד הבסיסים שימש את צהל במהלך מבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן, בחודש יוני האחרון. חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת. את מקומו יתפוס ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש מהכנסת בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל צייצה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון. במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: כתב אישום הוגש נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת פרשת חברת יונט קרדיט שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי. כחלון שימש יושב ראש החברה לפי כתב האישום. כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180 אלף ש"ח, מאסר על תנאי בהגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה וארבעה חודשים.
11: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה ייאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
18: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז ודחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: דלתות פנים?
22: רב-בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
22: רב-בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
22: רק רב-בריח.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: די צעירה וחדשה, קוראים לה ביונסי.
1: באונסה.
2: ביונד מיט.
0: איך קוראים את
1: זה? מצוינת, אני חושב גם אישר עם מישהו שקשור אליה, זה משהו, משהו עם
2: רגע.
1: האו ג'יי.
0: שנייה, אומרים לי בטוק, ביונסה. זה קרייזי, לאו שיר מקסים. מדהים. היא תצליח.
1: אחי, היא תצליח בגדול נראה.
0: אם היא תמשיך ככה, היא תצליח. אני מאוד אהבתי, מה אתם הפרלה?
2: אני גם, מאוד מאוד. אני חושבת שזה שיר שיכול ללכת לגמרי.
0: תני ציון לשיר.
2: 10, מה?
1: 10.
0: קרפל?
1: 10.
0: 10? 10. איציק, אתה הדי-ג'יי?
1: 10.
0: 11. 11? יפה מאוד.
3: כמו ברקו.
0: כמו ברקו. אני נותן לו 8. אני אומר, בתחילת הקריירה...
1: יש לה עוד מה לעבור.
0: כן. שלא יעלה לה, יש לה לאן לשאוף.
1: כן. אולי בסוף תצא, לא יודע, מסע הופעות בכל העולם עם השירים האלה.
0: איך אתה יודע? יפה, אהבתי את הדיון, דיון מעמיק מאוד.
1: מאוד.
0: אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM עם איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק, בלייב, כנסו לטיק טוק אם אתם רוצים לראות את רזית, כי היא כבר הגיעה לכאן, אני לא יודע מה היא הולכת לעשות, אבל ראיתי אותה כבר מתאמנת ורגיסטרים וכל מיני כאלה. רזית, אנחנו באמצע שידור.
2: סליחה.
0: כן, מה אתה רוצה?
4: לא, אתה יודע, זה עכשיו הספורט. רבותיי, זה הזמן שלי, מבזק ספורט, אהרון מהג'ור, למי שלא מזהה.
1: צודק.
4: דבר הבא, נהג מסעית מסוכס.
1: מכירים.
4: לא יודע, למקרה שמישהו פספס. ונדומי מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: אוקיי.
4: אז ברשותכם, אני בא לעשות היום מהדורה תרבותית, לא מלעונית. בוא נתחיל.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אם כן, זה קורה. אז אני צריך שתעזרו להם, תעזרי להם לשיר.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של האוזר. האיש והגנה.
4: כולה, אתם.
6: אין עליו.

0: תודה רזית.
1: תודה רבה, תודה לרזית שעשתה לנו כבוד, כיבדה אותנו, נגיד לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא בעצם הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: כן, יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בגלנו. רן לויצקי, שהוא לויצקנו. סגיד פאר, שהיא פארנו. ברק קיסר, שהוא
2: קיסרנו.
1: סתיו קורנס, שהוא
3: קורנסנו.
1: דורון אורן, שהוא
3: אורננו.
1: ושקד מורג, שהיא
0: קמאנו.
3: יפה,
1: איזה צוות,
3: ממש הגדה של פסח.
1: רזית, יש לי ספורט על הראש, תני לי לסיים את זה. אני קודם כל רוצה לדבר איתכם על המשחק שהיה אתמול. אתמול באמת קרפל איתך אני אדבר.
2: כן,
1: אתמול נקראתי.
2: מה?
1: רון שלום, מה אתה על הצ'רפאיה?
4: כן, אני פה, דבר עם קרפל.
1: אתמול ראיתי את המשחק עם רון שלום, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, נקרעתי מבפנים.
2: למה?
1: כי רון שלום זה כמו, איך אני אגדיר אותו? אני לא יודע איך להגדיר אותו. איך אני אגדיר אותו? זה אח על מלא, זה ברדר על פול. אנחנו כל החיים היינו אחד ליד השני, אתה מבין? עכשיו הוא את מכבי תל אביב.
2: הבעיה.
1: אני ביתר ירושלים, וואלה, כ-1-0 למכבי תל אביב, שמחתי בשמחתו, נעצבתי בעצמותי.
2: יפה.
1: 1-1. אמרתי על לקחי טוב שיסטיין ככה, אחד אחד ככה.
2: כולם מבסוטים.
1: 2-1, שמחתי בשמחתי.
2: כן.
1: הוא גם שמח בשמחתי, אבל נעצב בעצמותו.
2: וואו, איזה כמה רגשות.
1: אתה יודע כמה פצלות, כמה בלגן, יאללה. עכשיו אמרתי, אני, אתה יודע מה, נגיד, ביתר נותן את גול?
2: כן.
1: כמו שחקן ששיחק פעם במכבי, נגיד, ועובר, נותן גול, והוא לא חוגג?
2: כן.
1: ביתר נותן את גול, וכאן אני יושב, אני מקובץ, אני לא חוגג.
2: לא נהנה מזה.
1: נהנה, אבל לא חוגג.
2: אוקיי.
1: אבל אני חולה עליו. איזה אינטליגנציה רגשית יש לו, אין דברים כאלה באמת.
2: איזה יופי.
1: עזוב, לא צריך לפרגן לי. אז ברשותך רון שלום, אני רוצה את השיר הזה של אבא של פרלה. שים לי רגע, שים לי רגע.

0: שמח בשמחתו, ואני מקווה שהוא לא עצוב בעצבותו של רון שלום. אני הבנתם מה עשיתי פה.
1: אבל הוא לא מכיר את רון שלום, אז הוא בטח לא עצוב בעצבותו.
0: צלצלו לברק אברהמוב, תגידו לו שישלח לי הודעה דחוף. מי ששומע ומכיר את ברק אברהמוב ויש לו את הטלפון, שלחו לו הודעה, תגידו לו, יצלצל אליי. טוב, אני רוצה לדבר איתך, קרפל, כי אתה היית בארצות הברית, נכון?
1: פעמיים.
0: יש לך ויזת עבודה שם?
1: לא, אין לי.
0: אין לך. אז הידיעה טובה. קנדה היית?
1: לא רציתי לעבוד שהגעתי גם, רציתי סתם טייל.
0: קנדה היית?
1: לא.
0: יש ידיעה שמגיעה מטורונטו,
1: כן.
0: לקראת המונדיאל, שהמונדיאל הרי הוא גם ב... אתה יודע, הוא גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם במקסיקו. כן, כן.
1: אז זה כאילו באמריקאיות.
0: כן, באמריקאיות. טורונטו הודיעה שהיא מחלקת קונדומים בחינם לאוהדי המונדיאל. אמיתי, כן.
1: מה, עוד פעם?
0: טורונטו הודיעה שהיא מחלקת קונדומים בחינם לאוהדי המונדיאל, עם הסלוגן לכבוש בביתך.
1: רגע, איפה יהיה הסלוגן כתוב?
0: וואלה, אני לא יודע. אל תיכנס איתי לפרטים, עזב אותי. עכשיו, יש לי רק שאלה אחת שאני רוצה להניח כאן. אפשר, יש מקום פה? תעשה פה מקום, אני רוצה להניח אותה פה.
1: תניח אותה פה, בבקשה.
0: זה תקף גם למשחק המקדים?
1: מה זה המשחק המקדים?
0: שלב הבתים.
1: אני מקווה שכן.
0: דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים באיזה בית שמו את איראן, אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי. שמו אותם בבית זין עם מצרים ובלגיה. אז מי שעשה את זה גאון.
1: תשמע, הם מבסוטים מזה שהכניסו אותם לבית, הם עכשיו גרים ברחוב.
0: טוב, כסוף יש להם בית. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית דני קרפל, אתה היית פרלה דנוך, תודה שהשתתפת, ואת היית רזית.
2: אני בזים?
0: אתה היית ציק אהרון, אני יודע.
3: יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, ביום חמישי קרפל אתה לא היית כאן.
1: לא, אבל אני שמעתי וראיתי ווואו.
0: חמישי אגדה עם שימי תבורי.
1: וואו, איזה כוכב.
0: שימי זמר על.
1: על? מה זה הדבר הזה?
0: לא יעזור לאף אחד כלום.
1: למה מישהו פעם אמר משהו אחר?
0: הוא זמר על, על, הוא פשוט, הוא פותח את הפה.
2: יש לו רגיסטרים של מרצדס.
0: רגיסטרים של מרצדס חדשה, אבל כאילו עם מנוע בפרלט. היית פה בהלם מהשירה של...
2: וואו, הייתי בהלם לגמרי.
0: פשוט חוויה איתו. באיזשהו שלב בתוכנית, השמענו לו שיר, הוא הופיע אצל הרב שרב.
1: כן.
0: אתה מכיר את הרב שרב? כיכר דוידקה.
1: בטח.
0: הוא הופיע שם בחתונה של הבת של הרב שרב.
1: כן.
0: והוא עשה שיר חסידי, את לילה בלי כוכב בגרסה חסידית. יפה. יניב מורזובסקי עזר לו בזה.
1: טוב, יניב עוזר בדברים.
0: כן. ובא לנו לשמוע את השיר הזה, רוצה לשמוע?
1: יאללה, אני מאוד רוצה.
0: קבל.
6: חברים יקרים, אני רוצה להזמין עכשיו בבמה את אחד הזמרים האהובים עליי, שעשה לי כבוד, ובא לחתונה של הבת שלי כאן בכיכר דוידקה. רבותיי, קבלו את שימי תבורי עם לילה בלי כוכב, הנה הוא!

0: איזה יופי של גרסה לשימי תבורי, לילה בלי כוכב. אמרו לי שרזית הגיע לכאן, אז אוקיי, אז כן, היא כבר הייתה כאן בפנים, אבל למה היא יצאה? אז שתיכנס שוב, נו, את יכולה להיכנס. מה, לא הבנתי את החימום רגיסטרים, את יוצאת, נכנסת, רזית, כן, אני איתך.
1: את עצמי? פשוט לא יכולתי במקביל לשימי. זה ביבל אותי, אתה מבין?
0: כן, שמענו את השיר הזה, שמעת אותו עם החסידי?
1: לילה בלי כוכב.
0: לילה בלי כוכב.
1: אם תזמורת חסידית, זה נדע.
0: נכון, קלרינטים, סקסופונים. שימי?
2: ומורוזובסקי.
0: ומורוזובסקי.
1: יפה מאוד.
2: סמת.
1: נוס פועה.
0: כן?
1: נדע.
0: כן, מה?
1: טוב, בסדר, אני... אני רותחת מזעם.
0: קחי את זה מכאן. רותחת מזעם?
1: אני רותחת מזעם.
0: מה קרה?
1: אני משתגעת מזעם.
0: מה קרה, אבל...
1: אני עכשיו חזרתי מהסופר.
0: נו.
1: ומה שקורה בסופרים, אני חייבת לציין פה עובדה. אנשים... מקיימים את הקניות שלהם, כן?
0: רגע, אפשר לקרר לי את האולפן? זה 25 מעלות.
1: אני רוצה מזעם. אני לא מעלה גם מזעם. אני מקיימת קניות, במקביל לאנשים רבים, שמקיימים קניות יחד איתי.
0: אוקיי.
1: אבל, אנשים פשוט תוקעים את העגלה שלהם באמצע הסופר, באמצע הפרוסדור, באמצע המעברים.
0: ואז הולכים להביא מצרכים?
1: כן. ואני לא מבינה למה, אני לא מבינה למה.
2: כי לפעמים, אני אסביר, כי לפעמים באים אנשים, הרבה אנשים עם הזה למקרר ואין מקום, אז משאירים את העגלה מאחור.
1: מה קרה עם מקום?
2: יש הרבה עגלות.
1: ודאי שיש, תמיד יש קפה.
0: רזית, לאן את חותרת?
1: לאן אני חותרת?
0: כן.
1: קודם כל, חותרת לקופה.
0: אוקיי.
1: אחרי שחזרתי לקופה, מיד, עוד לפני שהכנסתי את העוף למקפיא,
0: נו.
1: כתבתי שיר.
0: איזה שיר, על מה?
1: שיר זוהם. על הדבר הזה, על התופעה הישראלית, נודעת, של אנשים שפשוט משלם את העגלה שלהם.
0: על זה כתב צ'יר, על זה שאנשים משאירים את העגלה בסופרמרקט, בין הדו... כן?
1: זה מכעיס אותי, זה מרתיח אותי.
0: איך קוראים לשיר?
1: של מי העגלה.
2: שם טוב מאוד.
1: כן? של מי העגלה? הלחן של מתי כספי.
0: ואת רוצה לבצע ביצוע עכשיו באולפן?
1: אני דורשת.
0: אוקיי. גבירותיי ורבותיי, שמעת בכורה, נכון?
1: כן, אם אפשר סאונד יותר סביר.
0: רזית איתנו כאן באולפן עם השיר החדש של מי העגלה. בבקשה.
1: תקשיבו איתי. אגבירו, אפילו, את הווליום.
0: הנה, הגברנו.
1: השיר הבא מוקדש לכל אותם אנשים שהולכים לסופר. משרים? באמצע? מוקדש לחיים? העלאת מודעות? עכשיו.

0: חלק מהשיר.
1: כן, כן, היא כבר נכנסה פה לאיזה... וואו. וואו, איזה יופי.
2: אני מקווה שהשיר הזה נגע בכם, כל אלה שיתנו את
1: העגלות. רגע, רזית, תני לי להגיד משהו קודם כל. זה היה ביצוע לייב של רזית פה באולפן. יש הרבה זמרים שאני מכיר שלא מסוגלים להגיע לרמות האלה שלך, רזית.
2: תודה.
1: זה לא מובן מאליו.
2: תודה.
0: וגם, תשמעי, הזעם ניכר. רואים שאת זוהמת, אבל השיר...
2: היא זוהמת, אני רותחת.
0: נכון, אבל השיר מאוד מאוד מלטף ונעים.
2: ככה אני קורא, אני קורא את הרכות.
0: רציתי להודות לכל האנשים שהשאירו את העגלות וגרמו לך לכתוב ולשאיר את השיר הזה.
2: זה גם, נכון, כי בכל רע אפשר למצוא טוב.
1: רזית, זו יצירת מופת של מי העגלה.
2: תודה.
1: תודה ענקית שזכינו להיות במעמד הזה, כי זה מומנט.
2: כן, זה מומנט, רק תעיפו את העגלות מהאמצע, אני ממש דורשת מזה. שימו לב, תהיו במודעות, מספיק, אפשר לקטוף תפוחים ולעשות דברים בצד.
1: מתי אפשר לצפות בביצוע הזה?
2: ממש מתי שיהיה לי זמן, כי בכל זאת, אתם יודעים, אני בת 70.
1: אז אולי תתני לפרלה לערוך לך את זה? פרלה!
2: אני אין לי זמן.
0: לא, פרלה, תרחי לה, שהיא בן אדם.
2: אני בן ג'וקים לילדים.
1: פרלה, תעזרי לה, נו.
2: נו, תעשי טובה, אני אתן לך שוב פיתוח כל בחינם, טוב.
1: אוקיי, הנה, קנתה אותך.
2: חינם, אמרה חינם, מה?
1: טוב, באווירה המושלמת הזאת, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד. תודה רבה, רזית.
2: תודה לכם.
1: ביי.
2: ביי.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.

0: בואו היום ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. מחמש אחר הצהריים במלון ורד. הכניסה חופשית.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
6: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
5: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
7: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: הכלים הטובים ביותר
11: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
12: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ימורה, מורי גדעי, סליף קייטה, סלוף קייטה אפשר לקרוא לו.
1: קוראת לזה שירי דק.
0: כמו בלק.
1: יודע מה זה שירי דק?
0: כן, של לאונצ'ים כאלה.
1: כן, שרוקדים על הדק.
0: כן, זה בגלל זה זה פינת הלאונג'.
2: שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.
0: אוי, לא, לא, לא, לא, מאירה, לא.
1: יחולי יד.
0: אוי.
1: יד, הזמן שלי קצר והמלאכה מרובה.
0: בירון ויצמן, אוי, אוי, אוי.
3: איך לא מתאים.
0: שלום לירון.
4: היי, קווין.
0: רון.
4: יש לך זמן מסך?
0: זה זמן שידור אצלנו, זה לא זמן מסך.
4: נו, יש לך.
0: מה קרה, לירון? מה קרה?
4: מה זאת אומרת מה קרה? מה זאת אומרת
0: מה קרה? מה קרה? אני לא יודע מה קרה, על מה את מדברת?
4: אתה צפית אמש באירוויזיון.
0: כן, כמה שהצלחתי למשוך, את יודעת.
4: ואתה, אתה, כן, כן, אתה שמת לב שאני לא הייתי הנציגה מטעם ישראל לתת את הניקוד.
0: נו, ראיתי שזה היה ליאור, סושארד.
4: הם העדיפו קוסם, ולא אותי.
0: היי, הלו, הלו, הלו, הוא לא קוסם, הוא אמן חושים, והוא מאוד מאוד אהוב ומוכר בעולם.
4: בסדר, בסדר, גם אני אהובה בעולם.
0: זה עולם.
4: הריאליטי.
0: בסדר, מה הסיפור? רצית להגיד את הניקוד?
4: בוודאי שרציתי. בוודאי. ואין ראויה ממני לזה. יש ניסיון, יש לי תלוק. ויש לי את הפרומפט.
0: בסדר, אולי פעם הבאה, הכל טוב, לא קרה כלום, לא צריך להתעצבן, מה לא?
4: אני לא מוכנה לוותר, קווין. אני רוצה כאן, כאן, לתת את הניקוד שלי.
0: אבל אין טעם, האירוויזיון נגמר כבר, נו, באמת.
5: אנחנו
0: מקום שני, את יודע ששני זה הראשון החדש, וזה מקום מאוד מכובד, אז לא, לא צריך, אין טעם.
4: אני רוצה לנקד את המדינות הכי אנטישמיות של האירוויזיון.
0: אוקיי, אוקיי. זה יפה. זה מקורי, זה מקורי.
4: אז, 10 points go to.
0: To.
4: מתנת.
0: To.
4: היה פה פרסומת, יש איזה חסות?
0: יש לנו חסות.
4: פה מכניסים חסות בדרך כלל, לא?
5: אין לנו.
4: אין? סווידן!
0: אולי! אולי!
4: סווידן! הגזענים והאנטישמים. And 12 points goes to.
0: No, let me.
4: To ta.
0: Let me.
4: Le.
0: Le.
4: There's something hard, Nat.
0: יש לנו פרסומת? תעשיית פרסומת.
4: רוצים לזכות במזגן מתנת? ספרו לנו, למה הכי מצמרר אתכם, ואולי תזכו במזגן מתנת. רוצים לנחש מה הדיירים הכי אוהבים לאכול? משלו פתיתים והכינו לאכול. אולי תדעו מה הדיירים הכי אוהבים לאכול, מתנת?
0: לקרוח כבר בשביל היה, הלאה.
5: לא, אין, זהו, זהו.
4: And.
0: And.
4: 12 points goes to.
0: To.
4: To.
5: No.
4: פינלנד.
0: פינלנד.
4: כן. הם האנטישמים ביותר. ובנימה אישית, לכו קיבינימט.
0: היי, היי, לא, לירון, לירון.
4: מקום שני על הפרצוף שלכם, מתנת. אין על מקום שני, שיר עם הימון. נכון, שירי מימון את המקום שני.
0: שני זה הראשון.
4: כן, שני היום זה הראשון החדש.
0: בואי איתי לריו.
4: הרי לסקאט היה מקום שני.
0: בואי איתי לריו.
4: איזה ריו?
0: איזה ריו? כמה ריו את מכירה?
4: ריו של יהודית רביץ?
0: לא.
4: אז איזה ריו?
0: איזה ריו את מכירה?
4: ריו דה ז'נרו.
0: יפה מאוד, פרלה. היית שם בזוג מנצח והפסדת.
4: לא אני, אני לירון. מי זוכר?
0: הפסדת, אני מדבר לפרלה, היא פה לידך.
1: בסדר, לא צריך ללחוץ על הנקודה.
0: איך זה זוג מנצח אם הפסדת?
1: זה המחור. זה המחור. מפגש

0: איזה יופי של שיר של עומר אדם, זהבה, שלום גם לך באמת, חבל שהגעת עכשיו, אנחנו כבר ממש בסיום התוכנית.
1: איזה גוזי מלך, תענוג.
0: מה שלומך, מה העניינים?
1: בסדר, על הכיף, הכיף.
0: הכל בסדר?
1: הרמות, בטח.
0: את שלחת לי הודעה בבוקר שאת מאוד אוהבת את השיר של מושי קפיה.
1: קודם כל, מושיק הוא באמת, הוא תענוג של זמר, זה שילוב של קפה שחור ומזגן.
0: מה קשור?
1: אני אוהב את הסאונד של הקול שלו.
0: כאילו הקול העמוק הזה.
1: כן, סאונד של סיגריה ומזגן.
0: אתם מכירים האח הגדול או שהכרתם לפני כן?
1: לא. אנחנו מכירים, אני הייתי בלידה שלו.
0: של מושיק קפיה?
1: בטח, כן.
0: די.
1: אתי הייתה מילדת.
0: דולה.
1: כן.
0: נכון.
1: כן, זה נולד היה רגבות.
0: כן, ואז הוא התפתח.
1: כן, הוא התפתח עם הגבות שלו.
0: כן, איזה חמוד. טוב, אז את רוצה לשמוע את השיר?
1: בטח.
0: בבקשה, השיר החדש של מושי קפיה, בשבילך. זהבה, כיף שבאת, כיף שאת באה מדי.
1: כיף להיות פה, כיף להיות פה.
0: כיף, בכיף.
1: בכיף.
0: בכיף.

0: מושיק אפיה, המיוחד.
1: איזה זמר, הוא איזה זמר, אני מתה עליו.
0: מושיק יכול לזכות באירוויזיון לדעתך? עכשיו ברצינות, בואי שיחה רצינית.
1: קודם כל בוא נתחיל מזה שהבן אדם לא טס.
0: אז מראש כאילו...
1: פה זה נגמר.
0: אלא אם כן האירוויזיון יהיה בישראל.
1: אלא אם כן יהיה בישראל, ואני חושבת שהוא אחר. הוא הכי אחר שיש. יש לו קול אחר. וגם הוא שומר על עצמו, הוא שומר תמיד על הסגנון שלו. לא משנה כמה שנים יעברו, הוא שומר על הסגנון שלו, וזה אומר שיש לו עמוד שדרה, והוא לא נכנע לפופ, ולזה אני מאוד מעריכה אותו, אני אוהבת אותו.
0: אוקיי, אז מושיק אמרנו, לדעתך לא יכול לטוס, לא יכול לטוס, אז הוא לא יכול להשתתף באירוויזיון.
1: גם לדעתי הוא לא ירצה, מה צריך את הכאב ראש הזה, תגיד לי.
0: לא.
1: לא, מה קרה לך, זה כבוד גדול.
0: אוקיי, ואיזה תובנות יש לך על מה שהיה אתמול?
1: קודם כל זה היה מופע תרלולים. וזה כאילו מרגיש לי שכל שנה זה הולך, כאילו מי שיותר מטורלל, הוא כאילו יש לו יותר סיכוי לזכות.
0: יוון למשל עשו שיר כזה סטייל גנגם סטייל, נכון?
1: זה הכל כזה מרגיש כמו חיקוי של, כמו יוון שהם עשו דומה לפואגו, לפייר.
0: כן, אבל השיר עצמו היה בסגנון של גנגם סטייל. יוון זה עם התחפושת הזאת, לא עם ה...
1: לא, יוון זאת האיש שהייתה ממש כמו פואגו.
0: לא.
1: איה, איה, איה, פואגו.
0: לא, זה אוסטרליה.
1: לא, לא יוון?
0: אם כן, כמו כלב, כתום כזה, את קצת מבלבלת.
1: נכון,
0: זה יוון, זה גנגם סטייל.
1: אבל הייתה מישהי שעשתה ממש פואגו. אבל באופן כללי, כאילו, אני אומרת, איזה מזל שלא זכינו מקום ראשון. מה אנחנו צריכים את התיק הזה עלינו?
0: נכון.
1: גם ככה כל המלחמה הזאת, איראן התארחו אצלנו.
0: את אומרת, עדיף שהתקציב ילך לטילי חץ ולא לאירוויזיון. כן.
2: גם מי היה בא? בואו. היו מחרימים אותנו כולם, זה היה מאוד, זה היה אירוויזיון של אבי היו עושים לנו.
1: למה? הייתי מכינה להם דבך בהם, בטח, מה זה, ארץ הקודש, על מה אתה מדבר?
0: בכל מקרה, יש לנו, יש פלוס גדול בזה שבולגריה זכו השנה, דרה, הזמרת שלהם, שהיא כוכבת היסטרית, לדעתי מכאן גם היא רק תמרי, היא היה חשוב לה והתעקשה להגיד שהיא תומכת בישראל, והיה חשוב לה גם שיגידו את זה, ואין לה בעיה שידעו את זה, והיא לא עושה חשבון לאף אחד, והיא הגיעה לה לזכות.
1: הגיעה לה לזכות.
0: אנחנו אוהבים אותה.
1: האמת שיש מיוחד מאוד, אהבתי את השינוי של המקצבים, וזה נכון. אחלה שיר, מיוחד, אין ספק זה
0: בוא
1: מיוחד.
0: בוא נשמע אותו.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: it alive.
1: Kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga. בא לי מגש פיצה שזה עם רפאלוס ודונוטלוס.
0: ראשית, את יודעת מה מיוחד?
1: מה לוחסת עם המרפק? עוד פעם.
0: לוחסת עם המרפק, אמר, את באה...
1: כי אני רוקדת, ואתם שמים את הכפתורים קרוב אליי, מה אתה רוצה? זה חוסר החיות שלכם.
0: זהבה, זה את אולי לחסת או שזה היא לחצה?
2: לא, אני לא נוגעת, אני יודעת מה קרה לך, אני מהמקצוע.
0: כן, אבל למה כל פעם שאתם אחת ליד השנייה אתם עושות בלילה?
1: למה, אני לא מהמקצוע, איך מדברת?
0: דברי אליי יפה, זאת זהבה.
1: בסדר, אם זהבה זהבה, אבל מה זה? למה אני לוחץ הכפתור בכוונה? אני רקבתי, זה שמחת חיים שלי.
0: זה שמחת חיים שלה, זהבה.
2: בסדר, אני לא מתווכחת עם שמחת חיים.
0: היא אמרה שהיא לא מתווכחת עם
2: שמחת חיים. גם לי שמחת חיים.
0: נו, מה גם לה יש שמחת חיים.
2: בטח שיש לי, מה לא רואים?
0: אושרית.
1: די, די,
0: בסדר,
1: בסדר,
0: סליחה,
1: זהבה, לא התכוונתי.
0: גרמתי אימות עכשיו, יאללה, טוב, תקשיבי מה נעשה. אני אומר, בואי נלך, אני רואה שעשינו פה ברגן, זהבה, לא להיעלב נשמה, הכל טוב.
2: לא.
0: לא, לא נעלבת מהנה.
2: לא, אני לא נעלבת, למה מי בך שאני
0: אעלב? מה? אולי, לא, לא, לא, אל תריב.
1: הלו, סתכלי לי בלבן.
0: אושרית, אושרית, שנייה, די, אולי תזמיני אותה להופיע אצלך במועדון הקודן.
1: היא לא רוצה.
0: למה את לא רוצה, זהבה?
2: לא, אני לא בשעות האלה, מה פתאום? תביא לי, אני נורמלית.
0: מה זה שעות? זה מאוחר לך?
2: בטח, הם רק ב-12 פותחים את הליין, ונגיד לי מה אני בשעה הזאת.
0: אושרית, את לא יכולה להקדים את הליין, אושרית?
1: אין, לא יבואו אנשים.
0: מה זה לא יבואו אנשים?
1: אין, רק כזה...
0: עושה מי שזהבה מגיע?
1: רק הבדלה זה 8.
0: הבדלה?
1: רק הרחת את העץ, זה כבר 9.
0: טוב.
1: סעודה רביעית.
0: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית. פרלה, את מוכנה לחזור למיקרופון?
2: וואו, כן, חבר'ה, תנו לי קצת איזה ספייס.
0: אני רוצה לומר לך תודה שפתחת את השבוע איתי.
2: איזה כיף לפתוח את השבוע איתך.
0: והיה לי ממש תענוג איתך. דני קרפל, תודה גם לך.
3: עכשיו, אתה לא צריך להגיד לי תודה.
0: איציק אהרון, תודה גם לך.
4: בבקשה, תודה.
0: סיימנו.
2: זהו?
0: כן, כן.
2: יאללה.
0: תודה רבה לדני קרפל, למאיר הפרץ, לרונן שבתאי, תודה רבה ליואב כהן, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, לאופק קולר, עידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה רבה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, תודה לאסי לוי הג'וקר, תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הכישור שלנו, אורי אליהו.
1: אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר, אנחנו גם בפודקאסט 2-4, בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים שלנו.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי.

לשוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים, אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.

0: לחגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הערב ברדיו ירושלים.
12: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
13: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
14: יפה.
13: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
17: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
18: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
17: מי צייץ?
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
20: עכשיו גם האפליקציה.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 4 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך הלילה נפצעו 4 לוחמי צהל מפיצוץ מטען בדרום לבנון. אחד נפצע במצב קשה, אחד במצב בינוני ושניים קל. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. הנה דברים שספדה לו אחותו תהילה.
29: מעוזי, אחי אהוב, היית ילד מלא בקסם וכן מיוחד, ילד מנהיג בשקט שכל הילדים הולכים אחריו, יצירתי וטירוף. הכל עשית בשקט האופייני לך, בלי לדבר, בלי לספר. בכל סיטואציה שהיית, נתת את כל מה שאתה יכול ברגע הזה. היית הכי מקצוען, הכי אנושי, הכי חבר, הכי לב. היית המצטיין של הקומנדו, ואף אחד לא הופתע.
28: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק, שניהם במדבר המערבי של המדינה. לפי הדיווח, הבסיס שימש את צה"ל במבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן בחודש יוני האחרון. גורמי ביטחון אזוריים אמרו למגזין כי הבסיסים שימשו את ישראל לתמיכה אווירית, לתדלוק ולהענקת טיפול רפואי. עוד דווח כי כוחות ישראלים החלו להיערך להקמת הבסיס הזה בסוף שנת 2024. מחיר המלחמה עם איראן, כלכלת ישראל התכווצה ביותר מ-3% ברבעון הראשון של 2026, מדווח כתבנו יובל שדה.
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את העומדן הראשון של החשבונות הלאומיים של ישראל לרבעון הראשון של 2026. התוצר למשק ירד ב-3.3% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025 שקדם לו. במונחי תוצר לנפש הירידה חדה יותר ונעמדת ב-4.5%. בלמ"ס מציינים כי הנתונים הושפעו מהותית ממלחמת שאגת הארי ששביתה חלקית את המשק במהלך חודש מרץ.
28: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה יאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
1: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים, והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז ודחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
28: המשלחת הישראלית לאירוויזיון והזמר נועם ביתן נחתו לפני זמן קצר בנתב"ג עם ההישג המרשים של המקום השני. הם מתקבלים כעת בשדה התעופה בתשואות על ידי מעריצים שהגיעו לחגוג את ההישג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליז
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: דלתות פנים?
14: רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
14: רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4, כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. אנחנו עם החדשות שלא מפסיקות להגיע מלבנון, עם מטען שמתפוצץ בדרום לבנון וארבעה לוחמים שנפצעים, אחד מהם פצוע באורח קשה. הכתבאמים מגיעים גם לאמירויות, כך על פי דיווח, אחד מהם פגע בתחנת כוח גרעינית. נדבר על זה, נדבר גם על חוק הגיוס והשבוע הדרמטי בכנסת. ראש הממשלה, יש מי שיגיד, הוא מנסה למשוך זמן, לפייס את החרדים תוך כדי, כשבמקביל הממשלה הזאת תקיים את חוק הפטור ותאריך את שירות החובה לאלו שמשרתים כבר ונושאים בנטל. נדבר על זה, נדבר על הנתונים המדאיגים והמפחידים שצריכים להטריד את כולנו, על העתיד של המדינה הזו, והעתיד הוא תמיד מתחיל ומסתיים בחינוך. 3% בלבד מתלמידי ישראל הגיעו לציון שנחשב לעמידה בתוכנית הלימודים במדעים בישראל. זה נתון שמישהו צריך לתת עליו את הדעת. כאמור, לאן הכנסת הולכת השבוע, אם ביום רביעי תתפזר, ננסה לבדוק. גם על חשיפת שמו של מי שחשוד בתקיפתן המינית של שיילי עטרי ונעמה שחר, יובל וילנר, זה השם שמותר כאמור בפרסום. נהיה גם עם נועם בטן ומישל והרגדניות שנחתו ממש בדקות האחרונות בנמל התעופה בן גוריון, עם ההישג האדיר של מקום שני, שנה שנייה ברציפות, חמישייה ראשונה ב4 שנים, מה שנקרא אירופה מקבלת את ישראל מהדלת הקדמית למרות כל מה שקורה סביבנו בתחרות הזו. וגם הספורט, ביתר ירושלים מסרבת להיפרד מהמאבק על האליפות, והיא מנצחת אתמול במהפך את מכבי תל אביב. על הסיכויים ועל מה שעוד צפוי נדבר גם בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. סגן אלוף מילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון, מייסדי תנועת אל הדגל, שלום אלי.
2: אחר הצהריים טובים, היה לך למאזינים.
1: תשמע, אנחנו מדברים לא מעט, ובשבועות האחרונים, בכל שיחה שלי איתך, עם אנשי ביטחון אחרים, זה מרגיש ונשמע ונראה כמו רצועת הביטחון.
2: כי זה רצועת ביטחון. אי אפשר לקרוא לזה שום דרך אחרת. בסוף, הייתה לצהל מטרה לחצוץ בין האויב לבין התושבים, ולדבר הזה קוראים רצועת ביטחון. בתוך רצועת ביטחון יש לך אויב שהוא טרור, ארגון טרור, ארגון טרור מחפש את החולשה שלך. הצלחת לחסום לו את המנהרות, הוא בא מלמעלה. הצלחת לחסום סוחת של הרחפנים, הוא בסוג אחר של הרחפנים. הרחקת את טילי הנונטט, אנחנו כבר כמעט לא שומעים על טילי נונטט, אז הוא מביא רחפנים מסוג אחר. זה ההתמודדות מול איום טרור. ובסופו של דבר, אני רוצה להגיד שהכאב או התסכול הגדול ביותר שלי כלוחם, כמפקד, זה שאני אומר, בוא'נה, יש פה הקרבה מטורפת. 2.5 שנים, מאות אלפי אנשי מילואים, משפחות, הישגים, גבורה, הישגים צבאיים מטורפים. תממשו אותם להישג מדיני. באחת הגזרות יסגרו עניין, לפחות.
1: נגיד שממש, נגיד שממש בדקות האחרונות הזקות נשמעו באזור הגליל המערבי, ותובר צהל עדיין אומר שהפרטים בבדיקה, אבל זה מכניס אותנו, אלי, שוב למה שאנחנו מדברים עליו. אני שואלת אותך, כמי שמפקד הלוחמים בשטח, כמי שמכיר את השטח, הדגירה הזאת, העובדה שידיו של צהל כבולות ואין דרך אחרת לייפות את המציאות, כי זו המציאות, וחיילנו, נכון, הם חיץ בין האויב לבין האזרחים, לבין העורף, אבל ידיהם כבולות כמעט לחלוטין, אולי באופן קוסמטי כזה או אחר.
2: אני רוצה לדייק את הדברים שלך.
1: לאן זה לוקח אותנו? דייק.
2: אז אני רוצה לדייק את הדברים שלך. יש הפסקת אש אסטרטגית, אין הפסקת אש טקטית. הכוחות נלחמים, ויש 9.5 מיליון תושבים של מדינת ישראל שחיים שגרה, ויש 500,000 תושבים שחיים במלחמה. תושבי קו העימות וכמה קילומטרים מאחור.
1: פנימה.
2: שם המלחמה נמשכת, כלומר צהל עושה עבודה חשובה. הוא מטהר ומנקש תשתיות טרור בכל דרום לבנון. עכשיו הוא מגיב, כאילו, יש איום רחפנים ביום, אז עובדים בלילה. כשעובדים בלילה, הסכנה שאתה לא תזהה מטען גבוהה יותר, ואז בתוך סבך, בתוך פעילות מורכבת, בתוך שטח בנוי, הסיכוי לעלות על מטען גבוה יותר, וזה מה שקרה לנו הלילה. באמת נאחל גם רגע אחת החלמה על הפצועים. אז אי אפשר לבטל את הערך של מה שלוחמי צהל עושים. מהצד השני,
1: הם האחרונים שנבטל משהו שהם עושים.
2: לא, לא, לא, אני אומר, אז אני אומר.
1: אני מדברת על האסטרטגיה, על לאן אנחנו הולכים בדבר הזה. לאן אנחנו הולכים?
2: אז עכשיו בוא נעלה עוד רמה. שני המרכזים האסטרטגיים של חיזבאללה נמצאים בבירות ובבקע, ואנחנו מנועים מלתקוף את זה. ישראל צריכה להגיד לארצות הברית, זה קו אדום. אנחנו לא יכולים יותר שהתושבים שלנו חשופים לירי. הרי בסופו של דבר, תשמעי, לוחמי צהל הם לוחמים, הם צריכים להתמודד מול פחד, הם מול איומים, בשביל זה הם שם. אבל ביום שאותו הבן אדם שמנווט את הרחפן, אותו מחבל חיזבאללה, יחליט להסיט את זה לאוטובוס צהוב ולפוצץ 40 תלמידים, זה מה שיקרה. ובגלל זה הפחד בקרב האוכלוסייה האזרחית הוא הרבה יותר גדול. והיום מתראיין ראש עיריית שלומי ואומר, תקשיבו, 50% מהתלמידים לא מגיע לבית ספר, כי ההורים חוששים לשלוח אותם. הפחד בקרב האוכלוסייה האזרחית, בצדק רב, הוא הרבה יותר גדול. ולכן אני אומר, זה מצב בלתי נסבל. מדינת ישראל צריכה להגיד לארצות הברית, קו אדום, אנחנו תוקפים במעוזים האסטרטגיים, זה בעיניי גם
1: יגדיר... אם לא הולכים לבית ספר בשלומי, שלא ילכו לבית ספר גם בבירות, זו המשוואה.
2: בשום מקום בלבנון מבחינת דין, זה שבשום מקום בלבנון שלא ילכו לבית ספר.
1: אבל אז אתה יודע מה, אז בעניין הזה אני מדברת על ילדי צהל הכבולות, כן? זה בדיוק זה, זו הנקודה, שבה ילדי ישראל בצפון לא חיים בשגרה. שמעתי הבוקר אחד מאנשי כיתות הכוננות על קו הגבול מדבר על זה שרק ביום שישי האחרון, בעקבות איזושהי התראה, הילדים היו 45 דקות בגנים ובתי ספר נעולים וסגורים, לא יכולים לצאת הביתה, בגלל חשש מחדירה של כלי טיס. זה מטורף, זה לא יכול להימשך ככה, והאסטרטגיה לא לוקחת לנו שום מקום, אלא בינתיים גובה את חייהם של חיילי צהל ואת נפשם של, של תושבי הצפון ואת פרנסתם, נכון. שזה כבר סיפור
2: עכשיו,
1: אחר.
2: עכשיו תוסיפי על כל זה, שבאים תושבי הצפון והם צריכים לשמוע על הערכת הפסקת האש בעשר מרחאות כפולות.
1: כן, בעוד 45
2: ימים. מידיעה שולית מארצות הברית.
1: כן.
2: לא, אנחנו ראויים למנהיגים שמסתכלים לתושבי הצפון בעיניים, שבהם נבקר אותם, שיושבים שם ונהנים לשאלות שלהם, שמשקיעים בהם מיליארדים בשיקום, טיפוח, צמיחה, טיפולים, מיגון. לא המדינה ששכחה את האנשים הכי גיבורים שמחזיקים פה, ממשיכים במלחמה כשכל המדינה חזרה לשגרה.
1: אוקיי, בוא נדבר על, אתה יודע, בסוף הכל קשור בהכל, סגן אלוף מילואים מאירי, והמדינה גם כנראה שוכחת שיש את מי שנושאים בנטל, והיא פשוט מתכוונת לשים עליהם עוד, עוד, עוד תיק על הגב, כשחוק הגיוס לא, לא מתקדם. אני שואלת אותך ברמה, אתה יודע, אתם כבר, אתה מחזיק גם בתיקת של תנועה פוליטית, אז אני שואלת אותך, האם אנחנו, על זה נלך לבחירות, או שבסוף יהיה פה איזה פליק פלק מפואר, שלא יודעת, איכשהו יקדם משהו לכיוון חוק, פטור מגיוס.
2: הערכה שלנו שלא ניתן לחוקק חוק פטור מגיוס. יש, צדיקים בסדום, ויש חברי כנסת בקואליציה, ויש סנטימנט ציבורי, ציוני, מובהק, שאומר, רגע אחד, אי אפשר לפתור אוכלוסיות שלמות, בריאות, נדרשות מהמאמץ המלחמתי. ולכן אם זה היה צריך, זה היה יכול לקרות, זה כבר היה קורה עד עכשיו. גם בהנחה שחוק כזה יחוקק מאיזשהו פליק פלק צוקר הפוליטי, הוא ייפסל בבגץ. ולכן התכנות לחוק פטור לא קיימת. זה לא משנה את העובדה שבשטח, בצהל, חסרים לוחמים.
1: שמענו את הרמטכ"ל אומר את זה בקול ברור וחד בקבינט בלי שום יכולת לומר שהוא לא הובן נכון או משהו בסגנון הזה. ואתה יודע, אם אני יורדת עוד מדרגה אחת למטה, שבסוף היא הבסיס של כל מה שדיברנו עליו אני חושבת עד עכשיו, ואני הולכת לחינוך ולנתונים שלאט לאט הולכים ונחשפים, ואתה עוסק בזה ומכיר את, את התחום, אלי. כשאתה שומע ש3% מתלמידי ישראל הגיעו לציון שנחשב כעמידה בתוכנית הלימודים, כלומר זה המינימום, כן, הנדרש, בנוגע למדעים, אתה אומר לעצמך מה?
2: אני אומר לעצמי שאנחנו במערכת חינוך שקרפה. היא לא קורסת, היא קרפה. ואפשר להאשים את השנים האחרונות וכולי, זה לא מהשנים האחרונות. בחלום שלי הייתה מתקיימת אתמול בערב, יש מסיבת עיתונאים, והיה יושב בראש הממשלה ושר האוצר ושר החינוך, והם היו מקרינים את השקפים ולא מתווכחים על הנתונים שהמשרד שלהם בעצמו הוציא.
1: כן, כי מלשכת שר החינוך נאמר שהטענות המקצועיות החמורות הן טעויות טכניות.
2: כן, כמובן. כל הרצפות עקומות, החינוך מעולה, הכל טוב. בקיצור, היו מקרינים את השקפים ואומרים, תקשיבו, המצב קשה. זו תוצאה של 30 שנה של חוסר התאמה של המערכת, של רפורמות קטנות וכושלות ושוליות. הוא באים ואומרים, מערכת החינוך נדרשת לשינוי מהותי, ואנחנו כמנהיגי המדינה מבינים שזה שדרת עמוד השדרה של החוסן ושל העתיד של מדינת ישראל, ובזה אנחנו משקיעים. והיו רותמים את החברות ואת המוחות הכי גדולים, ויש לנו חברות ומוחות מטורפים במדינת ישראל, והיו עושים על זה עוד כמה מיליארדים, והיו מפסיקים להזרים כסף למקומות שלא מורו, שכבר לא צריך להזרים אליהם כסף בחינוך, כל מיני מקומות שלא מקדמים אותנו. וזה היה, זאת המנהיגות אליה אנחנו ראויים, לא למנהיגות שמתחמקת ומתפתלת ואומרת, מדובר בוויכוח מקצועי, או שמכנסת ועדה כזאת על הערכה של החופש הגדול, בית ספר החופש הגדול בעשרה ימים. איזה הישג ענק. לא באמת. מערכת החינוך נדרשת לשינוי מהקצה לקצה. אנחנו כל שבוע מתבשרים באיזה בשורה חדשה. השבוע זה מדעים, שבוע שעבר זה היה אנגלית, לפני שלושה שבועות זה רמות האלימות, בעצם כל הזמן זה רמת האלימות.
1: קרוא וכתוב בצפון, גם על זה כבר שמענו, והיה מי שהכחיש, כן?
2: הצפון והדרום זה מיקרו מקרים שבהם בכלל יש מצב קשה מאוד. ואפשר להבין שילדים שנמצאים בסטרס, ומורים שנמצאים בסטרס, קשה להם ללמד, כי זה כאילו פסיכולוגי, ברגע שאתה לא בטוח, אתה לא יכול לעבור לתפקודים יותר גבוהים. קשה לך. אז תראי, אנחנו כמדינה נדרשים לריסטארט. השביעי באוקטובר הוא לא היה תקלה על הדרך, הוא לא היה טעות טכנית. הוא תוצאה של שנים של הידרדרות ומערכות שכבר לא מתאימות. מייסדי הציונות הקימו פה מדינה לתפארת. אבל מאז עברו זמן, המדינה השתנתה, החברה השתנתה, העולם השתנה, הטכנולוגיה, האויבים שלנו. אנחנו נדרשים לריסטארט ציוני. אנחנו לא נדרשים לעוד תיקונים קטנים, בטח לא לעשייה שמונעת מבייס ומשיקולים פוליטיים ומכל מיני פוליטיקות קטנות. וזה המשימה הגדולה של הממשלה שתקום אחרי הבחירות. הנה הבחירות השנה, ואני מאוד מאוד מקווה שתקום ממשלה ציונית רחבה ומאמין בזה. וכן, אני אופטימי, אני מאמין שאפשר לתקן.
1: תשמע, אנחנו בימים כאן בירושלים שהכדורגל מעסיק אותנו מאוד, ואנחנו נוטים לומר שהתקווה מתה האחרונה, אז נראה לי שאתה יודע, זה כל כך קשור בכל מה שאנחנו מחזיקים כאן בימים האלה. גם בהקשר הזה של החינוך, סגן אלוף מילואים אלי מאירי, סמח"ט שריון, מייסדי תנועת אל הדגל, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אז האם היא תתפזר השבוע או לא, הכנסת? אבי סלומון הוא כתב הכנסת של וואלה, שלום אבי.
3: שלום איה.
1: תתפזר? מי יחליט? מי יקבע?
3: מי יחליט? זה הקואליציה כרגע שולטת בשלטר הזה. כרגע אנחנו בשני אירועים מקבילים. החוק לפיזור הכנסת צריך לעלות ביום רביעי, כשבמקביל בשעות האחרונות מודיעה הקואליציה שיתקיים דיון על החוק, חוק הפטור מגיוס, בוועדת החוץ והביטחון, גם הוא ביום רביעי. זאת אומרת, בשני צירים מקבילים, שני האירועים הללו מתקדמים. קדם לכך לחץ מאוד כבד של בכירים בימין על החקים המתנדנדים לאורך סוף השבוע לחזור בהם מההחלטה להצביע נגד החוק, ומצד אחד הלחץ הזה, ומהצד השני חברי הכנסת החרדים מודיעים בית הרב לנדו, המנהיג הליטאי, שהוא בעצם מקבל את ההחלטות בשביל דגל התורה, הוא מודיע לא נקבל תרגילים פוליטיים וטריקים. אני שואל בכיר במפלגה, מה הכוונה? האם כאשר יקיימו דיון בוועדת החוץ והביטחון, כמו מה שרוצים לעשות בקואליציה ביום רביעי, אתם תשיגו לאחור את ההתקדמות הזו בחוק לפיזור הכנסת? הוא אומר לי, ככל ויקבע דיון, אנחנו כן נשקול מחדש את האירוע הזה של התמיכה בחוק לפיזור הכנסת, כך שאם באמת הקואליציה ממשיכה לקדם את האירוע של הגיוס ויש לו רוב, יש סיכוי לא מבוטל שהחוק לפיזור הכנסת ייבלם ולו במעט.
1: אבל יש סיכוי שהחוק, חוק הגיוס יעבור?
3: אין סיכוי כנראה אמיתי שזה יעבור, אבל את יודעת, כולם מרוויחים ממשיכת הזמן הזו. כנראה שהוא לא יעבור בקצה, צריך לסייג תמיד כי אף פעם אי אפשר לדעת. יש לחץ מאוד כבד באירוע הזה, כפי שאמרתי. ברקע, באמת אחרי שהחרדים הודיעו שהם מפסיקים להיות חלק מהגוש, זה האירוע שאולי הכניס את כל המערכת הפוליטית לסחרור. זאת אומרת, זה אולי הקטליזטור שהצליח להניע בכירים בימין להפעיל לחץ כבד על החקים המתנדנדים, כלומר, לשים אותם בפרונט ולהגיד להם, חבר'ה, אתם פירקתם את גוש הימין. הלחץ הזה, הם מקווים שאולי יצליח כן לעזור לייצר רוב. אנחנו, את יודעת, ככל שנתקדם להצבעה במליאה, אז אנחנו נבין את מפת המתנגדים, או האם יש כאלה שהתנגדו ובלחץ הימים האחרונים התחליטו לשנות את עמדתם.
1: כן. בוא רגע נדבר על התאריך. בסוף, איך שלא נהפוך את זה, אבי, מסתכלים על זה, זה בעניין ששבועות לפה או לשם. למה זה כל כך קריטי? לחרדים מצד אחד, לראש הממשלה מצד שני, מה זה משנה כל כך ברמה הפרקטית של שבועיים, שלושה, חודש, לכאן או לכאן?
3: אז הקואליציה ככלל מקדמת חקיקה מאוד אגרסיבית נגד מערכת המשפט, פיצול תפקיד היועמ"ש, חוק גם חוק התקשורת, שזה חוק מאוד מורכב, והוצאת מח"ש מהפרקליטות. זאת אומרת, שורה של חוקים מאוד מאוד משמעותיים, שאם היא לא מצליחה, שאם אין לה את הזמן עד הסוף, עד סוף הקדנציה, יהיה לה מאוד קשה להעביר את החוקים הללו. זאת אומרת, זה מהצד האחד של הליכוד, ציונות הדתית וכולי, שאין באמת, יש להם לחץ להעביר חוקים, שורה של חוקים מאוד משמעותיים, לבוא איתם לבחירות. את יודעת, הייתה את הרפורמה המשפטית, והתחושה בקרב הציבור בימין שהיא נכשלה, היא לא הצליחה לשאת פרי, ולכן רוצים לבוא עם הישגים כאלה כן לבחירות. זה מצד אחד. החרדים מהצד השני, הציבור שלהם אומר להם, חבר'ה, אתם לא הבאתם את הדבר, אולי את ציפור הנפש, זה הדבר הכי חשוב, הפטור הזה מגיוס, ואם הם יגיעו עד הרגע האחרון לבחירות, זאת אומרת שהם יפזרו ב-27 באוקטובר, יגידו להם למה להצביע עכשיו. זאת אומרת, יש לפלגים הקיצוניים, אם זה סאטמר, אם זה הפלג הירושלמי, שהקול שלהם יכול להתחזק ברחוב החרדי, שאומרים, חבר'ה, הם לא דואגים לכם בפנים, הנציגים בכנסת לא באמת מטפלים בדברים החשובים בציפור הנפש. אז יש פה קולות שמה שנקרא, הנה פירקנו את הגוש, הנה אנחנו הולכים עכשיו לבחירות מוקדמות, מקדימים את הבחירות, אין לנו יותר מה לעשות שותפות, נתניהו עבד עלינו וכולי. זה האשכנזים, ושאט שהיא, את יודעת, אריה דרי הוא אדריכל הגוש, מה שנקרא, את יודעת, הוא האיש, ביבי צריך אריה חזק, הוא האיש שאמון על כל האירוע הזה. גם הוא חשוב לו לבוא להגיע, הוא אומר, הוא מכוון ל-15 בספטמבר, כשיש לו את, הוא אומר, אלו ימים שאחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, את יודעת, הציבור המסורתי, זה מאוד משמעותי, אחרי קדנציה שיש בתחושה של כישלונות, זה אירוע שיכול, את יודעת, להחזיר את כולם הביתה, לצופף את השורות פנימה, ולכן מאוד חשוב לו האירוע הזה, 15 בספטמבר, 1 בספטמבר, ימים של סליחות.
1: כדאי להזכיר שאלה גם ימים של חשבון נפש, אבל זה משהו שאולי במערכת הפוליטית פחות רוצים לזכור.
3: אבי סולומון,
1: זה פחות מגיע לשם, אתה אומר. אבי סולומון, כתב הכנסת, וואלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, ערב טוב.
1: נצא להפסקה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: מחפשים מוצרי ספורט. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. גדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
13: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
12: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
14: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
15: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
20: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
21: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
20: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
21: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
22: כן, שומי.
21: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
26: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו. אנחנו עכשיו אומרים שלום לעורכת הדין אילה נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד המרכזי, באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. שלום עורכת הדין נויבך.
27: שלום לך.
1: היום מותר בפרסום שמו של מי שחשוד בתקיפתן המינית של שיילי אתרי ונעמה שחר, שתי ישראליות צעירות אמיצות שיצאו למאבק כדי לחשוף את שמו. תני לנו קודם כל את החוק היבש. מה הסיפור הזה עם חשיפת שמו של חשוד בעבירות מין?
27: תראי, הכלל במשפט הישראלי מדבר על פומביות הדיון. כלומר, שמו של חשוד מפורסם 48 שעות אחרי שהוא נעצר או נחקר. במקרה הזה, החשוד ביקש וקיבל צו איסור פרסום על שמו. וכדי לקבל צו איסור פרסום, אתה צריך להראות איזשהו נזק מיוחד שיגרם לך. כי כשמפורסם שם של חשוד, בכל עבירה, ברור שנגרם לו נזק. זה אינרנטי לסיטואציה. כל מי שנגיד עליו שהוא חשוד במשהו, זה פוגע בשמו הטוב. לכן הוא צריך להוכיח לבית המשפט שיש לך פה איזשהו נזק אחר, חריג. כשהוא הוציא את צו איסור הפרסום לפני שלוש שנים, שי לתארי לא ידע מזה דבר, ולכן היא לא התנגדה לדבר. ולפני מספר חודשים...
1: רגע, החוק לא מחייב, או בית המשפט לא צריך לעדכן את המתלוננת?
27: את נפגעת עבירה לא. זה דרך אגב הצעת חוק שאנחנו עובדות על יד הימלא, ומקדמות ביחד עם חברת הכנסת מירב בן ארי, שנפגעת העבירה תהיה זכאית לקבל את הידוע שזה אכן קורה, ושדעתה תשמע ככל שהיא תרצה וכך בפני בית המשפט. אבל נכון להיום אין חובה לעשות את זה. וזו אחת הסיבות שזה קרה לשיילי. ואז לפני מספר חודשים היא החליטה שהיא רוצה ששמו יפורסם, שיש לה את הכוחות ובמקום שהיא יכולה לנהל את המאבק הזה. אבסורד שהיא יכולה לנהל מאבק הזה, אבל זה היה המצב. ולכן ביחד איתה הגשנו בקשה לבית משפט שלום לפרסם את שמו, לבטל את צו איסור הפרסום.
1: רגע, אבל אלה... צו איסור הפרסום, עורכת הדין נויבך, מה, הוא נצחי? הרי אנחנו מכירים את זה.
27: ש... בעיקרון, עד שיוגש כתב אישום, או עד שתתקבל החלטה אחרת. עכשיו, במקרה של שיילי, התלונה שלה בכלל נסגרה בשלב ראשון. ואז היא הגישה ערר על כך, ורק אחרי שהתיק נפתח מחדש, היא גם באה ואמרה, אני רוצה עכשיו שהשם שלו יפורסם. החקירה נפתחה מחדש, והיא ביקשה לפרסם את שמו. ולכן פנינו ביחד איתה לבית משפט השלום, בבקשה לפרסם את שמו. ושם הוא העלה לראשונה את הטענה של מצבו הנפשי וחשש לאובדנות וכל מיני טיעונים שכאלה. רק שהוא לא הוכיח את זה כמו שצריך. אבל בית משפט השלום קיבל את הבקשה שלו ואסר את פרסום השם. ערערנו ביחד איתה למחוזי שהורה שאפשר לפרסם את השם. הוא ערער לעליון. והעליון קבע הלכות על איך מוכיחים חשש לאובדנות אצל חשוד ששמו עלול להיות מפורסם, והחזיר אותנו לבית משפט השלום כדי לנהל את התהליך מההתחלה. וכשהגענו שבוע שעבר לבית משפט, הוא בעצם עורך הדין שלו בא ואמר, אני מוכן לפרסם לפרסום השם, הוא צריך ביקש זמן הערכות, שזה גם אבסורד, כי כל חשוד לא מקבל זמן הערכות לפרסום שמו. וסוכם ששמו יפורסם היום, כפי שאכן קרה. שכל הזמן הזה הוא בעצם מהתל בכולנו, כי הוא אומר שיש חשש לאובדנות, כשאנחנו עכשיו יודעות שבזמן הזה הוא התראיין לכלי תקשורת מסוימים, ובעצם עבד על לייצר איזשהו נרטיב חדש, נרטיב תקשורתי אולי, ציבורי חדש, אחר לסיפור.
1: כן. תגידי עורך דין נויבך, מה המשמעות של פרסום שם עבור המתלוננת?
27: קודם כל, אנחנו יודעות משיילי ומנעמה שלהן, זה היה חשוב מאוד. הן לא יכלו להגיד את השם שלו. נכון שברשת אנשים מצאו כל מיני דרכים לפרסם את השם, אבל הן לא הפרו את הצו, ואנחנו לא הפרנו את הצו ולא פרסמנו את שמו. להן זה היה...
1: וכלי התקשורת כמובן לא יכולים להפר.
27: מעבר לזה, כשמדובר על חשוד בעבירות מין, יש אינטרס ציבורי רם במעלה לפרסם את השם, ובית המשפט גם מתייחס לזה ואומר תמיד שחשוד בעבירות מין, יש פה אינטרס ציבורי מאוד גדול לפרסם את השם, כי אנחנו יודעות שזה נותן כוח לנפגעות נוספות לבוא ולהגיש תלונה, או רק אפילו לפנות למרכזי הסיוע לקבל סיוע. עצם פרסום השם הוא משמעותי, זה לא כמו חשוד בעבירות מס או חשוד בעבירות בנייה. עבירות מין הן אחרות, ופרסום השם של החשוד הוא אינטרס ציבורי מאוד מיוחד, שבאמת מעודד נפגעות. כמו שאני אומרת, או לפנות למשטרה, או לעשות כל מיני פעולות.
1: כן, אני רוצה דווקא לשאול אותך מהצד השני. את יודעת, מקרים שגם הם יכולים לקרות, ואני בטוחה שגם אתם מכירות אותן, אותם מאירועים כאלה ואחרים על כל מיני תלונות שווא, ואז פגיעה מאוד קשה בשמו של מישהו שבסופו של דבר התלונה אינה תלונה, או שחפותו מוכחת לאחר מכן בהליך משפטי כזה או אחר. כלומר, יש פה גם את הצד השני, איך את רואה אותו בתוך הסיטואציה? כי אנחנו מדברים על חשוד עדיין.
27: נכון, ואנחנו מדברות פה בדיני נפשות של כל הצדדים, אין ספק. אבל קודם כל אני אגיד שתלונות שווא זה משהו שנוח תמיד להגיד, אנחנו לא מכירות סטטיסטיקות של מדברות על זה כתופעה. מעבר לזה שכמו שאמרתי, הכלל במשפט הישראלי הוא ששמות של חשודים מתפרסמים. אין פה, גם אם בסופו של יום התיק נסגר, ברגע שבן אדם הוא חשוד ונחקר במשטרה, לציבור יש זכות לדעת את זה. יש אינטרס ציבורי של שקיפות הדיונים, שכולם ידעו מה קורה, גם לטובת החשוד, שאם נגיד נעשה לו איזשהו עוול, הוא יוכל לבוא ולדבר על זה. כלומר, האינטרס הציבורי הוא פומביות הדיון. הדברים צריכים להיות גלויים וחשופים לציבור ולביקורת ציבורית.
1: כן. מה השלב הבא בהליך הספציפי הזה?
27: אז כל מה שקשור לפרסום השם הסתיים היום, כי השם פורסם וכולם יודעים, מדובר ביובל וימר. לגבי תיק החקירה עצמו, החקירה בעניינה של שיילי נפתחה מחדש, נעמה שחר גם הגישה תלונה, וכרגע המשטרה חוקרת, ונמתין לראות, יעבירו את זה לפרקליטות, שיקבלו החלטות. אנחנו מקוות שיוגש בסופו של יום כתב אישום וימוצע הדין עם החשוד.
1: עורכת הדין אילה נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. תודה רבה שדיברת איתנו.
27: תודה לך.
1: נעשה הפסקה לשיר השבוע, עוד מעט חוזרים.
0: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
3: אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, זה היה שיר השבוע. אנחנו נצא לפרסומות אחר כך על המהפך והניצחון הדרמטי של ביתר ירושלים אתמול בבלומפילד, וגם על הכבוד האדיר שמביא לנו נועם ביתן עם מישל. הוא נחת בארץ, עוד מעט מסיבת העיתונאים בנמל התעופה בן גוריון. נדבר על זה אחרי הפרסומות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים נעלי אדידס.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וכשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: שלישי ב5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: כל מקום ובכל זמן.
17: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
18: חזרנו, אנחנו אל הכדורגל וחוזרים אל הדקה 79 או 80 כשמוזי קיבל את הכדור.
19: יוצא אותו קלו מונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע.
18: זה היה מהפך שמשאיר את ביתר בחיים, מישל דיין, אלן מישל.
20: אלן, מה נשמע מאיה?
18: בסדר גמור, ביתר עושה את מה שהיא עשתה כבר לפני אתמול בערב 11 פעמים, אתמול בפעם ה-12, והיא נשארת בחיים במאבק האליפות. זה 180 דקות לסיום העונה. מישל, מה היא צריכה לעשות עכשיו? ברור שאת 6 הנקודות, אבל ברמה מנטלית...
20: אין הרבה מה לעשות יותר ברמה המנטלית. היא צריכה, אם אתמול היא צלחה את המשחק של אתמול, אחרי פיגור מול מכבי תל אביב, שצריך לומר, מכבי תל אביב נראית מצוין דרך אגב. נראית ממש טוב, מכינת עצמה גם לעונה הבאה, וגם ראינו שחקנים בכושר מצוין, וגם לגמר הגביע ב-26 לחודש פה בטדי מול מכבי חיפה, והיא הולכת בכל הכוח על התואר, ולכן היא לא יכולה להקל ראש בשום משחק, כי היא רוצה להגיע באמת, מה שנקרא, בסיס שלה לגמר הגביע כדי לקחת את התואר הזה.
18: כן.
20: וזה, ובתאר, נצח את פתח תקווה קודם כל ביום שלישי, לראות מה יקרה במשחק בבאר שבע, ורק אז לחשוב על המחזור האחרון. כרגע לתכנן תוכניות מעבר, את יודעת, אנחנו מדברים כאילו זה, אבל זהו, שבת הבאה זה כבר גורל האלופה
18: יוכרע, כבר נדע, כן.
20: נדע, וכן, ובטח צריכה לכבוד באמת שמכבי תל אביב תוציא לפחות שם נקודה, כי אני מראש אומר, לא לבנות על המשחק האחרון, באר שבע תנצח את מכבי חיפה בטרנר, כי מה ראינו את מכבי חיפה חלשה מאוד, הייתה לה את הנקודת אור הזו מול בית"ר ירושלים, שבואי נקווה בשביל קברניטי בית"ר וכל ה... שבאמת הם לא יקעו על חטא על אותו משחק.
18: כן, לגמרי. לגמרי, אבל מישל, אני רוצה לקחת אותך לשתי הקבוצות האלה. באר שבע, שדיברנו על זה כבר כל השנה, נבנתה בשביל לקחת את האליפות. זאת המטרה שלה מ-day one. ובית"ר ירושלים שמצאה את עצמה לאט לאט נכנסת לתוך.
20: היא נשאבה לתוך המאבק הזה.
18: בדיוק, לתוך המאבק הזה. ופה אני שמה את ההיבט המנטלי בשני הפנים, גם בעניין הזה וגם בעניין שהדברים תלויים בבאר שבע. מבחינתה של באר שבע וגם מבחינתה של ביתר. אז איך עולים למגרש?
20: קודם כל הלחץ קיים בבאר שבע, כי היא הייתה באותה סיטואציה בשנה שעברה, והיא מעדה והפסידה את האליפות, אנחנו זוכרים את זה, מול מכבי תל אביב, היריבה שלה ביום שלישי. לכן אני חושב שקודם כל באר שבע מבינה ויודעת שאין מצב כאילו מבחינתה, שזה יחמוק לה הפעם מבין הידיים, והיא תעשה את הכל על מנת באמת את יודעת שמפריעים לי פה בבית כל
18: כן, אני שמה לב שמסיחים את דעתך מישל בשידור אנחנו מבקשים
20: ברור, כן, סליחה, מה לי והיא תעשה את הכל על מנת באמת לקחת הנקודות אבל זה משחק מאוד מאוד קשה כמובן שביתה גם צריכה לעשות הכל על מנת לנצח פה פתח תקווה עשתה את הנקודה הראשונה שלה אתמול, אבל אני בטוח שעם הקהל והאווירה שתהיה במושבה, אז אין ספק שהנקודות יישארו אצל ביתר, ואז ההכרעה תגיע...
18: וואי וואי וואי, למוצאי שבת, כן, צריך להגיד, החלטה של המנהלת, וטוב שקיבלו אותה לדחות את תחילת המשחקים בחצי שעה. פייר אינף בשביל כולם, מגיע גם לשומרי המסורת ושומרי השבת לראות משחק כזה חד משמעית, וזה באמת לא משמעותי בו החצי שעה לכאן או לכאן.
20: ראיתי עד עכשיו איזה דיון על המחיר הכרטיסים בפתח תקווה, 170 שקלים.
18: כן.
20: אני פשוט הייתי ב... באלם, כששבוע אחרי זה יש להם את מכבי תל אביב, ב-85 שקלים.
18: כן, קוראים לזה חזירות, אתה מכיר את המונח?
20: את יודעת, תקשיבי, גם לחזירות יש איזה קו אדום.
18: כן, אבל מישל, בעניין הזה אני חייבת להגיד לך שאין דין ואין דיין, וצריך לומר ביושר, גם בית"ר ירושלים מקפיצת המחירים עבור הקהל שלה, בהתאם לביקוש המטורף.
20: את נתקל בסדר, אבל בואי, את נתקל ב-170 שקלים?
18: לא,
20: נתקלתי בדבר כזה. אני חושב שזה חציית קו אדום, באמת מוגזמת.
18: חד משמעית.
20: אז מחר תבוא קבוצה, תגיד, אני רוצה, תראי, הם יודעים את הצורך, והם יודעים שכל כרטיס, גם אם...
18: נמכרו בתוך 6 דקות כל הכרטיסים, נו?
20: גם אם היו מבקשים 500 שקלים, אז היו קונים ב-500 שקלים.
18: נכון,
20: אז זה ניצול סיטואציה, ואני... אני לא כל כך באמת אוהב את זה.
18: תקשיב, מישל, מי שצריכה פה להתערב, זו המנהלת, והיא צריכה לשים איזשהו גבול עליון.
20: ברור. את יודעת, זה לא, את יודעת, הורה שרוצה לקחת את הילד שלו, זה כבר עובר את ה-500-600 שקלים.
18: לך תשיג שני כרטיסים בכלל, אחר כך נדבר על המחיר, כן. טוב, עד יום שלישי אנחנו עוד נדבר ונדון ונדוש בכל האירוע הזה שביתר ירושלים מבשלת לנו.
20: ומחר יש לנו מחזור הציום של הפועל ירושלים פה, מול טבריה, ששניהם מגיעות בשנתי,
18: שתי השורדות.
20: כדורגל משוחרר, וכן.
18: אולי יותר מגול אחד, לך תדע. מישל, אנחנו ממישל דיין עוברים למישל, אתה מוכן לזה? תודה רבה, מישל.
20: כן, תמסרי לו דש, ביי.
18: הנה, נועם ביתן, אתמול רגע אחרי הגמר.
0: הרגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף ונעמדנו על השפה כמו הרעיות והרמנו את הדגל וצעקנו עם ישראל חי ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה מי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה, עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו, שלנו יש לתת. ואני לא נלחם על שום דבר, אני בא לפה להפיץ, מי שרוצה לקבל, זו בחירה שלו, ואני אשמח שכמה שיותר ייקחו אותה. ואם יש עוד מסר שאני יכול להגיד רגע שמבחינתי, אני אנצל את הבמה המדהימה הזאת כדי להעביר את המסר הכי חשוב בעיני יותר מהכל, זה שהיום בערב אני מקווה, בעזרת השם, שצריכנו להביא תקווה וכוח לעם ישראל, ואני מתאר לעצמי שהיום יש איזושהי אחדות באוויר, והיום זה מדהים, ותודה לאל על הכל. ויש גם את מחר, ויש גם את עוד שנה, ויש גם את עוד 50 שנה, ויש גם עוד המון המון המון שנים לפנינו, בתור מדינה יפה.
18: כן, זה הביצוע מאתמול והדברים של נועם בטן, שעוד מעט ידבר גם במסיבת עיתונאים כאן בנמל התעופה בן גוריון. המשלחת נחתה, מתארגנים למסיבת העיתונאים שם. מי שעקב מקרוב ביחד עם כולנו בשבירת צעי רייטינג מטורפים אתמול, אגב, מוטי פרנסיס שלנו. אהלן מוטי.
1: שלום, מה קורה?
18: תשמע, זה היה מרגש טילים אתמול, אה?
1: מרגש ומותח ונתון רייטינג מטורף של כמעט 54%
18: בשיר של נועם.
1: כן, ממש כמו פעם, כשאת יודעת, כולם היו סביב ערוץ אחד. את יודעת מה? לפני שנגיד את כל מה שנגיד על התחרות, אני חושב שלשמוע את נועם ומה שהוא אמר אתמול רגע אחרי התחרות, עם כל המסרים האלה, וגם כמי שמכיר את נועם, וגם כאנשים, את יודעת, שלא מכירים, אבל מצליחים לקלוט אותו, איך הוא אומר מהלב, את כל מה שהוא אומר, את יודעת, יש את המשפט הזה, אין ראוי ממנו, אז באמת אין ראוי ממנו, אחרי מה שהוא אומר, באמת, אין מה להוסיף. אבל...
18: שמע, מוטי, אתה...

0: זמרים ומבצעים, ונועם, נכון שהוא הלך בדרכים עקלקלות עד שהוא הגיע לבמה הזאת של האירוויזיון, אבל בכל זאת, גם עם הניסיון שהוא צבר באירוע כזה, הוא לא היה, גם זמרים מנוסים ממנו, הוא עלה באמת, ואתמול ראו עליו, אני לא מכירה אותו, אבל העיניים שלו ברקו, ראו את ההתרגשות, והוא אמר, התרגשתי פי 100 מכל אחת האות הקודמות מול השופטים ובחצי הגמר וכן הלאה, ועדיין הוא הצליח לשמור על רמת ביצוע סופר מקצוענית.
1: כי אני אגיד לך מה, כשאתה מקצוען ומתכונן לרגע הזה כל חייך, ובמקרה של נועם ביתן הוא באמת התכונן לדבר הזה כל חייו, כמובן הוא לא ידע שהוא יהיה נציג ישראל באירוויזיון בסופו של דבר, אבל הוא לשם הוא שאף, לשם הוא כיוון, אז באמת, הוא חמש, אני מכיר את נועם חמש שנים מהרגע שהוא התחיל להוציא סינגלים לרדיו, ואגב גם זה צריך לומר, ברוב התחנות די לא בדיוק התייחסו לשירים שלו, אבל הוא מבחינתו מהרגע הראשון היה מכוון מטרה, שהוא הולך להיות אחד הדברים הכי גדולים במדינה, ולכי תדעי, אולי גם עכשיו מעבר למדינה, מעבר לגבולות שלנו. ותשמעי, אני רוצה גם להגיד לגבי אתמול, כולנו כבר במשך שנים מסתמכים ומסתכלים על טבלאות האימורים ומדברים וכל כך, וכל כך הרבה דרמות סביב זה. אתמול טבלאות האימורים הוכיחו שהן לא שוות, סליחה לבוטות, לא שוות שום דבר. באמת. השיר של בולגריה לא היה ולו לרגע אחד בטופ 10 של הטבלאות האלה, היה לזה אחוז אחד של סיכויי הצלחה באירוויזיון, אחוז אחד, זה מה שהטבלאות אמרו, ובסוף הגיע לשם דרה, שאני לא אגיד חובבת ציון, אבל מאוד אוהבת ישראל, שזה, את יודעת, משמח כזה, נקמה קטנה כזאת, אם יורשה לי להגיד, מאוד אוהבת ישראל, מאוד אוהבת את נועם, והגיע למקום הראשון, ראש בראש, כאילו אם כבר להפסיד, אז, וגם המילה הזאת להפסיד היא לא נכונה, כי זה באמת המקום השני הכי ראשון שיש. אבל לגמרי. אם כבר, אז רק מול בולגריה ופינלנד, שכולם חשבו שהולכים לקחת את האירוויזיון הזה בהליכה, הגיעו כן. למקום השלישי, ומה אני אגיד לך, ישראל, סליחה על הקלישה, הופכת להיות עם הזמן מעצמת אירוויזיונים בלתי מעורערת, אנחנו אחת המדינות המצליחות ביותר, שנה כן. שנייה במקום השני, והיינו כל כך קרובים למקום הראשון, אבל אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים בו אנחנו אולי אפילו גם נגיד תודה שלא זכינו במקום הראשון.
0: נחסך מאיתנו הבלגן, למרות שגם זה יש דיבור שלבולגריה אין את האמצעים לקיים את התחרות אצלה ומה יהיה ומה לא יהיה, אבל אלה כבר צרות אחרות. אנחנו
1: ספוילר, אפילו שאנחנו מקום שני
0: זה לא יהיה בתל אביב, זה לא יהיה, זה לא יהיה לא בתל אביב ולא בירושלים, בדיוק. מוטי פרנסיס, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: מה, לא נשמע קצת, עוד קצת מהביצוע הזה אתמול? הנה, זה נועם ביתן, איתו אנחנו מסיימים. אומרים תודה לעדן אופרד, אליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, להתראות.

0: קירו. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
15: הכלים הטובים ביותר,
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 5, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בשעה האחרונה נשמעו התראות במספר מרחבים בצפון אחרי שזוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ואין נפגעים. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שנפל ביום שישי בקרב בדרום לבנון. הנה דברים שספדה לו אחותו תהילה.
7: היית בדרך לבנות בית עוד חודש עם רוני האהובה. תלינו את ההזמנה למקרר ממש בשעה שנלקחת. אנחנו בשיא ההכנות. היית ילד מלא בקסם וכן מיוחד. ילד מנהיג בשקט, יצירתי וטירוף. הכל עשית בשקט האופייני לך. היית הכי מקצוען, הכי אנושי, הכי חבר. היית המצטיין של הקומנדו, ואף אחד לא הופתע.
16: צהל חיסל מהאוויר, מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
20: צהל חיסל מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את באה ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, ברוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים של חמאס נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה, ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.
16: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק, שניהם במדבר המערבי של המדינה. לפי הדיווח, הבסיס שימש את צהל במבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן בחודש יוני האחרון. גורמי ביטחון אזוריים אמרו למגזין כי הבסיסים שימשו את ישראל לתמיכה אווירית, לתדלוק ולהענקת טיפול רפואי. עוד דווח כי כוחות ישראליים החלו להיערך להקמת הבסיסים בסוף שנת 2024. הזמר נועם ביתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון שנחתו לפני זמן קצר בישראל, אחרי שהפילו אמש למקום השני בתחרות השירה, קיימו מסיבת עיתונאים. בנאומו אחרי הגמר הגדול, העביר נועם ביתן מסר של אחדות.
21: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. אנחנו באחדות וזה רגע סי, אבל יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. לנסות לשפוט לקו זכות.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: ערב טוב, לילה חם מרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מרגיל העונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום. לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי. עם גשם מקומי בחמישי.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
23: רב בריח.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול, בוקיט בייסטה.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
5: מחפשים נעלי סקצ'רס?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
4: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
3: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
5: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
12: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוונות. מגוון עצום של עוגות גבינה וקינוחים, כי כשזה חג ושבת מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
15: רדיו ירושלים.
16: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
17: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
18: יפה.
17: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
5: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשביל...

0: בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
1: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
2: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 6, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית טראמפ בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר השבוע בבייג'ין ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. בעקבות פסיקת בגץ, לפיה תישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינם משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדם מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
18: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי ההגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד, עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
17: צהל חיסל מהאוויר מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
19: כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את באה ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, ברוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים של חמאס נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.
17: אז אמר נועם בטן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון נחתו אחר הצהריים בישראל אחרי שהפילו אמש למקום השני בתחרות השירה. הם קיימו מסיבת עיתונאים. בנאומו אמר נועם בטן שהוא מקווה שתהיה פה אחדות.
20: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. אנחנו באחדות וזה רגע שיא, אבל יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. לנסות לשפוט לקו זכות. אז אני מאוד אשתדל באופן אישי ומבקש מאיתנו, גם לא ברגעי C, וגם כשהשמש שוקעת, רגע, עם ישראל חי, חבר'ה.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל העונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, ואנחנו כמובן כמו תמיד בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.fm, רדיו לב המדינה 91.fm וברדיו אילת 102.fm. ואם חשבתם שאתם שומעים סאונד של משות, אז אתם לא טועים, כי אלי במטוס. אז אם בבק בן דוד במטוס, מי אני שלא יחתור תחתיו?
3: אחד באוויר והשני בים.
2: בדיוק, בים וביבשה אנחנו. אז אנחנו נגיד ערב טוב לפאנל, כמובן, הקואוץ' הכי גדול אפשר להגיד בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים אלה.
3: יש לנו קואוצ'ים טובים.
4: איך נתפס הקואוצ' שלי,
3: הקואוצ' כן, הקואוצ' זה שלושה ארבעה שחקני עבר שקוראים לי קואוצ'.
2: טל בן חיים זה אחד,
3: ג'ובאני רוסו, ווליד בדיר.
2: גם ווליד?
3: ווליד, כן, הוא לא קורא לי קואוצ' כי אני לא רואה אותו.
2: אף אחד לא רואה אותו, אבל נעלם.
3: ווליד נעלם.
2: אז כמובן אלי גוטמן, צריך להגיד שבאולפן בתל אביב, מי שקורא לו קואוצ' והאיש היחיד שירדן שואה לא רב איתו אתמול, טל בן חיים. אהלן טל. ובירושלים, אם ככה ראיתם את השמחה, את החיוך שלא יורד, אז כן, זה מיקו ג'מאל, שמה אתמול בעננים, אה מיקו?
5: מה זה בעננים? מה זה בעננים? אבל חכה, חכה, חכה.
3: תראה את מענן, תראה.
5: חכה,
2: לא, ברור, אבל לפחות אתמול זה לא נגמר, אנחנו כמובן נרחיב.
5: בוא נגיד טוב כל חודש טוב, שבוע טוב.
2: חודש מצוין.
5: שום מילה על זה שאני וגוטי לבושים אותו דבר היום, לא יודע איך זה קרה.
3: נכון, אבל באנו לאירוע שאחרי אתמול צריך לבוא לאירוע.
2: הוא אומר, אחרי ניצחון צריך לבוא עם ג'קט.
5: יפה, רק...
2: אז אומרים שזה לא נגמר עד שהאישה השמנה שרה, ואתמול זה דווקא היה בחור החביב התימני עם השער הכסוף, שזה לא נגמר עד שהוא שר ושמח, כמובן ברק יצחקי, בסוף החילוף שלו השתלם לו בגדול עם שער של, מה עוד אפשר להגיד על טימו טימוזי, המחליף המושלם.
5: סופר סאב.
2: סופר סאב, אולה גונר מוזי, אם אתה רוצה לקרוא לו, או טימו טיסול שר, תחליט אתה איך אתה קורא לו. מיקו כמובן ממשיך לחלום על הצלחת בדרך למפגש עם הפועל פתח תקווה. שקט גם לא היה אתמול על הדשא, אחרי אנחנו נדבר גם על זה, על הריבים של ירדן שואה, עומר אצילי, בן מנספור, צגי וחזקל מילו.
5: וואי סי, אני הולך להביא לך פה תמלילים.
2: יש לך
5: תוקעה. וואי וואי וואי וואי. בוא נע, תקשיב טוב. להיחיל, להתחיל לצמוח שיער אחרי התמלילים.
2: וואי, איך אנחנו חכים, אנחנו כמובן גם נסכם את הניצחון ביום שישי, הדרה של הפועל באר שבע.
5: שכחנו לזה.
2: על הפועל תל אביב, כמובן מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, לא משחק גדול, אבל אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה.
5: נקודה ראשונה, מזל טוב.
2: נקודה ראשונה לעומר פרץ, כמובן, מזל טוב ולחניכים שלו, ונדבר כמובן גם על הפלייאוף התחתון, שהוא נגמר לו העונה, ואנחנו נדבר מחר פלייאוף לפרוטוקול, נדבר חוץ מאחד שמבחינתו זה לא לפרוטוקול, אתה יודע מי זה קואוץ'?
3: דבר.
2: אדריאנו גריסה. היחיד שמחר מבחינתו זה לא לפרוטוקול.
4: שיש לו מה לשחק.
2: המשחקים. אז אנחנו נדבר על כל אלה, אבל בואו נתחיל באמת בביתר ירושלים אתמול נגד מכבי תל אביב. מיקו, אני חייב להגיד לך, אמרתי את זה לגוטי מקודם. אני כל הזמן האמנתי בביתר ירושלים. אתמול ב-1-0 חשבתי שזהו, נגמר. שמפה כבר אי אפשר לחזור. שמפה כבר אי אפשר לחזור, זהו.
5: האמת שגם אני, לא רק אני, הרבה רגישו ככה. אבל
2: מה זה הבלתי שבירים האמיתיים?
3: לא, זה סיפור קסום. אני חושב שהסיפור הזה שנקרא ביתר ירושלים של עונת 25-26 זה סיפור קסום, חי, בועט, נושם, נושך, חוזר מפיגור, ובאמת האווירה מסביב, בפרט ביום שישי, אחרי שהפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב בבלומפילד, אז באמת האווירה מסביב הייתה גם אוהדי ביתר, אני מכיר אוהדי ביתר.
5: גוטי, תקשיב טוב, ביום בערב שבת בבית כנסת, נכנס לבית כנסת, כולם פרצוף תשעה באב.
3: ברור, גם עוד...
5: אחר חסר כשהרב יגיד, יפתח את הדרשה, שתשרף הפועל.
3: זהו, אז עזוב, לא צריך לשרוף כלום.
2: אבל אני גם לא הבנתי, גם גוטי, ראיתי את כל האתרים, הכל, ביתר צריכה, נס, אחרי הניצחון, מה, כאילו למה? למה חשבו שדווקא הפועל תל אביב...
6: להגיע לבלומפילד, די וייסי, להגיע לבלומפילד עם הגב לקיר.
2: לבלומפילד נגד הפועל.
6: חמש נקודות, ביתר יצאו מהקבר, תקשיב, צריך להגיד את זה.
2: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, כולם אמרו, זה היה המשחק המוקש האמיתי. אני בין המוקש האמיתי של הפועל באר שבע, זה מכבי תל אביב בטרנר. עוד לפני המשחק אמרתי את זה.
5: כן?
2: כן, מהפועל תל אביב.
6: כן, אבל מצד שני, אם ביתר לא הייתה מצמצמת את הפער,
2: זה ברור, זה נגמר השיר, נכון.
6: זה כבר לא מעניין.
3: איני, מצמצמת את הפער, ומי כמוך יודע, טל בן חיים, להעריך את העובדה שהם ניצחו קבוצה שפשוט הם ריסקו אותה. לא, מכבי תל אביב, אמר לי טל בן חיים לפני המשחק המרכזי, וואלה, מכבי תל אביב בא משחק על הכבוד.
2: נכון.
3: לא יכול להיות שביתר ירושלים, פעם אחר פעם, ירסקו את מכבי תל אביב, אז נכון, לא ריסקו.
6: כן, לפחות
3: זה...
6: משחק הראשון העונה מתוך הארבעה, שלפחות הם לא התבזו מכבי.
2: והם היו גם יותר טובים.
6: הם היו יריב ראוי.
2: גם היו יותר טובים בחלקים גדולים במשחק.
3: נכון, היו יותר טובים.
6: אבל עדיין, ביתר לקחה להם 10-12.
3: אבל
6: מתי זה קרה דבר כזה?
5: לא קרה מעולם שביתר בעונה אחת ניצחה שלוש פעמים את מכבי תל אביב,
2: או שלא הפסידה. אני לא יודע אם יש קבוצה שניצחה בעונה שלוש פעמים את מכבי תל אביב.
5: בדיוק, ואוצי, אתמול עומר אצילי, בשער שהוא כבש, זה השער המאה של ביתר בכל המסגרות.
3: גול ששוער.
2: וואלה.
3: טוב.
2: כן, זה גול, אני מסכים.
5: אף פעם לביתר לא מספר
6: את זה. תדע לך שמליקה שוער ענק, ענק. ההחלטה מצוינת שמכבי תל אביב לרוץ איתו, כי בוא, לא ג'רפי שהגיע איתים, ולא משפטי, מתאים להיות שוער ראשון
2: במכבי תל אביב. לא, גם אתמול כמה הצלות, אבל אני מסכים עם גוטי.
6: אבל אתמול גם הגול של מוזי שלו בעיניי.
3: הסיפור, וייסי.
6: ראית איזה עמידה לא טובה?
3: נכון.
6: של מליקה?
3: הסיפור? כן, טל.
6: לא, אני אומר.
2: כן, הוא אומר ששני השערים, אני חושב שהראשון בוודאות שלו.
6: הראשון בוודאות, הגול של מוזי, בסוף זה אחד על אחד עם השוער. אז קשה להגיד שזה גול של מליקה, אבל עמידה, קטסטרופה.
3: אתה יודע למה אני אומר לך שהסיפור של ביתר ירושלים הוא קסום? משום שביתר ירושלים, יגיד לך חברנו מיקו, שהוא עד הקבוצה, ביתר ירושלים זה רכבת הרים. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין רעשי רקע. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין ups and downs.
2: יש שקט רקע.
3: יש שקט רקע, בדיוק, והשנה. ביתר ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד יציבה. אם הקבוצה הזאת באמת לא תעשה אליפות, היא תסתכל לכל אורך העונה הזאת לאחור, והיא תפגוש רק משחק אחד. בסמי עופר, את מכבי חיפה, את ה-3-0, בגישה מאוד מאוד רופסת ולא מתאימה לקבוצה אלופה. זה המשחק היחידי שביתר ירושלים יכולה לבוא ולהצטער עליו. מעבר לזה, זה ביתר ירושלים יציבה, וזו ביתר ירושלים שמאמינה בעצמה. הקבוצה הזאת חוזרת מפיגור פעם אחר פעם, ובאמת שאת אתמול, לנצח משחק שמכבי תל אביב היא יותר טובה. בוא בינינו, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה. ביתר ירושלים פשוט קבוצה
2: שמונה פעמים מטורף.
3: ביתר ירושלים זו קבוצה שמאמינה בעצמה. ואתה יודע, אני, הסלוגן שלי בזמנו כשימנתי, זה לא עוזבים את המשחק, והקבוצה הזאת של ברק יצחקי לא עוזבת את המשחק בשום סיטואציה, ועל כך שפו.
5: צריך להגיד, בכנות, שלביתר יש יריבה מאוד חזקה פה על באר שבע, אז רק אחת זוכה באליפות, ולדעתי בעונות רגילות הכמות נקודות שביתר עשתה עונה מספיקים לאליפות, אבל פשוט יש יריבה שהיא
2: כן, אבל אני יכול להתחבר למה שגוטי
6: מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה
3: מאוד מאוד אני לא אוהב את האמירה שלך עכשיו
6: נכון, מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה יכול להיות שביתר לא היה עושים כל כך הרבה נקודות
3: מאוד מאוד לא אהבתי את האמירה שלך, זה אמירה של כאילו, לוזרי בובו אני לא רוצה, לא כאילו אתה מה מסכם, אומר, וואלה, עשינו עונה טובה אבל אין מה לעשות, אנחנו יש לנו את באר שבע אתה לא מכיר את
2: ההפוך על
5: למדתי מבאבק.
2: לא, אבל רגע, אני באמת רוצה לשאול אתכם, התחושה שלי עוד פעם, ואני מסכים איתך, ביתר אסור לה לחשוב את זה, אבל בסוף העונה, אם אנחנו נשב פה ונדבר וביתר תחמיץ את האליפות, לא יהיו את הביקורות על באר שבע אם היא תחמיץ את האליפות, ולא יהיו ביקורות על ברק יצחקי כמו שיהיו ביקורות על רן.
6: כל שוב הוא יחמיץ את האליפות.
3: אתה לא יכול להשוות. נכון, אתה לא יכול להשוות בין שני המועדונים האלה.
6: זה נטו בגלל זה.
3: קודם כל, הפועל באר שבע זה מועדון קבע בצמרת הכדורגל הישראלי. הפועל באר שבע זה מועדון יציב. הפועל באר שבע הפסיד את האליפות לרן זהבי בשנה שעברה
5: על
3: הגונג, כמו שאומרים. והפועל באר שבע, אתה יודע, אנחנו נדבר על הפועל באר שבע, אבל אני חייב להגיד לך, באחת הרעיונות עם קוז'וך, הוא אמר לי, אנחנו נבנים מהפסד האליפות של העונה שעברה. זאת אומרת, זו אמירה שאם הקבוצה הזאת, אם הפועל באר שבע זוכה השנה באליפות, זה נותן לנו להבין עד כמה היא קבוצה עוצמתית, ואתה יודע מה? אנחנו לא יודעים מי תזכה באליפות. וזאת שתזכה באליפות, זה יהיה שמחת בית השואבה.
2: ברור.
3: ובסופו של דבר, זו שלא תזכה באליפות, יבואו ויאמרו לה, יופי שלא נעשיתם, אתה צודק. הפועל באר שבע, אם היא לא זוכה באליפות, זו תהיה בחייה לדורות, כי זה כבר שנתיים רצוף נגד יריבה שונה. ביתר ירושלים החלה באיזשהו תהליך של התפתחות, איזשהו תהליך של בניית קבוצה יציבה, עם מאמן שמתפתח תוך כדי.
6: אני חושב אבל שגם ביתר, אם לא תיקח אליפות, זה יהיה בחייה לדורות, נכון, לא כמו
2: שלא בטוח שהיא תוכל לעשות את זה בעונות הבאות.
5: זו השאלה שלי.
6: כי עכשיו יש סחרה בהפועל, יש ינקלה בחיפה, יש מיץ' במכבי תל אביב.
3: באמת.
6: ברק אברמוב הוא בעלים נדיר, ברמה, וארגון, וסדר, ואלמו כהן, וברק והכל נכון, אבל הוא לא יוכל להתמודד עם הסכומים שלהם. איך שאתם לא הופכים את זה? ובסוף, בכדורגל כמו בחיים, הכסף מדבר. אז אם בית"ר ירושלים לא תעשה אליפות העונה, יכול להיות ש... קח לה עוד הרבה שנים שעד שהיא תוכל בכלל לחשוב על לעשות את זה.
3: טל, בזכות הניהול המקצועי, השנה ביתר ירושלים מתמודדת, משום שאם אתה תיקח שחקנים, ממכבי חיפה, כמו אגבה, כמה על האגבה, וייסי?
2: 1.3.
3: 1.3. אין את הסכומים האלה בביתר ירושלים.
6: אין ולא יהיו.
3: אין ולא יהיו את הסכומים האלה. סטיוארט 1.5. אין את הסכומים האלה.
6: גם מכבי תל אביב, ורלה כזה, בום, 1.5 מיליון, אנדרדה, 2 מיליון.
3: אבל זו הגדולה של ביתר ירושלים.
6: נכון, נכון.
3: כשאתה נמצא עם שחקנים בלבל אחר, בלבל של שחקנים כמו גונזלס, כמה עלה להם אפמן חסון, וכמה גדרני ב100,000 יורו נתנו לקיירת. באמת, חבר'ה, זה הסיפור של ביתר ירושלים. ההצלחה המקצועית של אלמו כהן סלש ברק יצחקי סלש השקט שנותן להם ברק אברמוב.
5: אתה רוצה עונה הבאה ממשיך, גוטי?
3: מה?
5: אתה רואה עונה הבאה את ביתר ממשיכה כאילו להיות, לתת הטון בצמרת?
3: ברור, אוי ואבוי להם לא. קודם כל יש לה, סגל בריא.
6: שלט טוב.
3: שלט טוב. אני עם כל הכבוד לכל הפרסומים, אני עדיין לא רואה שירדן שוע עולה מעבר לים, טס מעבר לים. היום הכדורגל הישראלי נמצא במקום לא פשוט מבחינת אירופה. אם יש לך MLS וזה איזשהו מאתגר, ויש לך רמת שכר כפולה, אני יכול להבין. אבל מעבר לזה, הביאו את אנטוי והוא סגור לעונה הבא, וגדרני וקרבה לסגורים לעונה הבאה, וירדן כהן סגור לעונה הבאה, ואינו סגור לעונה הבאה, ובן שימול סגור לעונה הבאה,
6: ועומר אצילי
3: וירדן שועה. ואם אתה עושה עוד טיפ טיפה איזה שהם
2: התאמות,
3: הנה אתה רואה קבוצה שחייבת להמשיך בעונה הבאה. ראה ערך הפועל באר שבע. הפועל באר שבע השנה מוכיחה שהיא המשיכה, למרות עוגמת הנפש של תום העונה שעברה.
2: אגב, בעיניי ביתר צריכה להביא את אחד משני חלוצים הישראלים, או וייסמן או מלמד.
6: ביתר צריכה ללכת, ביתר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, לא יודע מי, כל אלה צריכות ללכת לעשות מכרז, כמו שעושים מכרז לנתן, להתאבד על דבו ממכבי נתניה, להתאבד עליו.
2: על דבו?
6: אתה יודע מה זה להתאבד עליו? אין חלוץ כזה.
2: אתה מעדיף אותו על אוגריסה?
3: כן.
6: מעדיף אותו על כולם.
2: אוקיי,
5: מה לכם פה איזה...
6: אוגריסה, ליסט, על כולם, אז לטנוביץ' מעדיף אותו על כולם.
3: קוף.
5: מה לכם תמלילים מאתמול?
3: כן, בטח.
6: תן לנו את זה.
5: שימו לב, אני מצטט, מה נצפורת נקודותיים? אתה כלום, אתה עושה נזק לקבוצה שלך, שוע נקודותיים. אני עושה נזק לקבוצה שלי, אתה הבאת לקבוצה שלך את היתור. בשלב הזה שוע טוען שמנספורט דחף אותו, אז שוע הוסיף נקודותיים. אל תרים ידיים. בפעם הקודמת שרמת הידיים מולנו, זה נגמר בשישי, אדיר בלק. עכשיו תקרית חריגה. נרשמה במשחק אשר קני מילה רצה להכניס את רז שלמה, אבל לא שמע שקראו לו, ואיתי בן חמו נכנס ממקומו. בסיום המשחק רז נשאר באצטדיון.
2: מה הוא נשאר להתאמן?
5: לא שם לב שכולם הלכו! גלל שעתיים חיפש באינטרנט שפכתל גבס לסתימת חורים! אז אין להתאמן איזה!
3: וואלה, קוף בת אחד היום, אה?
5: אז אחד?
2: אין על התמלולים של הקוף, אבל... אגב... פעם שלישית שביתר הופכת תוצאה מול מכבי תל אביב השנה. שלוש פעמים הובילו עליה. מה זה אומר גם על מכבי תל אביב? אני רוצה לשאול אתכם, זה משהו שלא היינו רגילים.
6: איבדה את הזהות מכבי.
2: עד כדי כך?
3: שחקן ששחק במכבי תל אביב, יענה לך
6: עכשיו. עצם זה שביתר מגיעה אתמול לבלומפילד, משחק פלייאוף, ביתר מקום שני, מכבי מקום שלישי, ברור לכולם שביתר פייבוריטית. זה אומר הכל על מכבי תל אביב. אם אתה חושב שהתקציב של ביתר הוא שליש ממכבי תל אביב?
2: לא יודע, שליש, אבל בטח חצי.
6: לא חצי, אפילו לא חצי.
5: כמה תקציב שחקנים של מכבי תל אביב?
6: עזוב תקציב שחקנים.
3: למה אנחנו יחסים מה אנחנו עושים?
6: לא, אבל זה משמעותי, קואוץ'.
3: הכל בסדר, מכבי תל אביב.
6: זה משמעותי, אם אתה יש לך את היכולת בתור מועדון להביא שחקנים ב2 מיליון יורו, ב1.5 מיליון יורו, וביתר מביאים שחקנים בעשירית מזה, אז בטח שזה משמעותי.
3: אני יודע שאני יושב בערוץ הספורט יחד איתך ויחד עם רן זהבי, אתם נותנים לי להבין מה זו מכבי תל אביב. זה מועדון שאני לא אימנתי בו, ורן כל הזמן אומר על הווינריות ואף פעם אל תספידו אותם, וזו לא מכבי תל אביב.
6: כן, הוא מדבר על מכבי תל אביב שהוא היה חלק מהם.
3: בסדר, אבל
6: שלנו, אפילו שלא לפני שנתיים.
3: מכבי תל אביב,
2: מה זה לפני שנתיים? לפני שנה?
3: אבל מכבי תל אביב המועדון, זה מועדון של ווינרים, זה מועדון שיודעים לייצר יש מאין.
2: אז מה קורה שם?
3: ומה ש
2: לא, כי גם כל התקריות האלה שאתה צובר אותם, זה משהו שאתה לא מבין.
6: התקריות שהיו העונה, התקריות שהיו העונה במכבי תל אביב, לא היה בעשור האחרון.
2: מה זה בעשור? מאז שמיץ' הגיע. מאז שמיץ' הגיע, אפילו יותר מעשור.
6: גם אפשר להגיד את זה.
2: אני לא זוכר כאלה תקריות, אני לא זוכר גם הורים שפתאום מרשים לעצמם לדבר.
6: אתה לא זוכר הדלפות. אתה לא זוכר הדלפות כאלה מחדר הלבשה. אתה יודע כמה מכות היה בתקופתנו? שחקני כדורגל בסוף.
2: מה זה אומר? רגע, בוא נתעכב על זה.
6: מה זה אומר? בתקופתנו גם היה, אתה יודע, שחקני כדורגל.
2: מקרים של רן שלמה קמרה קרו.
6: באלן אלן.
2: ומה? וזה לא יוצא כי?
6: ואף אחד לא יודע מזה. למה? כי החדר הלבשה חזק ולא מדליפים.
3: אבל לא הגעתם לצ'ואמיני ווולברדי.
2: לא.
6: לכאורה.
2: להשפוז לא.
3: להשפוז לא הגעתי.
6: לכאורה.
3: שמע רגע, אבל אני רוצה להגיד...
2: הוא רומז לך שכן הגיע.
5: את מי השפזת, יחיד? תספר לנו את מי השפזת.
6: אולי השפזו אותי.
5: במקרה שלך אני יכול להאמין.
3: שמע, אבל אני אגיד לך משהו.
6: אבל זה לא מה שהיה, עזוב. וזה מכבי תל אביב ככה נראית.
3: לגבי המקרה של אתמול, לא יכול להבין את בית"ר ירושלים. לא יכול להבין את ירדן שוע.
2: מה, למה לא?
3: מה, יש עוד יומיים, אתה צריך אותם בסיאם, אתה צריך אותם בטירוף שלהם נגד הפועל באר שבע, עוד יומיים אתה צריך אותם שהם...
2: אני נוטה להסכים איתך.
3: מה עכשיו אתה מתעסק לי עם האמוציות האלה? איך אני לא...
5: ירדן בא להפריד, הבנתי שיש שם...
3: לא צריך...
2: הוא אומר לא רק ירדן, הוא אומר אף אחד.
3: לא צריך...
2: ביתר מכבי תל אביב עוד יומיים.
3: ברק יצחקי, אלמו כהן, רואים את ההתקהלות הזאת, חבר'ה, סליחה רגע, לחדר הלבשה, לקחתם את השלוש...
5: זה נכון, אבל מי
6: שהציטה...
3: לקחתם את השלוש
6: נקודות, התקהלו... פתאום השופט רואה, תקיפה קטנה, יריקה קטנה, משהו, אדום לא משחק עכשיו שני משחקים אחרים אחרים של העונה.
3: באוזן, אלמו כהן, לקחת את התקהלו באוזן, לחדר הלבשה, לתת לו לשתות כוס מים, קרים להגיד למכבי תל אביב, סליחה, טעינו... הכל בסדר.
2: אגב, הקיצות המשיכו גם אחר כך בתקשורת.
3: רע מאוד.
2: שגם את זה לא הבנתי.
3: רע מאוד, ביתר ירושלים.
5: מה, גוטי, ספר לך, גוטי, בזמנו ביתר ירושלים, שיינו ביחד. דבר כזה לא קורה בחיים, אתה מבין?
3: זה משה, נכון.
5: לריב, מה זה? ככה בפני כל העולם.
2: מה היית עושה, משה?
3: משה סוגר את זה.
5: הנה גוטי יעשר את זה. אומרים עם חבר'ה, נכנס למקלחות, נגמור עניינים, בחוץ קובעים איזה לוקיישן, שמה מפתחים תגרה כמו שצריך. ככה לעיני כולם, תחלע, תסבור.
6: יש חוקים? יש חוקים לתגרה?
3: אברהם לוי,
5: יש חוקים, ברור. הנה, תשמע, הנה, אתה רוצה חוקים לתגרה? דבר ראשון, כל אחד מביא איתו שני אגרופנים ככה טובים. הנה, גוטי יאשר. גוטי, קח שדוק ותאשר את זה, נכון? גוטי בעצמו היה מביא במזוודה, היה לו כמה עלות מתקפלות כאלה, והוא היה מחלק אותם בין השחקנים. אם הוא יאשר את זה.
3: יאללה, תאמין לי. מאיר, אין, אי אפשר עליך. אי אפשר.
5: לא, אפשר בחייך.
3: מאיר, אתה בשיחה.
5: היום באת את לבשת כמוני. עובר עליך, גוטי, מה זה?
3: תגיד, ביום שלישי, באר שבע, מה איתך? איך אתה? איך הדופק גבוה? אתה תהיה בפתח תקווה, אוזן קשבת לבאר שבע? איך אתה? מה...
5: אתה עכשיו שואל את מיקו או את פניץ'?
3: אני שואל עכשיו את משה דדש האגדי.
5: אני ברור שאני אגיע למושבה שם. ברור, אתה יודע, אני אבוא... תשמע, אני אגיע עם דפיברילטור מאחורה, ומה שיהיה, אתה יודע, לא רק... גם אני אביא איתי מצבר, אם אני אחבש, אם אתה יודע מה שהוא ידליק אותי, למה? לך תדע מה יהיה שם.
2: אגב, אתה עברת את זה בתור מאמן, את הרגעים האלה, אתה נמצא במשחק שלך, ובאמת האוזן היא במשחק השני?
3: כן.
2: כל המשחק...
3: קודם כל...
2: טדי של העונה האליפות האגדית שלך, אתה כל הזמן רוצה לדעת מה קורה בבלומפילד של מכבי חיפה בני יהודה?
3: אתמול ברק יצחקי אמר משפט שזה משפט גדול, כי זה מה שאמרתי לשחקנים באותו משחק האליפות, לעולם לא נסלח לעצמנו עד יומנו האחרון אם לא ננצח, ונשמע שמכבי חיפה לא ניצחה. עכשיו, אתה לא באמת מאמין שזה לא תלוי בך. בית"ר ירושלים זה לא תלוי בה. אבל היא צריכה קודם כל לעשות את העבודה, היא צריכה לנצח את הפועל פתח תקווה. עכשיו,
2: כי באמת היא לא תסלח לעצמה אם היא מועדת נגד הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב מנצחת.
3: תוך כדי משחק, בפרט במחצית השנייה, יש מושג שנקרא רגליים כבדות. כשקבוצה צריכה להבקיע שער בכדי לזכות באליפות, בפרט כשהיא בפיגור של 1-0, תשמע, מתחיל רגליים כבדות, וזה לא משנה כבר איך...
7: כן.
3: מה הולך.
6: אבל גם אתמול היו להם רגליים כבדות, והם ידעו לצאת מזה, צריך להגיד.
3: נכון, נכון.
6: צריך להגיד את זה. הרבה פעמים העונה.
2: אין ספק, אין ספק שביתר הזו היא מיוחדת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שנחזור, דבר גם על ביתר ירושלים, וגם כמובן על הפועל באר שבע. פרסומות וחוזר.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
8: מחפשים נעלי סקצ'רס?
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, חבית 3-0-0-3. כפוף לתקנון.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 88-60. כפוף לתנאי הפיקדון.
11: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולפוטריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
19: שם בבקשה?
20: אני אושרית חביר.
19: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
20: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
21: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
20: אהרון,
21: מה קורה אושרי?
20: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
22: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
23: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: כן, בבקשה, שם.
20: גואטה, רואה חשבון.
21: איפה אתה?
20: מבני אש.
21: הבא בתור.
22: איזה? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו 29 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על ביתר ועל
3: יום... רק עוד דבר אחד להגיד, מה בן מנספורד הולך לברק אברמוב ואומר לו תזרוק אותו, תפטר אותו, כאילו מה?
2: לא, אני מסכים, אני חושב שכל הצדדים היו שם לא... כל הצדדים לא היו צריכים, בטח שאתה מנכ״ל...
3: בדיוק.
2: מנספורד הוא המנכ״ל, נכון? אני לא טועה.
4: הכי קל לדעת באמת מה היה שם.
2: בדיוק, אבל אני מסכים עם גוטלי, ביתר היו צריכים לחשוב מה טוב להם, אתה יודע, להיות הנוכחים וללכת מהאירוע, להתרחק.
5: ובן מנספורד שעשה דברים יפים מאוד במכבי תל אביב ומסיים את התקופה שלו במכבי תל אביב, צריך לדעת לסיים את זה
3: יפה,
5: בקלאס. אתה יודע,
2: לא הוסיף כבוד לאף אחד האירוע הזה.
5: יש הרגשה שאנחנו נגיע עד המשחק בבאר שבע לאיזשהו אירוע של סולחה ובקשת סליחה כזה או אחר.
2: כאילו עוד ביומיים הקרובים?
5: כן, כן.
2: האמת צריך...
5: בוא נאמר שאם אני ברק אברמוב, זה מה שאני יוזם. זה מה שאני יוזם.
3: לא, לא, לא, זה עלה לי הרבה כסף, עזוב אותך, די, סולחה וארוחות, וזה, די, אין לי כבר כוח לזה.
2: אז יעשו את הארוחה,
4: מה כסף יש לך אתה? מה אתה עושה עם כל הכסף?
3: לא משלמים בסוף רקנים אותי, די.
5: רגע, ברק, יש לי שאלה אליך, בוא תענה לי בכנות. הכסף שזה יעלה לך, או מכבי תל אביב מגיעים בטירוף לטרנר?
3: לדעת התשובה, נו.
5: אז זה הכל, אז זה הכל. לכן, ביומיים הקרובים, צעיר ברק אברמוב לייצר איזשהו טלפון לבן מנספורד, לא יקרה שום דבר, שום אסון לא יקרה.
2: מעניין מה שאתה אומר.
5: טלפון לבן מנספורד, סליחה, טעינו, לא היינו צריכים בן מנספורד במקביל, סליחה, טעיתי.
3: בדיוק, גם בן צריך להגיד.
5: נגמר הסיפור, ובא לציון גואל.
3: אומן ואומן.
2: מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אתכם על המשחק, אנחנו יודעים שבסופו של דבר תיקו נניח של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב וניצחון של ביתר יכול ליצור שוויון בנקודות. הפרש השערים כרגע הוא 4 לטובת באר שבע. האם ביתר הולכת וצריכה גם לחשוב על הפרש שערים מול הפועל פתח תקווה, שאנחנו יודעים היא הקבוצה הפחות טובה?
5: אסון.
4: תלוי איך המשחק יתפתח.
5: אסון. אם אתה מתחיל את המשחק ככה, זה אסון.
2: אז אסור, אתה אומר.
5: אני טוען שכל 3-0 גדול וכל 4-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן.
2: אוקיי.
5: זה הכל. קודם כל תביא את הגול הראשון, תדע לא לספור, כי גם אתמול ביתר ספגה, ודרך זה אתה יכול להביא את עצמך למצב של ביטחון עצמי ולנצח את המ... קודם כל צריך לנצח את הפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים קודם כל, למה קל זה יהיה, זה לא יהיה, הבחורים של עומר פרץ אתמול עשו נקודה ראשונה בפלייאוף העליון.
2: היו גם צריכים לנצח.
5: והיו גם צריכים לנצח, והם לא פריירים בכלל, והם לא יבואו לשמש תפורה, ויגיד לך מיקו שהוא מגיע לפתח תקווה, והוא יודע שזה יהיה בדופק גבוה.
3: איפה אני פה ברדיו, אז פתח תקווה.
2: טל, חושבים על הדברים האלה? כי אני זוכר...
3: רק תגיד לי מה קורה עם הפרם של יחיאל.
2: אני זוכר, הוא זז, הוא זז, הוא רחוק איתנו.
4: המצלמה פה השתגע, מה קרה?
3: לא, המצלמה התחילה להשתגע.
2: יש לי...
4: שאין רוחות פה בחדר.
2: לא, אני הבנתי שבאבק במטוס השאירו לו איזה ג'ויסטיק, והוא לא הבין של מה זה. אז הוא משחק. אז הוא משחק איתו.
3: באבק עם האורגן.
2: אבל אני זוכר ב-2002-2003 את מכבי חיפה ומכבי תל אביב אותן נקודות, הפרש שערים קרובה, ומכבי חיפה בשני משחקים האחרונים נותנת חמישיות. מפרקת, כי מנסה להתקרב שם בהפרש שערים. זה משהו שיכול לקרות במושבה בסופו של דבר.
4: וייסי, וייסי, הכל תלוי, הם יתנו גול מהיר. אם הם יתנו גול מהיר, ברור שהם מנסו ללכת לשתיים ולשלוש ולארבע ולכמה שאפשר, אבל בואו,
3: בסוף... קודם כל צריכים לחשוב לנצח.
4: בדיוק, בסוף, תשאל עכשיו את ברק יצחקי, הוא קונה
2: 1-0.
4: בדיוק, ובצדק, גם אני הייתי קונה 1-0.
5: הוא קונה 1-0 דקה עשירית, ואז הוא כבר לא קונה.
2: כן. רגע, אתה התחלת להגיד משהו, טל, אם ביתר לוקחת אליפות?
4: תשמע, זה סייסים, בסוף איך אתה לא הופך את זה? באר שבע, רוב הסיכוי... לא, רוב הסיכוי מספיק להם 4-6.
2: כן, 4-6 צריך להספיק להם.
4: 4-6 ויש להם שני משחקי בית בטרנר.
2: שאחד מהם הוא גם מול מכבי חיפה, שעוד מה לדבר עליה.
4: אחד מול
2: מכבי
4: חיפה שבכלל כבר...
2: שזה קבוצת הילדים של אפרוחי מכבי חיפה.
4: בדיוק, מה נגיד שלא נאמר? ואחד נגד מכבי תל אביב שבוסי, מה אתה עונה? ראש בגמר גביע, מקום שלישי די בכיס. נגמר?
2: לא, בכיס לדעתי כבר.
5: בכיס.
2: שש נקודות.
4: בדיוק, אז נגמר.
2: שש נקודות.
4: בסדר. אז אני אומר,
2: בוא נעבור לבאר שבע, הפועל באר שבע, יום שישי. גם, ניצחון לא פשוט, חברים.
4: מה זה לא פשוט?
2: מגיע יום שישי עם כל הלחץ עליך.
4: מה זה לא פשוט? ניצחון ענק, מה יש לך? וייסי, ניצחון ענק. אתה יודע, דיברו על זה שכאילו הפועל תל אביב נתנו לבאר שבע את המשחק. חוץ מהאדום הטיפשי הזה של קרייב, שבו...
2: שזה קורה להם כמעט בכל משחק, באחרונה.
4: אז כן, אבל לא לקרייב. קרייב עשה עונה מצוינת, והוא רכש בינגו, והוא עשה עונה טובה, אני חושב, כל העונה הוא לא עשה איזה טעות אחת קריטית. אז גם לא מותר לבוא ולצייר את זה עכשיו, כאילו, אתה יודע, הם נתנו לבאר שבע את המשחק בגלל הטעות של קראייב.
2: לא, אני שמעתי דווקא תרוניות על זה שמיימבו לא היה בסגל, על החילופים של לואיזו.
4: וזה שנגד ביתר ירושלים פלקאו לא היה בסגל, זה לא דיברו.
2: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר...
4: עזוב, זה, אתה יודע, מה שנקרא לנסות לבסס, להצדיק את הנרטיב שהוא...
2: לא, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כבר לא בימים כאלה, חבר'ה. בסוף שחקן משחק לחוזה שלו... קבוצה משחקת על הכבוד שלה.
4: וגם אני אומר לך שברדה לא רצה להפסיד לפועל באר שבע.
2: ברדה בטוח לא רצה להפסיד לפועל באר שבע. וגם הפועל תל אביב ידע שניצחון שלה היא יכולה עוד לחלום על מקום שלישי ולעבור את מכבי תל אביב.
5: הפועל באר שבע זה הקבוצה הכי טובה היום בכדורגל הישראלי.
2: כן?
5: חד משמעית. שאני מחבר קבוצה.
2: כן, כן, קבוצה.
5: יש מכלול של דברים, אבל הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי זה היום הפועל באר שבע. ביתר ירושלים זה הקבוצה הכי מלהיבה בכדורגל הישראלי.
2: כן, אבל בארבעה משחקים פחות טובים, בלשון המעטה.
5: לכן, הקבוצה היציבה, היא זו שתזכה באליפות.
2: כן, אמרתי, אתה מאמין עדיין בהפועל באר שבע?
5: אני? לפני כמה שבועות שאל אותי בבק, אמרתי לו, אני לא רואה את הפועל באר שבע.
4: עוד דבר, וייסי, עוד דבר.
5: אני לא רואה את הפועל באר שבע.
4: אתה יודע, ביתר מתלוננים על זה שהפועל תל אביב הפסידה לבאר שבע. אתה יודע, ביתר בעצמה לא ניצחה את באר שבע עונה. אז מה אתם מתלוננים? ארבעה משחקים. אז מה אתם מתלוננים?
3: השלטים שהיו, זה לא במחירה, זה לא בכסף, זה בחינם.
5: לפני זה.
2: כן, אבל זה האוהדים.
4: אתה לא יכול לבוא בטענות להפועל תל אביב, שאתה בעצמך לא ניצחת את באר שבע.
2: בוא נגיד את האמת, אוהדי הפועל תל אביב ברובם, לא כאב להם שהפסידו.
4: אין בעיה, אבל אוהדי הפועל תל אביב אין להם השפעה, אין להם השפעה על איך שהקבוצה משחקת.
2: השחקנים זה משהו אחר.
4: זה שהם באים ומעודדים ותומכים בקבוצה וזה, אין להם השפעה על את מי ברדה ישיר מהזרים בחוץ, ועל ההרכב, ועל איך השחקנים יעלו.
2: גם בסוף בו, זה לא שבאר שבע פירקה את הפועל תל אביב.
4: לא קרוב אפילו בכלל, לא קרוב, המשחק די שקול.
2: עד הגול של דוד זאדה יזיע.
5: שמע, אתמול בערב הייתי עם אלי אוחנה והוא נראה, הייתה מאוד רגוע אתמול, אלי.
3: מה זה רגוע? אני תמיד בו, אני הרי גוטי, אני לא בשר ודם. אני תמיד מעל הזה, מעל האירוע. אני לא בן אדם שמתרגש להיות מהדברים האלה. אני עברתי, תאמין לי, עברתי כל כך הרבה דברים, שאני לא מתרגש מזה, אבל אני חייב לציין שבפועל תל אביב הכחישו כל קשר להודעות לפני המשחק נגד באר שבע, בדבר קשירת שכרוכים מול מובילת הטבלה, כדי למנוע מהפך בפסגה. אגב, ברדה אפילו סיפר שרוב הקבוצה באמת לא סגורה על קשירת שרוכים ושחצי הרכב בכלל עולה מנהלי סקוצ'ים. אגב, תשאלו את יחיל, הוא עלה ככה לבוגרים.
2: מה אנחנו יכולים ללמוד על הפועל באר שבע של העונה?
5: יציבות.
2: כן, אבל אני אומר, גם עונה שעברה זה היה שינחם או יעודד את אוהדי הפועל באר שבע שגם הם לחוץ לקראת שני המשחקים.
5: כשמגיע מאמן של הפועל באר שבע ובאחד הרעיונות בשלהי העונה שעברה נותן להבין שמעובדה שהם הפסידו את האליפות למכבי תל אביב, מזה הם נבנים, אתה נותן לי להבין עד כמה המועדון הזה הוא עמוק, עד כמה המועדון הזה הוא יציב, עד כמה המועדון הזה מאמין בעצמו, ועד כמה המועדון הזה לא מאמין ב-ups and downs. אנחנו לא נלך עכשיו לקיץ, בשנה שעברה, לא נלך לקיץ של מכירת חיסול ושבירת הכלים.
2: להפך,
5: אנחנו נלך לקיץ מאוד מאוד יציב.
4: לא יודע כמה זה תלוי בהם, וייסי.
5: קנגווה, ונטורה.
2: לא, היה תלוי בהם, היה למכור, היו הצעות.
5: אני מדבר
4: על הקיץ.
2: לא, הוא מדבר בקיץ.
5: לא, אני מדבר על הקיץ הקודם, ואני מדבר על הגישה של הפועל באר שבע, וזו גישה שצריכה ללוות מועדוני כדורגל, זו הגישה דרך אגב שצריכה ללוות את ביתר ירושלים בעונה הבאה, ללא קשר מי תניף את הצלחת.
4: אני מקווה שהיא לא תעשה את הטעות, היא לא תעשה את הטעות שעשתה אז עם טוני.
2: עוד ואבו יבוא.
4: עוד 100-200 אלף יורו, וטוני היה נשאר ולא הולך לטורקיה, לטראבזון.
2: אסור לה לעשות את זה, אני מסכים איתך, אוהב אבו יבוא.
5: אבל בואו נפרגן להפועל באר שבע. הפועל באר שבע יציבה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל טובה, יש לה מאמן כדורגל מאוד מאוד יציב.
4: מיקו לא יאהב לשמוע את זה, בעיניי להפועל באר שבע יותר מגיע. קבוצה יותר חזקה.
2: יכול להיות.
3: אבל
2: אין מגיע בכדורגל. אין מגיע בכדורגל. איך אמרתי? אמרתי את זה לגילי ורמוד בפודקאסט, אני נגיד את זה גם לגוטמן, אני יושב פה לידי אחד שלא הגיע לו לקחת אליפות. מסכים?
4: תגיד איך פעם, קואץ', קואץ', קואץ',
2: בדיוק, זה לא מעניין.
4: אתה רוצה לחטוף שישן היום בלילה, וייסי חושב שלא הגיע לך, קואץ', תחזיר לו את הצלחת, תחזיר לו.
2: לא, זה מה שאני אומר, בדיוק, זה לא מעניין.
5: לא, אני שולח...
3: גוטי, תעשה לי טובה.
5: לא, אני שולח לך
3: פנג'ל. תן לו איזה נאי.
2: לא, בסוף בנקודות, לא היה.
5: אתה יודע מה? אתה יודע מה רוצה להגיד לך משהו?
2: אבל זה בדיוק, זה אף אחד לא
4: זוכר. תגיד לו מה שאמרת אתמול לשרון פרי, תגיד לו.
2: קבוצה. מה אמר?
4: מה אמר? תגיד לו, תגיד לו. אתמול שרון אמרה לו, שרון גם, אתה יודע, אנחנו יודעים את העדפותיה, מה שנקרא.
5: אז אמרה
2: לו, שרון לא ככה, איפה ידוע.
4: זה עונה קיזוז, זה לא נחשב.
2: לא, אין לו נחשב, אין לו נחשב.
4: אז אתה יודע מה הוא אמר לה, אתה יודע מה הוא אמר לה, משפט ענק. אחד ההוגים של הרעיון, של הקיזוז, זה הבעלים של האחור שלי. גם אם ינקלה לא היה הוגה את הרעיון, זה לא מעניין. אלה החוקים של תחילת עונה, ככה עשיתי אליפות שקט.
2: וכזה אני אומר, זה לא מעניין, זה בדיוק מה שאמרתי, זה לא משנה מגיע לא מגיע, אם ביתר תיקח, אף אחד לא יזכור שהגיע לבאר שבע.
5: אותי לימדו שהקבוצה שמניפה את הצלחת היא זו הראויה להניף את הצלחת.
2: מסכים?
5: ומי שתניף, מה שאני אוהב זה שכבר ההתאחדות לכדורגל כבר יהיו שתי צלחות, זה מזכיר את הימים ההם.
2: כן, אלא אם יהיה ניצחון של באר שבע ביום שלישי והפסד של ביתר.
5: כן, ביום שלישי זה יסתיים. אני לא מאמין.
3: מה עם הצלחת שבסוף לא יבשים או שמה יזימו בחומוס?
2: לא, בסדר, לא חסר. בוא נגיד, היו הרבה
4: תמשו בה במימונה,
2: היו הרבה
3: כנסות.
2: היו הרבה כנסות השנה. אפשר לארגן עוד צלחת, לא יקרה כלום להתאחדות. אגב, חגיגות וכאלה, או שאף אחד שני הצדדים מפחדים ממלחוס? לא, מפחדים ממלחוס לאחים.
5: מכבי חיפה לימדה את כולם.
2: דודו אהרון עד היום בדדו.
5: ברור, מכבי חיפה לימדה את כולם, שלא עושים את הדבר הזה. זה כמה, איזה מין דבר זה.
2: הכל יהיה ספונטני.
4: גם ספונטני הכי כיף.
5: אתה יודע, זה סיפור אישי.
2: רגע, תן לנו, מה הסיפור האישי?
5: כלום, אני יוצא למשחק ההוא. מחיפה.
2: אתה רואה את הבמות בדדו?
5: לא, אני רואה את כל השיירות של עדי מכבי חיפה בירוק, ועושים לי עם הידיים, ואני אומר להם, אני לא סלן. הכל בסדר, ופתאום אני מקבל טלפון מהבן שלי טל, הוא אומר לי, אבא, תסדר לי כרטיסים למשחק. אמרתי לו, מה יש לך, תגיד, אתה נורמלי? אין לנו סיכוי, עזוב, אל תבוא לטדי. הוא אומר לי, אבא, אני נמצא בחוף הים, אני רואה פלייר, וכתוב, בשעה הזאת וזאת עולה דודו אהרון, בשעה הזאת וזאת עולה זה, בשעה, אומר לי, אבא, זה לא עושים דברים כאלה, זה קרמה, אני רוצה לנסוע לטדי. אמרתי לו, תבוא לטדי.
2: האמת אסור לעשות. אני לא מכיר את אברמו, ואתם יודעים, תוך היכרותי, תלונה, אין סיכוי. אין שום סיכוי שמשהו מתוכנן לפני.
4: אין שום סיכוי שבעולם.
2: מה שאנחנו כן חייבים זה פרסומות. כן, פרסומות, עובר פה מהר, מיקו.
4: שטס. שטס שנהנים.
2: פרסומות וחוזרים.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי נייקי.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
8: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
7: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
9: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: שלישי בחמש ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
17: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: עכשיו גם האפליקציה.
20: אם לא תסלח,
21: איך תיקח?
22: אנחנו ווינר של יום ראשון, מישל, מה נשמע?
23: בסדר, מאיה, שבוע טוב, שבוע מבורך.
22: שבוע טוב. תשמע, אחרי שכבשנו אתמול את אירופה בווינה, אנחנו עם טופס שהוא כולו...
23: בואי תורידי את ה... כבר לא...
22: מה?
23: לא עומד בעומס.
22: זה שעכשיו כל אירופה יודעת את מה שאנחנו ידענו תמיד, אתה מבין? זה רק הופך אותנו לחכמים יותר משל.
23: ביינשיר, מאיה.
22: נכון. ביינשיר. יאללה, בוא נלך לספרד. סביליה מול ריאל מדריד ב-8 בערב.
23: כן.
22: ריאל מדריד גמרה את העונה, אבל לסביליה יש עדיין על מה לשחק. היא במקום העשירי, ואם היא תגיע לשמינייה הראשונה, היא תגיע לאירופה.
23: כן. היא אחת סולו.
22: רגע, שנייה, בוא תן לי לעשות בילדאפ קטן.
23: תעשי מה שאת רוצה.
22: יש לה ככה, 3 ניצחונות ברצף, וריאל, אחרי שהפסידה לברצלונה וראתה אותה חוגגת את האליפות, אחרי זה היא ניצחה את אובייאדו. 3-0-5 לסביליה, 3.30 על X, וריאל מדריד 2.10.
23: אחת, סביליה.
22: טוב, אני...
23: שבוע שעבר הלכתי על אלה בסינצות ברצלונה, אחרי המשחק של ברצלונה,
22: כן.
23: שכבר הבטיח להם את האליפות, וניסו, אם היו צריכים את הנקודות.
22: אז יאללה, אז אני איתך. אחת. אפרופו ברצלונה, היא תפגוש הערב את ריאל בטיס ב-10 בלילה, 10 ורבע. כמו שאמרת, היא כבר זכתה באליפות, ואחרי זה עשתה את ההפסד שלה לאלאבס.
23: כן, ואחרי זה עם האוטובוס, עם הדגל.
22: כן, שילכו לעזאזל. בטיס במקום החמישי מגיעה אחרי ניצחון בליגה. 1.30 לברסה, למרות כל זאת, 5.40 על איקס, ו-6.60 לריאל בטיס.
23: ריאל בטיס.
22: מישל? אני אומרת איקס.
23: כן, מאיה.
22: אני חושבת אחת, אבל בגלל שאתה מערער אותי, אני אגיד איקס, וזה גם יחס יפה. אתה הולך על ניצחון חוץ של בטיס, טוב? ססולאו, נכון? איך אומרים?
23: ססואלו.
22: ססואלו, ססואלו. ולצ'ה ברבע לעשר, היא במרכז הטבלה, ססואלו, והיא מגיעה אחרי שהפסידה לטורינו, לצ'ה נלחמת נגד הירידה במקום ה-17.
23: נכון, 32 נקודות.
22: היא נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום.
23: נכון.
22: והיא הפסידה ליובה במחזור האחרון, ושים לב ליחסים, מישל. 2.55 לססואלו, 3.05 על איקס, ולצ'ה 2.55.
23: לצ'ה, 2.
22: הלכת היום על מי שצריכה את הנקודות.
23: בדיוק, ומחר נדבר, אם נדבר.
22: נדבר, בטח שנדבר. יאללה, 2. נדבר, נשיר, מה שאתה רוצה, מישל.
23: מה שאת רוצה, מאיה, מה שאת רוצה.
22: ליון מולנס, ב-10 בלילה, זה המחזור האחרון בליגה הצרפתית, ליון במקום הרביעי, רוצה את המקום בצ'אמפיונס, בשביל זה היא צריכה לקפוץ מקום אחד בטבלה, היא רחוקה רק נקודה אחת משם, מליל. ליון מגיעה אחרי שהפסידה לטולוז, ולנס, היריבה שלה במקום השני, הפסידה לפריס סן ז'רמן, אבל הבטיחה כבר את ליגת האלופות, והיא עם הראש בגמר הגביע הצרפתי. שישוחק ביום שישי. 1.65 לליון, 3.85 על איקס ו-4.10 ללנס.
23: יאללה, ניתן לך את הראשונית.
22: אני הולכת כמוך על אותו קו, מי שצריכה את הנקודות. ליון, אחת. יאללה, טופס יאללה, כמעט, די. כמעט מתואם לגמרי.
23: איך אני יודע שכבר אנחנו בשלהי העונה והעונה מסתיימת?
22: נו.
23: קודם כל אנחנו מבחינת פיזיולוגית מותשים. לדבר איתך 390 יום בשנה, וכשאני כמעט קורא לך מלי במקום מאיה, אז אני יודע
22: שזה...
23: לא, קראתי, אבל כל פעם אני בא עכשיו, אני עובד על עצמי.
22: אתה יודע, אני הולכת בטדי, אנשים אומרים לי, איך הוא קורא לך מלי?
23: אני רוצה להגיד להם, קודם כל, מפאת גילו. זה אחד. והשיער שיש עליו. הטבע שלו. וגם בואי, נו, אנחנו לא... מה לעשות?
22: אני מלי בעניין הזה, מקבלת את זה באהבה. מישל, תודה רבה. אנחנו מחזירים את השידור לתוכנית הספורט של ישראל, להתראות.
0: אם לא תסלח...
1: איך תיקח?
20: שקיבלה כל כך הרבה טרחות בשפה המקצועית, באמת, תסתכל על כל המשחקים הגדולים של מכבי תל אביב העונה, זה יחס משחקים ללא ניצחונות נקרא לזה, כי הם לא הפסידו בהכל, אבל תחשוב שהם ניצחו משחק גדול ראשון העונה, אתה יודע, בדרבי במחזור הראשון של הפלי אוף, כל הליגה הסדירה הם לא ניצחו משחק אחד נגד מכבי חיפה באר שבע ובית"ר ירושלים והפועל תל אביב, אתה יודע מה זה?
21: הקהל של מכבי תל אביב יהיה?
24: לא,
21: לא,
24: היום
21: לא.
24: האירור נדחה.
20: קהל של מכבי תל אביב לא יהיה, מכבי תל אביב תבוא, אבל לעשות הכל או להפסיד.
24: וזה, אגב,
20: אני... לא להאמין שהפועל באר שבע עונה, אף אחד לא מדבר על זה, כל המשחקים...
24: כל המשחקים של הגדולים היו...
20: ואחרי זה הולכים בוכים, אנחנו מקופחים, רוצים רק ביתר, רוצים...
25: די, מיקו, בוא...
20: לא, הם, אני עזוב אותי, הם בוכים.
24: אגב, אני לא אוהב את זה.
20: את מה?
1: ברור.
24: שהיו דוחים לעונה הבית הזה.
2: ברור, איזה שאלה זה.
24: את העונש הזה.
20: אתה לא יכול לעשות את זה, אבל.
2: בוא.
24: למה לא?
20: אתה נותן פה יתרון לביתר. אם יש חוק, אם יש חוקים ויש תקנות, ויש אנשים, אתה לא יכול דווקא במשחקים האלה לשנות את זה.
24: אבל אני אזכיר שהעונש לא היה אמור להיות במשחק הזה. מכבי תל אביב דחתה.
20: מכבי תל אביב.
1: למה?
24: את העניין.
20: זה מכל לא יודע למה אמרת לו את זה עכשיו, הוא בשיגעון.
24: ואני רוצה לשאול אתכם על הקהל של באר שבע. אני סיקרתי את באר שבע בעונות אליפות, היו רשימות המתנה מכאן ועד מחר. איך יכול להיות שאני קורא היום ידיעות שבאר שבע מקווה שהאצטדיון יהיה מלא?
20: כי בוא

0: הקבוצה, הקבוצה, ובגלל זה רן קושוק הוא כזה גאון. הקבוצה של באר שבע היום, אתה יכול להשוות אותה לקבוצה שהייתה אז?
1: לא, ברור שלא.
0: יפה, אז אני אומר, אז בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול להשוות, הקבוצה הזאת לא מליבה. רן קושוק לוקח קבוצה של, אני לא יודע בכלל איך הוא מביא אותם למצב שהם 4 נקודות מאליפות, לא יודע איך.
1: אבל אולי דני דבורין יסביר לנו.
0: דניאל, מה שלומך?
2: חברים שלי,
1: תן לנו את זה, דניאל.
2: ערך את התוכנית, הכין דגל פריסה של איראן חולצה אפורה כמחאה על היכולת של שחקני מכבי חיפה רון בוסקילה. מפיק באולפן, פני הדור, כפני הסולומון, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, היחיד שהמשיך לנגן על חלילית אחרי היסודי ללא גרף שיפור, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. אמר לנועם בטן, באירוויזיון, לצעוק, יוקנעם ישראל חי, שלמה וייס. לכבוד שבועות, תקראו לו גוט המואביה, אלי גוטמן. אין חולק על כך שהוא חלק טל בן חיים, ומשריקת הסיום אתמול אמר, 5,000 פעמים, עמה ומקסור, מיקו ג'מל.
0: תגידי וייסי, אתה יודע שאני הייתי ביוקנעם ביום חמישי?
1: למה לא אמרת?
2: כן, היית ביוקנעם.
0: רק עצרתי בדרך לכנרת לאסוף את ארץ יוסף.
1: תתבייש, תתבייש.
0: לא, לא, עלי לוז צפוף.
1: אגב, נגיד שאור מאיר הוא הטכנאי שידור היום ברדיו חיפה, אז תתקן לך את זה שם.
2: הטכנאי הוא אור מאיר!
1: תודה רבה.
0: ופעם הבאה גם, דני, אני מבקש, גרי סגור, תעשה לו כבוד. רגע, תקתקת אותו.
1: יש לנו 7 שניות. אם אתם מדברים על יוקנעם, גמר גביע המדינה בכדור מים נשים עכשיו, הפועל יוקנעם 3-0 בינתיים.
0: יואו!
1: תרסומות חדשות וחוזרים.
0: איך לא רואה?

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
8: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.

0: נוספת. רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
1: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: חדשות 12, שלום רב לכם וערב טוב. השעה 7 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן ואחרי חילופי איומים של ארצות הברית ושל איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית שם בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר שם השבוע ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. המשטרה עצרה 5 חשודים בהונאה ועושק קשישים עריריים בסכום מצטבר של כ-10 מיליוני שקלים. הם חשודים כי הונו גם בנקים, חברות אשראי וחברות תקשורת. ביצעו פריצות לכאורה לדירות הקשישים והתחזו לקורבנות, לעתים אף לנפטרים. בין העצורים גם קטין כבן 15. האלימות ביהודה ושומרון נמשכת. פורעים יהודים דרסו עדר כבשים ותקפו רועה צאן פלסטיני. האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות אלימות שהתרחשו ביהודה ושומרון בסוף השבוע האחרון. משטרת שי פתחה בחקירה. לצה"ל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-7,000 לוחמים. כך עולה מנתונים שמפרסם הצבא. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
15: בשל מחסור בחיילים ובלוחמים בצה"ל החלו במאמץ להפיק את המיטב מהמתגייסים בשורה של תוכניות וכן להחזיר לשירות מתנדבים ואנשי מילואים שלא היו בשירות פעיל. עוד עולה מהנתונים כי היקף גיוס הלוחמות גדל פי 10 בעשור האחרון מ-500 ל-5,000. כמו כן נעשו התאמות למשרתים החרדים ובשנים האחרונות מתגייסים כ-2,500 חרדים מדי שנה.
14: בעקבות פסיקת בגץ, לפיה תישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינם משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדם מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
16: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי ההגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, לילה חם מרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. טלי, תוששת ממה שאמרתי לך כמה שניות לפני הסוף?
3: בטח.
2: על גמר גביע המדינה בכדור מים?
3: כן, חבל.
4: אבל היינו בלחץ.
3: הייתי יודע ככה, אז לא הייתי נותן לרון את האופציה של יום ראשון.
2: אתה מבין למה אני חותר?
3: ענק.
2: בכדור מים. אבל בוא נדבר על מי שלא חותרים, וזה נראה, אתה יודע, ממשחק למשחק רע, גוטי, מכבי חיפה, כל פעם שנראה שאתה יודע, איזה סין נשבר, אז מגיע עוד פעם 3-0 למכבי תל אביב, ואתמול 1-1 אני הייתי במשחק. לא נעים לי להגיד מה אני חושב.
3: זה משחק שומע, זה משחק
2: וייסקין,
3: זה משחק, לא מגיע להם שנדבר על המשחק הזה.
2: אמיתי, משחק באמת עצוב.
3: בוא נדבר על המשחק של שישי.
2: לא, בוא נדבר על מכבי חיפה.
5: יש סיפור אבל, יש סיפור טל, והסיפור הזה יכול להימשך לכיוון הקיץ ולכיוון העונה הבאה.
2: איך מכבי חיפה חותכת?
3: ב-100% זה משך.
5: על מה אני מדבר, על הסיפור?
2: של הקהל?
5: של הקהל עם ינקה לשחר.
3: גם הקהל עם ינקה לשחר, וגם למכבי חיפה אין שלד לעונה הבאה.
5: לא, אבל הסיפור זה המשבר הזה בין הקהל.
2: ראינו אתמול גם שלטים ללא סוף נגד ינקה לשחר.
3: קואוצ', אני חייב להגיד לך משהו, זה פחות צריך להדאיג את מכבי חיפה, ואני גם אגיד לך למה.
5: אוקיי.
3: ממש לפני התקופה של העונה הטובה, אחת לפני השלוש אליפויות עם מרקו בלבול, גם היה תקופה כזאת של מחאות.
2: הייתה תמיכת
3: ינקה לך, כן. בדיוק, ינקה לך, והעודים של מכבי חיפה היו נגדו, ומחאות ועניינים וזה, ובסוף עשו עונה טובה, כמעט לקחו אליפות, דגדגו שם, ואז אחר כך עשו שלוש אליפויות וליגת אלופות, והכל נשכח. אז אם מכבי חיפה תהיה טובה, אז ישכחו מהמחאה הזאת.
2: גוטי אומר שזה משולב, שהוא גם לא מאמין שמכבי חיפה תהיה טובה.
3: 100%, זה הבעיה.
5: לא, ובמעבר חד לצד המקצועי, מכל הסגל השחקנים של מכבי חיפה, עכשיו טל, תבנה לי את השלד לקבוצה שמתמודדת על האליפות בשנה הבאה.
3: אין לך, איזה להתמודד על האליפות?
2: הוא אומר, האוטו הורד מהכביש.
3: מה פתאום? אתה רואה את מכבי חיפה מתמודדת על אליפות?
5: אני רואה שאם ירמקוב נשאר, אז הוא שוער ראוי להתמודד על אליפות.
3: אוקיי, נו.
5: אני חושב שבאת אפשר להפיק ממנו הרבה יותר.
3: יאללה, לא מגן לאליפות, הלאה.
5: בעמדת המגן הימני, אני חושב שפיינגזיך, בעמדת המגן השמאלי, אפשר לייצר פה מגן שמאלי שבאמת ידבר עוד שנים בכדורגל הישראלי.
3: מסכים, אבל בתור ילד צעיר הוא צריך שיהיה הרכב טוב בשביל לרוץ איתו לאליפות.
2: מסכים איתך.
3: הוא לא יהיה עמוד התווך שלך, ילד בן 19.
5: מכבי חיפה.
3: עם כל זה שאני מחזיק ממנו מאוד.
5: מכבי חיפה, אם היא לא מביאה עמוד שדרה, בלם, קשר אחורי, קשר מספר 10,
3: למה לא שני בלמים?
5: כנף.
2: כי בונים מאוד על שטייפמן ואמיר.
5: לא משנה, עזוב, אחד אמרתי.
3: זה לא אליפות אז.
5: רמה של בלם אחד, זר, שעליו באמת אפשר להישען, שחקנים כמו אלעד אמיר וכמו
3: שחקנים. זר, לא פדראו עכשיו.
5: לא, זר, לא פדראו.
2: כן, אבל צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה מחכה, לראות מה עם פדראו, אולי הוא כן יחזור, אני לא אוהב את זה.
5: מה זה?
2: אני חושב, למה אתם מצפים? שאחרי שנה שכדורגל מה?
4: יותר משנה הוא לא שיחק.
5: עזוב, בוא. זה החיים שלנו זה קבלת החלטות. אם מכבי חיפה מחליטה שהיא ממתינה לפדראו, מצבה לא פחות גרוע מהעונה. הנה, אני בא ואני
3: בחירה?
5: איזה מין שאלה זאת? המכבי חיפה צריכה להביא בלם, בעל שיעור קומה, בוא נאמר, סק בימים הטובים. איך קראו לסרבי שמכבי?
2: פלניץ'.
5: פלניץ' בימים הטובים. מכבי חיפה צריכה להביא שש, בעל שיעור קומה, שיהיה באמת שייתן פייט לוונטורה.
2: אם היא מחזירה את ירין והוא חוזר, זה מספיק או שצריך להביא?
5: ירין שמונה, עזבו אותי מירין שש, אני לא אוהב את ירין שש.
4: ירין גם לא, לפי מה שאני מבין, לא...
5: לא משנה.
2: לא, אתה יודע, אם לא יסתדר לו חול, אז הוא במכבי חיפה. ירין,
5: שחקן סגל מצוין למכבי חיפה, שחקן הרכב, אפשר לחיות עליו. שמונה, אני מדבר על שש, אני מדבר להביא שחקן עשר ברמות הכי גבוהות שמכבי חיפה ידע להביא, ושני
2: שחקני כנף
5: וחלוץ.
6: אני חייב לדבר על...
2: מה רובי, בוקר טוב.
6: אני חייב לדבר באמת על מחאת אוהדים של מכבי חיפה. אתמול הגיע לשיא, ממש הגיע לשיא. הם העלו שלט ניאון גדול שאומר פתוחים 24/7. עכשיו קטינים חשבו שפתחו שם קיוסק עד שהבינו שקראו את השלט הפוך. 7 מ-24 נקודות בפלי אוף. אתה מבין? עכשיו לגבי פתוחים לא הייתה שאלה. סמי אופר בו, זה לא מבצר, זה מלונית לפי שעה.
5: מלונית, ראיתי את הקבוצה שלך במלונית. איך נראתה לפני שבועיים?
2: אגב, אתמול...
5: הלאה במלונית, הפסדתם, אם אתם מפסידים את האליפות זה במלונית.
7: איי, תפסיק לפזר לי מלח כבר, די.
5: לא, אני לא, אני...
7: אני מגרד את הגוף כבר.
5: ברור, אם אני אוהד ביתר ירושלים, אני מסתכל על המלונית הזאת ואני אומר, איך ריבון העולמים, איך?
7: אמרתי לכולם, אמרתי להם, מה שכנראה ידפוק אותנו, זה הפסד שם.
2: אגב, צריך להגיד, אתמול ראיתי שלט, אתה יודע, אפשר להסכים עם השלטים על ינקל, אפשר לא להסכים, בעיניי, אם הם מוכרים לא באלימות, הכל זכותם, אבל היה שם...
5: רגע, וייסי,
3: זכותם,
2: לא זכותם.
3: איך אמר זה שקרה לי אחי, לך תעשה קקוש. אתה חושב עכשיו שהמחאה הזאת לגיטימית?
2: לא אמרתי לגיטימית, אמרתי זכותם. למה לא זכותם, כל עוד היא לא אלימה?
5: זכותם. כל עוד אין אלימות, זכותם. אבל בוא.
2: לא, רגע, אתה, למה לא?
5: תן לי רגע לענות.
3: כי אני חושב שזה בושה.
2: אמרתי, אתה יכול להסכים איתה.
5: תן לי לתת לקהל של מכבי חיפה, שמפגין נגד ינקלה. בעונת הדאבל של מכבי חיפה, אני הייתי עוזר מאמן של מי? של שלימי הגדול. אמת, שלימי?
7: היית עוזר, נו, היית רשום בטופס.
5: הייתי רשום בטופס. בעונה הזאת, ינקלה היה ספונסר.
2: אמת.
5: נכון. כשאנחנו היינו חוזרים באוטובוס, סנדוויצ'ים, מים, זה הכל. אין מסעדה, אין בית מלון, אין כלום.
7: תגיד את האמת, אבל רק אני הייתי הולך אבל למסעדה, תגיד את האמת אבל.
5: נכון, לא, היינו הולכים, אתה היית מביא את המסעדה בכפר סבא של חבר שווה, אנחנו הולכים, היינו כולנו למסעדה. בדיוק.
3: אגדית.
5: נכון? עכשיו אני בא ואני אומר לך, זה ימים שאני זוכר את מכבי חיפה היא, לפני שיאנקלה נכנס, והשקיע את הכסף
2: הגדול. לא, מה שיאנקלה עשה במכבי חיפה, אני לא חושב שאפילו הם אלה שמוכרים נגדו מתווכחים.
5: אז רגע.
2: ברור שהוא הפך את המועדון הזה
3: להגיד.
5: לא, רגע, כשאתה מוכה, אז אתה צריך בראש לייצר את האלטרנטיבה. בוא נאמר שיאנקלה שחר, יום אחד יבוא ויאמר להם, אוקיי, המחאה הצליחה. דרך אגב, זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה, אני גם מסכים.
5: ינקלה כל עוד הוא בריא, ושיהיה בריא עד 120,
2: אמת.
5: רוצה רק לעשות טוב למכבי חיפה. כל אלה שמוחים נגד ינקלה שחר, איזה אלטרנטיבה יש יותר טובה מינקלה שחר? ומצד שני, בוא תסבירו לי, למה אתם מוחים? וייסי, אתה מדבר איתם. למה הם מוחים?
2: למה הם מוכרים בכלל? מה הם חושבים?
5: כן, כן, כן.
2: אני אגיד לך מה הם אומרים. הם טוענים שב-16 או 17 שנים האחרונות, רק 3 שנים, מכבי חיפה הייתה פקטור. עזוב זוכה.
5: וואו.
2: מתמודדת.
7: מה קרה? אני 18 שנים לא הייתי פקטור.
2: והחלפתם 200 בעלים מאז.
7: ולא בכלל, לא רק בגללנו. תראה גם איזה בעלים הגיעו, אבל זה לא משנה.
2: לא, אבל...
7: בוא נהיה להם ליגת אלופות. מה, ינקלה לא מוציא כסף מהכיס?
2: קודם כל מוציא הרבה, מוציא הרבה. זה בכלל
7: לא משנה.
5: רגע.
2: אז דבר, אתה יכול לקרוא זה כפי טובה, אבל זה זכותם בסוף.
5: רגע.
2: הרי אם זה לא היה זכותם, הם לא היו מכניסים את השלטים, היו מונים מהם.
5: אז רגע, כמו שאני מבין אותך,
7: דמוקרטיה.
5: הם יודעים להעריך את מה שיאנקלה שחר השקיע במכבי חיפה, מצד אחד, אבל מוחים על ההתנהלות.
2: אני לא מדבר איתם, כן? אתה אולטרס לא מדברים עם עיתונאים. אני קורא את מה שהם כותבים.
5: על מה המחאה? על ההתנהלות?
2: כן, על ההתנהלות הם כותבים. הם כותבים שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הם יוקירו אותו, מגיע לו, הם כותבים את זה כל הזמן, מגיע לו פסל בכניסה, אנחנו חושבים שמאז שמיץ' הגיע, הוא החליט לא להתחרות, זה מה שהם טוענים, אני חושב שזה לא נכון, כן?
5: שישלחו לנו, חמישה סעיפים,
2: כן?
5: לכאן לרדיו, חמישה סעיפים.
2: הם לא מדברים עיתונאים.
5: לא, לא משנה, שיעלו ברשתות החברתיות.
7: בטח, אני ויחיאל לא עיתונאים.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם.
2: עם יחיאל הם ידברו.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם, חמישה סעיפים שבהם הם טוענים שבגלל חמישה הסעיפים האלה, מכבי חיפה רק 3 שנים ב-17 שנים האחרונות.
2: אז הנה, גוטי קורא לכם.
5: זה הכל.
2: תעלו בפוסט הבא.
5: ויכול להיות...
2: בפוסט הבא הוא רוצה 5 סעיפים.
5: ויכול להיות שעל כל 5 הסעיפים אנחנו נעשה וי, ואז אנחנו נבין את המחאה.
2: לא, אין בעיה.
7: אני שואל, יש להם רוכש בכלל?
2: מה זאת אומרת?
7: שיביאו רוכש נראה. אה, בוא. נמצא להם רוכש.
2: למה?
7: אומרים שילך.
2: בואו הולך. אתה חושב שאם מכבי חיפה
3: למדף לא יהיה רוכש? אבל לא בן אדם בקליבר של
5: יחד. אני רוצה להגיד לך משהו.
7: יכול לבוא אליהו כזה, וגידי.
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני...
3: אליהו.
5: אני מאלה שמעריך מאוד ומוקיר מאוד את ינקלה שחר.
2: אני חושב שאין שם שלו, אבל.
5: גם כבן אדם, גם התרומה שלו לכדורגל ובכלל הספורט, ובפרט למכבי חיפה. מצד שני, אני יכול להבין את אלה שמוכים, אני לא יכול לקבל את הדרך שהם מוכים, אבל אני לא יכול, אני יכול לקבל...
2: מאיזה בחינה הדרך? כי אני זוכר מחאות שהלכו להם לבתים, אני לא זוכר לי אנקלי, אני עם שלטים באצטדיון, למה הדרך הזאת אתה לא יכול לקבל?
5: לא יודע, השלט הזה...
2: את לוני הרצ'יקוביץ' תוכן השלט אין בעיה, אני מסכים איתך.
5: זה מה שהתכוונת.
2: אבל כרגע אני לא רואה את זה אלים, ואסור שזה יהפוך להיות כזה גם.
5: לא, לא, חס וחלילה.
2: ולא ללכת לבתים, אני שונא את זה שהולכים לבתים, זה מטריף לי את הדעת.
7: כן, לגמרי.
5: מכבי חיפה, ינקלי שחר קיבל החלטה, ליאור רפאלוב מנהל מקצועי.
2: אתה אוהב את ההחלטה הזו?
5: לא. לא.
2: אז גם הם לא.
5: אני? לא, אבל אני...
3: אבל אני לא שומע את זה, אתה יודע?
5: מה זאת אומרת, אתה לא שומע?
3: לא שומע מחאות נגד ליאור, אני שומע אין כאלה, אני שומע את סיכוודיה.
7: לא ליאור.
5: אני לא רוצה להחמין, אני לא רוצה...
3: לא, לא, כי עכשיו וייסי מה אומר? אתה שאל אותך.
5: נו.
3: אתה אוהב את ההחלטה לתת לליאור לתנאי מקצועי?
5: אני חושב שזה קיצור דרך.
3: אין בעיה.
5: אני חושב שזה קיצור דרך, אני חושב שליאור רפאלוב...
3: גם הם לא אוהבים את זה.
5: הוא צריך היה להשתפשף מספיק זמן בכדי להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה.
3: אז איך אתה מסביר את זה, וייסי?
5: ולא מהיום למחר.
3: וייסי, איך אתה מסביר את זה? שאתה לא שומע את זה. אני לפחות, ממה שאני שומע...
2: אין ספק שההתמקדות היא נגד ינקלה, אני מסכים לך.
3: ינקלה ואיציק עובדיה, ליאור, אתה שומע את זה. אז אשמח מה אתה אומר שהם לא בעד זה.
2: איציק זה לא היה לדעתי מקצועי, אז שאני הבנתי, המחאות היו אז על העניין של המחסנים, שאגב עד היום זה לא נפתר.
5: רגע, אז בוא, נתת פה סקופ לא קטן.
3: אבל אני מה שהבנתי בדיוק, איציק כן עזר לו.
5: אוהדי מכבי חיפה נגד ינקלה שחר.
2: לא, לא על ינקלה, אמרתי על איציק אז שהוא היום מחאות.
5: רגע, כרגע יש מחאה נגד ינקלה שחר?
2: כן.
3: לא רק
5: אבל כל. רגע, חמישה סעיפים? אחד הסעיפים זה למה מינית את ליאור רפאלוב מנהל מקצועי. כמו שאני קולט ממך.
2: מינוי של אנשים, כן, מינוי של אנשים, לדעתי זה, הם אומרים את זה.
3: אבל זה לא נכון, זה לא מה שאני שומע.
2: מה אתה לא שומע?
3: למה אני שומע? אני מתל אביב, אוקיי, אני לא חי את חיפה.
2: מה אתה שומע?
3: למה אני שומע כל הזמן ורואה שלטים? אני שומע שאוהדי מכבי חיפה מוכרים נגד איציק עובדיה. אוהדי מכבי חיפה מוכרים נגד ינקלה, נגד משפחת שחר. אני לא שומע שהם מוכרים נגד ליאור רפאלו.
7: נכון,
5: הם מוכרים נגד המינוי.
3: אז על סמך מה אתה אומר, אז השאלה שלי לוייסי, על סמך מה אתה אומר את זה, שהם לא אוהבים את המינוי הזה, זאת השאלה.
2: כי אני נמצא ברשתות של אוהדי מכבי חיפה.
5: הם לא, הם לא, טל, הם לא נגד ליאור. ליאור הוא אחד השחקנים המוכרים שהיו במכבי חיפה. והוא אהוב במכבי חיפה כשחקן. הם טוענים שהמינוי של ליאור רפאלוב למנהל מקצועי הוא מהר מדי, הוא קיצור דרך, ובינתיים לא מוכיח את עצמו. מבחינת השחקנים של ליאור רפאלוב הביא למכבי חיפה, לא ראיתי שם...
3: מה זה? לא, בנו סגל קטסטרופה.
2: אין ספק שהסגל שנבנה הוא רע מאוד, אבל צריך להגיד שמכבי חיפה אומרת עד עכשיו... לא שעוד פעם, אני לא מסכים כל כך עם הקביעה הזו, אבל אומרת, הוא היה ראש מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא הופך להיות מנהל מקצועי.
5: עזוב,
2: אני לא אוהב את זה. בדיוק, כי בסוף הוא היה מנהל מקצועי והוא קיבל את ההחלטות. אותי מעניין לשמוע אתכם, כי אני חושב, וזה אולי, אתה יודע, דלאפ, שאומרים לי, מה, למה שיבת... אני מני ברק באחר, אני לא ממשיך במכבי חיפה. מבחינתי, אני בסוף העונה אומר, אני לא ממשיך מכבי חיפה.
3: אז איפה תלך, תגיד?
2: לא משנה לאיפה תלך, הוא לא יכול לצאת במכבי חיפה, אם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה.
5: מי אמר שלא נותנים לו משהו?
2: אז אני אומר לך שבסוף...
3: אז אני אומר לך שגם בתקופה של השלוש אליפויות שלו ושל ליגת אלופות...
2: גם הוא לא קיבל את כל שהוא רוצה.
3: גם הוא לא קיבל את כל מה שהוא רוצה. היה לו מנהל מקצועי גל אלברמן והיה ביניהם חילוקי דעות.
2: נכון.
3: וכמו שגל לא אמר לו עם איזה הרכב לעלות ועם איזה שיטה או איזה חילופים לעשות, אז גל גם לא הסכים שהוא יגיד לו איזה שחקנים להביא. וגל
2: הרם
3: אלה הבנה ועדיין לקחו אליפויות.
2: אגב, זה רק בעונה השלישית.
3: לא רק בעונה השלישית.
2: רק בעונה השלישית היו ויכוחים ביניהם על שחקנים.
5: זו מנת חלקו של ברק בחר?
2: שמה?
5: מה שאתה מספר לנו עכשיו?
2: שמה, שבעונה השלישית היה ויכוחים ביניהם, זה ידוע.
5: שעכשיו הוא לא מקבל את השחקנים שהוא רוצה.
2: אני לא, עוד פעם, אני חושב, ומה שאני יודע ומבין, שברק בחר רוצה וחושב שצריך לעשות חילופים רבים הרבה יותר. מאשר מה שמכבי... בוא נגיד שאני לא חושב שברק בחר חושב שצריך חכות לפדראו.
5: ומה? נכון. אז אם אני אומר לך ככה, אם מכבי חיפה מקבלת החלטה על הראש של ברק בחר לחכות לפדראו במקום כבר להביא בלם בעל שיעור קומה, שישים את המפתחות.
3: אז קוץ', יש לי שאלה אליך. אז רגע, אני חייב להבין את זה. אז יש לי שאלה אליך. אז אם ברק בחר גם לוקח החלטות מה יהיה הסגל של מכבי חיפה, אז למה צריך את ליאור?
2: אז מה אתה רוצה, שהוא יקבל את הסגל ויאמן אותו?
3: לא, תקשיב, מכבי חיפה זה מועדון ענק, ענק. במועדון ענק יש חלוקת תפקידים, אוקיי? כמו של ליאור, או גל אלברמן בזמנו, לא יכול לבוא לברק בכר, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, אדוני, היום אתה משחק 4-3-3 ולא 5-3-2.
5: לא יכול.
3: היום
5: לא.
3: את יפה. יכול, אז אותו להגיד. דבר, ברק בכר לא יכול להחליט איזה שחקנים יהיו ולהיות המילה האחרונה. כי אם זה המצב, אז אתה לא צריך לנהל מקצועי.
5: רגע, יש פה אבסורד במה שאתם אומרים.
2: אתה מטריף אותו, אתה
5: מטמטם אותי. לא מטריף אותי. יש פה אבסורד.
3: אין בעיה, אני יודע, קוץ, אני יודע, אני מכיר את הגישה שלך. אני פשוט שואל אותך שאלה. אם אתה טוען שברק בכר בתור המאמן צריך להיות המילה האחרונה לגבי הסגל, אז אני אומר לך, מכבי חיפה לא צריך לנהל מקצועי.
2: הוא לא פוסל את זה.
3: אתה לא מסכים איתי כאילו?
5: לא פוסל.
3: אין בעיה, אוקיי, אבל כרגע יש מנהל מקצועי.
5: אני יודע דבר אחד.
3: אז אם ברק בכר לוקח את החלטות בשבילו, אז למה צריך אותו?
5: אז אני אגיד לך. ליאור רפאלוב, מבחינתי, הוא מנהל מקצועי ראוי, דווקא אחרי העונת פרסה שהם עשו. ליאור רפאלוב צריך להישאר במכבי חיפה, אבל לעבוד בהרמוניה עם ברק בכר, כשהמילה האחרונה לגבי... רגע, כשהמילה האחרונה לגבי הזרים זה של ברק בכר. לא של ליאור רפאלוב.
3: אם זה המצב, אז ליאור צריך לשים את המפתחות.
5: לא, למה? לא, כשעושים אליפות...
2: לא, זה לא המצב.
5: תקשיב רגע, תקשיב.
3: נאמרים.
5: בוא נגיד לך משהו. כשעושים אליפות, אז ההגמוניה הולכת לכולם. היא תלך לליאור, והיא תלך לברק, והיא תלך ליאנקלה.
3: ושאין הגמוניה.
5: בהצלחה.
3: ושאין הגמוניה.
5: אבל רגע, אני רוצה להסביר את עצמי כמאמן כדורגל. כי ברק בכר, בהתאם לשיטה שלו והפילוסופיית משחק שלו, הוא צריך לומר את המילה האחרונה. אם אני מאמין שאני רוצה לשחק על כדורגל של התקפות מעבר, אז אני מביא שלישייה של מטוסים בחלק הקדמי, ואם ליאור רוצה את השלישייה בחלק הקדמי, שחקני הנעת כדור, אז יש פה...
3: בזה אני מסכים איתך שצריך להיות שיתוף פעולה ביניהם. אבל עדיין, התפקיד של ליאור כמנהל מקצועי, אם עכשיו סתם דוגמה, תכף את הדוגמה של אלמוג כהן וברק יצחקי. אוקיי? אלמוג כהן וברק יצחקי, שניהם רוצים לשחק כדורגל, ללחוץ גבוה, הם צריכים בלמים עם שטח בגב, אז ברור שאלמוג צריך להביא לו שחקנים כמו קרבלי, שיודעים, שהם מהירים ויודעים להרוויח מאבקים ויודעים לשחק עם שטח בגב, נכון? אין בעיה. מצד שני, אני לא חושב שלברק יצחקי יש את הסי האחרון להגיד לאלמוג, תשמע, אני רוצה את איציק לוי ולא את קרבלי. ואז ברק יצחקי מחליט ולא אלמוג. אם זה המצב, אז לא צריך את אלמוג.
2: רגע, אני שואל אותך.
7: אין, אבל אלמוג הביא גם את ברק יצחקי.
5: לא מסכים, לא מסכים.
2: אם ברק בכר רוצה את דיה סבא, סם נניח וליאור לא.
3: אז המילה האחרונה צריכה להיות של ליאור, כי אם לא, הוא לא מנהל מקצועי בשבילי. זו דעתי.
7: אגב, רגע, אבל...
3: אם זה לא ככה, שים את המפתחות. אם המאמן, שאתה לא אומר לו איך לשחק, הוא אומר לך את השחקנים להביא...
2: אם זה לא ככה, הפוך, אז שגם הוא ישים את המפתחות.
5: לא רוצה. לא רוצה, אני בתור מאמן כדורגל? אתה, עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, בעיניי מקצועי, הכל בסדר, יש לי עם של כבוד.
3: בתקופה שלך זה היה אחרת, נכון? בוא נקרא לשמוע, הכדורגל השתנה, צריך לא להיות דינוזאורים.
5: לא.
3: צריך להסתכל על
5: זה. זה לא נכון, מה שאתה אומר.
3: לא כמו פעם. אתה הלך מנהל מקצועי, דומיננטי מעליך אי פעם?
5: אז אני רוצה לספר לך, שכשאני הגעתי להפועל תל אביב, ואני החלטתי למנות את יוסי אבוקסיס לעוזר מאמן, יוסי אבוקסיס לא היה עוזר מאמן, יוסי אבוקסיס היה אצלי מאמן לכל דבר, הכל היה בשיתוף פעולה. כשאנחנו ישבנו היינו זרים, היינו רואים אותם ביחד.
3: אבל לא היה לך מנהל מקצועי.
5: לא קשור, אז אני אומר לך שהיום...
7: אז הוא היה כמו מנג'ר, גוטי המנג'ר, לא עושה מעביר את האימונים.
5: יושב ברק בכר, יחד עם ליאור רפאלוב, צריכים לקבל החלטה מהי פילוסופיית המשחק של מכבי חיפה לעונה הבאה?
3: איך רואים את מכבי חיפה לעונה הבאה? מה הלאה לגבי בחירת השחקנים?
5: בהתאם לזה, הם בוחרים את השחקנים ביחד. ואם יש למישהו את הסי, כמובן ינקלה צריך להגיד, אוקיי, זה הלימיט שלי מבחינת שכר.
3: זה אוקיי, זה ברור, זה במגבלות.
5: אחרי שזה עבר, מבחינתי, הבן אדם האחרון שצריך לבוא ולומר, זה השחקן שאני רוצה, זה צריך להיות ברק בכר, וליאור צריך לשתף איתו פעולה. למה? כי ליאור,
3: ואם ליאור חושב אחרת?
5: כי ברק בכר הוא זה שמאמן אותם על קר הדשא.
3: אבל אם ליאור חושב אחרת, קואץ'?
5: אין להם הזמן לחפש ביחד.
7: בדיוק, הרגע, זה
3: מה, צריך להסכים על הכל? אם הם לא מסכימים על הכל, אין להם לחפש ביחד?
5: מה זאת אומרת?
2: אי אפשר להסכים על הכל, זה אני מסכים איתך.
7: רגע,
5: אפשר להסכים על הכל. על הכל אפשר להסכים.
2: מה, בוא ניתן לך עובדה.
3: תגיד, יש לי שאלה. קואץ', אני אשאל לך שאלה, אני חכה רגע.
2: אחד אחד, כן.
3: אני אשאל לך שאלה. קהל אלברמן וברק בכר הסכימו על הכל?
2: לא,
3: לא. אני אענה לך. לא קרוב אפילו.
2: נכון.
3: ועדיין הם הביאו פה שושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות. מה זה אומר?
2: נכון, לא, אין בעיה, אבל אני...
7: מתי ליאור רפאלוב מונה להיות מנהל מקצועי?
5: הוא מונה שעברה,
3: כאילו עכשיו,
2: הוא ימונה ביוני. הוא ימונה ביוני.
5: אבל בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. רגע, בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. מי הביא את שירי?
2: את שירי ואלון חרזי ומרקו בלבול.
5: אוקיי.
7: נכון.
5: האם השם שרי, שבאמת היה השחקן של מכבי חיפה בשושלת הזאת, תסכים איתי?
3: כן. זה הכי גדול של מכבי חיפה 20 שנה האחרונות.
5: עזוב, האם השם שרי יצר איזשהו סימן שאלה אצל רפאלו ואצל בחר? לא. משום שזה חתיכת שחקן שאין סימן השאלה.
2: אבל בוא אני אתן לך דוגמה. שנה שעברה.
5: לא, תן לי דוגמה דווקא על אלברמן, דברים שאתה יודע.
2: לא, קודם כל אלברמן רצה את גוני נאור ובחר רצה את בירם קיאה, לא סוד.
5: נו,
2: גוני הגיע.
7: בסוף הגיע גוני.
2: יפה.
3: ככה זה צריך להיות.
5: וככה זה נראה. וככה זה נראה.
3: רגע, רגע, רגע. מה זה ככה זה נראה? מה זה ככה זה נראה?
2: הוא רוצה ללכת.
5: לא יכול.
3: מה זה ככה זה נראה, קואוץ'?
5: ככה זה נראה.
3: אבל אין בעיה.
5: גוני, תרגע. לא יכול. שאתה מוותר על בירם קיאל, ואתה מביא את גוני נאור. ככה זה נראה.
3: אגב, אני מסכים איתך על ההחלטה על בירם וגוני ספציפית.
2: כן. לא.
3: מסכים איתך להחלטה ספציפית, אבל אם אתה מנהל מקצועי...
2: רגע, אנחנו ניתן עוד דוגמאות, אבל אני חייב לתת זמן לגוטי להירגע, כי גם דור הורג אותי עוד שני הפרסומות.
7: אני חייב להגיד פה זה מה.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
9: מחפשים נעלי ריצה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
13: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
12: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
14: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או בחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
22: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
23: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
24: ירושלים נט.
22: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
23: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
22: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
23: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
24: ירושלים נט.
22: אתר האינטרנט של ירושלים.
23: jerusalemnet.co.il.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
26: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת
0: קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו 7:30, ואני חייב להגיד שהפרסומות לא הרגיעו את הקואוץ'.
2: וואי וואי,
3: בוא נחזור לזה, יש לי מלא דברים להגיד לקואוץ'.
1: רק דבר אחד אני רק רוצה להגיד לך, יחיאל, אמרת, על מה יש לדבר על מכבי חיפה? זהו, בוא תמשיך.
3: יפה, יפה. קואוץ', אני חייב להגיד משהו.
2: רגע, אני חייב להגיד משהו.
3: בא מאמן עכשיו, ביקו,
1: תנו למיקו,
2: חייב להגיד משהו.
1: מיקו, כן.
2: ליאור רפאלוב נכנס לתפקיד בתחילת העונה הזו, נכון? מנהל מקצועי.
3: אמת.
2: ברק בחר היה חתום כבר מעונה קודמת.
1: לא, ברק לא היה בתחילת העונה של ליאור היה.
2: לא, נכון, הוא הוחזר כי הוא כבר היה תחת חוזה.
1: נכון.
2: יכול להיות שזה בכלל לא הבחירה שלו, ואני אומר, מנהל מקצועי, הוא צריך לקבוע את זהות המאמן.
1: הוא קבע את זהות המאמן, זה היה דיאגו פלורס.
2: לא, אז יופי.
3: קבע את דיאגו פלורס, ואני מאמין שאם הוא לא היה בעד להחזיר את ברק בחר והחזיר אותו, גם הוא צריך ללכת הביתה.
2: כי אלמוג כהן, אתם משווים את הסיפור של אלמוג כהן, אלמוג כהן הגיע, הוא הביא איתו ביחד את ברק יצחקי. זה לא שחשב אמרו לאלמוג כהן,
1: אבל גם ביניהם היו חילוקי דעות לאורך הימים, אני יכול להגיד לך את זה.
3: תמיד יהיה לך חילוקי דעות וזה גם דבר לגיטימי, לא צריך לחשוב אותו דבר.
2: זה שונה שאתה מביא את המאמן.
3: אבל כל אחד צריך בסוף להיות המילה האחרונה בתחום השיפוט שלו. כי תחשוב שמאמן היום פה, מחר במקום אחר, מאמן חושב על הטווח הקצר, על העונה הקרובה.
1: בארץ שלנו גם המנהל המקצועי, מי כמוך יודע, היום פה ומחר הוא לא פה.
3: לא נכון, מנהל מקצועי, אני בחרתי לעזוב.
1: לא, אין בעיה.
2: תגיד את האמת, הוא שלח אותך הביתה.
1: אבל אתה רואה את גל אלברמן פה?
3: גל אלברמן, אבל גל אלברמן היה זה 4 שנים, 5 שנים במכבי חיפה.
1: נכון, אין בעיה, זה לא.
3: זה תקופה לא מבוטלת.
1: ביחד עם מחר הוא היה,
2: והביא סגים. והביא סגים גם.
1: לא, אין בעיה, זה אומר, אני אומר שבארץ עדיין לא השתרש שמנהל מקצועי זה באמת תפקיד ל-20 שנה.
3: אין בעיה, אבל תחשוב שעדיין.
1: בירם קיאל וסכנין. טק.
2: אתה יודע למה?
1: אלמוג כהן במכבי נתניה, טק.
2: אתה יודע למה?
3: ומאז תראה איך מכבי נתניה נראית.
1: נכון, אז זה מה שאני אומר, בארץ
3: עוד לא יודעים את זה. נותנים למאמן ספציפית להחליט איזה שחקנים יהיו, ואז נתקיים עם החוזים של המאמן הקודם שהביא את השחקנים הקודמים.
4: אז אני אגיד לך למה.
3: ואז ככה זה גם נראה.
4: אז אני אגיד לך למה זה לא מושרש פה. זה למה? בגלל המילה אגו.
1: מה זה אומר?
4: מכבי חיפה, בוא ניקח אותך לשנה השלישית שהם זכו באליפות.
1: כן.
4: בסדר? אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
1: אחרי, אתה מדבר.
4: אחרי. כן. אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
1: כן, המעטפת. נאום המעטפת. מוכר.
4: נאום המעטפת.
1: אם יש תקלות, תפנו אליי. אם יש ביקורות, תפנו אליי.
4: ברק בחר כבר לא יהיה כאן, אבל לא לדאוג, אנחנו כאן.
1: את הכסף נשקיע בשחקנים ולא במאמנים.
4: נכון, סיבת זה אגו. אגו. וזה שם החלה הנפילה של מכבי חיפה. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, ספר לך עוד סיפור. גל אלברמן היה ראש וראשונים לאגו הזה.
1: למה?
4: באותה תקופה.
1: למה?
4: אני, לא היה לי שום דבר עם מכבי חיפה. וישבנו באולפן ליגת אלופות, אני לא אשכח את זה בחיים, בגמר ליגת אלופות, במלון בוטניקה. מכבי חיפה עשו שם אירוע סיום עונה.
1: זה היה אירוע ששם יצא הידיעות על מסייד אגו. אמת.
4: ובא מישהו ונותן לגל אלברמן שם של מאמן צרפתי בעל שיעור קומה.
1: אוקיי.
4: אוקיי? וגל אלברמן נותן להבין, אוקיי, תן לי לבדוק את זה. ועשר דקות אחרי זה מוציאים הודעה של מסייד אגו.
1: כן.
4: עכשיו אני בא ואני אומר, לבוא ולומר, יש לנו כבר מאמן, עוד מעט אנחנו נודיע מי הוא, זה בסדר. אבל המשחק הזה הוא משחק...
1: שרה, תן לי רגע, אבל נשמע מעניין.
4: של בדיוק. ועכשיו גם כן, הסיפור של מסייד אגו, מבחינתי מסייד אגו היה סיפור הצלחה במכבי חיפה. אני הייתי בין היחידים... אני הייתי בין היחידים שאמר, מסייד אגו, אם קיבלתם את ההחלטה שמסייד אגו, הוא המאמן של מכבי חיפה, אז תנו לו להמשיך את מה שהוא עשה. מכבי חיפה, קבלת החלטות...
3: מכבי חיפה זה מועדון אימפולסיבי, קודם צריך להגיד את זה. והעונה שלהם נראית כמו שהיא נראית.
4: מי האימפולסיבי פה?
3: המועדון כמועדון.
4: מה?
3: ינקלה לקח החלטה אימפולסיבית שנה שעברה, אחרי 5-1 בדרבי. אוקיי, אז 5-1 בדרבי.
4: בוא נתקדם.
3: גל אלברמן וברק...
2: ובסוף החזיר העונת בחר.
3: גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה. אז הפסדת 5-1.
4: סבבה, בוא נתקדם.
3: זאת הייתה החלטה נכונה, קוץ?
4: בוא נתקדם. לא, לא, החלטה רע מאוד. בוא נתקדם, בסדר? עכשיו אמרנו, אנחנו
1: מסתכלים קדימה.
4: פדראו. אוקיי?
1: בחוץ.
4: אם זה שחקן שאני, מכבי חיפה, מחכה לו...
3: אם אני,
4: מכבי חיפה, מחכה לפדראו, העונה של העונה הבאה תהיה בדיוק כמו העונה הזאת.
1: אתה מסכים? מסכים, טל?
3: כן, מסכים.
4: פדראו זה בלם לשלוח להפועל ירושלים לשנת...
3: מכבי חיפה, כמו
4: שחזרה בתשובה.
3: כמו ש... תקשיב, מכבי חיפה, עונה הבאה, לא תהיה תחרותית על אליפות.
1: לא תהיה?
3: לא תהיה, כי צריך להפוך 70-80% מהסגל.
1: אני שומע הרבה אנשים שאומרים, הפועל באר שבע גם מפער של דו ספרתי וגדול, הביאה את קנגו, אבנטורה, ביטון, פרץ, והתמודדה על אליפות.
3: לא אמרת כלום.
4: תביא כאן.
3: לא,
4: אתה
3: פה, אתה פה אמצע.
2: וגיא מזרחי.
1: לא, אז אני אומר למה זה לא יכול לקרות. אתה אומר מראש שזה לא יכול לקרות.
3: למה? כי יש להם את רן קוז'וק.
4: תביא נטע לביא.
1: מה, ברק בחר לא מספיק פיגורה?
4: ברק בחר?
1: אתה אומר יש את רן קוז'וק.
4: ברק בחר מבחינתי הפיגורה.
1: לא, הוא אמר, יש את רן קוז'וק.
3: אני חושב שרן קוז'וק מאמן יותר טוב.
1: תביא נטע לביא מברק בחר?
3: אני חושב שברק מאמן יותר, שרן מאמן יותר טוב. ברק הרבה יותר מאותר, נקודה. אבל אם אתה שם העונה את ברק בחר בהפועל באר שבע, עם הסגל הזה,
1: ואם אתה שם את רן קוז'וק עם הסגל הזה,
3: מוציא מכבי חיפה הרבה יותר.
1: מה זה הרבה יותר?
3: זה סגל של קטסטרופה. אני לא אומר לך שהוא יהיה מכבי תל אביב והפועל תל אביב כזה, לפחות יהיה בעניינים. לא יתבזה בפלי אוף, כאילו זה הפועל אילת. לא לפגוע בהפועל אילת, סליחה. אוקיי, הבנת אותי.
2: חבר'ה, אני חייב להכניס לכם פה איזה ידיעה, קיבלתי בזה הרגע.
3: יש תמלילים? יש גם תמלילים?
2: לא, זה לא קשור, אבל רוני דיילה. שימו לב.
1: מה קרה עם רוני?
2: הוא חוזר לאמן בנורווגיה, כששאלו אותו במסיבת עיתונאים, איפה לו את דעתו? הם יסיימו בעונה הבאה, הוא אמר שנבואה ניתנה לשוטים. אז בוא נרים עוד שוט לחיים!
3: שוט של מה, אבל? ראינו אותך, רוני.
2: אנחנו משאירים את זה בתוך המערכת.
3: ראינו את רוני גם בבובה של הלאה, ראינו גם וויסקי, ראינו גם מרק. מה רוני לאוהב?
1: מה הוא?
2: אבסנט הוא לקח, אבסנט.
1: וואו, איזה רע זה אבסנט, אתה מחזיר אותי לימים קשים.
2: תדליק אותו עם אבסנט בכלל, וואי.
3: על נפש.
4: כנראה שמכבי חיפה שווה דיבור לכל אורך הקיץ.
1: כן, יהיה קיץ מעניין. אגב, סגר מחנה אימון בהונגריה תחילת יולי.
4: בהונגריה,
1: כן. זה המחנה אימון יש שם.
3: מכבי חיפה הגדולה, מחנה אימון ביולי. לא רלוונטיים כאילו לאירופה.
1: כן, כי זה לא
3: באירופה.
1: בדיוק.
3: לא באירופה.
1: ויהיה קיץ מאוד מעניין.
4: אני אומר דבר כזה, מכבי חיפה. אתה יודע איזה רשימה של שחקנים מיקו, שיש להם חוזה במכבי חיפה.
1: 50 בערך.
2: מטורף.
4: עכשיו איך אתה
1: בתור... נאואל, סברינה, גוני נאור, מנואל שור.
4: עכשיו אם אני... אם אני ברק בחר, אני אומר להם, לא רוצה את כל השחקנים האלו. אחד, זה, שתיים.
1: לא, לא רוצים.
2: לא, אבל גוטי.
4: לא רוצה.
1: אגב, אבל פה יש הסכמה.
4: מה?
1: בקטע הזה יש הסכמה, לא יחזרו השחקנים
4: האלו. לא, אסור לו להסכים שבאימון הראשון הם יהיו. אי אפשר להכין קבוצה.
1: לא יודע.
4: לא יודע, מצידי להכין קבוצה, אי אפשר להכין קבוצה לליגה, כשבאוגוסט יש לך גביע טוטו, וזה כבר משחקים שאתה צריך להריץ את הקבוצה.
1: אגב, בין השלטים ראיתי שלט של אוהדי מכבי
2: חיפה.
1: בין השלטים אתמול ראיתי שלט של אוהדי מכבי חיפה, ברכות על ההפלה לשלב הבתים, ואז מתחת עוד שלט, גביע טוטו 26-7.
4: סבבה, בסדר, זה דווקא ציני, זה כבר דווקא...
2: זה בגבול
4: הצחוקים, סבבה. אבל אני בא ואומר לך, שברק בחר אסור לו להסכים שיש שם רשימה של 50 איש, להגיע לאימון ולראות את כל השחקנים האלה, כשאתה בתוך תוכך יודע שאתה לא בונה עליהם, זה שומו שמיים.
1: טל, אם מתקשר אליך עכשיו ליאור רפאל, הוא אומר לך, אחי, מה אני צריך להביא, מה הוא צריך להביא? יש שמות בנמצא? בנמצא.
3: מה לא?
1: לא, בנמצא, שם
3: אבו פאני, אבו פאני מתאבד עליו, גבי קניקובסקי מתאבד עליו, נטע לוי מתאבד עליו, דין דוד מתאבד עליו. אתה צריך שלד.
1: דבו אמרת.
3: דיה סבא מתאבד עליו.
4: דבו
3: מתאבד עליו. אתה צריך שלד של שחקנים ישראלים קודם כל, לפני דבו. ישראלים, פיגורות. אין לך פיגורות היום במכבי חיפה, אין לך ישראלים.
2: אין זהות למכבי חיפה.
3: מה זה יכול? אתה יכול, השאלה אם אתה רוצה לשלם.
1: אתה אומר שהכל זה, אומר, אבו פאני לא רוצה לחזור, נטע לא רוצה, דין לא רוצה.
4: אני לא מכיר שחקן הכדורגל שיאמר בגילאים האלה של השחקנים האלה,
1: לא לאנקלה?
4: לא לכסף.
1: אגב,
3: לא לכסף ולא לאנקלה.
4: בדיוק.
1: אגב, עוד פעם, יכול להיות שזה הסיפור שצריך להיות אולי. צריך להפגיש אותם עם יאנקלה בסוף.
3: סתם דוגמה, גנדלמן כזה.
1: גנדלמן, מה, מהסריה?
3: מנסה. יורה לכל הכיוונים.
4: מזלנו שחשבלי נמצא בטיסה. אחרת הוא היה לוקח את גנדלמן ועשה ממנו פירלו ומשופר.
3: לא, קואץ', אבל עשו זאת זה הבן אדם שק בסריה.
4: הכל טוב.
3: ונראה טוב גם. ונראה טוב.
4: די,
2: טל. גוטי אוהב אותו.
4: נכון.
3: הוא אוהב אותו בבצדק, מה?
4: אוהב את זיווריה, אוהב אותו.
3: את מי הוא לא אוהב?
4: אוהב את דיילה, אוהב את לזיטיץ'.
3: עזוב אתה, נט מי הוא לא אוהב, לא הפוך.
1: בסדר, אדם של אהבה.
4: מכבי חיפה? להחזיר, להביא את גנדלמן, כן. מה זה? כן, להביא את גנדלמן.
3: עכשיו עוד פעם, לא תצליח, תנסה.
4: חד משמעי.
3: אלה השמות. תראה הכי גבוה. אין לך כלום, אין לך כלום לעונה הבאה.
4: להביא את הבסיס של השחקנים הישראלים.
1: אומר לנו דור, הגיע בינואר 17 הופעות כבר. מינואר בסריה.
4: אתה יודע מה יש לי הפתעה בשכר, עכשיו אני הולכת אתך פצצה. מחר, לחתים את דור פרץ.
1: הוא יסכים דור פרץ
3: קואץ' לא ילך
4: תן להדליק
1: אתה אומר כסף
4: מתמאמים תגיד מתמאמים במכבי תל אביב אין לו חוזה לעונה הבא באמת
1: אין לו
4: אין לו חוזה לעונה הבא
3: לא יבוא דור פרץ לא למכבי חיפה לא לבית ירושלים ולא להפועל באר שבע
1: אני אהבתי את השם שאמרת של גבי קניקובסקי אם אפשר להביא
4: אחלה גבי
3: אחלה גבי כוכב כדורגל כוכב
4: כל השמות שהוא אמר כולם תעשה LMV
1: אגב גם דין דוד
3: תתאבד מה תצליח מה לא לא אין לך
4: דין
3: וייסי אתה מתחיל אימונים בתחילת יולי סוף יוני אין לך כלום
4: אתה יודע מה אני אלך איתך עוד יותר רחוק בוא נתך עוד שם סבבה לסגל של מכבי חיפה מצוין שון וייסמן ירד ליגה
1: כן ירד אמרנו על שון וייסמן
4: אלה שחקנים טובים לליגה שלנו איזה ליגה בוא נמה פועל באר שבע לוקחת אליפות עם גן אחרי כנף שמאל שני גולים אחד בקושי עבר את הקו
1: וגם מזרחי שאתה יודע
3: שיהיה בריא גן גם שהוא נותן גול הכדור לא עובר את הקו
1: עבר
3: אבל עובר בקצת עבר בקשה תזעזע את הרשת רגע
4: ושבו בנים לגבולם כן? הביתה
1: מה בגלל הזהות? מנהיגות? מה?
4: הכל ביחד זה ידליק את הקהל, זה ייתן אווירה שונה זה ייתן ביטחון
1: אתה רוצה שאני אתן לך פצצה? נתת פה פצצות? מי אני הייתי הולך בכל הכוח? אם אפשר? אבל מנסה ושולח את ינקה לתוצח צ'רון שרי כמעט שחקן העונה
4: לא, אתה לא יכול להביא אותו.
1: למה לא? כמעט שחקן העונה בהולנד.
4: הוא מבחינת משפחתית, הוא מבחינת המשפחה שלו.
2: בן כמה הוא?
1: 38.
4: לא משנה.
1: שחקן העונה בהולנד מועמד. מועמד לשחקן העונה.
4: מבחינת יכולת, אין ספק שווייסי צודק. אבל כשהוא חזר הביתה, עם מה שהיה לו עם הילד שלו, וכשכבר הם חסרו,
1: זה כבר בלתי אפשרי.
4: זה, אתה רואה, זה עכשיו אתה רוצה להוריד מהעץ, כשהעץ אפשר להגיע אליו.
1: לדעתי יותר ריאלי מדור פרץ, אבל בסדר.
3: לא משנה. לא, דור פרץ לא יכול לקרות, לא יכול לקרות.
4: לא בסדר, קניקובסקי יכול לקרות?
1: כן.
4: אבו פאני יכול לקרות? שניהם לא לקחו אליפות בהונגריה.
3: כן.
4: יכול לקרות שניהם?
2: כן, נכון.
4: זהו, גנדלמן יכול לקרות? הכל עניין של כסף.
3: ואז פתאום, אם אתה מצליח להביא, אפילו אחד מהם, לא שניהם.
1: ואז פתאום
3: יש לך אמצע של אלי מוחמד, נבות רטנר וגבי או אבו פאני, עולם אחר.
4: ברור.
3: מכבי חיפה עושה, הפועל באר שבע עושה אליפות.
2: גם
3: הפועל באר שבע עושה אליפות רק עם שלישיית אמצע.
4: מערכת הסקאוטינג, לעבוד ולהביא בלם כמו פלניץ' בזמנו.
1: וזרים איכותיים.
4: וזרים
1: איכותיים. אגב, חזר למערכת הסקאוטינג מאורבורג, שהיה שם עם גל אלברמן.
4: סבבה, יצא לי לעבוד איתו בחודש שהייתי במכבי חיפה, הוא מבין עניין. כן, אני אומר לך, מבין עניין. שני שחקני כנף על הטל בן חיים. מה אתם עושים שעוברים אחד על אחד לא כאילו שעושים כאילו עושים את הצעד הראשון וחוזרים אחרי עם פס אחורה
3: שחקני תכלס, תכלס, תכלס בשליש השלישי אין את זה למכבי חיפה
1: אז מזה שאין מה לדבר על מכבי חיפה אנחנו כבר בשעה שלמה כמעט דיון משפט סיכום כי אנחנו צריכים פרסומת
2: לא, הוא אמר מטוסים זה מזכיר לי שביתר הביאו פעם אחד מטוסיניו
3: ברזילאי חוגג הביא אותו שילם על הברגז הוא מעשן הרגילה הוא מעשן הרגילה בסטורי בלייב באינסטגרם בריאו דה ז'נרו והוא שילם על הברגזים
1: אנחנו חייבים פרסומות ושנחזור נדבר אמרנו הולנד שרון שרי אז נדבר על הליגיונרים שלנו שם פרסומות וחוזרים
0: תוכנית הספורט של ישראל
5: פרסומות וחוזרים
6: מחפשים נעלי נייקי
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
5: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
4: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
6: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי. התחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, דיברנו על שרי ככה בקטנה, אז בוא נדבר באמת היום על ליגה בהולנד נגמרת. אלי דסה ושרי, הקבוצה שלו, מסיימים מקום שלישי נעים מנכן, מוקדמות ליגת אלופות, הישג אדיר לאלי דסה, טל.
3: ענק, כן, ענק, אלי שלי, שהוא לא נגמר, מה שנקרא.
4: לכן לא הזכרנו את השם הזה כמועמד לחזור לארץ.
2: בלתי, לא,
4: לא, בלתי לא, חזיר.
2: לא. אגב, לא אגב חבר שלך שפורש, הוא אפשרי להחזיר אותו, לא מדבר מכבי חיפה לארץ?
4: מי?
2: ליברס נטחו? שפורש בפרטיזן?
5: לא,
2: מסתיים
5: הסיפור.
2: תם אתם.
4: כמו גדול.
3: הוא עושה חכם ביברס.
4: כמו גדול. מסיים כמו גדול. אחד הכדורגלנים הכי גדולים שהיה לנו בכדורגל הישראלי.
2: לא היית רוצה לראות אותו אבל חוזר לפרטל אביב לא נטרישה?
4: לא, לא, לא. ביברס עכשיו הולך ללמוד את הסיפור הזה שנקרא להיות מנהל מקצועי, והוא הולך להיות מנהל מקצועי ביום מן הימים, לא רחוק היום, בפרטיזן בלגרד.
2: אגב, תראו אותו כאחד הזרים, הזר הגדול ביותר, חלק מהעיתונאים שם הכתירו אותו.
4: מתאים, עזוב.
3: בצדק עשה שם עבודה מצוינת, וביברס, בתור רץ לעומק, בשחקן שהיה רץ לעומק, יכול להגיד לך שאחרי דור מיכה, מבחינתי לפחות, זה השחקן המוסר הכי טוב ששחקתי איתו. חד משמעית.
4: ואני גם חייב להגיד משהו על ביברס. אמרת ביברס?
3: אתה יודע שביברס הוא רשום בתעודת זהות של הקואוץ', כן?
4: בדיוק.
3: אתה ידעת את זה?
2: הבן שלך?
4: בדיוק.
3: בן שלו, מה?
4: זה הסיפור.
2: כן? מה זה אומר?
4: לא יודע, קשר מאוד מאוד אישי.
3: קשה להסביר, כן.
4: הוא התקשר אליי, להזמין אותי למשחק.
2: כן, זוכר.
4: אבל ערוץ הספורט כרגע במקום ראשון.
2: כן, אוקיי. ואוסקר גלוך, בוא נדבר על אבונה, ציפור. בסוף לא רק שאוסקר לא מצליח, אייקס הולכת למוקדמות הקונפרנס ליג. אייקס הגדולה.
4: והבנתי שגם גרסיה, אוסקר גרסיה לא נשאר.
2: לא,
4: אז הבנתי שמיטשל...
2: לאן הולכת הקריירה של אוסקר?
3: אוסקר, הקריירה של אוסקר תלך למקום טוב, שלא יהיה לך ספק.
2: כן?
3: שלא יהיה לך ספק. הוא כדורגלן בחסר.
2: אני מחזיק ממנו כוכב על, זה קצת מדאיג אותי.
3: הוא פשוט הגיע לאייקס חלשה מאוד.
2: כן, אבל הגיע לרדבול חלשה, הגיע לאייקס חלשה, אז מה, אולי ההחלטות לא טובות גם.
3: גם יכול להיות, אבל אני אומר לך שברגע שהוא הגיע לקבוצה בריאה שתרוץ, הוא יהיה כדורגלן ישראלי מהטופ שלנו בכלל.
2: אני מסכים, ונגיד שגם סתיו למקין, עונה טובה בשבילו, טוונטה, הם הולכים אגב לליגה אירופאית אוטומטית, המקום שלהם מזכה אותם ישר לשלב הליגה, בסופו של דבר אגב, הוויכוח האולטימטיבי, שעכשיו שחקן צעיר שצריך להחליט על ליגה הולנדית, בלגית או MLS, מה אתה מחליט?
4: צעיר הולנדית?
2: צעיר, כן, צעיר.
3: כן, אבל שנייה, שחקן צעיר טוקלומטי, באים אליו בלגית הולנדית, אומרים לו בוא כך 250-300 אלף יורו, וב-MLS אומרים לו בוא כך 700-800 אלף דולר.
2: אז עדיין הולך ל-MLS?
3: אני אומר, יש הרבה משתנים, תלוי מה השחקן רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שחד משמעית צריך ללכת על ההצעה היותר של הפחות כסף.
2: אגב, למקין עשה את זה.
4: קודם כל, אני לא חושב שההפרשים בכסף הם כאלה גדולים.
2: לא, לא, גדולים. אני אגיד לך למה, כי מתחת לגיל 23, לא, לא לכולם. מתחת לגיל 23, זה לא נחשב בבאג'ט. יש שלושה שחקנים שאתה יכול להביא מתחת ל-23 זרים, שלא נחשבים בבאג'ט שלהם, ובגלל זה הם גם ככה הולכים מהר על השוק הישראלי. כי הם יודעים שהצעירים הישראלים ירצו לבוא לשם.
4: בסדר, ועד כמה הם מתפתחים? בוא נראה.
2: לא מתפתחים שם, צריך להגיד את האמת.
3: למה? תוקלומטיה סעונה טובה מאוד.
2: כן, אתה רואה אותו עכשיו עובר לאירופה?
4: מפה אני רוצה לראות את
3: פריסת המדרגה.
2: אני מקווה מאוד.
3: למה לא? גם הוא וגם דור טרוזמן, אני יכול מאוד להיות.
2: כי בריבו, כי בריבו עושה שם עולות מגילות ולא קורה.
3: וגם אם לא, הם יכולים להגיע למצב. לא, אל תשווה את בריבו, זה לא הגיל. אבל גם אם לא תוקלומטי ודור טרוג'מן, גם אם הם לא ילכו לאירופה, יכולים לעשות שם עונה טובה ולהגיע למצב שהם מרוויחים כמו ליאל עבדה, 2.5 מיליון דולר. מה? זה לא טוב?
2: וכן, והאחרון הליגיונר, נדבר עליו ממש בכמה שניות, ענן חלילי, כבר טיפיתח מזה. הוא הולך להיות מספר אחד?
4: מספר אחד.
3: כרגע אפשר להגיד שהוא הליגיונר מספר אחד שלנו, לא?
4: הוא כבר מספר אחד.
2: כן? כבר מספר אחד?
4: לראות אותו בנאפולי, חורכת כנף ימין.
2: בוא נקווה, בוא נקווה.
4: אני מאחל לו.
5: חכה, אל ת...
4: בוא נקווה. בוא נאמר שזה אני מאחל לו, ואני חושב שטוב תעשה נאפולי, אם תיקח את ענן חלילי, כי משם זה תהיה קפיצת המדרגה שלו, ועוד אם ימכרו אותו ברבע.

0: דניאל.
1: יש לנו את דני.
2: אהלן חברים, אז בואו נתחיל לתת קרדיט לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק זכה בפריצת השנה, אבל על עבודה בבנק בצ'כיה, רון בוסקילה. מפיק באולפן, תור מעריץ של שעיר המדור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקן.
0: אופה.
2: עריכה ותוכן, בכוחות בבית ספר בחרו אותו אחרי היועצת תום גן. טכנאי שידור, טכנאי שידור ברדיו, לא זה טכנאי,
0: טכנאי, טכנאי
2: בדיוק, ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד. קבלו אותו, את הג'י-ג'י מספר אחד באלעד והערבה, גרי סגור. טכנאי שידור ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן, שמור לטל בן חיים בטלפון בתור שלמה יריחיים, שלמה וייס. פתח מהדניה בשם דלי גוטמן, אלי גוטמן. הנוער קראו לו דיה סבא של כפר סבא, טל בן חיים. והג'מל היחיד שלא רוצה שהגמלים יקחו אליפות, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. דרשו לכל ערב טוב,
0: תמשיכו תיגודי.
3: ושבוע טוב.
2: היי, וואה.
0: מחר תוכנית 200, אז תהיו איתנו.
2: וואו, מגניב.
1: יאללה חברים, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין.
2: אחלה תוכנית ואחלה שבוע.
0: שבוע מצוין.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
6: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
5: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
7: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
7: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
6: שלישי ב-5 ברדיו ירושלים.
7: אז קבענו?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו גם האפליקציה.
10: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
11: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
12: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
11: אתמול היה אחד.
13: בשטח המלחמה לא עוצרת. רחפני הנפץ ורקטות משוגרים כל הזמן, בעיקר לעבר לוחמי צה"ל. בסוף השבוע נהרגו שני חיילי צה"ל בלבנון, לוחמים בגדוד 12 של גולני. סמל ראשון נגב דגן בן 20 מדקל, וסרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר, שהובא היום למנוחות.
14: כל כך יקידי כבר שנתחתן, שתבוא אליי לכיסא קלה, אל תחייך אליי. יקידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא, היית כל כך טוב עם ילדים, התחברת עליהם בשנייה, תמיד אמרתי לך שאתה תהיה אבא מושלם.
13: מתחילת ההכרזה על הפסקת אש בצפון נהרגו 9 חיילים ואזרח. בדרום לבנון יש לחימה ויישובי הצפון תחת הגבלות שונות וחששות של התושבים שממתינים לשינוי במציאות המתסכלת.
15: גם בכתבה הזו ראינו את המחיר הכבד שרחפני הנפץ גובים מצהל. ראש הממשלה אמר היום שכבר יתרה על איום הרחפנים בעבר. ניר דבורי, פרשננו בצהל, אומרים שמדובר בסוג חדש של רחפנים, בעיקר מדגישים התכתיבים האמריקנים מונעים מאיתנו לגבות מחיזבאללה מחיר אמיתי.
16: נכון מאוד יונית, וצריך להגיד אותם 45 ימים שבהם הוא ערכה הפסקת האש, זה משהו שבצהל מאוד מאוד לא אוהבים, והמציאות הזו של הלחימה או המערכה הסטטית הזו, התקועה, התקיעות בלבנון, זה משהו שאני חושב שלא ניתן להמשיך בו כפי שהוא מתנהל עכשיו. ראינו את האמירה של ראש הממשלה לגבי הזהרתו, הזיהוי שלו של בעיית הרחפנים לפני 6 שנים. צריך להגיד, כשהוא דיבר על רחפנים, זה עוד היה רחפנים שנשלטים מרחוק בתדר רדיו, לדבר הזה יש פתרונות. הבעיה עם רחפני הסיב, אלה שנכנסו לשדה הקרב רק לפני כשנתיים, ולדבר הזה עדיין אין פתרון טכנולוגי, יש מאמצים גדולים מאוד כדי לנסות ולהגיע למשהו שיהיה טוב ומבצעי בלבנון. ישראל תלויה עכשיו בהחלטה האמריקנית, לכך נתניהו לא מתייחס גם היום במהלך הדברים שלו. זה מה שמונע עכשיו מצהל לפעול ולהעצים את הפעולה שלו ולהפוך את התקיפות של חיזבאללה ללא כדאיות עבורו. זו הנקודה החשובה והמרכזית בעת הזו, וככה אנחנו למעשה מוצאים את עצמנו חוזרים לימי רצועת הביטחון של שנות ה-90, שבהם כל ישראל בשגרה למעט החיילים שנלחמים שם ותושבי הצפון.
15: ניר, תודה רבה. בין לבנון לבין המתיחות עם איראן בישראל ממתינים להחלטה של הנשיא האמריקני ומעריכים כי טראמפ קרוב להחליט על חזרה ללחימה. כתבנו ברק רביד, אתה משוחח עם הנשיא לפני זמן קצר, שומע ממנו איום מפורש לאיראן.
17: הנשיא טראמפ אמר לי בשיחת טלפון קצרה כי השעון מתקתק עבור איראן, וכי אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. הם יצטרכו להגיע למקום הזה, או שהם יקבלו מכה קשה. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתקבל מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד או בדדליין ספציפי. טראמפ אמר את הדברים הבאים, אם הם לא יבואו אלינו עם הצעה טובה יותר, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד עכשיו. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן. טראמפ סיכם ואמר, השעון מתקתק עבור איראן, כדאי לאיראנים להתחיל לזוז במהירות, או שאנחנו נקה אותם בצורה שלא תשאיר להם שום דבר.
15: תודה רבה, ברק. אם הם לא יבואו עם הצעה טובה יותר, אומר טראמפ לשליחנו ברק רביד, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו עד עכשיו. אז טראמפ חזר מסין וממשיך, אנחנו שומעים, לאיים ולרמוז לחידוש המערכה. בינתיים באיראן מאיימים בפגיעה בכל כבלי האינטרנט התת-ימיים שבמצר הורמוז, אם ענקיות הטכנולוגיה שנסמכות עליהם יסרבו לשלם דמי חסות על המתיחות העולה משני הצדדים. הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
18: They can make a deal or they get annihilated.
19: מאז ששב נשיא ארצות הברית מביקורו בסין, העולם מנסה להבין לאן פניו מועדות, חידוש לחימה עם איראן או המשך מסע ומתן.
20: How optimistic are you that Iran will make a deal?
21: If they don't, they're gonna have a very difficult time.
19: סוכנות הידיעות האיראנית פארס פרסמה הבוקר את הדרישות של ממשל טראמפ מטהרן. הוצאת כל האורניום המואשר בדרגה גבוהה מאיראן והעברתו לארצות הברית. באיראן יפעל מתקן גרעיני אחד בלבד. סיום לחימה בכל החזיתות רק כתנאי לקיום מסע ומתן. אפשרה מצומצמת של נכסים איראניים פחות מ-25%. ארצות הברית לא תשלם פיצויים לאיראן על נזקי המלחמה.
22: Those things they have not been able to achieve militarily. They cannot achieve on negotiation table.
19: דונלד טראמפ שיתף הלילה ברשת החברתית Truth תמונת AI ובה הוא נראה על ספינת מלחמה כמפקד העליון של צבא ארצות הברית, כשמאחוריו ספינות קטנות נושאות דגל איראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה. ברעיונות שהעניק לסיכום הביקור בסין, התייחס הנשיא לאפשרות של חידוש הלחימה, תוך שהוא בוחר להדגיש אופציות תקיפה קצרות מועד וממוקדות.
23: We left their bridges, we left their electricity capacity, we can knock that all out in two days, everything. We left Karg Island other than, I said, hit it except for the valves where the oil comes out.
24: If you go back to the fight, I put energy on top of the list. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough.
19: בינתיים איראן מעמיקה את שליטתה במיצר הורמוז. משמרות המהפכה הכריזו שמנגנון שמסדיר את המעבר בנתיב הימי כבר מיושם עבור מדינות ידידותיות.
25: בסיארי אז כשברה ומלכן כשתיה בפזירש מודיריית נירוי דריוי ספה בר תנגה הורמוז דר חל המקארי בא אין נירו ברוי עבור אז אין תנגה ראה בורדי הסתן.
19: במקביל איראן מעלה את רף האיומים ומסמנת יעד חדש. כבלי האינטרנט התת-ימיים הפרוסים במיצר הורמוז ואחראים להעברת מידע ואינטרנט בין אירופה, אסיה והמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה מאיימים לקבוע תשלום מחברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת גוגל, מטא ואמזון עבור השימוש בכבלים.
26: אגר ורור בושת בנפטמו אוסי פרסת אין מנטרה נפטי גיריש נהיות.
19: ועוד שבירושלים נערכים לחידוש הלחימה, לפי סקר חדש של CBS, 76% מכלל האמריקנים מודאגים מהמצב הכלכלי שמושפע ישירות מהמלחמה באיראן, וגם נתון זה מונח על שולחנו של הנשיא.
15: כן, בינתיים מועדכם הוא איראן שוב תוקפת בייחוד האמירויות, תחנת כוח גרעינית אומרים שם, מה היא מנסה להשיג ואיך היא נערכת להמשך הלחימה?
27: נכון מאוד, אז קודם כל נאמר לגבי התקיפה הזו שזה המשך לתפיסה של מדינות המפרץ ובפרט ייחוד האמירויות, הן החוליה החלשה, הן בנות ערובה ממש, והאיראנים בעצם מעבירים מסרים לארצות הברית באמצעות מתקפה של ייחוד האמירויות. עכשיו, הנחת העבודה באיראן היא שאותה מתקפה אמריקאית או מתקפה אמריקאית ישראלית היא קרובה, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר. המתקפה הזו קרובה, זה מה שהם חושבים. המחיר אגב כמובן של ההיקשות שלהם במסע ומתן, אם בנושא הגרעין ואם בנושא הורמוז. אומרים היום בצבא האיראני, העברנו הנחיות לתגובה אוטומטית ומיידית לכל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תתרחש. בנק המטרות שלנו רחב. שאנחנו לא צריכים לתהות יותר מדי מה המשמעות של בנק המטרות רחב יותר. אומרים האיראנים להחריב את תשתיות הנפט בעצם של כל המפרץ, ולשתק את היכולת להוציא נפט החוצה לעולם. כלומר, זו המטרה האסטרטגית הגדולה שלהם. מה הרציונל בשורה התחתונה היונית? מחירה של מלחמה מבחינת האיראנים יהיה גם נסבל וגם נמוך יותר ממחיר של הסכם קנייה כמו שהם רואים אותו. השאיפה שלהם, וזו אולי הנקודה החשובה, בתום המערכה הזו, אחד משניים יקרה, או שהסנקציות תוסרנה, או לחילופין שהם ישמרו על מצר הורמוז, הוא יהיה בריבונות איראנית, כך או כך מבחינתם, המשמעות של זה זה גלגל הצלה, עם הרבה מאוד כסף שייכנס לרפובליקה האסלאמית של איראן, ובעצם ישמור על המשטר הזה.
15: כך הם רואים את זה, אוהד, תודה רבה. ההודעה הרשמית שהוציאה לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר על ביקור נתניהו באיחוד האמירויות יצרה מתיחות בין המדינות, אחרי שהשלטונות באבו דאבי דרשו שהביקור הזה יישאר חסוי. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב, מה עומד מאחורי פרסום דבר ביקורו של נתניהו?
0: נכון, יונית, ביום רביעי האחרון באופן חריג ויוצא דופן אישרה לשכת ראש הממשלה את הידיעה של מוריה אסרף בחדשות 13 על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות. האמירותים לא אהבו את היוודע המפגש הזה, הם ביקשו באופן מפורש לשמור אותו בחשאיות, לא לתת לו פומבי, אבל לשכת ראש הממשלה החליטה מטעמיה שלה לפרסם אותו, במה שיצר סערה דיפלומטית של ממש, משבר מדיני של ממש מול האמירויות, דווקא תקופה שבה שתי המדינות מעדכות קשרים. הערב אנחנו מפרסמים מה עומד מההחלטה של נתניהו לפרסם את ביקורו שם. הסיבה היונית היא פוליטית לחלוטין. נתניהו גילה שביום חמישי, יום אחרי ההודעה שלו, היריב הגדול שלו בבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמור גם הוא להגיע לביקור באיחוד האמירויות, לפגישה עם מוחמד בן זייד ובחירי הממשל שם. ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיעים בפרטים, לא היה מוכן לסיטואציה הזאת, שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה שתהיה, בעוד שאותו הם מקבלים באופן רשמי בחגיגיות, את נתניהו, את ראש הממשלה המכהן, לא. הביקור של בנט, צריך להגיד, לא פורסם עד עכשיו, אבל החשש של נתניהו היה שהוא יפורסם, וזה הוביל אותו להחלטה שלו לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת ראש הממשלה לשעבר בנט, שם מסרבים לאשר לנו את הפרטים, לא מוכנים להתייחס לביקור אם היה או לא היה, בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הפרטים.
15: אין ביקורים חשאיים בתקופת בחירות, מתברר. תודה רבה, ירון. נשאר בתחומי בחירות 2026. בניסיון למנוע את פיזור הכנסת בספטמבר, נתניהו מתניע מחדש את חוק הפטור מגיוס, כתבתנו דפנה ליאל, בקואליציה מנצלים את ההזדמנות כדי להאריך את שירות החובה, כלומר, בניסיון למנוע בחירות בספטמבר, צריך לומר, כן דפנה.
1: נכון, אז קודם כל, בנוגע לאותו חוק פטור מגיוס שמתניע מחדש, הלחצים עולים שלב, אחרי שיחות מקדימות של יו"ר הקואליציה אופיר כץ, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, עכשיו נתניהו צפוי להיפגש בעצמו עם מי שזהו כמתנדנדים, ואת יכולה להניח יונית שהוא מכין להם את כל החבילה, החל מהלחצים שהם יואשמו במי שלוקחים את ישראל לבחירות בזמן מלחמה ודרך האיום שהוא יפעל נגדם בפריימריז ופיתויים להבטחות מפה ועד השמיים, כל הלחץ האישי המתון שנתניהו יודע להפעיל, הכל כדי להעביר את החוק הזה. דיון ראשון מחודש בחוק הפטור מגיוס ביום רביעי, אותו נוסח שדובר עליו אז, שהייעוץ המשפטי לא היה מוכן לאשר, שבעצם אולי עוד שנה וחצי נתחיל לדעת מה קורה עם גיוס חרדים, אבל הפעם במקביל מביאים את הערכת השירות, שזה הדבר המשמעותי, כי עם כל הכבוד גיוס המונים לחרדים לא יהיה, אבל הערכת שירות תהיה גם תהיה למי שכבר משרת. אם כן, השירות יוארך מ-32 חודשים ל-36, זה יקרה באופן מיידי, ואני מזכירה שזה אמור היה לרדת ל-30 בסוף השנה, זה יעלה כאמור ל-36 חודשים, גם על מי שכבר התגייס ומשרת עכשיו ונכנס לצהל, כשהוא יודע שהוא אמור לשרת 30 או 32.
15: כדאי לחזור שוב על התמונה הזו, מצד אחד חוק פטור מגיוס, מצד שני הערכת שירות החובה בארבעה חודשים, אלה התוכניות של הקואליציה, תודה רבה. דפנה עמית סגל פרשננו הפוליטי, יש סיכוי לאשר את חוק הפטור מגיוס?
2: התשובה היא מורכבת, כרגע אין רוב, אבל יש סיכוי להעביר אם לשכת ראש הממשלה מתגייסת לאותו מכבש מפורסם. להבנתי מדובר כרגע בפער של כל אחד נגד חוק הגיוס, אבל יש שם כל מיני אנשים מכל מיני אופנים, יש מתנגדים אידיאולוגיים, למשל, שמפתיע אבי מעוז, שהרב שלו, הרב טאו, מתנגד לזה בכלל בגלל הפגיעה בעולם התורה, ויש כמובן מי שמתנגדים לזה מהצד השני, כי הם רואים בזה חוק השתמטות ופטור, ויש אנשים שאצלם העניין הוא של עיקרון, וכאלה של עיפרון, כמו אותה אמירה מפורסמת. ולכן השאלה היא איזה מאמצים יושקעו, ובעיקר השאלה היא, האם זה לא מאוחר מדי עבור סיעת יהדות התורה? האירוע כדאי לנתק, זה שהחברי הכנסת החרדים אומרים, סוף הגוש, זה היה הווה ויהיה, לא צריך להתרגש. הרב לנדו, כשאומר את זה, מדבר באופן קשה, יכול להיות שכאן יש אירוע יותר מהותי. ולכן, למשל, אתמול בהתייעצות שנערכה של ראשי הקואליציה, אמר השר סמוטריץ' והוא לא היה היחיד לנתניהו, תשמע, אל תצא לדרך הזאת. תאכל את הדגים המסריחים, כשבסוף גם תצא מה... סליחה, לכל הקלישה שהתבלגנה, אבל הבנתם את העניין. לא, אתה גם תשלם וגם תאכל את הדגים המסריחים, וגם תצא מהקופה בלי לשלם וכל הזה ביחד. ולכן נתניהו כרגע מאותת שהוא כן הולך על החוק, אבל יש תמיד את הכוכבית הקטנה, אולי זה רק ניסיון באמת לגרום לחרדים, חכו שבועיים שלושה, ואז אופס, כבר לא יכול להיות בספטמבר בחירות.
15: עמית, תודה רבה. אתמול בשעות הערב ישראלים באזור ירושלים דיווחו על פיצוץ אז, מאז נפוצו הרבה שמועות ברשתות החברתיות, כתבנו הצבאי ניצן שפירא, פרטים שלך על מה היה הפיצוץ הזה?
3: כן, יונית, פיצוץ גדול, פיצוץ משמעותי, תושבים בירושלים ובאזור בית שמש ראו אותו, חזו באותו הפיצוץ, הוביל ללא מעט קונספירציות ברשתות החברתיות במהלך היממה האחרונה, חברת תומר. חברה ביטחונית ממשלתית היא זו שעומדת מאחורי אותו פיצוץ. היום טוענים שם כי מדובר על ניסוי שגרתי, לא היה איזשהו כשל או איזושהי תקלה שהובילה לפיצוץ הזה, ועל פי המידע שיש בידינו כעת, הניסוי שהוביל לאותו הפיצוץ הגדול והמשמעותי היה ניסוי בפיתוח מנועים לטילים ורקטות. זו למעשה ליבת העשייה המרכזית של החברה הזו, של חברת תומר. זה מה שקרה שם מקצה לקצה. הניסוי כולו, כך על פי מה שאנחנו מבינים, ערך שניות בודדות בלבד. זה זו הפטריה הגדולה שהאנשים באזור ירושלים ראו. בחברת תומר אומרים היום שהחליטו לעשות את הניסוי הזה באופן חריג במוצאי השבת, גם בגלל עניינים תפעוליים, דברים שהיו צריכים לעשות במוצאי שבת ולא היו יכולים לעשות באמצע השבוע, וגם בגלל העומס על העובדים, לא רצו לעשות את זה במהלך השבוע ולהוסיף להם עוד משימות, לכן כך טוענים לפחות בחברת תומר, העבירו את זה למוצאי שבת והביאו צוות בנפרד שיעשה את זה בלי קשר לעבודה הרגילה של העובדים. מה שכן חשוב לומר, במשרד הביטחון מותחים ביקורת היום על חברת תומר שלא עדכנו את הציבור מבעוד מועד בתקופה ביטחונית נפיצה ורגישה, ובחברת תומר מגיבים לדברים הללו לפני זמן קצר ואומרים שמעתה ישקלו לעדכן את הציבור בנוגע לניסויים כאלה שיכולים להניב פיצוצים גדולים כפי שראינו אתמול.
15: כן, כדאי. תודה רבה ניצן. שורה של פרסומים של אלה יודעים ואחרון שבהם של עמית סגל. כעת אנחנו כבר יודעים שתלמידי ישראל התרסקו לא רק באנגלית ובשפה, אלא גם במדעים. הערב אנחנו עם עדויות מבפנים, על כך שהסתרה במשרד החינוך הפכה לדבר שבשגרה, וגם איך הגיבו בלשכה לפרסומים האחרונים, הכתבה של אלה יודעים.
4: אתמול נחשף הנתון שיואב קיש, שר החינוך, ניסה כל כך להסתיר. כפי שעמית סגל חשף כאן, רק 3% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לרמה הנדרשת במדעים. נושא ההסתרה לא חדש. מסתבר שהיו לא מעט מקרים בהם רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, ביקשה לפרסם נתונים, ובמשרד החינוך ניסו למנוע את הפרסום.
5: מהגע הראשון היה להם קשה מאוד עם הדוחות שלו, כי הם הצליחו תקשיבים את הדברים, מה שקורה באמת בשטח. וכל פעם שבעצם ידענו שלא שיתפרסם משהו כזה, היה שם מתח מאוד גדול וניסיון למזגן את זה ולשלוט בנרטיב במקום להתמודד עם הקושי. אני זוכרת שהיה שם איזשהו דוח שהוא הוציא על זה שיש מחסור במורים.
4: הנתון במדעים מצטרף לשניים מהשבוע שעבר. בכיתות ת' רק 22% הגיעו לרמה הנדרשת באנגלית, רק 38% הגיעו לרמה הנדרשת בשפה, ובכיתות ו' רק 38% הגיעו לרף הנדרש במתמטיקה. זה מה שמספר לנו גורם מתוך משרד החינוך על הנעשה שם הבוקר. השר משתולל, כל הזמן צרחות, צורך ועצבני וכולם במשרד שומעים. הוא דופק על שולחנות ובאובדן שליטה. הוא הולך ואומר לכולם, קחו בחשבון, אני אהיה שר החינוך הבא. כאוס כזה לא היה. השר נתן הוראה לאנשי המשרד לא לדבר עם גל אלון, מנכ״ל רמה. זה עבר בין המזכירות שאף אחד לא התקרב ואף אחת לא תענה לו. היום שר החינוך כינס מסיבת עיתונאים, וזה ההסבר שלו לנתון הנמוך במדעים.
6: במבחנים, לראשונה, כתבו ברמה, מבחן זה אינו נושא ציון לתלמידים. זה ייצר איזושהי דינמיקה שתלמידים ראו את זה, סגרו את המבחן ויצאו. זה משהו שלא הגיע לשיח ולא טופל.
4: אז בדקנו, נכון שאם אין ציון שמוזן לתעודה, לתלמיד יורד את המוטיבציה להתאמץ. אבל 86% ענו על המבחן במדעים, וגם במבחנים הבינלאומיים כמו פיזה וטימס, הילדים לא מקבלים ציון אישי, ובכל זאת מתאמצים. הנה תשמעו מה אותה בחירה מספרת לנו בנוגע להודעות לעיתונות שיצאו בשנים האחרונות.
5: לקחת את ההודעה שמרה ממציאה וממש לשנות אותה, או לנסות למסגר אותה באיזושהי צורה כדי שזה יראה כאילו פחות חמור. לא יכול לשלוח לכתבים מספר 4 שעות לפני, או איזשהו פרק זמן שמאפשר באמת לעבור על הנתונים, ולא לעשות copy-paste להודעות. ופה זה היה משהו כמו שעתיים לפני, או שעה לפני, כל ניסיון, כדי בעצם שאף אחד לא יקרא את זה לעומק, ולא יבין באמת מה כתוב שם בתוך האותיות הקטנות.
4: והיה גם ניסיון לשפר את הציונים, לחשוב מה עושים הלאה כדי שהתלמידים ישתפרו?
5: לא. לא הייתה עבודת מטה. זה בדיוק העניין.
4: והנה לסיום בכיר נוסף שמתוסכל מהמצב, ככה הוא אומר, כולם עובדים בפריימריז, אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה, להיות רמת פוליטי, לא לעסוק בחינוך בכלל, המנכ״ל עצמו משותק, אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים והם מתעסקים בפריימריז.
15: וזה צריך להטריד אותנו לא פחות מהאיום האיראני. הפסקה של דקה, ואז נהיה עם שאלי אתרי ביום שהותר לפרסום שמו של החשוד באונס שלה, יובל וילנר, מיד נהיה.

0: דתי ממושך, היום מותר לפרסום שמו של יובל וילנר, מוזיקאי בן 38, החשוד באונס שלי אתרי ובתקיפתה של נעמה שחר, שתלונתה נחשפה לפני מספר חודשים כאן בחדשות 12. לינאים כתבתנו ליוותה היום את שלי ברגעים הראשונים אחרי פרסום השם. הנה.
1: תגידי,
2: אני לא יודעת איך לא לחיות ככה. אני יכולה להגיד כאילו?
1: מה זאת אומרת?
2: יובל וילנר, הנשיא
3: שלי אתרי,
2: נו, מה אני אעשה?
3: יובל וילנר, זה השם שאסור היה לשיילי אתרי לומר במשך 4 שנים. הוא זה שחשוד באונס שלה, שהוציא צו איסור פרסום על שמו בעקבות ראיון שעשתה. רגע לפני הפרסום, היא עדיין מתקשה להתרגל למציאות החדשה.
1: אני לא מאמינה שזה כאילו נשמע לך מוזר, אבל אני לא מאמינה שאני לא צריכה לפחד שאני אדבר.
4: אני לא יודעת איך אני חושבת בלי אסור לי.
5: כאילו אני נורא שמחה, אבל אני תחס רגילה לשתוק 15 שנה.
6: לא סוף סוף יכולה להגיד את זה.
1: כן.
2: בשעה טובה, סוף סוף.
7: 15 שנה.
3: יובל, בן 38, הוא מוזיקאי שגדל בתל אביב ולמד ברימון ביחד עם שיילי. לפני שנתיים עבר לברלין. בשנת 2011 הוא אנס אותה לטענתה, אחרי שהגיע באחד הערבים לבר שבו עבדה.
8: עברתי אונס אלים בחניון הדיירים, מתחת לדירת השותפים שאז גרתי בה בתל אביב. שותף שלי לדירה, מצא אותי לפנות בוקר מחוסרת הכרה. לא הרבה אחרי כבר התקשרתי לאנס. זה הרגע שאני בחיים לא אשכח, שאני צועקת לו, מה עשית לי? מה עשית לי? אבל צעקתי את זה עם השם שלו.
9: גם אני יכלתי להתאבד בדרך. כמו הרבה אחרות.
3: לקח לשיילי זמן לאזור אומץ, להתמודד עם מה שקרה. עד שלפני 4 שנים היא החליטה להגיש תלונה במשטרה, בעידודו של בעלה יאה וינר. זכרו לברכה.
1: אני לא מאמינה שהוא לא רואה את זה כאילו פה. בחיים הייתי מגישה תלונה בלעדיו. זה סיוט שלא ברא שטן.
9: הוא כל הזמן שלח לי אותות וסימנים בדרך. גם ברגעים הכי קשים. אני היום מנצחת בשביל שנינו, בשיה.
3: יהב נרצח ב-7 באוקטובר בכפר עזה, כשיצא להילחם עם המחבלים שחדרו ליישוב. העצב והאובדן הגדול עצר את המאבק של שיילי. בינואר היא הגישה בקשה לביטול צו איסור הפרסום שהגיע עד לבית המשפט העליון, מאחר שעורך דינו של יובל טען שמצבו הנפשי קשה ונשקפת סכנה לאובדנות. לפני חודש חלה תפנית נוספת בסיפור. חשפנו באולפן שישי את גרסתה של נעמה שחר, מתלוננת נוספת ששיתפה באומץ שיובל פגע במינית ופרצה סערה ציבורית.
10: אני איכשהו מצליחה לקחת היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה. הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, והוא אומר לי, הכל בסדר.
11: שיה, את יודעת שזכינו? זכינו במשפט, מאמי, זהו. יש לנו צדק!
3: מאבק ארוך וממושך ששיילי ניהלה ביחד עם השותפות מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית. היום היא יכולה סוף סוף לדבר בפתיחות, לומר את השם של מי שאסור היה לומר 4 שנים, להרגיש רגילה. עכשיו היא מחכה לתשובות מהמדינה, האם כתב האישום נגד יובל וילנר בדרך, או שלא נאספו מספיק ראיות בחשד לאונס שעברה.
1: מקווה שעכשיו אולי דווקא כאילו אפשר יהיה לראות שאם צועקים מספיק חזק ומספיק ביחד, אז אולי שומעים אותנו.
0: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר הקרב על הקו לתאילנד וארצות הברית, מיד על ההצעה הישראלית לענקית התעופה מדובאי לפתיחת קווים ישירים, ההישג של נועם בטן ומישל באירוויזיון, שתכנו לעצמך יופי היה איתו הלילה הגדול בווינה, וגם תחקיר הנוכלים, אדווד אדון בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרות.
12: זה היה יום מאושר בחיי. שבוע יום אחרי ההצעה,
7: נסעתי לירושלים. באה לרדת לחדר שלנו. אני קולטת שהכל ריק.
11: השארת אותי בלי שקל. איך יכלת לעשות לי את זה?
13: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכה.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: שבילת כאן להיות עיניו של גיא, שהיה חתום על כרטיס אדי לאחר מותו. כך מוסר כתבנו, אבי סדרינה. בתקופה האחרונה הקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות התהדק למרות הכעס על חשיפת ביקורו של ראש הממשלה. דין פישר כתבנו את המפרסם שגם בעולם התעופה הקשרים עולים שלב עם מהלך שעשוי להשפיע על אחד הקווים המבוקשים ביותר מנתב"ג.
2: נכון מאוד יונית, במהלך סוף השבוע האחרון משלחת של בכירי משרד התחבורה נפגשו עם בכירי משרד התחבורה וחברות התעופה האמירתיות שבראשן חברת התעופה, ענקית התעופה אמירייטס, צריך להגיד חברה שלא נחתה כאן בישראל מאז השבעה באוקטובר, אבל יש מטרה מאוד ברורה, ודאי אחרי שהרעיון של הבייס של וויז בישראל בסיס הפעילות נפל, אנחנו רואים שרוצים להביא לכאן את אמירייטס חזרה לישראל, ובהצעה מאוד חריגה בתמיכת משרד התחבורה, בתמיכת שרת התחבורה, מביאים לאמירייטס את הרעיון הבא, בעצם לאפשר להם חופש פעולה, חופש תעופה שביעי. זה אומר שאמירייטס יוכלו להפעיל טיסות מכאן, מנמל התעופה בן גוריון, לשני יעדים מאוד משמעותיים. הראשון, ארצות הברית, טיסה ישירה לניו יורק, בלי לעצור בדובאי, והטיסה השנייה היא לבנקוק, לתאילנד. אם הדבר הזה יקרה, כמובן, שחברות התעופה הישראליות, בראשם אלה, לארקיע וגם ישראל, שצפויה להצטרף לתחרות על הקו לניו יורק, כל אלו יעתרו, וכמובן, יהיה מאוד קשה לאשר את המהלך הזה, אבל מדובר כאן במהלך תקדימי, וצריך להגיד, אם הדבר הזה יקרה, אז אנחנו נראה כאן גם תחרות מאוד משמעותית על המחירים, וזה ישפיע על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, כאמור, הצעה תקדימית לאמירייטס. אולי זה יקרה, נמשיך לעקוב.
1: תודה רבה, דין.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם תחקיר הנוכלים, אדווה דדון, בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרויות, עד כדי הצעת נישואים פיקטיבית, הכל במטרה לגנוב את כספם.
3: שלום לכם. יקיר ממה נראה לכאורה כמו חלומה של כל אישה. גבר קריזמטי, איש עסקים חרוץ, ג'נטלמן רגיש ועם חיוך כובש, זה כלפי חוץ. אבל בתוך הבית, הנשים שהוא הפיל בפח מספרות על מערכת יחסים אלימה, הרסנית, מניפולטיבית, והכל כדי להונות אותן לכאורה, להשתמש בחספן ולהיעלם. עד כמה רחוק הוא היה מוכן ללכת, מיד תראו את הצעת הנישואין שהתגלתה כולה כשקר. לפני שאתם חושבים שאולי מדובר בנשים תמימות, חכו לשמוע מי הקורבן העיקרי שלו ואת סכומי הכסף העצומים שגנב. איך פעם אחר פעם הוא חומק מרשויות האכיפה וגם מסכן את הציבור כולו ועדיין מסתובב חופשי. והאם הקורבן הבא בדרך? הנה התחקיר שהכנתי יחד עם מערכת הנוכלים, תמר גנון, אייל רבי ספרן והראל נצר סגי. במאי, פיליפ ריזנפלד צור.
4: כלפי חוץ כולם חשבו שזו הזוגיות המושלמת, אהבה מופלאה, שהתגלתה כמערכת יחסים זוגית רעילה ומסוכנת. שקרים, מניפולציות, סחיטה רגשית, הפחתת ערך וטקטיקות שונות של שליטה.
5: זה הגבר של חיי.
6: הוא אפילו קרא לי חמותי. לא הייתה סיבה בכלל לחשוב.
4: הנסיך המושלם התגלה כמי שמאתר נשים באופן שיטתי, אבל לא רק.
7: בואו נייצר לתופעה, למצוא את האובייקט המתאים, לרכוש את אמונו, ומשם לגזול, לקוף ולבוא הלאה.
5: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
8: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה.
9: תמשכי לי את זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לעובר ושב.
10: אני מקבלת הודעה, שכחת את הכרטיס אשראי מאמי, אופסי.
6: נשארתי משקל.
4: זה לא עוד סיפור על נוכל שכבש נשים, אלא על אלימות שקופה מצד הצ'רמר שהתגלה כעבריין מסוכן גם לציבור.

0: אני אביב, בת 28, מרמלה. אני מנתחת התנהגות במקצועי. עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי.
1: את מנתחת התנהגות?
0: אני מנתחת התנהגות.
1: ולא הצלחת לנתח את ההתנהגות שלו?
0: ולא הצלחתי לנתח את ההתנהגות שלו.
1: איך את מסבירה את זה?
0: יש משחק ברגשות ובמוח שזה כבר לא קשור להתנהגות. הוא כל כך שיחק בי לפני, שכבר הייתי שלו. אני רווקה, כל חברות נשואות. חברה שלי אמרה לי במשמרת לילה, יאללה, אביב, תצאי, כאילו, תכירי, תבלי, כאילו, די, זה לא הגיע עד אלייך, את צריכה לעשות צעדים בשביל להכיר מישהו. היא פתחה לי משתמש ביוקי קיופד, ופתאום קופץ לי פרופיל של גבר חתיך, מסוכס, עיניים כחולות, נראה טוב, ירושלמי, רשום שהוא מחפש זיקה לדעת. אמרתי, מצאתי ילד טוב ירושלים, החלקתי.
2: יקיר ממן היה התגשמות של כל פנטזיה שהייתה לאביב אי פעם. הגבר המושלם, לא פחות מזה.
0: התחלנו לדבר, להתכתב, ולאט לאט עברנו לוואטסאפ.
3: אני מדבר איתך פתוח, אני בן 27, עוד מעט 28, אף פעם לא הייתי בזוגיות, בסוג שממש ממש חסום, כי אני בא שבאמת חולה רגשים ודברים שהם אחרים.
0: הוא דיבר על כמה הוא בא מכלום ושום דבר, כמה הוא בנה את החיים שלו לבד, בתור ילד ירושלמי שבא עם משפחה עם הורים גרושים. כבר בשיח הזה התחלתי להריץ אותו, להגיד וואו, יש פה בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם שיש לו הכל, רק חסר לו זוגיות. בזמן הזה כבר אני מרגישה שאני כבר שלו, של זהו, שזה הגבר של חיי.
4: חיים שלי, שיהיה לך לילה טוב, אני אסורף עליך מלא מלא מלא.
0: המשכנו לדבר עד שנפגשנו. כבר בפגישה הראשונה הוא התחיל לדבר איתי על עסקים.
1: מה הוא מספר לך שהוא עושה בחיים?
0: הוא מספר לי שיש לו עסק של דלתות, שהוא ואבא שלו שותפים, והוא מתעסק בהשקעות.
1: בדקת קצת על העבר שלו?
0: לא. לא. לא בדקתי. לא היה סיבה לדאגה. תאמן לי, אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות איתך עכשיו.
4: תודה, חיים שלי, אוהב אותך.
2: הקשר עולה שלב מהר מאוד.
4: בוא נתכנן את העתיד שלנו, יותר טוב מהקור.
5: ביום מן הימים אתה גור איתי.
1: מה חשבת כשהבת שלך הביאה אותו הביתה?
6: בחור נחמד, נאה, הוא אפילו קרא לי חמותי. ואני ככה התרגשתי, נמסה. לא הייתה סיבה בכלל לחשוב.
0: אחרי חצי שנה שאנחנו ככה יוצאים, הייתי בטיסה עם חברות.
6: הוא הודיע לי שהוא רוצה לעשות הצעת נישואים, שכל זה אביב בחול ואביב לא יודעת, ואני מתכננת את זה בעצם עם האמא ועם יקיר. הוא הביא את הבת עם יהלום גדול. כל היה מושלם, מושלם. חלומה של כל אמא.
0: אחרי הטיסה הגענו אליו הביתה. היי.

0: שיחות במרפסת.
1: כל החברות שלי הגיעו, חברים שלא היו שם, המשפחה שלי.
0: להתאהב.
2: קרה ברך, הוציא את הטבעת.
1: והוא הוציאה לי נישואים. הייתי באורו. כל מה שדיברנו וכל מה שסוף סוף קרה. שהדמות שכל כך הרצתי הופכת להיות שלי, רק שלי. זה היה יום מאושר בכלל.
3: אבל כבר בימים הראשונים שלהם ביחד, כשהיא תחת ערפול עמוק ואחרי שרכש את אמונה, החל יקיר לטוות את קוריו.
1: הוא דיבר איתי על לקיחת הלוואה, לטובת עסק חדש שהוא רוצה להקים, שאין לו את היכולות האלה כרגע לקחת מהעסק הקיים. אז משקיע סכום כסף, ברגע שיש את הסכום כסף הזה, כל חודש את רואה תשואה של כמעט 30-40 אלף שקל כל חודש.
4: ככה הוא אומר לך.
1: ככה הוא אמר לי.
4: ומה סכום ההשקעה המבוקש?
1: 200 אלף.
4: ואת אומרת לו שאין לך כסף?
1: שאין לי אופציה. אומר לי, אל תדאגי, אני אבדוק את האופציה הזאת.
5: זה גם בשביל העבודה שלנו, לעתיד שלנו. מה שמרוויחה שם בעבודה, תרוויחי פי 9,000 כפול איתי.
6: בסדר, אהבה שלי, אני רק רוצה להגדיל אותם לסכום המקסימלי, תבדקי כמה נותנים לך.
1: וזה הרגע שהוא כבר כל כך נתן לך לסמוך עליו.
6: לא סתם אני מבקש את זה, יש לי תוכנית להכל. שמחי עליי, הכל עובד חלק לפי השעון כמו שאני רוצה בינתיים.
1: הוא בדק את האופציה, ובאותם רגעים שהוא בדק, הוא פשוט לקח הלוואה. שאני לא ידעתי עליה. קיבל את הכסף באותו רגע בקליק ועשה את העברות.
4: לאן הוא עושה העברות?
1: חשבונות שאני לא יודעת. בחלק מהכסף הוא כבר ביקש ממני פשוט להגיע איתו לצ'נזים מסוימים, להגיד שאנחנו הולכים להתחתן ולמשוך את הכסף הזה כמזומן. הוא הוציא לי כרטיסים על השם שלי.
5: הזמנתי כרטיס אשראי חדש שצריך להגיע לך, פליי קארד, צריך אותו.
1: הוא אומר לי, הכל בסדר, אל תפתחי את המעטפה, תביא אותה ישר אליי.
3: יקיר ממן רואה כי טוב, הוא ממשיך לחגוג על הכסף של אביו ומביא אותה 3 חודשים לאחר שהכירו לקנות לו במימון שלה רכב חדש.
1: אני עכשיו נכנס לעסקים הגדולים, את זוכרת שהשקענו? אני צריך רכב מנהלים, אני צריך לראות יותר טוב מהמרצדס שיש לי. שפשוט אני אוציא את זה רק על השם שלי והרכב יהיה שלו.
7: מה הרכב שלך חדש? מה יש לך להתבייס עליה?
6: כבר הסברתי לך אתמול את הפרוצדוריה, כמו רכב של השכרה. רק בהשכרה הוא לא רשום על השמך, פה הוא רשום על השמך. יאללה, יאללה, תרגע.
1: ואני האמנתי. הוא הוציא אותי מיום העבודה ואמר לי, בואי תחתמי. חתמתי.
4: ואז הוא אמר שהוא מעביר לך תשלום עבור...
1: והוא אמר שהוא מעביר תשלום חודשי עבור הרכב הזה, עד שהוא יעביר את הבעלות על השם שלו.
5: לא משאיר אותך לבד בכלום, הנה, אני מתחייב לך לשלם מה שצריך לשלם, אני אדאג.
1: הוא העביר תשלום ראשון, תשלום שני, לא ראיתי בזה בעיה, הגיע תשלום שלישי. ואני לא רואה העברה.
5: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה. תמשכי לי, זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לעבר בשל.
6: בוקר טוב, אבא שלי.
5: צריך לפתוח חשבון דחוף.
1: דחוף, אני צריך אותך שתגיעי לירושלים. מצאתי עסקה מטורפת. אני צריך שתוציא לי טרקטורון, שאני אחרי זה מוכר אותו בפי 2.
5: תכף איתם, הטרקטורון ישלח לך, מסמך לחתום עליו, תחתמי לו, טוב מה? אני אוהב אותך המון חיים שלי. מה את עושה לקנות לי הפושעת? ממי, אם תראי איזה דברים יפים בשבילי, תקני לי.
1: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
6: רק תאשרי לי את זה בסמס.
5: תחתמי על כל הדפים שיש שם, יש שם לחתום על הדפים, תחתמי על הכל.
1: אחר כך זה היה עסק של פיצה. שלח לי ממש תמונות של חלל של מקום, וממש היה שולח לי הוצאות. לטובת העסק המשותף, זה צריך להיות חצי חצי.
5: כמה הלוואה שיתנו, תגידי, נה, תדעת, אני צריך לסחורות.
6: אם שואלים, אני בעד שותפים עסקים.
1: את רוצה ליפול? ככה זה בעסקים. שנייה אחת, אין תזרים של כספים, אנחנו נופלים.
5: אני מתגעגע מלא לב שלי. תרשמי, 5,000 מזומן.
1: מניפולציה.
3: אבל זה ממש לא הכל. בכל אותם חודשים שבהם שואב יקיר מארוסתו אביו עוד ועוד כספים, הוא מבין שגם האימא שנשבטה בקסמיו היא מטרה קלה.
2: הלוואה 50,000 שקל. יש הלוואה שהוא לקח באופן דיגיטלי מהבנק 150,000 שקל. פה הכסף נכנס לחשבון, פה הכסף יוצא מהחשבון. הכסף אפילו לא היה בקושי 24 שעות בחשבון.
8: עוצרים את הכתבה בנקודה הזאת, כשנחזור איך הפיל הנוכלת ארוסתו ונשים נוספות בפח, וגם האם בתיתו.
5: אני מבקש משהו, וכולם שמים עלי זין, ואני אגיד לך עוד, מי שינסה להרוס את החיים אני ארוס לו כפול.
2: השארת אותנו בלי שבת, השארת אותי בלי שקל, איך יכלת לעשות לי את זה?
5: הוא רוכש בשטות מכלוליות.
9: אתה לא זוכר שום דבר? מה שהיה בינינו? כלום, באמת?
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט.

0: ומאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים
2: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לכם שמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
20: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
22: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חזרנו עם החלק השני בתחקיר של אדווד אדון, עכשיו האימות הסוער עם אנשים שהחליטו לא לשתוק.
1: הלוואה 50,000 שקל. יש הלוואה שהוא לקח באופן דיגיטלי מהבנק 150,000 שקל. פה הכסף נכנס לחשבון, פה הכסף יוצא מהחשבון. הכסף אפילו לא היה בקושי 24 שעות בחשבון.
2: רונית, אם חד-הורית שעובדת בשתי עבודות במקביל כל חייה כדי לפרנס את משפחתה.
1: תוך חודש אחד הוא עושה חיובים של 60,000 שקל. באופן דיגיטלי העלה את המסגרת מ-5,000 שקל. ל-35,000 שקל. וכשאני מתקשרת לחברת האשראי והיא אומרת לי מספר טלפון כזה וכזה, יקיר ממן עשה חיובים. מספר טלפון כזה וכזה, אסתי ממן, אמא שלו, מטיילת עם כרטיס אשראי שלי של קל, מגייצת בקניון מלחה.
3: לא יאמן.
2: רונית מתמודדת בימים אלו עם מחלת הסרטן שהכתה בשוב לאחר המקרה. בין הניתוחים לטיפולים הכימותרפיים היא נאלצת להתמודד גם עם המשבר הכלכלי שנקלעה אליו בשל החובות הכבדים לחברות האשראי שיקיר לקח לעצמו על שמה מבלי שהכסף נכנס לחשבונה.
1: אחרי שגילינו את כל הסיפור ואני פשוט מתעמתת איתו ואני אומרת לו תקשיב, אני ממש בוכה לו. השארת אותנו בלי שבת, השארת אותי בלי שקל. איך יכלת לעשות לי את זה? אני כמו אמא, אמא שלך גם הייתה גרושה. אתה לא מתבייש? זה לראות את הילדה שבורה מהמקרה. אני כל כך בטוחה שאני לא אבכה, אני כבר שנתיים. ואת בוכה. בסוף גם ברזה נשבר.
4: הכל מתפוצץ שבועיים אחרי ההצעה. נסעתי לירושלים. באה לרדת לחדר שלנו. אני קולטת שהכל ריק, שאין שם כלום ושום דבר, כל הציוד, כל הארון בגדים. אני כמובן מקבלת את שוק חיי. מתחילה טלפונים, מה קורה? איפה הכסף? כאילו, לאן נעלמת? מתחילה לשאול אותו מלא שאלות. הוא אומר לי, הכל בסדר, אני חושב שאנחנו צריכים לבטל את ההצעת נישואים. פתאום זה בא כלום ושום מקום.
5: הוא מצטער, הוא בוכה, הוא עצוב, מה הוא אומר?
4: הוא לא מביע רגש, כמובן הרכבים והכל היה אצלו. כרטיסי אשראי שלי, הצ'קים בתקופה הזאת. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, אתה רוצה שניפרד? תחזיר את הרכב, אני אחזיר אותו למימון. אני לא יכולה להחזיר לך את זה.
6: אני מבקש משהו, וכולם שמים עלי זין, ואני אגיד לך לצאת, מי שינסה להרוס לי את החיים, אני ארוס לו כפול. נשבע שאני ארוס לכולם את החיים, אם מישהו ינסה רק לתקה לי בחיים, הוא לא עשות לי נזק, הוא לא עשים עליי זן ולא אוכל בקרה את זה רוצה.
4: הוא פשוט נעלם. אפילו לא עשה ממני פרידה כמו שצריך. לא הייתה סגירת מעגל אפילו.
5: ואת נשארת עם החובות.
4: ואני נשארתי עם החובות.
5: עם כמה חובות נשארת?
4: קרוב למיליון.
5: אבל את בחורה צעירה, איך הגעת לכאלה חובות?
4: אני לא ידעתי איך הוא הגיע לכאלה כספים. אני לא יכולה לשלם אותם. בוא רציני, כן. כשרק בעצם התחלתי להבין מי עומד מולי ולאיזה קשיים ולאיזה בור כלכלי נכנסתי, פשוט... פשוט רציתי לגמור את חיי.
7: יקיר ואני הכרנו באוגוסט 2024, באינסטגרם. הוא היה נראה טוב בעיניי. כאילו, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אשלח הודעה, כאילו, מה יכול לקרות? קבענו לדייט. את כאילו יושבת עם בן אדם, נחמד לך, הכל טוב לך. הוא סקרן אותי, הוא סיפר קצת את הסיפור שלו.
3: וקיווית שיהיה ביניכם משהו?
7: קיוויתי. על הדייט הראשון כן קיוויתי, כי את לא רואה הכל. אחרי יומיים אני שמה לב שלי אשראי. אני מקבלת הודעה, שכחתי את הכרטיס אשראי מאמי, אופסי. אחרי הדייט השני הוא בקש את הרכב, הלוויתי לו את הרכב ליום-יומיים, כאילו, את יודעת...
3: למה ככה סתם את מביאה את הרכב אם שרק התחלת לצאת איתו?
7: רציתי לעזור לו. ואז פה מתחיל קצת הסיפור. הוא מגייץ לי גיוצים אינסופיים, אם זה בתחנת דלק, אם זה בקיוסקים, אם זה באוכל. אחרי יומיים אני מבקשת את הרכב בחזרה. הוא לא רוצה להחזיר לי את הרכב. הרכב הרכב נשאר אצלו. מתחיל להיים עליי, צעקות, כללות. אני מתחילה לפקוט את הנשמה ולהבין שנפלתי הנוכל. טלפון מצלצל, לינוי תקשיבי, נעצרתי. אמרתי לו, אוקיי, איפה הרכב שלי? אומר לי, זה מה שמעניין אותך, רק הרכב שלך?
6: תקשיבי לינוי, חיים שלי, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה. רק תשימי עליי את העורך דין הזה, שאני אוכל להשתחרר. או אפילו תבואי תחתמי עליי שאני אשתחרר מעצר בית. אני מוכן לקחת את הכל, לעשות את הכל, אני אתן לך כל שקל, אני מוכן לכל מה, אבל אל תפקירי אותי לבד.
7: בדיעבד אני מגלה שהרכב שלי נמצא בו סמים, ונלקח על ידי המשטרה, והוא נהג. חייבת לציין שאני לא ידעתי, גם הדייט הראשון, שהוא הגיע אליי ללא רישיון נהיגה.
3: הוא נהג.
7: כן, הוא נהג. ואני בכלל לא ידעתי שהוא ללא רישיון נהיגה. אני גיליתי רק לאחר שהגעתי למשטרה. והמשטרה? קודם כל שהגעתי לחוקרת, היא צחקה עליי. היא אמרה לי, התמימה. מה, לא שמת לב? הבנתי שהמשטרה לא כל כך תעזור לי. הסקתי את הרכב שלי, הוצאתי צו הרחקה ועזבתי.
2: לינוי ואביו הן לא היחידות. אל מערכת הנוכלים הגיעו עדויות של נשים נוספות שנפגעו מיקיר ממן בעבר יקיר ודאי, לאחר מערכות יחסים זוגיות שכללו גם אלימות פיזית לכאורה.
8: אותם לחובות.
9: רוצים מנה מאות אלפי שקרים. היא נסחפה לתוך מין מערבולת של שקרים, של תחמונים. לקחה עבור הלוואות, סיפר לה סיפורים, איזה עסק שהם בונים ביחד, והוא פשוט גנב מהם את הכספים האלה.
2: אלא שאז הגיע אלינו עדות מקורבן נוסף.
10: הכרנו באפליקציה בשם גריינדר.
2: הפעם לא מדובר בקורבן תמים, אלא עורך דין צמרת ותיק ומתוחכם.
10: הוא רוכש בשיטות נכלוליות את האמון. הוא מספר שהוא נמצא בבעיות כלכליות, יש לו מצוקה כספית, אין לו איפה לישון. מאוד יעזור לי אם תיתן לי לישון אצלך יומיים, ונעניתי. מכאן הכל יתגלגל. זה התחיל בלי שאני בכלל ידע, למעשה בשימושים בכרטיס אשראי.
3: איך הוא לקח לך את פרטי הכרטיס האשראי?
10: הוא נכנס כנראה למחשב. הוא כנראה פתח כל ה... איפה הוא נמצא עם הסיסמאות, קם בבוקר, ומגלה שנעלמו לי כחצי מיליון שקל, בהבחה אחת מהחשבונות שלי.
3: ברגע שאתה מבין שנעלמו לך חצי מיליון שקל מהחשבון, אתה חושד בו?
10: ישר, כיוון שהיה לזה רקע קודם של הגנרות בכרטיסי אשראי.
3: פנית אליו?
10: לא.
3: למה?
10: מה יש לפנות לנוחד? ממנו לא יבוא מזור. אני מיד מגיש תלונה למשטרת ישראל.
2: יקיר ממן צבר מאז 2014 אין ספור תיקים פליליים והרשאות על אירועי תקיפה ואיומים, מעשי גניבה, חוזרים ונשנים, קבלת דבר במרמה והונאות בכרטיסי אשראי. ואפילו גרימת תאונות דרכים שאת כולנו עשה מבלי שהיה לו אי פעם רישיון נהיגה. לכאורה, עבריין מסוכן לציבור.
10: אדון יקיר, זה תופעה, זה תופעה, ולכן אני חוב מתראיין.
3: אתה יודע, יכולים להגיד, בסדר, עוד נוכל קטן שגנף כסף מהאנשים. מה הוא שונה?
10: הוא שונה בתחכום, הוא שונה בתעוזה. בתחום הפלילי זה נקרא מעשים דומים ושיטתיות. זה בדיוק למצוא את האובייקט המתאים, לרחוש את אמונו, להיכנס לחצריו ולנקודות הנכונות, ומשם לגזול, להקוץ ולבור הלאה. להקוץ ולבור הלאה.
3: הלכת למשטרה?
4: כן, לא האמנו לי. ויותר מזה, אחת הפקידות שם אמרה לי, תקשיבי, אנחנו במצב ביטחוני, אני הכי כנה איתך, אל תבזבזי את הזמן שלך. הולכים לסגור לך את התיק. אמרתי לה, רגע, התיק עוד לא נפתח.
2: גם תלונתו של עורך הדין נסגרה.
10: איך לא יגישו כתב אישום, איך סוגרים את זה בחוסר עניין לציבור? זה העניין לציבור. הפרקליטות צריכה לאסוף את כל נפגעי העבירה, להזדרז ולהגיש כתב אישום עם בקשה למעצר תום ההליכים.
2: רונית ואביב לא מבטרות וניגשות שוב לתחנת המשטרה בירושלים.
11: זה בן אדם נוכל לכל הדעות, בסדר? גם אני, גם אתם מסכימים, נכון. אנחנו כן נפתח את התיק מחדש, ננסה להעביר את זה למחלקת עונה, שהם יטפלו את זה ברמה הארצית. במקביל תתבעו את האזרחית. תשמחו היום משטריי.
5: כשרציתם להגיש תביעה, מה גיליתם?
1: גילינו שהוא הגיש בקשה להליך פשיטת רגל בעצמו. ובסופו של דבר, הלך הכסף. גם אם נתבע, אין לו כסף מאיפה להחזיר.
2: לאחר ריצוי של תקופות מאסר ב-12 השנים האחרונות, יקיר צורף להליך שיקומי במטרה לצמצם את הפשיעה החוזרת באמצעות שיקום בקהילה. אך בבית המשפט הוא ציין, לא יצא ממני כל התנהגות שנוגדת את המוסר. זה בזמן שחייהן של אבי ואמא רונית נהרסו. היום, כדי לשלם את כל החובות שהוא יצר, הן נאלצות לפשוט רגל. אנשים שנפגעו מיקיר החליטו לא לשתוק יותר. אנחנו מחפשים אחריו. תחילה איתרנו את הכתובת שלו. עכשיו הוא לא נמצא. הצלחנו לאתר אותו. תחילה לינוי נכנסת.
7: מה קורה? אתה לא זוכר שום דבר? מה שהיה בינינו? כלום? באמת?
6: כן, האדם נשוי, מה צריך?
7: אני יכולה לדבר איתך כמה דקות?
2: אבי ורונית נכנסות לחפש אותו, הוא מתחבא במחסן.
7: יקים? אוקיי, אתה בורח?
4: הוא לא היה מוכן לדבר, הוא לא ענה, הוא לא הסתכל בעיניים אפילו. וזה עצוב, ממש עצוב. הוא משאיר את החיים שלו ואנחנו בלי כלום.
1: אני אגיע לאן שצריך, אני אעשה כל מה שצריך, אני לא אתן לו להמשיך.
2: יקיר ממן נתפס שוב בזמן פסילה נוהג במהירות מופרזת. ניצלנו את ההזדמנות והגענו בשבוע שעבר לפגוש אותו בבית המשפט.
5: יקיר, יש כאן נשים שרוצות לדרוש ממך תשובות.
4: אתה לא מתבייש? אתה הרסת לכולם פה את החיים? אתה ממשיך בחיים שלך?
8: למה עשית לך?
4: תתבייש!
8: את מדברת הרסת החיים? הוא הרס לכאן את החיים?
5: אתה נוכל שעוקץ נשים שלוקח מהן
8: למה עשית לי את החיים? למה?
5: הצעת לה ניסויים, הרסת להן את החיים, אולי תעצור ותחזיר להן עכשיו תשובות.
4: למה עשית את כל הדברים האלה?
5: אולי תחזיר להן תשובות.
4: הרסת לבנות את החיים, אתה לא מתבייש?
8: הכל היה משחק. כל מה שעשית היה משחק. אתה לא יכול להסתכל לנו בעיניים?
4: חיים לאנשים!
8: בורח כאילו לא קרה כלום.
5: בוא תחזיר להן תשובות, יש לך הזדמנות. למה בית המשפט ביטל לך תהליך? יכול להיות שנעשת בלי רישיון שסיכנת את הציבור?
8: חתונה עשית מהכסף שלנו שגנבתם מאיתנו, והבן פי הזה שאתה נוסע עליו מהכסף שלנו.
4: הצעת לי ניסויים, כל הכספים שלקחת ממני, ממני את כל הכספים.
8: איפה היה אלוהים שלך שעקצת אותנו ועוד אלפי אנשים?
5: עכשיו אתה חכם גדול, נכון? עכשיו אתה פחדן, אבל להקוץ אותן ידעת טוב מאוד. יקיר, היו לך אין ספור הזדמנויות להסביר את עצמך. אתה בחרת להיכנס לרכב ולשתוק ולא להחזיר להן תשובות.
8: פחדן!
5: אז אנחנו עכשיו זזים מכאן, אבל הכתבה הזאת תשודר, ואתה תחזיר את הכסף, ואני מאוד מקווה שגם תשאר את הדין על המעשים שלך.
2: תקופה פועלת מתחת לפני השטח, קשה מאוד לזיהוי, אבל השפעתה הרסנית עמוקה ומתמשכת, ולרוב לא פוגעת רק בבן הזוג אלא במשפחה כולה. אוזלת ידן של רשויות האכיפה מאפשרת ליקיר ושכמותו להמשיך להסתובב חופשי. הכתבה הזו מבקשת להדליק נורות אזהרה ולהבין כיצד פועל המנגנון.
4: הנה את הבת, את הבת של ההצעה ששמרתי אותה עד היום, שממש היא נראית נוצצת ומהממת, ואז גיליתי שהיא לא שווה כלום. גם האהבה שלנו הייתה מזויפת.
2: יקיר ממן מסר בתגובה, אני דוחה באופן מוחלט את כל הטענות שהועלו נגדי, כל עניין שהיה צריך להתברר טופל במסגרת החוק ובבתי המשפט. המשך הפצת טענות שקריות והכפשות מהווה פגיעה חמורה בשמי הטוב, ואני אפעל בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותי על מנת להגן על עצמי. כל גורם הסבור שיש לו טענה נגדי מוזמן לפעול אך ורק בדרכים חוקיות, שם נבחנות ראיות באופן ענייני ומקצועי. תגובת אסתי ממן, אני מכחישה מכל וכל את דבריה של רונית כהן לגביי. ממשטרת ישראל נמסר, אנו רואים בחומרה התנהגויות עברייניות ובכללן הונאות המתבצעות תוך מעילה בוטה באמון ופועלים למיצוי הדין בעניינו של מוסא פנייתכם. יודגש כי חלק מהתלונות שהוגשו נגדו עודן בחקירה פעילה לאחר שצורפו לאחרונה ראיות חדשות השופכות אור על האירועים. הפרקליטות סגרה תיקים נוספים בעניינו בשל חוסר בתשתית ראייתית ולאחר שנבחנו ביסודיות. בנוסף, לנוכח התנהגותו בעת האחרונה ולאחר שמעל באמון, התביעה המשטרתית ביקשה בית המשפט להורות על הפסקת השתתפותו של מוסא פנייתכם בתוכנית השיקום של בית המשפט הקהילתי.
0: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, חוזרים התחזית.

0: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
1: התחזית בחסות?
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: בנעים.
4: יושבים? גם בדוקטור גב משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
6: סקודה.
7: שלום לכם, אז עוד רגע נהיה עם חתונמי, אבל קודם כל אנחנו עם התחזית לימים הקרובים. הרבה מאוד שינויים במזג האוויר, קודם כל שבירת שרב הדרגתית, הקלה בעומס החום בימים הקרובים. בחג השבועות מסתמן גשם קל, לא מערכת גשם משמעותית, אבל כן גשם מדי פעם. אלה הטמפרטורות הצפויות לנו מחר, עדיין חם באזור הצפון, 32 מעלות בקצרין, 27 בצפת, נמשיך בתחזית שלנו. אזור המרכז מחר חם גם כן, 27 מעלות בתל אביב, 30 בירושלים. ואם נעבור את השקיף שלנו לימים הקרובים, נגלה בסך הכל הקלה הדרגתית בעומס החום. יום חמישי ירידה ניכרת יותר בטמפרטורות, וכבר גשם בתחילת היום, לקראת סוף השבוע עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: בנעים.
4: לא רק הריהוט, גם המחיר נוח. גם בקאזה משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: סקודה קודיאק, SUV 7 מושבים, גם בגרסת מיילד הייבריד.
2: סקודה.
0: עד כאן החדשות שלנו בהמשך הערב, אברי ושרקי, תודה שהייתם איתנו עכשיו. החתונה עם הבת ראשון, פרק הבכורה. נדב שקט וטוב שיהיה.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו...

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה,

0: שוב לא מרוצה. וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש מנשה סאן.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עד חצות, מנשה סעד, ואנחנו ביחד כבר 608 תוכניות, זאת תוכנית 608. אז אתם כבר מכירים פחות או יותר את רוח התוכנית, מה עומד לקרות בשעתיים הקרובות. אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים, כי כמו שאתם יודעים זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל יום ראשון מ-10 עד חצות, וזה מה שנעשה גם היום. הרבה מאוד מוזיקה חדשה ונהדרת שיצאה השבוע, כל מיני תאריכים, יש גם הופעה מעניינת השבוע בירושלים. את התוכנית בשבוע שעבר פתחנו עם שני שירים של אנשים מרכבים מאוד מוערכים שמלווים אותנו כבר יותר משישה עשורים. פתחנו עם קטע של מי שנשאר עדיין מהביטלס, ובקטע של להקת הרולינג סטונס שבקרוב מאוד יצא לאלבום חדש. גם את השעה הזאת נפתח בשני שירים של הרכבים ותיקים מאוד, והחפיפה היא שאני מתחיל עם שיר חדש של הסטונס. כאמור, הם הוציאו סינגל כפול, בשבוע שעבר שמענו את השיר הראשון מתוכו, היום הנה השיר השני, רולינג סטונס בדרך לאלבום חדש שיצא בקיץ ויקרא Foreign Languages. אז שבוע שעבר שמענו In the Stars, ועכשיו Rough and Twisted, Rock and Roll Distortion Bluesy, או Rhythm and Bluesy.

Rough and Twisted, הסינגל החדש של הרולינג סטונס, שרובם כבר אהבו את גיל 80. הם נפרדו לפני כמה שנים מצ'רלי וואטס המתופף, אבל רוני ווד עדיין איתנו, וקית' ריצ'רדס, וכמובן מיק ג'אגר. ועכשיו אנחנו עם עוד הרכב מאוד מאוד ותיק שבדרך לאלבום חדש, אלו הם Deep Purple, וביולי יצא להם אלבום חדש, Splat. איאן פייס המתופף עדיין איתם, הוא מתופף שמלווה את הרכב הזה מתחילתו, מיומם הראשון ועד היום. גם שניים מחברי הרכב השני שפרץ בשנות ב-1970, איאן גילן הסולן ורוג'ר גלובר הבסיסט עדיין משתתפים גם באלבום החדש. שיר ראשון מתוכו יצא השבוע, מתוך Splat, Arrogant Boy, Deep Purple, בדרך לאלבום חדש.

Arrogant Boy, הסינגל החדש של Deep Purple, בדרך לאלבום בדרך שיצא בשלושה ביולי. תכף נחזור לעוד כמה וכמה דברים חדשים נהדרים שיצאו השבוע. קודם כל נספר לכם על דברים שקרו היום לפני. היום שני ימי הולדת לכמה מיקירי התוכנית. בואו נתחיל עם הולדת 53 לג'וש הומי, שמוכר מ... Eagles of Death Metal and Queens of the Stone Age. בואו נשמע את Eagles of Death Metal ב-I Want You So Hard.

Boys Bad News, I Want You So Hard, אלה היו Eagles of Death Metals, מזל טוב, יום הולדת 53 לג'וש הומי, והיום יום הולדת גם לטרנט רזנור, הלו 9 Inch Nail, והוא חוגג 61, מזל טוב לטרנט, הנה 9 Inch Nails עם Everything.

כן, כן. אז יום הולדת שמח לטרנט רזנור, בן 61 היום. אני משמיע כאן שירים חדשים מדי שבוע, ולפעמים בדיעבד נודע לי שהשמעות אצלי היו השמעות בכורה לאותם שירים, או לחלק מהשירים. השיר שנשמע עכשיו, אני יודע שהוא השמעת בכורה, כי היוצר סיפר לי את זה, הוא שלח לי את זה בשבוע שעבר. בשנה שעברה השמעתי כאן קטעים מאלבום שיצא באטלנטה ג'ורג'יה, ללהקה של ישראלים שגרים שם ועובדים שם, להקת האפרסקים. הם הוציאו אלבום אפרסקים במרטף, שהיה אלבום מאוד מיוחד ויפה ומטלטל ונהדר, והשמעתי כמה קטעים מתוכו. עכשיו אחד מחברי להקת האפרסקים, אסף ברקת, עובד על אלבום סולו ראשון, והוא עובד עליו עם מפיק אמריקאי בשם וויל רוברטסון, ושיר ראשון מתוך הפרויקט הזה הגיע אליי השבוע, ונשמע אותו מיד. האלבום ייקח זמן כנראה עד שהוא יצא, אנחנו נעקוב אחריו, והנה בינתיים השיר הראשון מתוכו, Let It Go, אסף ברקת, שיר ראשון בדרך לאלבום סולו ראשון.

Let It Go, סינגל ראשון של אסף ברקת בדרך לאלבום סולו ראשון. ועכשיו סינגל שני בדרך לאלבום בכורה של טרול 2. לפני כמה שבועות שמענו את הסינגל הראשון, והנה הם חוזרים, השלישייה עומר פרקש, רוי חן ונויה מאייר, טרול 2, והנה החדש שלהם, Like Me.

Like Me, סינגל שני לטרול 2, והנה סינגל שני שאני משדר כאן ללהקת רז פרסטן ולהקה, נשארים בפאנק ישראלי, ועכשיו בעברית, מילים ושירה רז פרסטן לא מתאים.

לא מתאים, רז פרסטן ולהקה. בואו נחזור למוטיב שאיתו פתחנו את התוכנית, אומנים מאוד ותיקים שחוזרים אלינו ונותנים בראש, אז הנה השיר תסתכלי לי בעיניים, זה מתוך פרויקט מוזיקלי של שירים שכתבה גילה לפידות ללחנים של קובי אושרת, והמבצע כאן הוא עוזי פוקס, שמקליט לראשונה שיר של קובי אושרת מאז אין לך מה לדאוג מ-1974, עוזי פוקס כבר הרבה מאוד שנים איתנו, אבל אתם יודעים, הוא ממשיך להופיע ולהוציא שירים, אז כאמור פרויקט כזה של שירים שכתבה גילה לפידות, בין המבצעים לשירים האלה יהיו אילנית ועוזי פוקס ורותי נבון, עדנה גורן, יהודה תמיר, מיכל אבודבש ועוד ועוד. זה כבר הסינגל השני מהפרויקט הזה, וזה שיר שמתאים לירושלים בדיסטורשן, שימו לב לגיטרות כאן, עוזי פוקס, תסתכלי לי בעיניים.

תסתכלי לי בעיניים, עוזי פוקס בדיסטורשן בפרויקט משירי גילה לפידות ומלחנים של קובי אושרת. ועכשיו בואו נגיע לשני אלבומים חדשים, אלבום שיצא בשבוע שעבר, אלבום בכורה מלא ראשון לאביב יערי. האלבום נקרא סוף סוף, וברובו לא דיסטורשן הארדקור, אבל אביב הציע לי שיר שמאוד מתאים לתוכנית, שיר קצרצר, הלוואי, כאמור אלבום בכורה ראשון, בכורה זה ראשון, כן, לאביב יערי, הלוואי.

הלוואי, אביב יערי והאלבום המלא, סוף סוף, מאוד מאוד מומלץ, תקשיבו לו, וכאמור אני ממליץ עליו. בשבוע שעבר סיפרתי לכם על איפי חדש ראשון לירוחם, שהוא בחור חרדי שגדל בירושלים בבית וגן, ומוציא עכשיו אלבום בדיסטורשן, או איפי בדיסטורשן בין גאולה ליפו. את השיר הראשון, שיר הנושא, שמענו לפני כמה שבועות, שיר אחד מתוך ה-EP שמענו בשבוע שעבר, והנה עוד אחד, שיר לגמרי לא קצרצר, אבל תשימו לב איזה יופי, אחרי הכל ירוחם. הפקה מוזיקלית של רן אלמליח, מכנסיית השכל.

איזה יופי, אחרי הכל, מתוך בן גאולה ליפו, איפי ראשון לירוחם, והופעת ההשקה מחרתיים באמרת 2 בתל אביב. את ירושלים בדיסטורשן שעה ראשונה, נסיים עם כמה אנשים שנפרדנו מהם השבוע לפני. נתחיל עם ריי מנזרק, הקלידן הנהדר של הדורז, שהשבוע לפני 13 שנה הלך לעולמו, נכנע לסרטן, ונפרדנו ממנו מוקדם מדי בטרם עת. נשמע את הדורז עם קטע קלידים קלאסי ואיקוני, סול קיצ'ן, ריי מנזרק, 13 שנים בלעדיו.

סור קיצ'ן הדורס, וכאמור השבוע 13 שנים בלי ריימונד זרק. מחר נציין 46 שנים למותו בטרם עת של איאן קרטיס, מנהיג להקת ג'וי דיוויז'ן. הוא שם קץ לחייו לקראת הפריצה שלהם לארצות הברית, ואנחנו נשארים עם מוזיקה שהוא שיר אחריו. עם ג'וי דיוויז'ן נשמע את Disorder מתוך האלבום שיצא עוד בחייו, Unknown Pleasures של ג'וי דיוויז'ן. Disorder, 46 שנים בלי איאן קרטיס.

Disorder, Joy Division, שאחרי מותו של יאן קרטיס הפכה להיות New Order. כמו מחר, 46 שנים לרגע שבו יאן קרטיס נטל את חייו, מחר גם 9 שנים לרגע שבו קריס קורנל נטל את חייו. אנחנו נשמע שני שירים שלו עם שתי להקות שונות. נתחיל עם קוד צ'ייס מתוך האלבום הראשון של אודיו סלייב, ההרכב של קריס קורנל ביחד עם טום מורלו מ-Rage Against the Machine. קוד צ'ייס.

0: מנשה בדיסטורשן.
1: כן, זה אלה היו אודיו סלייב, ואת השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם השיר הכי מוכר כנראה של קריס קורנל, עם הלהקה הכי מוכרת שלו, סאונד גארדן, שיר שהפך לסמל לגרנג' של תחילת ה-90s, הגרנג' של סיאטל. אז סאונד גארדן עם בלק הול סאן, 9 שנים למותו של קריס קורנל.

0: בלק הול סאן, סאונד גארדן, קריס קורנל, 9 שנים בלעדיו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, פחות מדקה, ומיד אחר כך עוד שעה של דיסטורשן. תישארו, כדאי.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
4: מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
9: איפה אנחנו ואיפה הם?
10: רדיו ירושלים
9: מהרחת FM
11: ג'רוזלם בדיסטורשן הולי רוק'נ'רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן. התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. גם בשעה הזאת. עד חצות, לא אולפן איתכם מנשה סעד. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן. קצת תאריכים, הרבה מאוד קטעים חדשים מהארץ ומהעולם. אספר לכם גם, גם על הופעה ירושלמית בסוף השבוע. אבל נתחיל בתאריך שאנחנו מציינים היום. היום 30 שנה למותו של ג'וני גיטר ווטסון. טיפוס מאוד מיוחד, צבעוני ומשפיע. גיטריסט ענק שפיתח סוג של נגינה, ספייס גיטר. ניגן עם לא מעט אמנים, בין היתר גם ג'ימי הנדריקס. יש לו נמשכה הרבה מאוד שנים, ולפני 30 שנה בדיוק נפרדנו ממנו. הנה הקטע הכי מייצג אולי שלו, קטע אינסטרומנטלי עם הגיטרה של ג'וני גיטר ווטסון, ספייס גיטר.

בס גיטרה, זה היה ג'וני גיטרה ווטסון, שהיום, ממש היום, 30 שנה למותו בטרמת, ואנחנו מושפעים ושומעים את המוזיקה שהוא שיר אחריו. זה הזמן לספר לכם על הופעה השבוע בירושלים, בסוף השבוע במוצאי שבת בצוללת הצהובה, בולה בר ואליאן פאקר בהופעה. בולה בר, שהתחילה כבולה בר, הפכה לטברנק ואחר כך חזרה לשם בולה בר. ישי ברגר בשירה וגיטרה, קורי בן יהודה שירה ותופים, חיים בנימיני שירה וגיטרה, יר קמבל בבס ומתן קורן גרומי בגיטרה. בולה בר, הנה שיר שנקרא למרבה הפתעה בולה בר, מתוך האלבום האחרון שלהם שיצא בשנה שעברה.

בולה בר של בולה בר. לפני שאמשיך עם עוד כמה מוזיקה, עוד קצת מוזיקה חדשה שיצאה השבוע, עוד תאריך אחד, לו היה איתנו מחרתיים ג'וי רמון, הסולן של הרמון, זה היה חוגג 74, אנחנו נחגוג בלעדיו. אז שמענו את בולה בר, פאנק רוק ישראלי, אני חושב שהם הושפעו קצת אם לא הרבה מהרמונס, ומה הייתה ירושלים הדיסטורשן בלי הרמונס. אנחנו נשמע את ג'וי רמון גם עם הלהקה וגם לבד. קודם כל שיר שאומרים שהוא כתב על הגיטריסט ג'וני רמון, והשיר נקרא The KKK Took My Baby Away.

KKK took my baby away ליו רמונס, וכאמור מחרתיים, לא היה איתנו ג'וי רמון, הסולן היה חוגג 74, הנה הוא באלבום שיצא קצת אחרי מותו ב-2012, You Know, שאסף כל מיני קטעים שהוא הקליט לאורך השנים, ומתוכו Going Nowhere Fast, ג'וי רמון.

Going Nowhere Fast, ג'וי רמון. מזל טוב, איפה שלא תהיה. וזה הזמן לחזור למוזיקה חדשה שיצאה השבוע או בזמן האחרון. בואו נתחיל עם אלבום בכורה של שלישייה מלוס אנג'לס, Primitive Ring. מוזיקאים של מאחורי הקלעים של סצנת הרוק המחתרתית של לוס אנג'לס, מערבים מטל, פסיכדליה ורוק אופנעונים כמו שקוראים לזה. כרגע הם מופיעים כמופע הפתיחה בהופעות של טי סיגל. הנה השיר שפותח את Primitive Ring, אלבום שנושא את שמם, אלבום הבכורה שלהם, Fire and Brimstone.

Primitive Ring, אלבום בכורה של הרכב מלוס אנג'לס. בואו נעבור לדאלאס, טקסס. הרכב שקורא לעצמו After a Night of Unsettling Dreams. זה בעצם פרויקט סולו של לוליו גווארה מדאלאס, טקסס, והוא אוסף כל מיני שירים שנכתבו בעשור האחרון לאלבום שנקרא Thanks for the Inspiration, Archives of My Younger Self. מתוך האוסף הזה, הנה Phantom Limb. כאמור, לוליו גווארה קורא לעצמו After a Night of Unsettling Dreams.

After a Night of Unsettling Dreams. טוב, מדלס נעבור לפורטלנד, סינגל חדש לחמישייה, Johnny's Day Out. הם מערבבים אמביאנט ודיסטורשן, ואחרי שני EP שהאחרון בהם יצא בשנה שעברה, מוצאים עכשיו סינגל ראשון חדש, זומבה, Johnny's Day Out.

to the left. Move to the right. You get on down with less of a frown and we feel a little better on the inside. זומבה של ג'וניז דיי אאוט. לפני שנגיע ארצה, נעבור עוד רגע אחד באנגליה. סינגל ראשון בדרך לאלבום חדש לגראם קוקסון, שהוא הגיטריסט של בלר. אז אלבום חדש בדרך, Castle Park, הוא יצא בעוד חודש. זה אלבום שהוקלט בעצם לפני 15 שנים בזמן העבודה על A&E, אבל אז הוא נגנז, הוא יצא עכשיו, כאמור Castle Park, וסינגל ראשון מתוכו יוצא השבוע, Billy Says, גראם קוקסון.

בילי סז, גראם קוקסון בדרך לאלבום חדש ישן. והגיע הרגע לחזור לעוד כמה שירים ישראלים חדשים. הנה אומנית שאני משמיע כאן לא מעט, זיגי, אלוהי נוריטן זיגלר. לא מזמן נשמעתי כאן סינגל שהוא דואט שלה עם בנה הצעיר אורי זיגלר, ועכשיו מגיע דואט עם בנה השני או בנה הראשון, דניאל זיגלר, שהוא סולן ומנגן רידם גיטר בלהקת מחווה למטליקה. אז הנה שיר שיוצא עכשיו, שנכתב מזמן, הולחן מחדש ויוצא עכשיו, Blood Moon, הפקה נגינה בגיטרה ובשאר הכלים, ועיבוד ובן חיון, זיגי ודניאל הן זיגלר, או דניאל זיגלר, Blood Moon.

בלאד מון, זיגי ודניאל זיגלר, כמו ריבוד, הפקה ונגינה של ראובן חיון, ועוד מעט נשמע עוד שיר שהוא איבד הפיק וניגן. בינתיים הנה שיר שני כבר ליועד גילה, בדרך לאלבום בכורה. יועד הוא ירושלמי במקור, עומד להוציא אלבום בהפקה של יהוא ירון, המילים כאן של יועד, לחן שלו עם יהוא ירון, שיר שמתפתח לאט לאט, מתחיל רגוע, אבל דיסטורשן חזק מגיע בהמשך. עזוב הכל ובוא הביתה, יועד גילה.

עזוב הכל ובוא הביתה, יועד גילה, שיר שני, בדרך לאלבום בכורה. עכשיו הנה שיר שני, בדרך לאלבום שני כבר, של אומן שאני משמיע כאן לא מעט, מאוד מאוד פורה בימים האלה, מסיבות לא כל כך מסמכות, כמו שאתם בוודאי זוכרים מה שסיפרתי לכם על השירים הקודמים. איציק רוזנברג, אביו של מתן רוזנברג, שנרצח במסיבת הפסיידק ליד מסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. שיר שני בדרך לאלבום שני, המילים של איציק רוזנברג, הלחן של איציק ורוני צ'חר, נגינה, הפקה ועיבוד ראובן חיון. אז בואו תשמעו ותתרגשו ביחד איתי מאבני מדבר, איציק רוזנברג.

אבני מדבר, איציק רוזנברג. מתקרבים לסיום ירושלים בדיסטורשן, ואת התוכנית היום נסיים עם איש שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, והוא יחגוג יום הולדת מחרתיים, יולדת 81. פיט טאונשן, מנהיג להקת The Who, האיש שכתב את כל השירים, ומנגן בגיטרה. בואו נשמע קודם כל את הלהיט הכי גדול שלהם, אולי מתחילת דרכם, עם השורה האלמותית Hope I Die Before I Get Old, ואני מאוד שמח שהוא לא עשה את זה. My Generation, The Who.

My Generation, הלהיט הגדול הראשון של The Who, וכאמור מחרתיים, פי טאונשנד, בן 81, אדם שכל הזמן ניסה לחדש, להתפתח, ליצור דברים מעניינים ושונים. כאמור, My Generation מ-1965, 1967, הוא הוציא עם The Who אלבום שהיה מעין תוכנית רדיו, מוקלטת עם כל מיני פרסומות ומעברים ומעברונים ושירים שהפכו נצחיים, למשל I Can See For Miles.

0: dynamic tension
1: can turn you into
2: a beast of a man.
3: I can see for miles, ביחד עם פרסומת מומצאת כזאת של The Who, מטאונשן מחרתיים, בן 81, את ירושלים הדיסטורשן נסיים עם אלבום של The Who, גם הוא אלבום פורץ דרך, אופרת הרוק טומי שיצאה מחרתיים לפני 57 שנים, כשפיטאונשן חגג עם הולדת 24. אז הנה הקטע שחותם את האלבום הכפול, טומי, See Me, Feel Me, ביחד עם Listening to You. See

כן כן, עד כאן שעתיים של ירושלים ודיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים שיהיה לכם חג שבועות שמח, תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. ממני בינתיים להתראות.

קפה עם סיגר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.